سورة قاب بنزل لسما سفارا آیت نمبر 42 پدی رکو کی اللہ جل جلالہ دا منکر دا اصلاح دا پارا دری سیزون بیانی. امام المفسرین علامہ حسین علی رحمہ اللہ فرمائی چه دا منکر دا اصلاح دا پارا اللہ جل جلالہ دلتا کی دری سیزون بیانی: تخویب دنیاوی، تحقیر دا دنیا، او تخویب اخروی. دا تولی گئی دا حاصل دی صورت دی رکو دے نہ منکر دے اصلاح دا پارا دری سیزون اللہ جل جلالہ ذکر گئی: تخویب دا دنیا، تحقیر دا دنیا، او تخویب اخروی. او حقیقت کی پدی رکو کی اللہ حکارت دا دنیا بیانی چی دا دنیا یو حقیر سیز دی، دا راشیم و لارشیم، دا یو قابل اعتماد سیز نی دی چی او بندہ پدی بانی اعتمادو کی. دا چا سر ملگرتیا نگئی، چا للاس نور گئی، کلوی او کلنی. او بل دی کی دا کار دی چی دا حن نلگا سیواشی نو بس دا بیا انسان دا علاقت سبب گرزی. تا سگور ای دلتا کی اللہ جل جلالہ دا دنیا مثال ورکڑے دے دا ابو سرا: مثل الحیات الدنیا کما این، مثال دا جون دا دنیا چی کم دے نو دا پشان دا ابو دے. دی مثال دا سو لگو گو رہی اللہ وی دی دنیا د جون مثال پشان د اوبو دے د باران دے. تس گوری چی باران کلنین ام خلقو تڑپاوی گی او ډیر زیاد با مشکلاتو کی رئی ساری. زگا وجعلنا من الماء کل شیئن حی، د اوبو پوجبانی اللہ تعالی ہر یو سیز جاندار گرزولے دے و جون دے گرزولے دے. نو اوبم د جون د ضرورتون نا اهم ضرورت دے. دارنگی دنیا میں چکر یو انسان سرنی رو دے جون نشی تی رو لے. بلزے کہ اللہ جل جلالہ پرمائی چی دا دنیا ما دے خلقو دا قیام یو ذریعہ گرزو لے دا. خوبیتا سو گو رہی دا اوبو چکل دا حد نا سیواشی نو دام بیا نقصانو گرزی. لگا باران چی ابدنی موری گی نو کوٹیم خرابی کی، پٹیم خراب کی، پسلونم چی کم دین حلاک کی، جون تیرول بکیم گران شی. دارنگی دا دنیا که یو انسان سر دا حد نسیوا کی گی دا دا زندگی بیا بربادی گی، دے بیا دا اللہ نغاپل شی، دا خیرت نغاپل شی، غیر شروع کی او پگڑ وڑو لارو بانش روان شی، او بیا دغه دنیا د ډیرولو د پاره په مختلف او حرام لارو باندې دې قدمونه اخلي. د دې اوبو سره غ تشبیه او مثال لې چې کله دنیا اوبوي انماوي ژوند به تیریږي، او کوبونی نو ژوند کې به رکاوټونه راځي. دغه مثال ماوي چې دا دیم دی چې کله دنیاوي نو ژوند به تیریږي، او کنه دنیا نی نو بیا به جون دی رولو کې رکاوټونه راځي. بیا تاسو ګورئ دغه باران چې ورېږي په دې سره پټی شنه شي، پسونه شنه شي. دارنګې دا دنیا چې انسان سره وین دې سره د جون هغه سیرابي او خیرازي وي. خو چې کله بارانونه ورېږي او پټی شنه شي، پسونه وږي، فصل یو حد دوره سیگن رو پا خدمه دو باندی رایشی، او دغه فصل چکم دین حلاک شی. دک مثال بیا دو بوم دو دنیا دو جون دوم ده. چکل دنیا اسباب رایشی نو جون دوی، خو رو رو رو رو رو دغه جون پا
ختمېدو باندې راشي او د انسان مرګ د ورنږدې شي.

نو دی ایت کے اللہ تعالی دا حکارت دا دنیا بیان کئی. وضرب لهم بیان کا دا دی خلقو دا بارا مثلا یو مثال مثل الحیات الدنیا یو مثال دا دنیا دا جن دا دنیا کما ان پشان دا ابو انزلنا او چمنگ راو ورو دی لرا من السمائی دا وریزونا من السمائی من السحابی نفختلط به نبات الارض اے نبت به نبات الارض زرغون شی پدی سرا آزرغونی دزمکی فاصبحان اگرزیگی دغ زرغونی حشیمن اوچی تذروه الریاخ والو زی خوری وریگی دیلرا الریاخ هواگانی. اللہ تعالی وی چی بارانو شی پدی سر زرغونی وشی پسونه شنه شی پسونه زرغون شی خو یه ورز داسی راشی چی آقا واگانی بیا اوچلیگی آنو بس آقا پسونه اوچکی ریزه ریزه شی والوزی ختم شی. دک مثال ده جون ده دنیا ده چه ده انسان ده جون ننشته ده یه ورز با داسی راشی چی نمرگ آقا واب والوزی ده انسان بختم شی. تا سو گوری گن سمر خلق ده دنیا نلارو فلو کانت دنیا تدوم لواخدین لکان رسول الله فيها مخلدا کچری دا دنیا دی یو مخ د وجنا دیو انسان د وجنا همیشه پاتې کیدی نو د دوالو جانو سردار صلی الله علیه وسلم غیب نو وفات شوی خو چې غیب دنیا نه لاړ وفات شو دا دلیل د دې خبره دی چې دی دنیا کې څوک پاتې کیږي نه دی به وفا ما شو کی رنگ رنگا شکانو شړل هم شاهان هم گدان هم خوبان و شرل دا سوگ بریدی نا خام خادی دنیا دا سوگ راغل دا بدیزی اعلان کی گی الا یا ساکن القصر المعلا صدد بنو عن قریب فی الدرابی اے دا لڑو لڑو مانو اسی دن کیا زرد چتب دفن کلیشی پدی خارو کی لہو ملک ینادی کل یومن لدول الخرب وابنو للخراب اے لہو ملک ینادی کل یوم ہر رز یوم ملائکہ رز یوم دت اعلان کی ہر انسان دے اعلان کی لدول الموت وابنو للخراب تاسو د مرگ د بار پیدائی دا تاسو سے جوړو ایندا د خرابول د بار پیدائی د مرگ غا د قیامت غا وا چرایشی دا بلڈنگون دا محلات دا ٹیلون دا مربلی دار سب ختم شی ہر سب ختم شی. نو پدیت کے اللہ تعالیٰ دا دنیا د بے ثبات بیان گئی د دنیا د حقارت بیان گئی چ منکر دنن د اللہ د دین نہ منکری د توحید نہ منکری ہاں تدید وجنا چ توائی کی انصبہ ہمیشہ ایم پدی دنیا کی نوے ہمیشہ وکلے دا دنیا بدا سے ختمی کی خا. وکان اللہ دے اللہ علی کل شیئن پا ہر یو شے بانی مقتدرا قادرن قدرت والا وصلہ دلاوی انسان دا تجی کم سیستر جوند دنیا وائی دا صرف یو ظاہری خواہست گورے ظاہری شو شاری گورے دا یو سکرین دے چھ پاغی بانی تا دا یو رناخ کاری بس چھ شا دا نسو چوبا سلشن یو طور دم بشی تا سکوری گا نا لکہ دا کامپیوٹر دے یا دا ٹی وی دے د دې سوچ لري ورکړل دین پدې کې تا د باغونه ښکاری رنگینی پکې د ښکاری او ستاره چاهد مطابق ته پکې سګورې نغه سيزونه پکې د ښکاری خو چې رشاد نه سوچو بس نو بس تور تم شي غرس خدم شي. دغه مثال د دنیا م دی دنیا کنن مونږ د ښکاری نو مونږ وایو دادی وې دادی او دادی او دادی صرف یو ظاهري او رنگینی جوړې دي خو چې ګورې د قیامت رڼا تیارې په راپریوزي دار سب ختم شي هر سب ختم شي قیامت دا سیسیز دیار سب زان سر اوڑی خبر بانے پوشوی دا مرگ چی انسان لرائشی گا نا دا انسان اگر طول عرص ختم کی اگر خائص لارشی اگر مال لارشی اگر عزت لارشی چی دیو دا دنیاوی کم عزت وی او دا وی اگر عرص ختم شی عرص ختم شی چگل انسان لمرگ رائشی. بابا عبدالرحمن وی دا اجل سوار پا دخ بتال راشی
ನಾಗಹಾನವತಾಲ ಶಿವಾಯುಂತಾದ. ಹೇ ಇನ್ಸಾನ, ಚಿಗಲದ ಅಜಿಲ್ ಸ್ವಾರ ರಾಶಿ ನಾಗಹಾನ ಕೋರ್ಬಾನಿ ತೋರ್ತಮ ಗುಜಾರ್ಕಿ, ನಾಗಹಾನ ಪದ ಕೋರ್ಬಾನಿ ಚುಲಕ್ ಗುಜಾರ್ಕಿ ಹಗಾರ್ಸಲುಳುಶಿ. ಡೀರಿ ಮಾತಿ ಕಳಿ ಮರಾಯ್ದ ಖಬರ್ ಜನು ಚಿದ ಖಬರ ಬೈ ನ ಕದಲ್ ಹಿ ಚಾದ ಲುಯ್ ಲಿ ಮುತಕಬ್ಬಿರಾನ್ ಝಂದ ಬೇ ಸವಿ ಗರ್ಜೆ ದವೆ ಯೋ ಶಾನ್ ದಿಯು ನಾಸ್ತ ಉಲಾಳ ಬೇ ಬಲ್ ಶಾನ್ ವಾ ತಾಸ ಬದಿ ಖಪಲ್ ಚಮ್ ಗಾವಣ್ ಗೆ ಬದಿ ಕ್ರಿ ಗೆ ಸೋಚು ನೌ ಗೈ ಸೋರ ಸೋರ ಖಲೆ ಗೋ ಝಂದ ಬೇ ಸವಿ ಝೋ ಝೋ ಖುದಾಸಿಯಂ ಝೋ ಖುದಾಸಿಯಂ ನನಗ ಟೋಲ್ ದ ದಗ ಖಾರು ಬಂದಿವಾನ್ ಪ್ರಾತಿದಿ ಪದಗ ಯೋ ಮುಕ್ಬರ ಕೆ ಪ್ರಾತಿದಿ ಕಬಾದ್ಶಾ ದೇ ಕಬಕೀರ್ ದೇ ಕಗದಾ ದೇ ಟೋಲ್ ಅಲ್ ದ ಪ್ರಾತಿದಿ ಅಗ ಟೋಲ್ ತಕ ಬುರುನೆ ಮಾತ್ ಗಳಲ್ ಬಾಬಾ ವೈ ಡೀರಿ ಮಾತಿ ಕಳಿ ಮರೈ ದ ಖಬರ್ ಜನು ಚಿದ ಖಬರ ಬೈ ನ ಕತಲ್ ಹಿ ಚಾತ ಪೋಯಿ ಗೈ. ಬಾದ್ಶಾಹಾನಿ ಬಾದ್ಶಾಹಾನಿ ವಾಡ ಕನ ಸೂರ ಲುಯ್ ಲುಯ್ ಬಾದ್ಶಾಹಾನ್ ಚಿದ ಗೈ ದಬ್ ದಬೀವಿ ಅವಾಜುನ ಬಲ ಗೀದಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆ ಬಾದ್ಶಾ ರಾ ರವಾನ್ ದೆ ಪಾಲಾಕ ಮಾನಿ ಬಯೋ ಝಲ್ ಝಲ ರಾಲ ಖಲ್ಕು ಮಾನಿ ಬಯೋ ಹೇಬತ್ ರಾ ಗೈ. ಸೂರ ಲುಯ್ ಲುಯ್ ಬಾದ್ಶಾಹಾನ್ نو بابا وی بادشاہانی والا خاک دا بیابان کلو نظر او کا سکندر پسی دارا تا سکندر او دارا دا لوی لوی بادشاہانو لوی لوی سلطنتونو اغلال ختم شو هارون نشید بادشاہیو نو ملالو ختم شو خبر بوشوی باخر کی بابا دا نصیت ندکیو جمله وی پا جانا بس کا رحمانا تو جملے گی نا اس تا سر جون دے سر وقت دے تو بہو باسا پو جون دونی تو بہو باسا رحمانا چھ قیامت کے شرمندن شی مولا تا راش تو بہو باسا دا قیامت دا شرمندن نن دے تو بہو نباسلا نو دا قیامت پر زبانی با بیاد زلیل و شرمندہ اولاری بہر حال زما رونو خویندو دا دنیا دا دا چپس دا صرف یو مکر دے یو زائی شو شادا یو سو رز وغا شو شادی یو سو رز د پارا مکرو پریب دی دا گوری چال لاس نور گئی خا دا دنیا چال لاس نور دیغ رنگینی منگینی بنده دا خکاره گی دا دی و دا دی و دا دی او اسینا اند دی دو وجن دا اللہ دی دین نگا پیل شی اسینا چی او انسان دی پا سربانی دا خیرت اسینا چی او انسان دا خپل نگا پیل شی نو تبایو شی نزگا اللہ پرمائی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا ستا کدا مامن دی تبن فخر کی یو زوی می ڈاکٹر دی بل انجینئر دی بل دا دی بل دا دی بس دا ٹول دا دنیا کا زینت دینو دا دنیا کا فخر دینو کہ یو سڑی سر مال لے پلان کی زی کی می دکان دے پلان کی زی کی می کارخانہ دا پلان کی زی کی می ایجنسی دا پلان کی جائے کہ میں فیکٹری دا دا ٹوری خبری دا ٹوری خبری دا سد پار دی زینت الحیات الدنیا اللہ وی دا دنیا کا زینت دے گورے خان انسانا دیکھ اس شیطال آخرت لنشتے رے دا آخرت دا پار سیدی والباقیات الصالحات او نیک اعمال یا نیک عقائد خیر ڈیر غور دی اللہ وی دا آخرت دا پار سوچ کے دا باقیات الصالحات کا باقیات الصالحات سے دی پا حدیث مبارکو کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ دا راغلی دی دا سی منزون دی حج دی زکاة دی روجی دی دا دی متعلق راغلی چی دا باقیات الصالحات دی نگوارے اسے نا دا دنیا دا شوشا دا دنیا دا رنگ دنگ دا زمنگ نا آخرت نا منگا پی لنکی والباقیات الصالحات او نیک اعمال یا نیک عقائد خیر وردی عند ربک پنیز درب ستا باندی ثوابا پید بارد بدلی سرا و خیر او وردی عملا پید بارد امید باندی نیک اعمال چی دیوکلو

دین نیک امید ساده چې ان شاء الله طالب الله دې اجر درکای طالب الله دې اجر درکای پوه شوی. نو دای د دنیا حقارت را ته بیان کو اوس تخویب او اخروی بیانې نو منکر دې اصلاح د پاره د تخویب او اخروی بیانې انسان ته خو د دنیا په دغه رنگینو کې د دنیا په دغه شوشا کې ورغر کې خو ګوره مرګ د نه ایر نشي ځکه ستا د مرګ نه بعد یو ورځ را روانه دی د قیامت وی دغه قیامت حال بسی نو دې آیتونو کې الله تعالی حال قیامت بیانې و یوما بغر زبان دی نسیر الجبال من بروان کو دی غرونو لرا و تر الارض و تبوینی دی زمکی لرا بارزتن ظاهرتن مستویتن پڑاگ مانی برابر بالکل لا ترا فیها عوجا ولا امتا لا ترا فیها عوجا ولا امتا نو پدی کی کدوالی نب پورتوالی نب لڑی نب جوری بالکل ڈاگ بش. وحشرناهم او منگ بجم گودی لرا فلم نغادر منگ بپریگ ندو فلم نترک منهم احدا منگ بپریگ ندو دین یو کس لرا در طول اولین آخرین آدم علیہ الصلات والسلام نوالا در آخرنی امتی پوری در طول بلا را جمع کئی طول بلا را جمع کئی خپل مخی دا بیودری حساب کتاب بو سر گئی. وعردو دیو پیش کریشی علی ربی کا برفستا باندی صفن سبون سبون دا عرش نگیر چاپی رب سبون دا خلق گولاری اللہ دا بخلق گولاری مخدا. وعردو دیو پیش کریشی علی ربی کا برفستا باندی صفن سبون سبون یقالو لهم دی دبو ویلش یقالو لهم دی دبو ویلش لقد جئتمونا بتحقیق سرا تاثرات للگڑو منگتا فرادا یوازی کما خلقناکم لگا سنگ چونگ پیدا کری وی تاسو اول مرتین پاول زل باندی اللہ تعالی با دی خلق دو وی سنگ چی تر مور پیدا کی دی یوازی وی بربن وی خپیبل وی سرطور وی نن بیا پاغ پوزیشن مانی ما در آغلی پاغ پوزیشن مانی ما در آغلی نگوری سنگ چه بنده ده مور نم ماشوم پیدا شی پا خپو بانده سبلی نی پا سر بانده توبه نی پا بدن مانه جامی نی او سنت کری نی دک کشان پا دی سلور و حالتونو مانه به انسان ده قیامت پا رزبانه مرا روانی پا خپو بخ پیب لی پا سر با سر دوری پا جامی به نی بربند بی او نا سنت بی ناری نا پوشوی. بل زام تم بلکی تاسو گمان کرو اللن نجعلا دا چه منگ بو نگرزو لکم سود بارا موعدا یو وخ مقرر ساسو گمانو چه منگ با تاسو لیو وخ مقرر نگرزو تاسو سر بمگی حساب کتاب نگو سادا گمانو. وو دعال کتابو کی بخودشی عمل نامی دل در کتاب نمراد سلی عمل نامی دی. فدر المجرمین تبوینی مجرمان لرا مشفقین یریدن کی مما داسنا فیه چپ دی کی دی ٹول بر پی کی جو دگوری دسی دی و یقولون دیبو و یا ویلتنا اے ہلاکت زمنگا ما لحاظ الگتابی سشوی دی دی کتاب لرا دی عمل نامی لرا لا یغادرو دی خونه دی بری خودی سعیرتن سیعتن سعیرتن گناه وڑو کی لرا ولا کبیرتن او نلوی گناه لرا الا اخصاها الا کتبها بگر لکلی دی اغی لرا اوہو دی چی دا سی عمل نامل اس کی والی گنا ہر سبب کی لگلی گورے ہاں ہر سو یو یو پیسی حساب بلا کئی نو خطر چانا کر سودار آڑی دکا کانا یہ رہی انتسوائی زیرا بس دا غدور خیال نو نوالتا با دا قیامت پر از بیتا پسی لگلی دا پلان کی کاکا پا دبانی 50 روپائی دی ال تخل کو سر 50 پیسی نشتن روپائی بچ دی دا بیا رقم زین ورگو نو خود بلار باندی روانی چا پیر او گوری کاکا نشتے زمانہ دے پدی لسو کنالو کی پدی اسو چلو بانی سکی یو شپگات چلے را ماتے کی کور دے راڑی وڑو دے راشی راشی چلے میں لاری دا بسر تلیل کی گی دے دی بتا پوس کی گی.
تاسو اوریدو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرا نہ وڑو کے گناہ پری دی نہ لوی پری دی خا اور سلی کی کنا اور سو نن خلق مجلس کی گینی چا دا بنیت ای خوخی نی داغه دا کمزوری کول دا بارے چی سمو ویل پلان کی نا نا نا خو دیر دا سی دی او خدا سی دی او خدا سی دی چی او کسی بدی شی کنا داغه دا کمزوری کول دا پارا داغه زلیل کول دا پارا پا مجلس کی چی سج بی لرائشی نو وی سی خلی لرائشی نو وی خو گوری دار سلی کلی کی گی دا پوچھے پوچھے یو یو حرف دالی کلی کی گی او اللہ بدا تلی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو جلد بخاری شریف بولی کو نو پا کمرز مانے چی ختمو نو پا آخر کی منگا تا صداو بی چی گوری دی بخاری کی ما دیر خبری ولی کلی دیر خبری د گناہون نا منع دا پارمین بابو نا کی خدل دا نیکو دا ترغیب دا پارمین بابو نا کی خدل خو انسان گور استاد دا پزین کی وی چلاوی دا قیامت پر از بمنگ تلی دا انصاب کی دو وان اعمال بنی آدم و قولهم یوزنو دا انسان دا اعمال و اقوال دا بتلی لکی گی دا یو یو خبرا یو یو حرب دخلین چراو تیرے دا کون شوی دے دا ریکارڈ شوی دے دا بتلی لکی گی دا بدل لکیگی سادا یو یو حرکت بدل لکیگی محترم پری موٹر وے بانی چمنگ را روان یو کنا اول تکیلی گلی بیلٹ اتاڑی مخ کے کیمرہ دا دا کیمرے استر گتا تا گوری نمنگ زر چکم نین بیلٹ اتاڑو مخ کے کستوائیو موبائل کتا کا کیمرہ دا مخی دا پخپل باندیم سپیڈ کسی وایو نغد 120 نا د 100 نا کترا ولو او ځان سیریس کو ولی نو دا غټی غټی کیمرې د الله چې مونږ ته لګی دلی دي چې زمونږ استاسو ار وخت دا مونږ په غوګونو باندې زمونږ په سترګو باندې زمونږ په بدن باندې دا غي نظر دی هاي د دې کیمرو سره لحاظ کول به کار دی او کنه دی الله وی دې هر څه به حساب کیږي الا احصاها دا هر څه محفوظ وی ووجدوا دي بومومي ما آسوا عملو چه دي عمل کل دي حاضرا موجود الله وي چه کم عمل خلقو کل دي هاوه مخد موجود وي علمت نفس ما قدمت و اخرت علمت نفس ما قدمت و اخرت الله وي چه مخ کی سلی گلی دي و رستوی سپری خودی دي دا هر سبت دا حاضر شی ولا يظلم ربك زیاتے بون کی رب سا حدا پیسی او کس باندی اللہ پچا مان زیادے نہ گئی ظلم بھی نہ گئی ہر انسان سربا برابر برابر حساب کتاب کئی تپوس بدے نہ کئی چ انسان دا خبر استا حق وچتا دا سیوی دا خبر استا دا بار جائز وی دا سیوی ددی یو یو پوچھی خبر حساب بکی گی خا تس ہورے دو اللہ تعالیٰ دی زمنگا استاسو خیر نصیب کی او اللہ دی زمنگا عمل نامے پا خو خبر بانی ڈکی کی پوشوئی نظمہ محترم دے احتیاط زندگی تیروی دے احتیاط مسلمان با دنیا کی دے بے احتیاط ہے زندگی گورے نتی رہی مزم پریدی خان مزم پریدی تو لرنو خویندو خدمت کی میدا درخواست مزم پریدی مسکوئی خپلم کوئی خپلو بچو تم وائی خپل کورن کم وائی دموز دیر خیال ساتی دارنگی چال اللہ مال ورکڑے دے زکاة تی نور کوئی دارنگی چال اللہ تعالی مال ورکڑے دے او پی حج پر شوے دے حج دا پار ترتیب برابر کئی حجو کئی حج داد اللہ کا ذمہ داری دی پا منگ مانے گو رے خان دک کشان دی دگاونڈی دیر خیال ساتی باز خلق دیر ظلم گئی بخپل گاونڈ کی اڑوئی نہ جدا زما گاونڈی دے پوئی گئی سوک چاد لارے بندئی سوک چال نالے بندئی سوک چاد دے بجلی تار نہ پری دی دا ٹول خبر مخی درائشی سو رز یاتے دے سڑے پری دا یو سو رز جون دے دا بدی بانے تھیری گی یو بل سر گزارک ہوئی یو بل سر گزارک ہوئی نو دا دی خبرو گورا دیر زیاد خیال سادل پکار دی دا مرگو دا جون پا دا لگی نا
بیا برسو انسان سکی. اللہ بوی تعالی ما دا جوان دیل در کرو چیز ما بندگان بتنگی چالا بنا لے بندے چا تا با پولا وے چالا با چکم دینو پٹے اڑے تا کرو نبکی نا نا نا دی دیار سب اللہ تا پوس کئی پوشوی نو اللہ وی ولا یظلم ربک احدا زیادے نہ گئی رب ستا پچا بانی معمولی گن تک زیادے نہ گئی اچھا مانی زیادے نہ گئی دی دیار سب اللہ دا گئی دیر تا دو آخرت دا پارا دری سزون بیان کرل حکارت دو دنیا چر دنیا دا محبت دو وجہ خلق غاپی لئی تخویب دو دنیا چ انسان گور دنیا کی من لا پدی قادر دے چ دا سید ل در کڑی دا بدن واخلی گورے او دارنگی تخویب دا اخرت انسان گور کہ دنیا کی رضا اللہ گزار حالو کی او چشم پوشی در باندیو کی نو اخرت کی بگورے تو بچ نہیں اخرت کی بل اللہ تعالی تعالی با کہ دے دی یو یو خبر الثواب او جزا در گئی. بس پہ کنو ترجمے تا گوری خا وضرب لهم بیان کا دے دید پارا مسل الحیات الدنیا مثال جند دنیا کما ان پشان دا ابو دے انزل لاہو چمنگرا ورو دی لرا من السمائی دا وریزنا فاختلط نڈیر زرغن شی بی پدی سر نبات الارض زرغنی دزمگی فاصبح عشیما اگرزی گی داو چی تزروح الریاخ خوری کی دی لرسلائی وکان اللہ دی اللہ تعالی علا کل شین پر سیزبانی مقتدرہ قدرت والا المالو زام مال چدی والبنون و زامن زینت الحیات الدنیا دا خائست جند دنیا دی والباقیات الصالحات و نیک عمال یا نیک قائد خیر وردی عند ربی کا پنیز درب سابانی سوابن پید بارد بدلی سرا و خیر وردی عملا پید بارد امید سرا و یوما بارز بانی نسیر الجبالا چه منگا چه کم نن روان کغرون لرا و تر الارض و تبوی دی دیزمکی لرا بارزتن برابر و حشرنا هم منگ بجمع گدی لرا فلم نغادر منگ بپرین دو من هم ددینا احدن ایسوگو و عردو دی بپیش لیشی علی ربی کا پرستابانی صبا سبونا سبونا یقال لهم دی دبو ویلشی لقد جئتمونا بتاگی سرا دا سراغلی وی منگ دا یوازی کما خلقناکم سنگ چمگ پیدا کری وی اول مرت ان پاول زل باندی بل زام تم بلکی دا سگمان کرو اللن نجعل لکم چه هرگز منگ بون کرزو ساد پار موعدن یو وقت مقرر و دعا الگدابو کی بخودش عمل نامی فدر المجرمین تبوینی مجرمان مشبگین یریدون کی مما دا سنافی چی بدی عمل نامو کی دی و یقولون دی بو یا ویل دنائی لاکت زمنگا ما لها زل گدابی سشوی دی عمل نامو لرا لا یغادرو چنی دی پری خود سیئتن صغیرتن وڑگنا ولا كبيرهن لو يغنا الا اقصاها مگر لكلي داغيلرا ووجدوا ديبومي ما سعملوا جدي عمل كلدي حاضرا موجود ولا يظلم ربك زياتيبون كي ربستا ولا يظلم ربك احد بيسيو كسباندي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دعا کہ انشاء اللہ پاک زمون نرضائشی اللہ دی دا سبق قبول و منظور کی اللہ دی منگا تا سٹول دا خیر رہ کی اللہ دی دا قرآن پہ ہدایت مان منگ رنگ کی نو قرآن برکات دی اللہ منگ سر شامل حال کی اللہ تعالی دی زمون گا استاس و بجون صحت اولاد کی برکت کی مریضان لدی اللہ صحت ور کی اللہ دی قرآن شریف دو برکت ٹول بیماران ل صحت ور کی ٹول شفا ور کی اللہ بے روزگار ل روزگار ور کی بے اولاد ل اولاد ور کی نارینا اولاد نشت صالح و نارینا اولاد ول ور کی چا دشمنی دی اللہ دغی دشمنی ختمی کی د چا کورن نشتی اللہ خوری کورن ول ور کی په بهر وطن کی کم مسافر دی اللہ هغه مسافران کامیاب کی او اللہ تعالی پډه کو جولو په خوشحالو سره وطن تراولی اللہ د رحمت دو بو بارانو کی اللہ د قرآن شریف د برکت اللہ د درس د برکت د خیر او د رحمت دو بو بارانو کی اللہ بقدر حاجت د خیر او د رحمت دو بو بارانو کی سورہ حضرات ومن سر اللہ سوچت کرده دی دعاگان غواری اللہ چه دی سغواری دی شریعت مطابق اٹھول و لورگی دی کم شرون نپنا غواری اللہ دا غین بچ کی سوک مرزون نپنا غواری اللہ دا مرزون نی بچ کی اللہ دی نٹ پلا ربانی من سر سورہ حضرات پا کم کم ملکونو کی دا قرآن شریف اوری اللہ غٹول خوشحاله کی اللہ دی اٹھولو دا خیر و برکت ورگی اللہ دی دنیا گڑ گڑ دا زمان دا آواز دا درس و رسوله کی او دا هر بنده دا جند بدلی دو ذریعه و گرزی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: السلام پخپلت تپوسو کا نما داغین تپوسو کے جدا محل دچا دے تسو کے وداستا یومتی دی بلال ابن رباح حضرت بلال دادا کا محل اور تسو کے ویزوم داغ پہ انتظار شپیر ودی تیروم علوم رالو لگر ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محلم لی دلے دی اگر تے مستا محل میں لی دلے دی اور ویزلہ میں اوشو عمر چستا دی محل تورنے نوزم خوی بیاستا غیرت را مخی تریر غیرتی اسی نا قصد لدرنش حضرت عمر اجرال ابی کا غارو یا رسول اللہ زو پتا غیرت کو چیتا ورنہ نو تیوی خود اما دا پارا بدا دیر بی فخر و برکت نو ابو لہب تک سپین خشتخ کلے ابو جہل دا قوم سردار رتبہ امیہ دا قوم سرداران تقوی پکی نشتا ایمان پکی نشتا جہنم خشاک او بلال تک تور صحیب او دارنگے دا سلمان او دا خباب دا غلامانو لیکن تقوا پکی دا نو دا جنت سرداران دی نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کا دا پا اندوانو کشتا دا چوت قوم دے و دا فلان کی قوم دے و دا فلان کی قوم دے دا قوم بادشاہی کئی او دا بادشاہی نکی نا دا پکی نشتا اسلام دا رنگ نسل دا قوم تفریقہ مکمل ختم کلا تو فرق دے او بہتری دا اگر پہ ایمان پہ اسلام او پہ تقوی باندے دا نو جناب داوی دا نبی علیہ السلام مثال شو نو بخت نو سر سے چلو بخت نو سر اگر تبی وایا اس بدا سے میرا بانی باوکے چیتا بدا ما وزیری دانیال علیہ السلام تی تالا خو خدای ریر پوئے در کرے اور ریر اقلی دل در کرے تو مانا بارکے گے نا ما سره به ته وزیر وزیر او نور مطالبه وی دا ما قوم جیل کې پراته دی وی دا به عزت سره خلاص کوم بالکل عزت سره او وی دا ما دا قوم لونه او دا ما دا قوم خویندې هغه ستا د سپایانو د پوج په غلامۍ کې دي وی بالکل به خلاصي بهي دا به خلاصې کوم ستاسو بچی به م آزاد کوم او د چا چې کوم بچی دی هغه دادي بوزي او د چا کومه ښځه ده او ته به ما سره وزیرې وینا صاحب زما بلا مطالبه ده زب استاد سلطنت لاندې وخت روم خو ما به خپل شام بیت المقدس ته لیږي چې زه خپل علاقه اباده کوم ډېر ښه ده او ما شام یې واپس ولا ورک هغه بیت المقدس واپس ولا ورک هغه خزی بچی لونه چې کوم غلامانو په عزت ورته واپس ملو شو خو سزا خو اوسه کله کنه الله سزا ورکړه خو چې بیا الله ته جلو فریاد وکړه انابت الله راغې الله ته جلو فریاد وشو نو الله بیا معافی وکړه
1: رب العالمین په دنیا کې چې انسان پیدا کړی دی او بیا د دې انسان د هدایت لپاره الله پیغمبران او کتابونه نازل کړی دي کم قوم چې په دنیا کې د پیغمبر تابعداري وکړه او پاغ کتاب چې دی پیغمبر ورته وخو پاغ ایمان راوړو عمل یې پی وکړو دا قوم په دنیا کې هم کامیاب دی و آخرت هم دا کامیاب دی او الله که داسې قومونه تیر شوي دي نو هغه الله کامیاب کړیم دی کم قوم چې په پیغمبر ایمان نه دی راوړی دا هغه په کتاب ایمان نه دی راوړی لویي او کبر یې کړی دی رب العالمین آغا قوم په دنیا کې هم تباہ کړی دی آخرت هم در رسوایی دی دا هود علیہ السلام دا قوم دا هلاکت نه پس هغې ته به عاد اولاوی عاد ثانی یو دویم قوم په دې مخ د ځمکه اوسېده او اغیب شرک کو د بوتانو عبادت به کو رب العالمین قرآن حکیم کی تقریبا پشل سورتونو کے ذکر کئی اسیدل بد شام او دد حجاز د مکی مکرمه و مدینه منوره پد میانس کے لوڑ دنگ دنگ غرون دی او پاغ غرونو کی دوی آباد ہے ویغی کے بوسیدل تاریخ لکی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم تخلق لم يخلق مثلها في البلاد وسمود

0: الذين جابوا الصخر بالواد دغی قوم تبع سمودیان وے او غرونو کے زان لا بلڈنگو نا جوڑ کڑی و آبادے جوڑے کڑے وے او اسم تاریخ لکی موجودہ او مورخ مصری مورخ تیغل لکی چیز پخپل تلیم دا علاقہ میں کتلی را او پا یولوی عظیم الشان غر کے اسم دا بادشاہ یولوی محل موجود دے نو چی غر اتراشی او پاگے کے دا بادشاہ محل جوڑ شی کمرے پکے جوڑ شی دا بادشاہ پای تخت پکے دے حوس پکے دا لمبلو دا اوبو دا لمبلو حوزون پکے دے دا سارو دا اسونو او دا اوخانو دا تللو استبل پکے دے
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد سات پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ستاسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ www.belladona.com.pk

0: زرو پوری ادویات او 2000 پوری مشورې 2000 پوری ویډیوز درشي او هغه کې پرهیز دوايي هر څه مونږ خوده لري نو اب تاسو سړی رغټه پیدا درکی تاسو برابطه کوي صفر 312-93-73-174 جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ڈاکٹر
0: عبد الرشید خان خبر کوم ساسو آواز ټوله خیبر پختونخوا اوري. تاسو جی دغه علاج پریک دے او ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته تشریف یو سے ځان سره خپل الٹرا ساؤنڈ بم یو سے او علاج د ہومیوپیتھک کو کہ ہومیوپیتھک علاج لا او دا ټول ریپورټونه ځان سره یو سیخه نه جی نه پیر منگل کی نو جی ګولو پینځما صرف ګول نه هی او جی او مهربان خطرناک مسالی په موبایل نه حل کیږي نو ځکه ورته ما وی چرته هومیوپیتھک ڈاکٹر له فورن لړشه او کته ټیم سودین ګولې خوره یا انټی بایوټیک خوره هغه وقتی طور ته آرام راوړي ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شخل رپورٹ یو سا اور ریگولر علاج کا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں ریڈیو دے مات لگو لے رہی خبر ان کے اوکال دیو کو ہوزا بیام ڈیرا مننا شکریہ چتاموں گا یاد کرو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تکم دینا
2: معلومات را لچارا کړی
0: دی. جی جی وای
2: زما یو نیم کال شو زما تیرې ورتي د ماره کنا
0: هاو
2: او شو ستونه کوم غولې خرم نو هغه ستونه سفاره د خوري ماره کې مې داسې شینولې غوته د نن نه نه د جیب په بیخ کې دی وړي جیب لاندې
0: حاجی دا خو به تاسو راځي راځي پر دا په موبایل نه هلکی خورې
2: نو ما وی ته د دې علاج وینو به علاج کوو اپریشن والا لته
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی آواز تیز کا بچے خبر ہم نے کہ وہ ہم ضائع کے ڈاکٹر صاحب خبر کوم دا ریڈیو آواز خور بند کا نظام وستا خبر بسا میں اوشی وخرا لذائے کے السلام علیکم. خیر جی الحمد للہ سو کو ریڈیو آواز بن ساتے او پرون یو خور میرا ثوابت ڈاکٹر سے پر ریڈیو ہوتا سو ہو سکے گے نہ میں جب ہو سکے گا لگ وقت ٹائم ہی او لگ وقت بھی قیمتی وقت بھی او یا پکې څوک आवाज نه کوي یا اسی کال ملو کی یا مسکال کی یا چرینو ریډیو आवाज لګوري نو کوشش تا کوي چې کلم د تاسو کالو تاسو کالو کې ماتا یو د ریډیو आवाज بند ساتي او پرونم یو خور مراله ثوابت وي ډاکټر سره پر ریډیو هو تاسو غوسه کیږي نو

0: ریډیو کې چې کله کال بند کې نزو په بیا خبرې کوم صفر 312-93-174-0345-93-174-0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو پیر بیا ویم 0312-93-174-0345-93-174-0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن کوے زمون ہس دارا زمون کوشش دار چمگ تاستا ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات در کو. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی ہاں سیما نمبر نہ رہے کہنا دا اور ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے او دو درے پیرے ملو کو نکو سوکی دے مور بی بیلا دا موبائل ملو کے چھ پسائی نمبر ماندے ملو شی او پسائی نمبر کالو کی او خپلو کی دیشی لوری وادی وی دی سار ٹائم کے چھ دا مور را پاسی نو یا لور را پاسی او دا دے کارون ندی اتو نہ ہو کے پاریخ شی کنا نظر مور تا کالو کی یا مورو لگی لور تا کالو کی دا دیر اخکل عظیم رشترا خو چکلا بچی سکول تا رسخت شی او دا کور کارون راغون شی نو دی نه حلس و بجو ٹائم که چره نو موبایل راوالی مور یا لور ملو کی یا لورو لگی مور ملو کی نه حال احوال معلوم کی نه دا لور تا پوسو کی او لور چره نو در رواندار تا پوسو کی سنگ چل رواندارے چه پخ کلی دا دلا او کنا کپڑی دا لیوینزیلی دی او کنا او قدر دے کئی او کنا نو بس اغا کور پا بس غیبت شروع شی گڑی وڑی خبری واس مور و لورو کی و بارحال دا خو می ٹوکے اوکڑے خدا را چی رشتہ دا لور رشتہ رہا بہترین رشتہ رہا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی
2: ڈاکٹر صاحب خبری کوئی؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبری کوم ستا دا خبری ٹول خیبر پختونخوا اوری. جی
2: ڈاکٹر
0: صاحب الحمدللہ عزتمند شی. جی
2: آمین.
0: اللہ دے بخا اللہ دے بخا ڈیر مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ. جی آواز تیز کے جی آئے.
3: ڈاکٹر
0: صاحب الپا الپا بچی را والا پکیوں طاقت کے خاص ویل مار شو آبے صحیح. مہربانی ڈیرا مننا. شکریہ جی.
4: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو د پروګرام وخت زموږ سر ته رسی. خسرب دومره وضاحت کول غواړو چې دا پروګرام روزانه تاسو اورئ د سهار د 8 بجو نه 9 بجو پورې ژوندون پروګرام. په دغه ژوندون پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خبر پښتونخوا د هومیوپیتی بے تاج بادشاہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب. تاسو رابطه کولی شئ, تاسو ټلیفون کولی شئ, تاسو کال کولی شئ په 0312-93-73-174-0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتلی شئ. زما غوړونه خويندې چیغی دا واٹس اپ پا ذریعہ ڈاکٹر صاحب سر خبریں ترے کول غواڑی نو 0357-30-637 باندھے تھا سو ڈاکٹر محترم سر رابطے ساتل شیبل ددغین. علاوہ گران و ملگرو ہر کل چھ تاسو رازے نو مہربانی دا اوکے چھ اورز مخ کے تاسو ڈاکٹر صاحب سر رابطہ اوکے اورز مخ کے ور سر خبریں اوکے زمون ڈیر خوین دی ورونا دا وی چھ رمون ڈاکٹر صاحب تکال کو ڈاکٹر صاحب کال نو چھتے دا ریڈیو پا پروگرام کی وی دا ٹی وی پا ریکارڈنگ کی وی نو مہربانی دا اوکے واٹس ایپ باندھے کوشش اوکے چھ ڈیر زیادہ رابطہ کبے پا 0357-30-637 باندھے رابطہ کول شے اگر اونا خوین دی چھ غیوی چھ رمون تا آن لائن میڈیسن پا کار دی پا پورا پاکستان کے پا پورا دنیا کے نو 0357-30-637 باندھے دا ڈاکٹر محترم خدمات ترلاسہ کول شے. دین علاوہ ٹک ٹاک کے فیس بک کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور پالو کے سرچ کے سلمان شیف ایم 93 پروڈکشن فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب کے پالو کے، ریپوسٹ کے، کمنٹس کے، شیئروں کے، سق اسم خدمت دا دی قاموینو پا شریک سربے کو سوم رزمون خوین دی دی زمون رون دی اغی داوی چی ڈاکٹر سیب لچوار سدہ کی علاج کو والغوارو منگا ورتلل غوارو نو کلاڈیر چوک یوسف خان پلازا غنی خان روڈ چار سدہ صرف چار شنبہ زیارت ب چار سدہ ترازے گوری پنور رزو کلینک بندی جمعہ خالی مردان کے شمسی روڈ باندے قاضی اعظم کالج سرخواں کی

0: مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سهار ته ونه ماسپخیندر وبجو پوری مردان کې ناشته کوي. اتوار مکمله چټي وی البته آنلاین میډیسن حاصلولو د پاره د واتس اپ د لارې 0357736637 تاسو رابطه ساتل شي. پیرو منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تمخامک جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دپا سیلا ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سہر اتب جو نما خام بانگ پورے موجود ہیں. سوابے والا دپ وخ وخ باندھے زان را رسول شی سق قسم معلومات ویڑیا معلومات لپار 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندھے رابطہ ساتل شی. سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ 400 کمیٹے لارے سرخوا کے دا بضرور یاد ساتے سق قسم خدمتی زمنگن ان شاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ڈیر منن جی
1: گرن اردن کو وقت پائی ترسی دل پتلو کے سر دا یو خبر بار بار کوما نن دو کسانو کالو کی ڈاکٹر صاحب بس صرف کال میں کو دعا رہا تھا کون دعا ہو بم خام خام مسلمانان جو یقین و ساتھ کہ اللہ کور تم تل منگا یہ اللہ چچا کلی مویل دل تیرو واڑا ددی با ارزو وی ثواب ولو کو کور خپل کور تیرو واڑا نو دعاگان بار وقت کو چل رہے ہر چا مشکلات آسان کی کوشش دا کول پکای چی پسیرات مستقیم تل پکار دی رزق حلال کوشش کول پکار دی او بل دا ټول نه بهترین دعا چرنده دا مور پلار دنو کوشش دا کوي که سو کم دا مور پلار نا پرمانه او مور پلار در نه خپي نو فورن دا موکدا خام خای رضا کې ځان ته رانی زی کې او دعا ته واخله د مور پلار مخ کتو کې د حج عمره ثواب دی د مور پلار نه دعا غشتل د دې پامنس کې بس د الله او د دعا پامنس کې هیڅ قسم سو پاسل نشته نو چې سو کوم دعا غواړي کنه که غټ غټ اولیا کرام وي که غټ غټ مطلب دار چې عالمان وي خو بهترین دعا چې دا د مور پلار دعا ده د مور پلار نه دعا له مور پلار مخه پکې مور پلار ته اوف قدر لمه کوي. ګران اردن کو پدې ټول پروګرام کې دایس الفاظ زما د خلینو خطري تاسو باندې بد لګې دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دعا نه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان.

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

start with the name who all the names shuru kum panama da khade chider bahun ke mehrabana de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh موجود ایم دی ایف ایم 94 دلبر سٹوڈیو صاحب ہے بالکل نیک پنیا استاد صاحب خدمت کے ساسو پریزنٹر ساسو ہاسٹ ساسو میزبان ساسو قربا ساسو رجان پتا سو ڈیر گران ساسو دزڑ خان لیکچرر آر جے عمران خان موجود دی ہیلے لرم چ رو جوڑ بے ٹک ٹاک بے او د خپل جون پمنڈ کے پمنڈ ہے گڈ مارننگ ٹو آل آف یو صبح بخیر ٹولو تا سحر مو بخیر شاہ بالکل جناب د سٹوڈیو بگاڑا کې ما سره سات شوې دی لس منټ نه هو بجی دی چې څنګه تاسو په تر زموږ پروګرام نه نه نواله تر یو لسو بجو پورې دوه غنټې پروګرام می د زړه خبرې په خله خبرې اوکې جناب نن تاریخ ته نو لسم یعنی 19 جولای 2024 او ورځ د اتوار ده تاسو څنګه خیر روغ جوړې کور کې خیر دې مشران کشران څنګه ری خپل خیر طبيعتونه مزاجونه حال احوال لته وي هفتام څنګه تیر شوله سوکتلی سوکرا غلیو جی طول برا تو وای سیدا

جناب چا کا راغلی خوشاله ریټول ته مبارکي ورکو جی امین من کانګریس ټو اینڈ یور فیملی یو هو ور دی ګرمه چې کم چل لاغه سي دی پرونو دی بل راز اوس خو راځو ز خیر موسم خو زبردست خو دی دو درې راځو شي بالکل چې کم دی کنه حد دی جی گرمی نه دها یو خو ماشاءالله زمونږ د بیلی پروګرام ډیر زبردست دی جی سلور ګنټي بیلی نه جی لاول یو ګنټه نو سه درې ګنټي نه یو ګنټه جی دا ترتیب ولا ور کړل لکه دې ته پته سوې بالکل جناب سوک بیمار دی پکٹون میں پراتری تو آگو امدرہ ببارکہ کے چالہ والے صحت کامل ورگی میں لاری کور یور ہیلتھ دس از اسپیشل پرے فار یو پیپل فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ دس از می لیکچرر آر جی عمران خان یو آر لسننگ ایف ایم 94 دلبر سوابی پروگرام دس زڑا خبری پخل خبری جی بالکل راضی تاسو بہ پروگرام اسے جوڑے گئے تاسو میسجز کے تاسو بہ کال کرے صحیح دا تولو دا پروگرام کے دس زڑا کمینا دس زڑا تلنا پخیر علی چاچی دے ٹیم کی ٹیون کرے ایف ایم 94 دلبر سوابی اول خوڑی رجا شکریہ دا کم دا ٹول ٹیم دا ٹول منیجمنٹ دا ٹول سٹاف دا ایف ایم 94 دلبر سوابی چی دا ہوا پچپو باندی زما دا آواز چی کم دے گا نا ساسو غگونو دا در

بعضی خلک داسې وي کنه جی هغه ډېر زیات زبده و اما چې مصروف به هغه مونږ ته ځان نه افریقي ښه صحیح ده ڈاکٹر ستارہ زیب اغم جی زمان پروگرام ہوری تینکیو سو مچ فمیل حضراتو کے جناب کمر زمان لالا رے ڈبونونا سردار خان بچائی نرے ستار لارے عثمان دا درینا یحیا حسنین دا کمزے نرے دا منصوری پول نرے محب اللہ جان دا توربیلا نرے امیر دے ڈاکٹر سلمان دے حکمت خان لالا رے دوست محمد سنو باندار عمر حتاب لارے ممتاز باچار رے حارث دے طلحہ ٹوپے نرے ابزر اللہ رے ظاہر دے طاہر دے جی محمد نواز بہار دے اور شیرین دل لالا رے نصیب شاہ کا کام دے جی بہار دے اسلم خان لالا ام دے سید اصغر دے نذیر دے گل محمد دے جناب ملنگ شاہ ملنگ گل نبی شاہ زاہد شاہ جانان

0: پروگرام ټول پروگرام بیا دغه بنو باندې ډی ټیکټ کیږي. ښه
1: عمران کده چې سترګې دیوالی دی که چېرې غټې وي خوړلې به د عمارې تورې جامې جوړې کړي په درزي او دا لږ کم کلي دی
0: راځي. ښه دا راته ووایه باجی ګل، په ودونو کښې خلک دا ویډیوګانې کوي، تا لیدلې تصویران وباسي؟ باجی ګل په دې ودونو کښې که خیال کړي دا ښځې ویډیوګانې کوي، الکان نه یادوم الکان څه کار دی، خو په دې ودونو کښې ښځې او هغه چې کوم دی دا تصویران وباسي ویډیوګانې کوي، بله ښځه خپل کور کښې خپلو سړو ته ښیي که نه.
1: دا دي څنګه کنه دا ردي به څه دي ښځو مرض دي، دا ښځه کوم نه دي، دا ښځه کوم تو د دې نه به ځان بچ کړې.
0: بس لارې خیر وکړي، ډېره مهرباني باجی ګل، دوا سلام ورولګه بل کالر له ټایم ورکړم. ښه
1: دوا سلام خدا دې چې سرپراز ماما دې ګواتي کې توابه شاه منصور دا ټول زما ملګري دي او دې ټولو ته زما سلامونه او تاسو ته سلوټ او تاسو ته په دواړه لاسه سلام. اوکې شکریا،
0: د الله په امان جی، ډېره مهرباني، تھینک یو سو مچ جی. اوکې جناب، ماته ویلې چې لیکچرر آر جی عمران خان پروګرام تاسو اورئ، د زړه خبرې په خوله خبرې، محمد سعد، محمد سمیر، محمد اویس د تربیلې نه بالکل جناب زمونږ پروګرام اوري، او محمد صہیب جی، ایم ایم صہیب جی، مننه شکریا ادا کوو، تھینک یو سو مچ بریرا، انجوائے کوي ها ګلابا ټول ماشومان دی پروگرام تاسو لمنګ راوړی دی جی. ټاپک موضوع زمونږ د معاشرې سره ریلیټډ وي، زمونږ مقصد دا وي چې مونږ د معاشرې چې کوم دی هغه ټاپک ډسکس کړو. مرحما اوم جناب ګلالې را وړا ماشوم را پروگرام وري، مرحما آی ما دا جناب، آی ما وسن پروگرام وري. ها تھینک یو سو مچ آی ما، لو یا خزر شي. ها سعد سمیر اویس صہیب بریرا مرحما آئی ما او سدیس محمد سدیس ہم پروگرام اوری، تھینک یو سو مچ جی. اللہ رے نے کمل صالح ادا گلان ماشومان لوی کی جی. وسر وسر جناب، السلام علیکم سر زہیب رام باجا جناب، ڈیر مننا زہیب، تھینک یو سو مچ جی. جناب بل سوگرال جی، ارہار جی، ارہاد تربیلینا بالکل جناب ٹول برادری دا پروگرام ہی سب جوڑ گئے. لیٹ می چیک ہو از دیئر دا سیکنڈ وان. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام، څنګه سه ټیک ٹاک
0: رو جوړ جناب؟ ٹیک ٹاک پل لوي تاسو د کم دینه په خیر आले
2: میر بازار خبر کوم گلدون ډیرو نه جی
0: دار تو وای وسط مخدیر کی کور کی خیر دی؟
2: بس خیر کړی ته پیر ٹیک ٹاک یو بس الله رحم دے دعا غاری دی.
0: ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. دا راته ووایا چې زمونږ ټاپک، مونږ دوه ټاپک ډسکس کړل، په هغې کښې په کوم یو باندې خبرې کول غواړئ؟ مونږ دوه ټاپک ډسکس کړل کنه، دوه خبرې مو کړې. یو دا چې ماشومان کم عمر یې هغې سره خپل ماشومان نه وي کینول په کار، بل اکثر زنانو سره ناستې نو اکسیډنټونه زیات کېږي، بل په ودونو کښې خلک دا ښځې ویډیوګانې کوي، څه ویل غواړئ دې باره کښې؟
2: بس دا ماشومانو خیال په کار دی، لکه څنګه تاسو وختي خبره وکړه کنه
0: جی، خدا نہ شل خبر ہی ورسا راجی ابل لگی سنگا سمر تیز ڈرائیونگ
2: بالکل
0: ڈیرا مانا نہ دوا سلام بچا تھا کالر لبٹے مور کو مخا
2: بس دوا سلام خلوں گا بس عارف بھائی تھا قاسم بھائی تھا اور چیزیں گلاب شاہ کا کہا تھا اور ٹول چیزیں میرا والو عارف خان تھا ملنگ شاہ ملنگ تھا
0: ٹھیک ہے ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی دزان بخیال ساتھ ہے جی
2: وعلیکم
0: دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ اوکے جناب السلام بھائی سنگھ ویسا شو سلام بھائی سنگ گئی شو ڈیرا مزیدار تھا کلسوم دبا جانا کلسوم تھینک یو سو مچ گلابا یو دنیا منانا تھا کلسوم تھینک یو سو مچ گلابا

0: لورونو خويندو سره به تاسو په ټلیفون باندې په موبایل باندې خبرې کوي خو چرې دا به ویل ندی په کارجی چرته کې وړل ندی په کارجی چې تاسو اوس ودون کې په ویډیو غان کې بیا په سوشل میډیا باندې تاسو نه شیر شي ښه ثانک یو جناب زهیب یو دنیا منان زهیب جی پروگرام نه ایسه ثانک یو سامج جی اوکے جناب بل کالر ګور چې سوک دې موږ سره پله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جی جناب سوک دې کوم دینه په خیر اغلی زلبا سنگ گلاب خی طبیعت کور کی خیر دے وقت ساتھ تیری گی خیر دے زلبا دا سے چل لیتے سٹیفن بیا رز نرندم کور موسم دے کلے دتفار وزی دمر زبردست وریز راشی جی حیران بشی ورتا نمنگ نن ساسو سٹیپا تپس خی گو نمنگ ساسو سٹیپا نن درزو زکا چے نن سٹیپا رز نہ دھا ہا
1: ابائی کی گرمی سے تاس بمراندر آجے
0: ہاں نور زلبا کور کی خیر دے وقت ساتھ خطی رہی گی ساسو کور کی موٹر سیکل شتی نو ساسو رو رہی بوزی کی سوکے بوزی سوکے چلی ہلو پلار بر خوبی مستی نکی با مزا مزا چلی وہ دن کے چردہ کے ویڈیو گان انکڑی تاسو لی دلی سوگی نا کہے کئی ویڈیو گان یا تصویرانو باسی
1: موبائل خبر
0: بالکل زبردست کار اس کے دے ٹائم کیوں معاملے 50 روپے اور کڑوے نام خاں
1: آج بھائی دا وارو کے موٹر سائیکل اور کے نا
0: آوا
1: بھائی سنگل سے آوان جان دی دا کوئی دے کر دیر خین دی ایک یورو رو کے پہلے سے کال بھائی اس کے دینے او کپے خبر نے مر راڑو کہ بھائی
0: خاں
1: ان بھائی نو بس پلارن بیا مر شو بس تا تا پاتی شو بس خوین دی امور ہے دوس او
0: کہ صحیح کنا بس دا منگم دا پدی بار بار ریو باند بار بار من چھگی واسو چ دا کول نے پکار ڈیرا منن بل کالر ل بٹھے مر کوم کھکلا با
1: بھائی ٹول ہے کو سلام تا سلام
0: دلوی اللہ پمان زلبا تھینک یو سو مچ جی اوکے جناب راشد چکم دے ہم دے تربیلن زمگا آواز ہو رہی شیخ دے کے گٹھے ما تھینک یو سو مچ جی یو دنیا منن راشد پرام تربیلا او کنا جناب لیٹ می چیک ہوئے اس دیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: جی جناب سوکھ دکم دینا پخیر علی
2: شیرینداد خان خبر کم سم خان جی
0: شیرینداد سنگ وسط مخدری کی کور کی خیر دی مشران کی شران
2: گلو مشران سے کوئی پروگرام نہ ہو یا کوئی لگا رہا ہو میوزک دا سو تی دا تو ورول ہے مور ذکر مور کو جی
0: ہاں دو ٹاپک عمر اڑی چتا سب کی کم ویل غواڑے نغی مان میرا سر خبر ہو کے
2: ہم دا ہو کہ ورو کے جی بس پیدا جن دی وی مور سے کولا والا سر تا لو رہی
0: او
2: بالکل ہے کارن دی جی
0: بالکل بالکل کتا سو کرے نر سوا ایکسیڈنٹوں زیادہ تر کی معشومانی د دور سو کالو د یول سو کالو مور سیکل تناستی کنا
2: جی ہسپتال کے پوچھے سر تا والا مور ناس دی
0: تا کن بیاور تے جاڑی خو بیا خوسنی کی کنا ہاں
2: او پلار غریب پیسے کی ڈیرا ری پاگل گئی
0: بالکل بالکل ڈیرا منا نا ڈیرا منا نا سب دعا سن بچاتا کول واڑی جی
2: پتہ گل زمین شاہ کا مورا کے اوپر شیرا
0: اللہ رے تے بہانہ ہو کی جی
2: دعا کو ماغا تے خدا پاک ملنگ ملنگ چاہتا ہوں کا چڑا
0: بوڑھا
2: ارز بھائی او جان سیب تھا ڈاکٹر سر احمان تھا
0: بالکل ساسو السلام علیکم رسید علی رسید ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ دزان بخیال
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دربی اللہ پامان جی اوکے جناب ماتا ویلی شی لیکچرر آر جی عمران ہن پروگرام دا سو رہے دزڑا خبری پخلے خبری جی بالکل جناب زمنگا آواز اور دے ٹائم کے ڈیر زیادہ ٹیلنٹڈ اور تکڑا ڈیر ایکٹیو

ټول تا پروگرام کې ویلکم ټول تا بخیر علی جی چې څوکم راځي د پروگرام سره جوړیږي ډېر زیات په درناوي سره راځي ښا لیټ می چیک هو از دیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکات او سوري اگین یو مست ٹرائی اگین اوکے جناب السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ستاسو آواز ډېر سلو راځي جی خیر دے گلاب سوک دے کم دے نہ آواز مو ڈیر سلو دے تاسو بیا ٹرائیو کیا ہاں گلاب ڈیرا مانا نے جناب شکریہ تا جوڑ چھ وقتی وقتی تیار رکھا قربان جی مانا

0: ओके जनाब, बिल्कुल जनाब, जमा आवाज वर्ष शीशे भी के लिए था ऐसे भी के लिए नम जमा प्रोग्राम और दिल की थैंक यू सो मच यो दुनिया मन हक गुलाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: وعليكم السلام خلي خدير دي خد وقت كبيره وما هو قرون ما نراج كرده يما باشا خود تخت كبيره
0: خا
1: سنگا رو رخي
0: خير ده تخت بدل منجول کو کنا خا
1: او پر بس تخت را لپکار ده نور خو کار پورا ده و تاج نشتی
0: او باشی تاج بدل منجول کو تاج گران نده داره تو ویچی پروگرام نیو ری دو
1: او جی پروگرام کو نیو ری ده نیو خونست
0: ممتاز باچاری جی بالکل ساسو نوم داری زان سرا لکھا سلم ڈاکٹر سلیمان سر بے لکھا ساڑھے سام ساڑھے ریکھا سلیمان جنگ منگوم نے کہی ہو گزارا بدل سر کہی
1: ہلو نارو کے خاموش ڈیر درون خو کالر دے خو کال نہ ملاوی کی افسر نو میرے
0: ہاں افسر لالا آواز ور رسی گنا ہاں قربان افسر لالا باندھ زم گا السلام علیکم افسر لالا السلام واخلا بس ہوں موٹر سائیکل باندھے واڑ تاسو پتہ ڈیر جا سپیڈ ہوئی اور د کمو نہ ماشومان وی ندی باندھے تس ویل واڑ دی بارہ کی
1: مسجد مان بس دا ہوا مچ لک دا بس کس متیر زمنگا دا پارا لکم مور اپلار دا پارا مور اپلار ہو پنا نی خبر بس موٹر سائیکل بارو باس یو
0: بالکل ملی دل میں نہیں خود خبر موٹر سائیکل کو روزی نو خود آلریڈی مور پلار تھا پتا رکھا داسو پجیب کی اڑی موٹر سائیکل کو رابار کی مور پلار بھی نہیں بولی بالکل ڈیرا منا نہ بلکہ آنا بٹے مور کو مہاد سلام اور لے گا
1: بس سو کو جمع پر سور پروگرام اور منوال نے دوا سلام دی قبول کی اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام دلوی اللہ پامان تھینک یو سو مچ جی بالکل تک شاندی برازے تو پروگرام اس سب جوڑے گا خاجی

0: ओके जनाब, नन प्रोग्राम द बाजीगोल बनुमानी प्रोग्राम अनन चलेगी बाजीगोल सही रखा ना देखा जिस द प्रोग्राम फॉर्मेट दादे सोच अवल जल माने यानी फर्स्ट टाइम माने बुड़बे काल मंग तो की प्रोग्राम नो प्रोग्राम दागी फनुमी खजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: وعلیکم السلام عمران بھائی سنگا چل رہے
0: روزو ٹک ٹاک تاسو کور کی خیر دے وسط مختی رہی گی
1: ہاں جی بالکل خیر تا صحیح تا صبر کر پروگرام کی ہر کارے سرے میں کی بخیر علی وام
0: ڈاکٹر سے ڈیرا مانا شکریہ دا کو موسم سنگ رہے نن ہڑے زبردست موسم نیارا
1: بالکل خیر خاتے محمد سلیمان نے ڈاکٹر سلیم خان نے خبر کو
0: ما در سانو مختی غسر ما سر پلیس کیو خ گلا با
1: آبا بالکل ما اور تا صحیح کہے میں
0: خیر ڈاکٹر صاحب دار تو آیا چی ما دو ٹاپک ویلی دو موضوع کم یو باندھ کے خبر کو لغاڑی اکثر تا پروگرام کې وره ما ابر یو ماشوم لري دومره سپیډ کې روان او چې هغه ماشوم ته کینول یو یقین وکړه دغه د مخ رنگ داسې شوی چې ما کې دې د ماشوم کمل کیږي کنه د بده یاري دراسه مړ شي وي
1: بالکل اول خبردار استاد جواب ویډیو باندې خبر وکړه کنه
0: واه
1: نکسر په دیوادو کې روانه خلک کیمرې ګرځي او دا تشیران دغه وایي بیا کور تر ازیخ ته سرو ته خېچ بيد او وردا پانګي کړو دا داسې کړي دلدا چلو چلو دا نه دي په کار دا خو لګه مته دای شي هغه کور
0: بالکل برادر پروگرام سب جوڑے گئے جی ہاں

0: شم برج سوگر علل بیا. السلام علیکم. او جناب بیا واپس لاله چرته جی نتا زولی بیا ورته وګوره. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو.
1: السلام علیکم عمران بھائی.
0: وعلیکم السلام جناب سوک دکم زنه په خیر اغلی
1: خبر
0: ٹوپا نا سو گلابا
1: شاہنواز خان.
0: شاہنواز خان بھائی سنگ طبیعت مزاجو نا کور کی خیر دے ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دار تو وے پروگرام نے اور دو
1: ماشاء
0: اللہ پروگرام خوب گئے ماشاء اللہ سب ویل گاڑی پس ویل گاڑی
1: ڈیرا
0: مانا بیا بم پروگرام درازی بیا بم پروگرام درازی موسم سنگ دے
1: ڈیرا
0: مانا دزان بخیال ساتھی دعا سلام بچا تھا کہ
1: ڈیرا
0: مانا نا ڈیرا مانا نا خاں
1: اللہ
0: اللہ پامان جی بالکل تھینک یو سو مچ. دیڑم کی زمنگا آواز سے کم دے کہنا آغا نظام محمد دمانے رہنا غم پروگرام ہو رہی جی تھینک یو سو مچ جی. حسنین دمانے رہنا تھینک یو.

0: بالکل جی ماتا ویلی شی لیکچر اور جی عمران خان پروگرام تاسو ری دزړه خبرې په خوله خبرې. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب په خیر علی سوق د کم زنه خو غواز د چا
1: عائشہ.
0: عائشہ لاور والا عائشہ څنګه ته وډی روزی نه غیر حاضری شروع کړل غوري خان نه
1: بس بای نه يم
0: خیر شولی
1: بای ممم نا جوړا
0: کور کې اتلې الله رحمت سي حد کامل ورګي الله رځ کې جوړ کی نو نور سمسلی دې ته ولي پروگرام کے داخلہ دیکھ لے کے لانا کڑی

0: அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் ஜீவ ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து.
1: ஐயோ சார், கோயில் சின்ன போயேகமா.
2: السلام علیکم عمران بھائی.
0: وعلیکم السلام. جی جناب سوکھ دیکھ جناب خیر آگلے
2: دوست محمد پرام سلو بانڈا
0: دوست محمد لال آباد ساتھ مختری کی کور کے خیر دیں.
2: بالکل بالکل جی خیر جی.
0: خدارا تو آیا چی نن خو موسم خو زبردست گرمی ہونے میں خراب کر دی تیر اب تک
2: یار گرمی خونو خراب کوئی خورا لے رہا نے پڑے رہا لیکن شاڑو بھی رہا اس سے اوڑی رکھا تھا گرمی نہ دورا سے وہ چلی رہی
0: دیر دیر دیر زیاد بس کوشش کرے چی یخ یخ سیزونا دا گرم سیزونا دا بار دا تلونا دا سپر نزانو ساتے چر دا اوزے روزے بکی مخا
2: نجی مو خوشی غرمہ کی بس روزے پور خواہ کے لختی رہا بس سورے رہا یخ یخ یخ واغانی لگی وہ بھئی
0: ٹھیک شدہ غویہ صحیح دے کنا خواہ
2: آجیاو
0: ڈیرا منا نا ڈیرا منا نا سب لوگ پروگرام کی
2: یار دا ٹاپک ہو تا سو دس کوئی ٹاپک کلر اوڑی جی
0: جی جی وائے وائے سب ویل غواڑے پکم یو باندې ویل غواڑے او
2: دای ماشومان دا ٹاپک پدی پلے ہون تکے لو کو چرا یو ماشوم دا موٹر سائیکل ورتی بیا کوتی بندا مطلب یا خور یا مور کی نیو اگر ماشوم تم رغنی کنا اگر پدی پدی پوری کی چرا دا دے پکلی کی ور غواڑی دے بکر پر غواڑی دے پک پک کر راجلو کم از کم
0: ڈیرا منا نا ڈیرا منا نا بس منگلا کوشش پکار جی دے روک تام
2: موبائل
0: سے بالکل سوشل میڈیا خریدی گی ڈیرا کا مسئلہ بھی کریٹ کی خا جناب.

السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. اوکے جی کائنڈلی چیتا سو کل کال کا وین لوگوں دی صحیح سے اتری گئے. السلام علیکم جی. ہیلو ستاسو آواز ماتا نا راجی جی. ہیلو اوکے جی اوکے جناب تاسو بیا ٹرائیو کے کوشش کرے جی تاسو په یو چت زے باندې چکم زے کی سیگنل وغیرہ برابر دا اغ زے باندې تاسو ادری کے مکتبیا کال کرے صحیح دا ګورو دوباره سره پلین باندې سوکتی سب ویل غواړي. لیٹ می چیک ہو از دیر.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی تاسو بری خپل پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام نورمن کو.
0: وعلیکم السلام. حارث څنګه ګلاب اخی طبیعت خته کور کې خیر دی؟
1: خیر دی الحمدللہ. عمران بھائی تاسو کې خیر طبیعت هم خدای
0: دا لالوی کرم دی جی. سبب لغړې موضوع باره کې
1: موضوع کو تاسو دوه ټاپ کې راوړی دی. عمران بھائی یو ډېر خپل راوړی دی خیر سره زو رندی په دې باندې دا ویل غواړم. یو ټاپک باندې خبرې کوم په دې بل باندې خبرې کوم. لومبه د ماشومانو د ګاډي ورکې یو یا داسې کنا موټر سایکل ورکې نه دی باندې بیا کې سکرې نو سینې بیا هغه موږ پلار ته ګناه کول پکا دي ځکه چې هغه د کمر ماشومانو بیا ګاډي ولې ورکې یو بیا ورته ایمي ولې په موټر سایکل باندې ماشومان ورته ولې کې نه جنا لکه دا هغه خو موږ هم کمی خبر د پته چې دی ګاډي
0: بالکل. او کدا خبر وګ جره زمونه پپټه بوتل او کدا خبر وګ جره زمونه پپټه بوتل نو دا هم مناسبه خبره نه را. موټر سایکل یا بل ګاډ پپټه باندې څنګه راوته از جیب کې اچول شي خونه دی
1: موجودہ ویڈیو گانے کی گنا کو پختانو دا شرم خبر مانے ویڈیو گانے کی گی موبائل مانے ویڈیو گانے کی گیا فیس بک لکھا لکھ وڑکی کا نا چاہتا پتا نہیں کی بیا فیس بک لم وڑکی کا نام
0: اوم دا سے دا
1: دن دن بیا روسو جدن دیر دیا تو روسو نقصانات دیر جڑی گی پکار دچی نقصانات جڑی گی داغی نمک کے پکار دچی میں سوچ کا نام
0: ڈیرا مانا نا بل کالر بیٹھے مرغم گلابا
1: خوشحال آباد سے عمران بھائی دیا ٹپ ڈالا کمبھی پچا باندھے مین وم رکی پچا باندھے مین وم اہری زما مین تسپٹ کا تلی دینا عمران بھائی زمان طرف پتا تھا اسپیشل سلام ہو عاقب جان بھائی تھا قاسم تھا عمیر تھا مشران کسران رون فین تھا دے مین خلوص دو پاڑ ڈاک سلام ہو تھا اسپیشل سلام دے اللہ پام.
0: اوکے جی دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ تک شاندار برازے تے پروگرام سب جوڑ کے حارث. بالکل منگ دا بار بار وائی جی یار خوش کے خپل دی فنکشنونو کی خیال وساته سید ابل ماشومان ولا بالکل مور سیکر بن نو ورک بیا دغه مور پلار ته هسپتال کې ناسی سره ورته جاړي او بزان باندې رہی خی کنه. بالکل جی
2: ما دخل تندی
0: کے جناب شکریہ ادا کوم دا ڈاکٹر
2: دور بلا خور کا
0: اختشام جگی پروگرام ہو رہی جی. تھینک یو سو

السلام علیکم جی. اوہو جناب تاسو بیا ٹرائیو کے جی پتہ نہ لگی داسے چلو شی زمون دا قسمت و داسی نو زمون قسمت و دومرا خراب نہ رہی جی زمون قسمت ہو گرے الحمدللہ زبردست او پتہ نہیں یہ پروگرام کے وچ چلو شی زمون دے ٹیلی فون دے سیٹ وان اکثر سچ گلا پروگرام کو اکثر دے ٹیلی فون دے سیٹ کے با اکثر سب فالٹ داسے راشی سر ٹیکنیکل فالٹ بکی راشی می بی بٹ اٹس اوکے نو پرابلم یو مے کال ونس اگین یو ٹرائی اگین اوکے زمنگ مقصد دا چمنگ تاسو لراوڑو آغا پروگرام چکم کے تاسو تبار سوشل اویرنس معاشرتی سو پوہنا ملاوی کی تاسو تا تاسو خبردار ملاوی کی زمنگ دو ٹاپک دی زمنگ دو ٹاپک دا دے چی بکم مان سوک سوی لغاڑی یو خدا زمنگ معاشرہ کی چکم دے پوپ فنکشن زی ودو نیوی کوی دنیوی یا نور سف پروگرامات وی نو بدے کی خلق موبائل مان بس موبائل گرزی یو بس دا کی ویڈیو گانی کی گی بیا پا سوشل میڈیا تے اپلوڈ کی گی پا انٹرنیٹ مان زی ویم چکم دے اکثر معشومان وی کم عمر وی غیلا مور پلار موٹر سائیکل ور کی ورش بازار نہ دار اولا داو کا سغم یا خادی بھی ور سرا مور کی نی یا خور کی نی یا نور سکر سر کی نی دا شان دی غی بوزی در لر لر پور گرزی او ڈرائیونگ کی یعنی رائڈنگ کی او تا سپتا ر پدی نن سبا خو یقینو کا چ بده رش کی کوشش پکار دی چ بالکل ماشومان لا موٹر سائیکل ور کول ندی پکار جی.

0: مصطفی د بچی نه دیډم کې زنګ پروګرام اوري. ثانک یو سو مچ مصطفی. یو دنیا مننه. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. وعلیکم السلام جناب. سوک دکم زنه په خیر اغلی
1: زیدین منظور. خبر کوم څنګه لږی؟
0: خیر دی منظور بھائی. کور کې خیر دی؟ وسات مخ تیریږي دا اللہ کرم دی. منظور بھائی دار تو وای چې نن هم موسم خو زبردست گرمی هم نه کنا زبردست دار تو وای چې پروگرام دې سر نه اورید کنه اوس ریډیو ټیم کو زبردست دار تو وای چې ټاپک برته پته کنا جی جی بالکل دا سب لغاڑے دے بارے کی سب پیغام ور کول غاڑے
1: بولے خبرو کی خپل گپ شپ لگئی
0: آو
1: میں دا بائک تے کم نہ لگا ٹھیک سو جی مارشمان بچل زکئی چلئی دے
0: آو
1: کافی مچ مین روڈ تے بات کی نہ یو سائیڈ تا سال کنا او ور کول پکارم زی کنا
0: بل دا خبر چې دی خو غور تاسو ماشوم ډیر کمزوري وي د وجود نه کمزوري او موټر سایکل کابو کول شي ورپسې شاته زنانه دوه کینی نو یا یو کینی خو لکه ډیر بیا ګرانی غتا بالکل هم داسې ده ډیر مننه ډیر مننه او منظور بھائی دعا سلام ورو لګه بل کال لپاره ټایم ورکو ښا
1: دعا سلام
0: ڈیرا مہربانی.

0: ٹائم چکم دے زمنگا صرف اور صرف 50 منٹ ان بعد بھی ہم کے ساتھ ہونے اجازت اخلو ٹمی لیٹ می چیک ہوئی اس دیر. السلام علیکم.
1: ہر انسان تر انسان پر نظر ہو رہا.
0: جی
1: ہر پٹی کے داخل دان پر نظر ہو رہا. کدی سل چتا مکان ہی پر دنیا کی.
0: جی
1: مقبرے تا مکان پر نظر ہو رہا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک دے کم زینب خیر اگلے
1: نذیر خان پران جدون کارخانے عمران بھائی تا صفہ دے خوری پروگرام
0: زبردست. نذیر بھائی کور کے خیر دے وقت ساتھ مختی رہی گی دا اللہ کرم ندارہ دو ہے پروگرام نے وری دے کنا
1: پروگرام دے بالکل دے سر نوار جی
0: خاص دے روڑی پروگرام کے بسے ویل غواڑی
1: سرکی پاس تا سی دے کنا خبر اوپر دا حقیقت یا بل را دا خبر کوم ابی ادب دی ناتری.
0: جی جی وای وای
1: یا ورو کیا ونو آغا مشات اور پتی دو جنا نا وینو آغا پمین روڈ جو ہور دی دے آغا ماشن کی کما آغا وزن تقریبا 20-22 کلو آوا دے زنانو وزن کی کما نو تقریبا 70 کلو دے یو وزن
0: بالکل آو لکا عمر بے سیوا اوپر دی وجہ باندے آو
1: بالکل ہوندا ماشم تلاش نہ بیا او دو مرگی رون نور گال نہ کا خوشی نہیں کو اگے اگے کدیا خیرے کو یارا تا بریک کلا تو اگت اگر بریک کو لگاو نہ خسی لاندے ہونے لگی دے بس پری وقت. ہاں
0: ہاں ہاں بالکل ڈیرا مانا نہ ڈیرا مانا گور خپل آئیڈیا اور دازم کے معاشرے اور ڈیر غلط اگر جو گوری نہ معصوم تو وہ گورے ایج تو گورا کنا
1: بالکل
0: عمدہ سے ڈیرا مانا نہ اور دعا سلام مرو لے گئے خا
1: دوا سلام جی شنگاد کا کہا تھا دوا سلام نصیب شاہ کا کہا تھا گل نبی شاہ کا کہا تھا اور سلیمان تھا او عارف کا سلام او میر بادر کا کہا تھا اور جمع دیر وقت کی دغت ازبت خان بھائی تھا دوا سلام او لیاقت رشید سے تھا اسپیشل سلام تھا اسپیشل سلام
0: دلوی اللہ پامان جی تھینک یو. اوکے جناب بالکل تک شاندار دے پروگرام ہی سب جوڑے گے ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران پروگرام گا ہمیشہ تاسو لرو لے دے او تاسو دا پار راغلی یقین کا زمون پکے نور سدان نہ دے چگنی لگا نور سم مقصد مقصد صرف دار چے تاسو خوشحال شے او تاسو سر گیدرنگوشی تاسو نہ تپوسوشی تاسو نہ پختنوشی جی.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. علیکم السلام لکچرار صاحب.
0: جی جناب سوک دکم زین په خیر اغلی
1: بخا مانی رین افسر
0: افسر لالا مانی رین په خیر اغلی زما په خیال چې وقتی کال اغلی تاسو پروگرام وی تاسو کال نمیلاوی دکا سی حسابو
1: او کنه کال نمیلاوی گی یارا
0: خاخا دارا تو بای افسر لالا چی وقت سات دستنگ دیری گی کور که خیر دی
1: الحمدللہ واسا خوش آلائی دی یارا
0: ز شکر دے جو خوشحال ہے نور وکیگی خا
1: نہ شکر دے
0: خا دار تو ایسے بیل غاڑے پروگرام کی با نن موضوع متعلق سے بیل غاڑے
1: یار موضوع بس پوری موضوع تو خلق پہ بیان نہ ہو کر کنا ہولا کا ملا دا خلق تو چاوری نہ بس دا خد گردی دے نشی
0: او
1: بس کمڑی کی اثر سے کی جو خبر شکور کی وڑی پہ نے پلان کی جائے تب وہ زرا جب ریڈو نے سو قدم پیادہ نہ لی
0: او بل دا ٹک تا گرزیر پر مور سے کلو خو کم سے کم چلوے کا سوئی کنا چاہے بوزی کنا
1: او کنا نو لو یو فالت بکار کی کہ دی بغم خادو پسیر وخ در زیدا غلی او دا موبائل خون دا سیدے چ مڑن نن سبا ہو قسم پخڑے را تو والو خلق خزے لگا چ کم دن پر موبائل کلا رہی
0: ام دا سے دا ام دا خبر دا
1: اللہ کارٹون دغه چې کوم دی مړه بد حالات دی خو بس الله دې رحم په مونږ وکړي دی ساته سانډا تا رباب غږو
0: هم دا سره ډیر مننه دعا سلام بچا ته بل کالر له ټیم ورکم
1: صحیح ده کنه بس یو مرګره مې بچا سه بغت سلامونه بس ټول اوریدونکو باندې سلامونه
0: وعلیکم السلام صاحب سلام بچا ته رسید خان مهرباني جی تھینک یو السلام علیکم جی و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو اوکے جناب تاسو کل کال کر پلیز موږ تاسو ویلی دی چې لوند کی کائنلی تاسو دا سائټ ته ودرېږئ او کال کوي یا د ریډیو چې کوم دی आवाज وی نو چې هغه سلو وی صحیح ده موږ ځکه موږ ته واپس بیا په کال باندې هغه راځي ها السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام سنگ جلسے باتی کیا کہ خیر دا ہے
0: اللہ کرم نسوک دکم دینا پا خیر آگلی
2: بس دیا میر بازر را لما آلی مرگی یا تا دعا سلام میں ہو لیگا
0: خواہ خان دا غد بدل والا خلاس ہے
2: بدل والا خلاس ہم نے روی بھائی دعا سلام مرد ہوئے خواہ
0: مانا نا مانا نسا تو دعا سلام مرد ورور رسید الخواہ میرا مانا تھینک یو سو مچ جی بالکل تھینک یو راضی تو پروگرام ہی سب جوڑے گا جناب یقین ہوگا پروگرام منگا تاسو لروڑو چې تاسو پکې راځي دغه شان نو منگا بداو وایو چې واقعي زمونږ لیسنر چې کوم دی زمونږ اوریدونکو چې کوم دی اغي ویختي زمونږ پروگرام اوري ادروایز یا موږ دا وایو چې کنه

0: Hello? Hello? Hello? Okay, جی دا اکثر ساسو طرف نه بکیم څه کسوري ښه یوازې د ټلیفون د سیټ څه کسور نه دی جی ګور جی څوک دی السلام علیکم هلو هلو جی جی څوک خبر کوي د کم ځای نه کلزوم څنګه ګلاب ښه طبیعت ښه دی دا آواز د ریډیو په مزه کې ښه ګلاب نو ماته آواز دوباره زی زکه ام خکل سوم درته وای پاول زل راغلی کنه پروگرام تا پروگرام دی وری د سر نه سبق ته ویل نه کنه دی ویل ها جی
1: سبق مې ویل
0: سومرا خمه ټیک ته وک شاباس نو زموږ د موضوع بار کې بس ویل غواړي مثال پتر ساسو د لاہور بل رزول بول سوک بدر شی گاؤں رشتے داری پر خلق چا کر جی کنا موبائل استعمال ممنوع دے دار تو سبق پہ نور وائے داخلا بکے سبق وائے مخ کے او ایڈمیشن کا او بمخ کی باندھ زخا ڈیرا مانانا دعا سلام بچا تبر لے گی گلابا وعلیکم السلام ڈیرا منن مہربانی دل بھی اللہ پامان جی السلام علیکم جی ہلو اوکے جی کوشش کیا تاسو کال مگر کال کیا مہربانی ہوں کہ تاسو یقین ہوگا زب ابھی آڈو کال اخلم نہ کوشش بس مدا جی بالکل زب پر ریڈیو پروگرام کو مو کال زبیا تاسو نہ ریسیو کوم وجہ دار چ مونگ اکثر کال واخلو نو اپ ال بگی بیزی خبر بکی راضی السلام علیکم اوکے جی زما په خیال یا به زدا سه کوم دا پروگرام بس پہ بس پہ کو څنګه جی زما خو خام ها کال راځي دې کې بداسه کال رزوی چې اغي با دغه کوي کال به کول غواړي اغي به سمه خبر کول غواړي بنګ دغه بیا کال نریسی کو نو پروگرام خو بیا به پاتی بشی بنی باندې نو کوشش بار بار زتا زدا ما چې هر کتا سو کال کال کوي ما کوي ضرورت نه لري خو چې کال کوي سو خپل پارټیسیپیشن کوي پکی نو چې بیا موضوع باندې خپل خبر وکي او تاسو راشه د پروګرام سره جوړ شي دغه صدا ځی کال ملو کې خبرې نه کوي کنه السلام علیکم
2: السلام علیکم رن
0: بھائی وعلیکم السلام جناب سوګ د کم زینا یا سه
2: مزه دوستانو دې فلک دې تاسو باندې خپاشو مګر خلک مدد دې کوي ریکوست کوم چې را پلیز د خلک مرګ دې متنګ وي اوسه
0: ٹیلیفون کال ریسیو

0: اوکی جناب ماته ویلی شي لیکچر ار جی عمران پروگرامنګ تاسو لره ورو د زړه خبرې په خله خبرې چرته کې سوکرا شي او د خپل د زړه خبرې کې چر ماته تاسو مسله زما په معاشره کې ژوند تیروم ماته په سوسایټي کې دا مسله راځي ها نو بالکل تاسو ورولې شي به موږ ډیسکس کوو غي منو مونږه خبرې ترې کوو
1: جنو خود خپل سره تیر يم
2: عزت پته زیاتې کې درد نو سره کې ناد
0: زمنګ موضوع هم دا وی چې مونږه هغه ورو چې هغه د معاشري سره ریلیټډ ویخه سوسایټي سره السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام سوک دکم زینا خیر دے مہرین ڈیر وقت پس رالے در سر پا آگے کی ہیلپ کو نا خا
3: بس
0: بھائی خبر ہے بس مونږ در سره ان شاء الله زمونږ غوړی چې سینو خپل دغه وو کو کوشش وکړو ښه سیدا مهرینو سیدا ګلابا سوي لغړی پروگرام کې سم اصلي دي سوي لغړی
3: ما هو پروگرام نه لوري
0: دي ښه هالو
3: ہلو
0: آواز نه درځي راځي راځي پروگرام دار اکثر په ودونو کې ویډیو غانې کې د خوځو ډیر زیات مسلې دي نه جوړي سبې لوړي دی باندې او
3: بھائی یاره دا خونه لري په کار مونږه خو زه الحمدلله ارته تسلی یو هغه خو لکه ما څه په خپل ځان موبایل نشته دروغ نه ما
0: غږ موبایل جی جی
3: مونږ نورې مونږ ګری مونږ چې ته ور شنو موبایل مونږ غوا اخلو هم نه دا څه نه چې ډوره خدل دعوت ته کیږي نه غنو
0: بالکل ډیر مننه ډیر مننه بیا و مرضی مہرین بیا و مرضی ها ګلابا دلوی الله پامان جی تھینک یو سو مچ یو دنیا مننه جی تا که شاندې راځي د پروګرامي سبا جوړه کې جی او یقینو کا مونږ تاسو له راځو ښا چې تاسو راځي زمونږ حوصلې او چتی چې تاسو نه راځي یقینو کې زمونږ حوصلې غورځيږي بیا السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام جی
0: جی جناب څوک د کم زنه په خیر راغلی
4: جی اسما سوه علیکم سوه
0: اسما د سوه نه اسما څنګه ګلابه خی
4: اخه تاسو خی بای
0: خیر دې اسما دار ته پروګرام نه وری نو
4: اجي پروګرام نه وری
0: کنه څه پخلی مخلی دې کو پروگرام بات خدا رہا تو گیا زبردست موسم نے نن بس سے تیار ہے زبردست موسم دے ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیا مرازی پروگرام دا بیا مرازی خا وہ دونوں کے اکثر ویڈیو گانے خلقی دی بارہ کی سب ہے تالی دلی اجرتا کے ساتھ مل گری داسی کیمرے راغسی
4: موبائل
0: ڈیرا مانا مہربانی تھینک یو سو مچ جی اوکے جناب ماته ویلی شي لیکچر آر جی عمران پروگرام تاسو اورئ د زړه خبرې په خوله خبرې. او د زه خو چې راتلم د بار ډېر زبردست موسم و، اوس راته پته نشته چې څنګه ځکه چې راتلم وریځ به اوس خدا نه سټوډیو کې پته نه لګي، بیا چې بار وځم بیا به پته لګي. ښه صحیح ده که نه؟ زمونږ ټایم چې کوم دی ډېر کم پاتې دی جی، صرف اور صرف 14 منٹ آن پاتے جی. بالکل، السلام علیکم.
5: ہلو باجی گولی نا.
0: جی باجی گولو.
5: میسی چور کم بچی.
0: جی جی
5: میسی باور کم چی دی ریدو کی یو جنی ماتا سلام را ولی گو راتا تا اسا یو جنی رتوی باجی گول تا سلام کنا.
0: آو آو
5: نتا کو واتا سا خبر ہونو کنا یو سوری ہونو پروگرام کی ہونو آگا چینے سلام راولی گو باجی گل تا سلام اگی و تغیی چی تاسو باجی گل تا سلام را لیگی تاسو جا دل پا سال مکا ویسی باجی گل خبری کری او دا خلق دونا تنگ دی کنا دا باجی گل ولی پا کال را دی ولی ریدو تا کال پینو دا خلق ولی تنگ دی تا ما سوی دی دی اخیر وجه خدا
0: بس فتح لگی بس دا غور سر دشمنی و سر شورو کا خطا اٹھا
5: نہ پرن میں وکیل تا خبر او کا وکیل وی وی بس ددی خبر بس کوم نیم بیا بد تکال کوم خبر بس سر کوم خو یم دا ری وجه سره چی باجی گل تا سوک سلام را ولی کی خو پتا بانی سخوری خو دینا
0: ها باجی گل خو چاته سو یو
5: تو تا سن وی چی باجی سلام مرا دی گا پروگرام تکال مکا
0: دا چا ورته وی
5: دا بس سوک دی کنا
0: خاص بس الله ری خیر وکي خا الله دی خیر وکي خا
5: انو لقبیر خلق وی چې لکه ما تکال کا وخه نو کیا تکال مکه ونه دا خه خبره ده
0: نه نه ټول تکا ټول تکا واخه خدراز ور کوا
5: ټول زمنګ بچی دي زمنګ دونه دي مون خوشحالي کوم کې تل پاس کو
0: بالکل بالکل الا من الا ونه کی خا
5: ا کو سوري را دي کو خزي را دي باجی گل دین را دي باجی گل ولي کال کی باجی گل دی بند شي
0: نه باجی گل ور راضی خا صحیح ده
5: باجی گل بدی مشره ده باجی گل بهي او داسي نو شریف او داسي او دغه حکومت هم شي بندول
0: از د سوي شه ډيره مانه نه ډيره مانه مهرباني دلي الله پامان. اوکي جناب سات چې کوم زمګ ډير کم پاتې 15 منټه نه پیاوزه ساسو نه علم اجازه او زمون کالر چې کوم دي اغاز ما خیال ډير زیات ته پکې نن پارټیسیپیشن نه دي کړی لکه ریګولر نه دي راغلي نو کال چې څنګه راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. قربان سوک دے کم زینا ماشاء اللہ پلے قادر اللہ سنگے خیر دے منصبدار ہونا پا خیر آگلی دا اللہ کرم دے دارا تو اے پروگرام دے ہو رہی دو
6: پروگرام میں یار یو می آش پاس ہو رہی دو
0: دا ہو لی
6: بس امید سے مسانر آگلی و غم شیو
0: خا خا اللہ دے خیر ہو کی و اللہ رہی در ماندی چر غم مراولا خا غم سے خزیز دے
6: ڈاکٹر سے زمین پاس
0: آواز مو کٹ کٹ کی جی بس اللہ بہانو کی اللہ تاثر صبر در کی ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا او پروگرام تبر آزے منگ تاثر راجو خا نو ما نو هنری دا خدا سے چل جدمان ڈائری پاتے شیرا اس میں دا پیج مانے لکھ لیان دا اور ڈائری پکلی تربیلا کے کالج کے پرتارا دلہ کرم نے پالکا در اللہ ڈیر مہربانی بل کالر لٹے مر کم وخرا سر کم دیکھا دزان خیال ساتھ دلوی اللہ پامان جی. اوکے جناب بالکل تک شان براشه دو پروگرام چې کوم دی ایسا بجوړه شه سیدا مونږ تاسو لره جو زمنګ مقصد دار جتا سره خبرې تریو کو اساسو جسه کیسه مسلې کنه یقینو کا نو مونږ جتا مونږ سره له مونږ دلته ډیسکس کو زمونږ بده کې نور سو غرض نه دی او دا مسلې چې کوم دی دا معاشري ته دا رولل دی دا سوسایټی ته ریپرزنٹ کولی چیر زمونږ معاشره کې داسې کیسه ستونزې راځي. السلام علیکم جی. هلو السلام
7: علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب سنگ دے مشران کشران سنگ دی دارا تو پروگرام نے موسم سنگ رے بار گرمی دخا دارا تو بتا سے موسم کی
7: جگہ
0: سنگا بس بار میں پتہ بیا لگی کنا دارا تو آیا سیدرا چی نن خو زم موسم زبدا وام چرات لمخو ماشومان علی سے تیار کڑی دی دا ډیر غلط دغه کړل لکه تاسو سوچو چې دغه ماشوم ګوري تاسو پته را د لوند کې په پرشر راغ د شان به غټ غاډي आवाज هم سره بارونو مور کده باندې د نه بلاس اخو دي خوشي وي
8: تور اورو کینې نه سره بیا هم 10 کلاس کې ده نو
0: خار نو ټیک بیا سید خیر دې سم اصل نه دغه خو کوجی کا چې ډیر ګاڼه مانه کې او دغه طرف ته تل پینی به کارخه
8: جی جی بالکل والے
0: ډیر مننه ډیر مننه بیا به مرضی خسه درا
8: جی
0: جی الله پامان ثانک یو سو مچ الله پامان اوکے جی اوکے جی ہم دا شان درازے دا پروگرام سب جوڑ کے زمنگا سات چکم دے صرف اور صرف لس منٹ ان پاتری بیا بس ساسنا اخلم اجازت

0: خبر
1: صرف دو خبری په یو ټاپک کوم دو بل بیا ځ سانونه اجازه تخلم سیدا بیا پروگرام ساين اوټ کوم من دو خبرداري نمبر 1 چې کلم تاسو د خپل کور او زه نو کوشش کوي چې خپل ماشوم ته وګوري چې دی یاره زما د موټر سایکل د بوتلو دی یا نه دی بلک تاسو ان کیس ایمرجنسی دا او کیناسته وسر کور کې سوکشتره نه تاسو بوزي نو هغه ته بار بار دوايي چې ګور سپیډ بنوخه بالکل نارمل زا کچر ان کیس خدا نہ خواسته رو غرزیګم جتا سو بیا بچی ک یو خص مو مره ولو کرے کم دے ماشوم دے او سپیډوم وی نو خامخه ایکسیډنٹ بکی نمبر 2 چې کلم تاسو سره فنکشن وی دا خو دې سره خبرې شوې کچری داسي سره پروګرام وی خادی وی یا نو سالګره وغیرہ وی یا کویدن وغیرہ وی نو په هغه کې چې کم دې کوشش داسي کوي چې کم یو چینې چې کم دې ریکارډینګ تاسو یوی نه موبایل واخلې دا خدای شته ک بیا پکې بل پکې موبایل ریکارډینګ وکي خو ار یو کس چې کم دې دې په زنانو کې عمر داسي تکړه خزه پکاروي چې هغه لکروب داب ولوي او هغه وی چې کم جن کو موبایل لاو خبر نه یا به اخلم موبایل باندې ریکارډینګ دې نه کوي استعمال ہی دی کور کے استعمال ہی مان سپا بند ہونی چاہتا سا کور کے کتا موبائل کتا پہ گانے اور کتا پہ فلم گورے کتا پہ کالس چاہتا ہے کتا پہ چاہتا میسج نہ کہ کتا پہ ار سکے دس یور پرسنل پراپرٹی دس تا پرسنل پراپرٹی رہے استعمال ہوئے ہو پدغا دوران کے چکم دے تا داسے نشی کولے چتا کلا سا پروگرامی سا فنکشنی او تے پا آگے کے چکم دے را واخلے او تا پا کی دا خلکو نا ریکارڈنگ وغیرہ کے او بیا آگا ماخام یا کلی کور تلرشی یا کلی تلرشی خپل کور کے لیور وی کسا سو خپل ہسبینڈ وی یا سا سو رور وی یا سا سو نور سو کرشتے دار یا سا سو ملگری وی یا سکول تا ہو سا یا کالی تا ہو سا اگی تے خواه نو کی دیجی آگا ماتا دا خواهیم بیا آگا تا سو شیر کولی شی یا سا سو مستیکن لیگا شیر شی نو کوشش پکار دی چې دغه دوا عملونه چې کم دی دا تاسو بالکل پرې دی زه به دوه کال اخلم او هغه نه بس بیا زه تاسو نه اجازه اخلم صحیح ده السلام علیکم جی هلو هلو هلو اوکے جی لاسٹ کالر آف دا شو بیا زه بس تاسو نه اخلم اجازه پروگرام ساين اوټ کوم ان شاء الله کبیا چرته جوین وی نو بل را روان وی کې بیا زه تاسو په خدمت کې حاضر کوم صحیح ده نو بالکل تاسو ریڈی اوسئ

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری د کلاسک homeopathic علاج سرا د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکي. پتا یاد په مین جانگیری روڈ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال شاه منصور سوابی. هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو
2: ډاکټر ته د تلو نه وړاندې یو ځل د وجود د هر قسمه دردونو د خاتمې دپاره د ډاکټر حیدر علی مومن آزمود شوی فارمولا د هر قسمه درد د خاتمې دپاره ډاکټر حیدر پین کیلر کورس هم نن ځان له واخلي. د مزید معلوماتو دپاره 03-06-93-93. السلام علیکم، زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی، دیر انجکشن او لگولی، دیر ٹرپونے او خجول، دیر ڈاکٹرانو لالل، خطر اوسا دا اغید وجودنا دردونا اورک نشو. زما دا ہسپتال ازمود شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس پا 1500 روپی ہموس دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نتر لاسا گئی. تاسو دا بنا دا انجکشن ضرورت رازی، نبا دا ڈرپ ضرورت رازی، او نبا روزا نا ڈاکٹران لروانی. نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسمہ دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمود شوی فارمولا دا ہر قسمہ درد دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہم نن زان لواخلی. دا مزید معلومات دا پارا

شکل مات دی پروگرام کی تقریباً بدغ لس بلکہ دغ نہ ہمیں ٹکی دغ نہ ہمیں ٹکی را روان نہ ہمیں ٹکی مات سل میں جنو برابر شی نبیا بد خیر سر لانچنگ ہم کو بیا خبر درج دن نور کو جی دغ نمبر دزام سرکی 0333 وہ پنز پگ و دعا یو سل بیام دتا دا ویل غوالما 0333 75 سو انتہائی تو رما او زما رنگ کی سپن والے بالکل ناراضی مطلب عام چی دنیا طرف ذل جلال سوک سنگ را لی گلی او زبا چی دینو داغین خکولی بتر نو جوڑ کم خودونو ویلی شما چی لکا چی بازی بازی دینو مطلب اگا توری وی یا تور وی او اگا واقعی خپل زان سپین اول غواری یا آگا سوک چی اگا ویر زما مخ سپین دے خو ما تر طول نگٹا مسئلہ دار آروان زما سٹ چی دینو اگا تور دی زما مرئی دیر بنتہا تور دا زما دلاس چی دا کمی گوتی دی او زما دا گوتو دا کم چی بندون دینو دا بندون بنتہا دیر زیاد تور شوی دی دین علاوہ زما انڈر آرم چی دنو آگا ڈیر بے انتہا تور دی یا دین علاوہ چی دنو زیادہ خلق چی دنو آگا دا مختلف دخ پل وجود چکم پارٹس تینو آگی پا حوالے سر ڈیر پریشان ہوئی چیر دا ڈیر زیادہ تور دیا آگا سپین اول غوارا منو دا آگی دا بارا یو ڈیر مجربا یو ڈیر زیادہ بہترین اور آلہ ترین نسخہ یو آلہ ترین فارمولا دا کم چی کم از کم منگ سا زر دانے کم پیسو ندی اگا ما دا خپل اسپتال دلاری سیمپل ورکڑی دی او دی که بزما دیر دسی او ریدون که هم ویچی اگی تا باغا سیمپل ملو شوی وی او آگا سیمپل اگی استعمال کردی وی دا اگی نباد اگی منگتی یو ریسپونس را کردی و منگتی یو گوڈ ریسپونس را کردی و دا اگی نباد دا یو دیر لیو انتظار نباد پرون جدا نمانگ روانو نو کلچی سوابی کی زوم ها نو چکل رو تلو نما دغه ډبه کوم چې لارج باکس دی یا دین علاوه د دې کوم یونټ باکس دی دغه ما گاڑی کی ځان سره خو دیونو ما خو تاسو ویلی پروگرام کې شاید بعض خلکو اوریدلی وي زما چې څومره کارونه دینو پای کې کجری زما نور سو خبري کې ګونه خبري کې فضل او اجمل زما پاغه یارانو کې شامل دي چې هغه زما د هر یو کار نه خبر وي نو پرون چې کله ما اجمل ته د دې ډبه وخودلو نو چې څنګه مې ورته ډبی وښودل نو هغه داسې حیرانه شولو ما ته چې داسې شی دي نو ما ورته څه شی دي ته ورته نوم ورته وګوره سی بلیږي لري تعلیم دې نشته که څنګه جلی وایي ولې مې نشته خو دا څه شی دي لکه څه ډبې مې بیا دې راغوښتې دی جوړې که څه کې ما ته جوړې نه مارکیټ کې مې درته اویلیبل هم کړل جی ما ته مړه سې لګي دا دې وغه چل پلانکې دې وډنګ رهتې مګر رهتې مرګر چې مونږ کله په شادیال کې کله لانچنګ کولو تا خو دې لانچنګ نه دی کړی مل سے کار دے بازی بازی سنو سچی دے مطلب آگا سرپرائز اور کول غوالا مو دا دیر ما پٹ ساتھ لیو جیرے دے بس سرپرائز اور کول ما او دیخ پل لسنرز تا ہم جیدنو ما دوم دیر خاص ذکر دے نو کڑے ما اور تا جیدنو دے سرپرائز اور کول وقتل تاسو یکنو کی دین احسان اللہ نو خبر دے دین باسط نو خبر دے دین زمام شرور ندے خبر دے دین اجمل ندے خبر دے دین فضل ندے خبر او دا چیدنو ما لانچ کری دی بلکہ راوی مستل او بلکہ دی بانے دا دیر وخنا کزر تویم پرون میں دا غصر خبری کولی دا کلچ بے فضل منگتا گاڑی تا روخت لما خامے ٹیمو نو چکل بے فضل روخت لو گاڑی تا آگا چونکہ سوابی کی دا آگا دا خور کور دے دا آگا اوخی وفات شو نو آگا دا سورزی ال تو بیا منگل تا ورتلو دوالا یو خو ما تا دام پتا لگی دی سوابی نو چکل منگو ہوا تلو بیا منگت لیلو دا آگی آگا زیتا نو یقینو که دارت احساس شو واقعی زمان دا اسپتال چکم با سوابی کی دے دا خود سوابی نو دیر بار دے لکه د شامن سرو د مین سوابی چکم بازار دے دا آگی او دا دی تر مین زدیر بینتے ہاں مزل لے لکا زخ مخی یو خورت ہم جدن دا اوریجی سمر ساز و سامان دا اوریجی دے لور کرلی بلی خورت دا مور کرلی اور اندار لے دا مور کرلی چکل دا اوریجو دا ساز و سامان سمر دا دا دے لور کرلو او دا آگی نباد دا ارتویل چرا شد خیر سر دا اوریجی پخی کا نو چکل دا اوریجی پخی شی نو کچری یوی خورم پخکڑی وی بلی خورم پخکڑی وی مورم پخکڑی وی ور سره رندارم پخکړی دی سلور وانه د اوریجو اغا چې کوم اوبدی یا اوریجی دی یا مصالی دی اغا د سوابی والو خبر مثالی بخرو مکر مثالی نه مثالی بن خوریجی مثالو نه بزان ساتي نو مثالی چې دینو اغا دی یا د دین لاو اور دی دا ټولرس برتن دی یا سو هم چې اوریجو کې استعمال ایزو چونګي دومره بلد نه مما اخلی پخلی مال دومره نه راځي اکثر بده لکانو ګډیر لکان دي سو جوړي ته پخلی ډیر زیات اورځي مال سے خاص پخلے نہ راجی نو خاص کی جماعت روس برجر تو پخکڑی نہیں گا نا مزدا ویم سی مثالی وغیرہ ورس دل ور کلا وگی تے جرت دا پخ گا نو چکلم اگی دا پخی

زما د کریم د اغستون اوراندی د خوراک دوا بلډونا بیوټی کیټ استعمال کی زما د ضرور ولی مشوره دا ضرور ولی مشوره ست ویلې کی ضرور ولی مشوره ته یادوم زما د ضرور ولی مشوره د دار چی زما د کریم د اغستون اوراندی اوراندی د خوراک دغه دوا چورته بلډونا بیوټی کیټ ویلې کی دا د سر ضرور استعمال کی پلیز میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ یقین بخود تعالیٰ یقین سے دے ابل اور عظما حساب کو محترم سمینی زمون چکم بلڈونا بیوٹی کٹ دے پاگے مانے ذاتی زانی کا خرچہ دا اگر 950 روپے راضی امنگ سم لگی ماں بلو زگا لگتی ہوں نور نے جوڑو گردان اور جوڑ لگی مطلب تاوان کی منگ روانی ہو لک ٹینکچر دمر گرانی شوی دی دمر گرانی شوی دی مطلب دا جوڑول گران کار دے مونگ چن دری بوتل پہ بلڈونا بیوٹی کٹ کے دنانا دری بوتل موجود دی مونگے پہ 500 روپے جمع بغل 500 روپے ریٹ دے گا نا مونگے پہ 500 روپے وانے ورکو بس پہ اللہ تعالیٰ یقین کئی چمات دا اللہ اس پر معلومات نو مابلو جو ٹینکچر معلومات اکڑ ڈاکو میں دوایا نے چپ دی کی استعمال کی کمی ٹینکچر استعمال کی لگے سنگ جمع ذکر کرے ہو باقی کی دو ٹینکچر استعمال کی دو ٹینکچر سے مطلب لکپا ایک نمبر بوتل کم ٹینکچری دی او پا تین نمبر بوتل کم ٹینکچری دی دی دو نمبر کی جکم پوٹنسیان استعمالی ناغ دمر گرانی نہیں دی او زورت دا قسم خوڑ لے چمچ بدی خیبر پختونخوا کے ہومیوپیتھک دس ڈاکٹران شتے دی چپ ٹول بوتل کی چالا گورے ٹینکچر نور کے دا میں مورو جی او ماں تے بلڈونا بھی ٹکٹ جوڑ کر پائے کہ دو ٹینکچری یعنی دو ٹینکچر مطلب دا چھے دو بوتل کی ٹینکچری موجود دی ٹینکچر دیتے ویلے کی اوریجنل دوئی اوریجنل چھے مطلب ہے دا یو بوٹی ناغستے لے شوی دا دیو ارک ناغستے لے شوی دا او اگر دیکھ استعمال شوی دیتا سپا اللہ تعالیٰ یکینو کی زتاوان کے روانے ماں خاص کر بلڈونا بیوٹی کٹ یادو ماں بلڈونا ہیئر کٹ کی تاوان نا بلڈونا ہیئر کٹ کی زما گٹر روانہ دے جی دا میں بل سوچ کو مت یار بالکل بے جوڑو من کو جوڑو میں دے خوگر کم از کم 500 روپے قیمت کدل پکار دے ولی چی زما نہ خونی مگٹ دکانداران اڑی دکانداران خو دی خاصی خرسے نہ چتر سو پوری بگی گٹ نہیں وی اخو دی خاصی زنو خڈی خرسے او چ گٹے اور کی نہیں وی نو گرے دا میں اور صحیح گٹے نہیں وی مضبوط گٹے چوڑ دے ولی کی لگتا سو اکثر دکانداران لوڑ گلی بلڈون نہ دل دوم نہ دزلن نہ درکی دا گی ولی سی داغی گٹ وجہ دار چ بلڈونا بیوٹی کٹ کی یا بلڈونا پروڈکٹس کی جدن اگا دکاندار دا دوم نہ گٹ نشتا دے زما بلڈونا بیوٹی کٹ دا ہر کریم زما چکم یو کریم میں استعمال ہوئی کہ بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم استعمال ہوئی تو بلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم استعمال ہوئی تو زما بلڈونا ایکنی کریم استعمال ہوئی حضرت دا خم شور در کو مچ گورے دے انسان دننا دا وجود کے دننا دا خائص سکم ہارمونز دی دا اگے دا ایکٹیو کولو دا پارا ولی چ دننا مسئلہ نہیں وارا شونی باہر نہ مسئلہ وارا ول گران کار دے او ز دام ویلے شمج دا زنانا ڈیر زیات مسئلے دا بلڈونا بیوٹی کٹ سر اواری گی او گچری او زنانا دا بلڈونا بیوٹی کٹ صحیح استعمال کی ولی چ دا اگے دا پارا دا زنانا دا دننا وجود کی مسئلے دی لگے او زنانا تا جدن زخم دے جراثیم دی یا دین لاو بار بار ایت یو ٹی آئی کی بار اور تو پی ای ڈی کی پیل ویک انفلمیٹ ڈیزیز چھوڑ تو لکی اگے تو بار بار دا کی بد اگے دا اوار اور تو بار بلڈونا بیوٹی کٹ کی سم موجود دی بلڈونا بیوٹی کٹ کی الیٹرس پنو مانی میڈیسن موجود کی جڑا نیٹ دا سروی الیٹرس بو گوری کیو طاقت کی بو گوری الیٹرس پ کیو طاقت کی بو گوری در تبدا پتہ لگی کی چوا کی الیٹرس ہڈر گرانم دیو الیٹرس د زنانو د پارا یو ڈیر بہترین میڈیسن دے دین علاوہ پدی کے اکنیشا پنو مانی میڈیسن دے چ د زنانا یا د نارینا د وجود چ سمرم وینے د واگی کم جراثیم موجود وی کم گندر کے موجود وی اگر دل مکمل صفا کی من خود بلڈونا بیوٹی کٹ سے تلال خود مر دے لے شما پدی کے ڈیر دس سوزن شتا دے لکہ کلنڈولا یو میڈیسن دے غور کی شامل لی بربیر سے کوفولی مر کی شامل لی کینتر سور کی شامل لی د دین علاوہ پدی کے د لیور یو ٹونک دے اگے تلائی کو پوڈیم لے کی اگر اور کی شامل ہے کہ انسان لیور ڈسٹرب ہوئی داغ پا دماغ مانے دانون دانے داغون تیر سری دستر گلانے تو رہل کی داور کی دیر زیادہ روزی او تاسو یکینو کی ما دا سکن دیر زیادہ بیماران چیدن اگر پا لائکو پوڈی مانے ٹک کری چیدر سو پوری دیو انسان لیور ڈسٹرب ہوئی دا اگر مخکل ہم نے ٹکی گی نو ٹولو تا میرا پیغام دیں چو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو دا پارا روڑی ڈبی کی ڈبے بیا ڈبی کی ڈبے اور بیا ڈبی کی ڈبے سو ڈیر پہ یو عجیبا نخرو پا نازو پا نخرو مدتا جوڑ کرے دیں او دنازو دنخرو دو جوڑی دو نا علاوہ
دی باندې کوم خواري مونږ کړی دا دی باندې کوم ریسرچ ما کړی دی زه ته دومره ویل شم سبا بیوټی کټ زما دا خبر خصوصي اوریږي محترمه زمینی دا زما خبر خصوصي اوریږي درته دومره ویل شم د بلډونو هر یو پروډکټ زما په زیر نگرانی کې تیاریږي خدا چې کوم پروډکټ زی ادو ما کوم چې حقیقت کې دا زعفرانو دا الله لکه یو خوګور مارکیټ کې بلا خلک راوتلی دي کنه چیرې مارکیٹ کی بلا خلق راوتی دی او دغه خبر گئی چیرہ د زعفران دسه او زعفران اغه سی ز اصل کی نن تاسو د زعفرانو د اصل نه خبرو مچ زعفران اصل کی سوک استعمال ولیم شو کنه استعمال ولې ګوره کچری وکز ته دوی چیرہ د کریمو قیمت دې نه دومره دیو ما بګی زعفران استعمال کړی دی نو دته ته دومره غټ دروغ ویلې دی دومره غټ دروغ دې ته ویلې چې دومره دروغ حکم نشی ویللی ما خود ته دا لنډه خبره وکړه چې ګورې دا مې موری زعفران ګورې چې کچری یو پروډکټ استعمالی دا هغې سیفټي به هم دومره ساتي چې ګورې هغه خرابېږي هغه غیله هغه ټیکسچر ولې خرابوي ځکه ورته دا وایم چې نه پوهېږي نکمې د الله رب الجلال وخي هغه به ویلې چې نه پوهېږي نو چې کوم څیز دخلي نو د هغې په شاته بیکګراؤنډ پسې لاړ شه آیا دا که سوک دے سوک نہ دے آیا خبردار دے کنا دے خبردار آیا دا انٹی آکسیڈنٹ دا پاور نہ خبردارم دے کنا خبردار نہ دے جی اصل کمال کو دا یوسیس پا اغسطو کی نہ دے جگنی مطلب ما زعفران مراوڑو لو ما چدنو مطلب کو جگے سے مراوڑو ما الفا ربوٹین مراوڑو ما نایا سنے مائیڈ مراوڑو جی ما چدنو بدی کی دار اوڑو لو بدی میں دار اوڑو اصل کمال پا دیکی نا دے اصل کمال بیا پا دیکی دے چی راوڑی بھی چال دیجی جوڑے بے سوکو مالا تا خبر ہو رہا تا دے سکارو کچھ مالا دا بازار نا گرانی چکمی چاولی مالا گا گرانی چاولی راوڑا مالا اور سر خو تالا اور سر خجدن مطلب دا باہر نا اور سبا میں استعمال منرل واٹر راوالا مالا اور سر جدن گوڑی مرالا مالا اور سر تیل راوالا مالا پا سوچو گوڑو او مالا راوڑا ماتے مخید کی دا یار دا تحقیقتن دا ام کو ما پا خیق لگی دا میں موری کی دیشی سوکر سر خواتم کی نیدوم رو بربانی بدی لگی یہ غی وجہ سے دا بس ما دلاس کمال خونے دیکھنا یار دا نا دا خو زما په لاس کې کمال لے کنه دا دغه پروډکټ د کوم سیزون دی ما چاول را واغستل ما جدن مطلب مثال را واغستل ما جدن سوچو غوړي را واغستل خو هغه سوکې چې پخې چې په هغه کې کمال نه وي نو ګورې دا غستل ډیر ګران کار دی زهر یو پروډکټ په هر چا باندې نه جوړو مجدا یو خبر یاد ساتي زما د هر یو پروډکټ د پاره د هر یو کیمست چې د نو غزما بدل ما وختي ما په خبره مم کوله زما موجودہ وقت کی بازار کی دری کریموں نے ملاوی گی یو تو بیلڈونا آرگینک کریم ملے کی گی دا آگے چکم کیمسٹ تے آگے تا ڈاکٹر ندیم ملے کی گی زما چکم بل یو پروڈکٹ تیاری گی آگے تا بیلڈونا ویٹامن سی کریم اور تو ملے کی گی آگا چی سوک جوڑی آگے تا ڈاکٹر آگا آگا چکم کیمسٹ تے آگے تا ایم ایس سی کیمسٹری اگا ہم کڑی دا اگا ڈاکٹر امیر نمی دے اگا جوڑی جی او دا دین علاوہ زما چکم بیلڈونا ویٹامن سی کریم کم آیات کجی مطبیر دا جی دینا ڈاکٹر امیر جوڑی لے گیا دے بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم دی ڈاکٹر ندیمی جوڑی لے گیا دے دا دین علاوہ زما چکم بیلڈونا ایک نکریم دی اگا چی دینا ڈاکٹر طاہر چدنو اگا لگیا دے ایک نکریم پا پاکستان کے واحد ڈاکٹر طاہر چدنو اگا واحد اگا کیمسٹ چی اگا دا ایک نی نا علاوہ دا ایک نکریم نا علاوہ یا دا ایک نی فیس واش نا علاوہ اگا بل کار نہ کیجی زو گورے پاگا بانے ایک نی فیس واش نا جوڑو ما گورے ما دا ایک نی فیس واش دبارہ بل کس سلیکٹ کرے دے زا ایک نی فیس واش پاگا بانے نا جوڑو مولی جزم چیرے دا ایکسپیرینس پا ایک نکریمو کے دیر دے زا پاگا بانے دانا جوڑو ما جی اس زما چی دانے میں کم پروڈکٹ زمانگ لانچ کی کم تا چی بیلڈونا سویلے کی رازی

Ladies and gentlemen, ماده ته ویلې کنه چې ګوره د زعفرانو ذکر که چېرې څوک درته کوي دا مې اوړه د کریمو یا د یو پروډکټ ذکر درته کوي ارزانې خبرې درته کوي نو ګوره دا مې اوړه کې یو زرم نه دی استعمال شوی دا مې اوري قلم چې زعفران په یوسیس کې استعمالیږي د هغې سیفټي به هم ساتي او چې د هغې د سره سیفټي نه وي نو د ځانې اګتی بګتی ویل چې نو هغه ګناه د اګتو بګتو نه به بالکل ځان ساتي او لانچ کیږي ستاسو دوباره د یوې شپې استعمال جي وګوره بیا هم درته دا ویم چې د دې ریټ ګران دی ریٹ گران دے ریٹ زو ویلم نہ والا مزہ کہ مطلب کہ ریڈیو مانے میری ٹو ویل کہ دے شیر سوگ دا بی خوا نہ خلی دا گیو وجہ دادا تے زمون زیادہ تر دکانداراں مرزان سیست خوشحالی کی کسٹمر مرزان سیست خوشحالی کی کہ کسٹمر اکثر خبر مانے دو گگی دی کہ پلان کیسز دے کہ ڈنگری سیز دے بدا خبر مانے دو گگی نو زدا ویلی شم چیرا تاسو کوشش وکئ چې د بلډونا زمونږ چکم دا پروډکټ دی دا کوم چې مونږ خاص کر اوس چې د نو هغه مونږ لانچ کړی دی او د دغه لانچنګ دپاره مونږ کوم خواریانې کوم کوششونه کړي دي او بیا مونږ خاص کر دی کې چې کوم انګریډینټ دی هغه مونږ ورکې چولی دی دغتا سویلی کیگی دغا سشی دے سن دے دے بانے چیدن یو بل سر خبر تری کو بیا خاص کر لانچنگ شروع کو کتا سو خوخوی نو کاؤنٹ ڈاؤن بشروع کو او کاؤنٹ ڈاؤن کی نو دا کاؤنٹ ڈاؤن دلاری رازی چی لانچ کو دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نوے او زدیر زبردست اور یو دیر آلا ترین پروڈکٹ جی لکی ریڈیو لائف ہو رہی جی تابے ریڈیو لائف مردان ریڈیو لائف دا اتوار خوندور ورز او بیا دا اتوار بدا غورز بانی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا نوی پروڈکٹ لانچنگ اصل کمال پسیزونو اگستلو کنے دے جی اصل کمال اگستیز صحیح استعمال ہو لکے دے ام پدا سوچ بانی دا یو جدید سائنسی فارمولی سرا تیار شوئی ولی چې دغه سیزونو نه یو بهترینه او یو ډېر زیاته اعلی فارموله جوړول دا د هغه فارماسیسټ کار دی جی نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم په دغه سوچ باندې د یو جدید سائنسي فارمولې سره تیار کړي بلډونا کوم کې چې قیمتي زعفران دا اغی چکم انٹی آکسیڈنٹ پاور دے اغی استعمال شوئے دے کوجی کیسٹ استعمال شوئے دے الفا اربوٹین استعمال شوئے دے او دا دی سر تلی شوئی دا سکن دا فالتو یختو دا مڑکول دا پار بدے کی استعمال شوئے اولیم جیکور سورتو ویلے کی اغا دے کی استعمال شوئے دے بلڈونا کاسمیٹک پاکستان تاسل روڑی بہترین اور اعلی ترین فارمولیشن ہر یو داغ یو شانت کی نوی جی ہر یو کریمم یو شانت کی نوی او زما خدا سوچ دے چی ہر یو کریمم چیدن پہ یوکس بانے جوڑو لے دی بکار دا ہر یوکس سوچو داغا تکم کوالٹی دنو کا بدل بدل دا بلڈونا لانچ کی دا بہترین انٹی آکسیڈنٹ پاور سرا دا کوجک ایسڈ دا الفا اربوٹین دا ہیلورونک ایسڈ دا سکن کیئر دا بہترین فارمولی سرا دا ٹولر سے یوز ایشو دا ٹول دا کمال خبر نہ چی دغا کم پروڈکٹ مونږ د توایو په دې کې اولیم جی کورس استعمال شوی دی او د اولیم جی کورس غټه فائده ده چې کوم په دې مخونو باندې کوم دا فالتو فالتو وخته دی دا ول چې دنه مړکې او دوباره وخته راخه جوړ ته نه پریدي پاکستان کې فرست ټایم په دې پروډکټ کې اولیم جی کورس استعمال شوی دی جی سشي اولیم جی کورس یا سي Ladies and gentlemen, Razi Chi, launching Gukuji. Launching bara sir, tasu manas ta baane ne koi tasu manas sir chhata tarosu purin launching manas ta baane ne dekha yara.
راضی اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ او دراروانی اتوار روز پوری سمنگ لانچنگ روزانہ نبیاد بیلڈونا کاسمیڈ پاکستان دا نیوی پروڈکٹ لانچنگ کم چستا سو بالا کے ملے مار دمخ کی ملے گا نا دا چا سر پیسی وی او دیویش پی پی استعمال بانے دا استعمال کی ویخ پل زان کی فرق ہوئی نی استعمال لگی کو چری دیویش پی دا استعمال نبال غی پل زان کی فرق نوی نی ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے اور ڈبی کے ڈبے دروالی دکاندار لدی اسی ہو پہلے پیسے اتنے نوالی جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین بیلاڈونا کاسمیٹ پاکستان لانچ کی نوی خپل دوا پروڈکٹس یو تو ویلے کی ششور تو ویلے کی چھ نائے ادھرے گئی نا کہنا گور ادھرے گئے آگے پخوانے مینا منیشت دے کہنا ادھرے گئے پلیز ادھرے گئے جی پلیز ادھرے گئے جمع خوین دینے صفا اور سفوری گورے جمع خبریں صرف اور گورے نور گورے اور بانے عمل گورے بالکل نہ کیجی محترمی سے منی گورے کل ناکل درون دے پار خلق دا کار گئی کہنا تمنا ہو نسی میں آئے چھوڑ کل سنگو چلے جمع آواز ہو رہی نو گورا یو خدا بھی کہنا چی لگا مطلب یہ لگا یو انسان داوی چھنا بس زور تو داویم زو الالیم زو الالیم مگر رب ذوالجلال خمووی نہیں کہنا تو زد دوکانوں کو متاسو بدوکا سنگا کوئی رازائی

نه نه نه نه اوسم نه ولاړ والله کو ولاړ وردی کی دل خلک دشت جس سر خوځی را خوځی جی نه نه نه نه نه زما دسی ملګری نه یو خوخ کنه د مین ننی ملار ملګری خو مینو خوخی کنه دا د اصل زعفرانو د بهترین ایکټیو انګریډینټ ایز ا انټی اوکسیډنټ پتو کوانی دیکھ استعمال شوی دا بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان نمے پروڈکٹ چور تو ویلے کی گی بیلاڈونا چین بیلاڈونا نائن پانو دا بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ پتو گوانی دیکھ استعمال شوی بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان نمے پروڈکٹ چور تو ویلے کی گی بیلاڈونا چین بیلاڈونا نائن

Zamagrano, Drano, Hogominalo, the Belladonna. Zafrani Whitening Cream come launching some of the hair serosulu. Staso the Lakit Sumram Cosmetic General Medical Suzy. The again the Saravaliji. The cream of the baby tasu dukan ki koloki, the baby zan sarayosei, or the cream of the gadabiki chikum duana se dunadi. The you said haskar you said chikum se adoma. Kum side bani chi de yo zanana tasur ragale de, or three is it tasur de yo bani eklikale de balbani duli kale de balbani tili kale. That's what I debate sewala with awalo again. نو چې دا کوم مخونه ورکړی دي او د دې مطلب دا چې اول دې زنانه مقدسی او بیا اور بس دې شو بیا اور بس دې شو 1 2 3 ور باندې لیکل دي اور سره دغه لیکلي صرف 7 سے 14 دن میں واضح نکار اور صاف جلد کا احساس اور سره استعمال کا طریقہ لیکل دي جی نو دا یاد لري چې تاسو به د کریم او دغه ډبی دغه سایت نه بدا او بشلوي اور باندې به خپل کوډ د چا نمبر به اور باندې ولیکو دکاندار له به ورکه روړ ودا ځان سر سنبال کید بلډونه والا برازي وی اگی به در نوڑی نو دا یا ساتی چی یو خودی بانی زمانگ دا قرآن دازی دا چی پا دکان کی دنن دا کم دکاندارم چی در آغا سلیشوی دا آغا دکان بانی با هم چی دن زمانگ قرآن دازی کی او دا دین علاوہ پا دا غرا روانا میاشک زغوارم زمان دا ریڈیو کم ایکٹو لیسنر دی ایکٹو لیسنر نمراد دا چی روزانہ زمانگ آواز زمانگ گوری دا دی ترمین زمانگ دا ایکٹو قرآن دازی منگ اوکو اغیر انا دا موٹر بوزی جی مین مقصد اور کزما چی دا دا چی دا موٹر رانا زما دا ریڈیو کم لسنر دی اغیر بوزی جی نا نا نا تاریخ یاد لرے

Ladies and gentlemen, once again, G. Cholo, Hagalu, Hagalu, Malgaru, Dustano, Mashirano, Kushirano, Liu, Jino, Kualakano, Khandamendu, Harikaleva, Yuda. Harikali, Sarasara, Tulu, Tadawail, Waruchi. Belladonna, Cosmetics, Pakistan. Tasul, the Khair, Sarra, Sidale, the Heder, Muman, Homeopathy. General, Aspatal, the Lara, Sidale, G. اب یا خاص کر مونگنن دسته پار راغلیو مونگنن خاص کر دا تهذیب ریڈیو نیٹورکم لیسنر دی یا زمونگ دا سارسدی دا ریڈیو لیسنر دی زمونگ دا صحابی دا ریڈیو لیسنر دی زمونگ دا بلوچستان دا گڑا دا ریڈیو لیسنر دی اغیت دا ویل غوارو چی پنن نینی پروگرام کی مونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستانی او دا سی پروڈکٹ مونگ لانچ کو چی دا آغا ڈبی کی دننا ڈبے دی بیا پا ڈبی کی ڈبے دی اور پسی بیا پا ڈبی کی ڈبے دی اب بیا پا ڈبی کی ڈبے دی یعنی یو دا سی پروڈکٹ مونگ نن لانچ کو دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان یو دا سی پروڈکٹ مونگ لانچ کو کم چی دا زعفرانو دا بہترین اینٹی آکسیڈنٹ سر تیار شوئے دی او دا آگ چاہ دا بار دیر بہتر دے کم چوئی بلکل یو سی زرابانے کار نکے جی زدگا دا دیر داوی سر ویلے شما چی صرف یوش پا بزما دغه پروډکټ به زما یوش په استعمالوي که یوش په کې په ځان باندې پوه شولې چې واقعي ما کې چینجز رالل نو دغه پروډکټ تاسو شوجي که چېرې په یوش په کې پوه نه شو نو دوه میاشتې ته د استعمالولو ضرورت نشته دی جی تاسو به یو خو د کمال کار به دا کوئ چې دا نننۍ تاریخ د ځان سره یاد ساتئ نننۍ ورځ یاد ساتئ په راروانه میاشت کې به انشاءالله الله دې خیر اولي بده نه نو پر روانه میاشت کې به د خیر سره مونږ هم په دکه ډبي یعنی مطلب دا دی چې دې نه مطلب زما دا دی چې دا زمونږ کوم خلک زما غږ زما آواز اوري که نه او خاص کر د ریډیو کوم لیسنر دي د هغې دپاره زه دا ویل غواړم تاسو به یو مهرباني کوئ چې د کوم دکاندار نه تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه زمونږ کوم نوی پروډکټ دی ډبی کې ډبے ډبی کې ډبے ډبی کې ډبے ډبی کې ډبے چې کوم مطلب دی یو ډبے چې کوم مونږه په دې کې ډېر په ډېر یو نازو نخرو باندې چولې دي هغې کې د ټولو نه غټ کمال هم دا دی چې زعفران خلک همداسې څه اخوا دې خو ډبو کې ناچې جي د زعفرانو دپاره د سیل لګولو ډېر زیات ضروري وي زعفرانو دپاره د د یو داسې ډبي انتخاب کول ضروري چې هغه تاله دننه په ډبي کې زعفران یا د زعفرانو جوړ شوي کومه فارموله ده هغه دله خراب نه کېږي نو که تاسو کومې تورې جنکې یا تورې لکان زما غږ زما آواز اوري یو وي چې مونږ واقعي ځان سپینول غواړو نه د سپینوالي دپاره زمونږ د بیلډونا کاسمیټک پاکستان نوی کوم پروډکټ زمونږ لانچ کېږي نننی پروګرام کې مونږ د لانچ کوو د دغه د لانچنګ نه وړاندې ته دا ویلی شم چې تاسو چې کله هم دا ډبې دکاندار نه والی یو خو د ټولو نه وړاندې ته دا وایم چې دې کې چونکې په اصل کې زعفران استعمال شوي دي د زعفرانو کوم اصل ایکسټریکټ دي هغه دې کې استعمال شوي دي او تاسو به د دې د استعمال دوران کې دا پته لګېږي چې کریمو کې ګوتې وښې لګیا یې که نه یا تاسو کریم لګوئ تاسو به پته لګېږي چې واقعي زعفرانو کې استعمال دي چکل تاسو دا راوالی گنا یو خود دکاندار نا چکل تاسو دا والی دکاندار سر با تاسو دا سکارو گی دا ڈبی با راوالی دی ڈبی چکم سر دی تا با تاسو اوش لوئی جی دا ڈبی با آنگ سیٹ تاسو شلوئی چی تاسو دا ڈبی دا دوانو سیڈون نا کلاوی گی نو تاسو با دا دوانو سیڈون دا ستاو راتاو گی چی پا کم سیڈ بانی یو تصویر دی یعنی مطلب داری چی دا دریو یو زنانا دا دا آغی تصویر رو بانی دری مخونه رو بانی راغلی دی یو خو خواته ور سرجیدنو زما تصویر راغلی دی خو په خپل ځای باندې دی خو زما لوګو د هغه نه یادومه جی د ډبي کې تاسو کله وګورئ د ډبي باندې یو سایډ تا یعنی دوانو سایډونو نه کولاویږي چې کله دا ډبې تاسو کولاوی نه دا یو سایډ به وګورئ په کوم سایډ باندې چې په اردو کې استعمال طریقه کار لیکلی دی که نه په دې سره خواته دا ایک دو او تین چې ورته لیکلی دی تاسو به د دکه سایډ به د دې ډبي نه وشلوئ او هغه ځای کې دکاندار سره به تاسو صرف سمپل هغې کې د موبایل نمبر بولیږئ کوم نمبر بولیږئ چې کوم نمبر ګورې ستاسو آنی که د رور مو وي که د خور مو وي که ستاسو خپل موبایل نمبر وي که د چا م وي هغه به ورباندې ولیکئ او دکاندار له به هم په هغه ځای کې ورکړې وروره به دا ځان سره کېده وې د بیلډونا کاسمیټکس چې کومه د موټر کومه ډرایه روانه ده یا د موټر د ډرانه علاوه زما مقصد دې کې دا دی چې یاره زمونږ د ریډیو کومه دا کومه قوراندازي مونږ شروع کړې ده که نه د دې موټر دپاره یا د دې پروډکټ په باره کې مونږ کومه قوراندازي شروع کړې ده
نو په هغه کې مونږ کنفیوز په دې وجه باندې یو چې یو خو زمونږ دا پروډکټ چې دی نو مطلب ډېرو خلکو اخیستی ډېرو خلکو مطلب دا چې لکه کوم چې دا دغو والی دي دا څه ورته ویل کېږي دا سوشل میډیا والے کوم خلک دی هغې مور کې اخیستی زه نه غواړم چې زما د ریډیو کوم لسنر دی او بیا خاص کر دا موجوده چې کوم لسنر دی چې دی دا موټر د دی روزي زه مقصد زما په دې کې دا رې جی نو داسې به وي یو خو به د دې دا کومې کوپنې چې ما ته په دې میاشت کې د دې ډبو کوم ما ته ملو شي نو په دې کې به زه دا قراندازي په دې باندې وکړم چې یو خو دې کې دا موټر مونږ ورکو نو چې کوم زمونږ سره دا ریګولر کوم لسنر زما سره چلیږي ریګولر مطلب دا چې روزانه ما سره چلیږي نو یو خو به دې کې دا موټر د دې خلکو روزي ورپسې عمده که کوپنې چې دا کوم تاسو ورباندې د موبایل کوم نمبر لیکلی دی دا نمبر به چې دنو مطلب زمونږ نه ورکو دا به مونږ سره سنبال پروت وي نو چې زمونږ په دغه قراندازۍ کې کوم د سلویښتو لا ګروپو کوم انعامات مونږ ورکو هغه انعاماتو کې به دا مونږ وکړو چې په دغه انعاماتو کې څومره انعامات مونږ راوباسو یا د سلویښتو لا ګروپو کوم انعامات دي نو ام دغه انعامات به مونږ داسې وکړو چې دغه انعامات به مونږ په دغه کوم موبایل نمبر دي ام په دې موبایل نمبر باندې به مونږ تقسیم کړو ځان سره نو ګټه فائده به راته ده اوشي نو ټولو ته مې دا پیغام دی تاسو چې کوم موجوده زمونږ د بیلاډونا ویټامین سي کریمو کوم ډبی کوم کې دننه کوپن نمبر راغلی هغه پروت دی هغه بالکل سلویښت لا ګروپو انعامات دي هغه د سره بالکل زمانه مجی هغه د سره بیل منما هغه د بیل خبره ده اوس غواړم چې دا کوم موجوده موټر ولاړ دی په هسپتال کې دا موټر زه د ریډیو د لسنر له ورکول غواړم نننې تاریخ د سره یاد ساتئ را روان تاریخ له به زه دا ورکوم جی که تاسو زمونږ د بیلاډونا دغه پروډکټ چې کوم زه یادوم چې دا کوم مونږ اوس اوس لانچ کړی دی او کوم چې لا نوم ما تاسو ته نه دی اخیستی لکه بعضې بعضې خلکو ته مې نوم اخیستی دی بعضې بعضې خلکو ته مې نوم نه دی اخیستی نو زه دا وایم چې دا کوم پروډکټ مونږ لانچ کړلو یا کوم چې زمونږ را روان مارکیټ ته د خیر سره راغلل دا کوم چې زمونږ بیلاډونا کې د زعفرانو د بهترین خصوصیاتو سره کوم تیار شوی بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان کوم لانچ کړي یا کوم چې لانچ کړی دی ډبی کې ډبې ډبی کې ډبې بیا ډبی کې ډبې او بیا په ډبی کې ډبې لکه داسې زمونږ دومره ډبو کې راوستې تاسو کله دا راغلی که نه یو خو به دکاندار لی مونږ یوسو که نه زما سیلمین به ولیوسو نو ډبی کې به ولور کی مطلب کاټن کې به ولور کی د هغې نه بعد د دکاندار دغه کاټن نه راوباسي هغه سره به هغه ډبې پروت وي هغه به لارج بوکس کې پروت وي اگر لارج باکس پہ لگے ہوئی خود کمال خبردار جی بدی ڈبی مانے جی دن منگ کمی جنہیں تصویر راوستے دیں دا جنہیں بترنا نہ بوری تاس چرتنی ہوئی لیدی لیجی مورو پلار رونو خوین دلی دلی اگر بیلا خبر دا یا مالی دلی دن اگر بیلا خبر دا خو بل چا بنی ہوئی لیدی لیجی بل سوک بیوی نی سوک چی دقا زمان کم پروڈک دے کم چی خاص کر منگ دا وائٹننگ دا پارا جوڑ کرے دے د تور تور جنکو د تور تور لکانو دوباره یعنی آغا جنکی یا آغا لکان چاگی واقعی خواڑی چیر زمان مختی لکه زه خو ورنږدې شوم جی نو دا زعفرانو نوم اغستل چې دا کمال نه دی جی زعفران په یوسس کې په بهترینه توګه باندې استعمالول دا کمال دی جی ولې چې ما د دې نه وړاندې د دا ویلې چې بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټ تیاری نه چې یو پروډکټ په کوم یو کیمسټ باندې تیار کړي نو هغه بیا په هغه کیمسټ باندې دی نو هغه سیس دوباره بیا نه تیارې جی زما هر یو پروډکټ په مختلف کیمسټ باندې تیاری او زی په خوا د خو کیمسټ باندې تیارو مهم نه ګورې دامه مورې جی زه چې د نو خپل پروډکټ د نوګه په هغه کیمسټ باندې به تیارو مچ د کم کیمسټ د نو سپیشلایزیشن وی لکه اوس زما بیلاډونا ویټامین سی فیس واش ته نو دا چا سپیشلایزیشن دینو هغه بیل سړې دی بیلاډونا ویټامین سی کم کریم جوړې هغه بیل سړې دی بل بیل ڈاکٹر دے لکه څنګه دې نه وړاندې ما ذکر جو بیل ډونا ویټامین سی کم کریم دی هغه زمونږ ډاکٹر امیر دے هغه جوړې لګیا دی دغه شانت کې زمونږ بیل ډونا اورګینیک وایټینګ کریم جوړي نو بیل ډونا اورګینیک وایټینګ کریم زمونږ کوم ډاکٹر ندیم دی نو هغه جوړې او هغه یو داسې کیمست دی چې هغه ایم ایس سی کیمستری الحمدلله کړی دی یوازې دا نه بلکې دا چې کوم څه یادوم جی اوس چې دا کوم موجوده زمونږ کوم پروډکټ دی کوم چې دا زل لانچ کوم لګیې م تاسو دوړاندې نو دا وري دا پروڈکٹ چې د نومنګ تا زمونږ یو تکړه د پاکستان ډیر مشهور او ګولډ میډلیسټ کوم چې ایم ایس سی کیمستری کړی دی هغه ګولډ میډل پدې کې اغسته دی دا هغه نوم چې د نو هغه ډاکټر نعیم صاحب دی جی ډاکټر نعیم صاحب دا سپیشلټی لري چې د زعفرانو کوم سیزم جوړي هغه د کمال جوړ کړی وی
ډاکټر نعیم صاحب د زعفرانو نه چې کوم فائدہ اغستې شي هغه فائدہ بل څوک نشي اغستې جی بایو خبر یاد لري چې ګوره تاسو کو چې سوکو چې زعفران دسی او د پلانکی کریم دسی دی او زعفران دی نه هر یو زعفرانی کریم ګوره یو شانت کې نوی دامه مورې زعفرانی کریم چې تر سو پورې تاسو ډبی کې ډبې ڈبی کے ڈبے اور بیا ڈبی کے ڈبے اور بیا ڈبی کے ڈبے کی نہیں ہوئے چولی اور زعفران کم طاقت چیتن کو رہے خرابی گی زعفران پا دنیا کی او قیمتی او دیر زیادہ قدرتی لوی تحفہ دا لیکن اصل خواہش چیتن ہوگا زعفران پنم کے نہ دے جی بلکہ پدی کی دے زعفران پا کم معیار بانے استعمال ہے زعفران په وایټنینګ کریمو کې څنګه استعمالې د ویښتو د پاره به څنګه استعمالې د وجود د پاره به څنګه استعمالې یا د دې فارمولیشن کې به ته داسې نور سیسونه دي چې هغه به ورسره ایډ کې نو هغه به تاته چې دنه نورې فائدې هم ډېر درسي لکه دې کې چې دنه مونږ د یو ډېر بهترین پریمیم لک د پاره چې دنه مونږ په دې کې د زعفرانو کوم ایکسټریکټ دي هغه مونږ استعمال کړی دي کم چی کم ڈیڈ سکن دے یعنی مطلب آگا سکن چاہیے کہ بڑھاوا لے ڈر جاتا رکھ کر شوئے دیں اگر مکمل روکی مکمل بیوٹی ایکسپیرینس چھوڑتے ہوئے لگی اگر دیس رج دن نورم جدن ڈر جاتی زعفران کم دچ سیفرون ہوئے لگی داد دیو اینٹی آکسیڈن پاور لری جی زعفران قدرتی واحد آگا ایکٹو انگریڈینٹ دے جدا قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ دے جی تم چ سکن دا ماحول یا سکن دا سٹریس یا سکن دا ٹینشن ڈپریشن بہت جمانی تم خراب شی ہوئی اگر دا دا سکن مکمل رکھے جی اب یا چکل دا زعفرانو سرا دا یو تکڑا کیمسٹ پو زیر نگرانے کی لگنور سزونا ایڈ شی لکا ایڈوانس برائٹنگ کمپلیکس دبار جگل بگنور سزونا ایڈ شی لکا کوجے کیسٹ شلو الفا اربوٹین شلو نیا سینمائٹ شلو دین علاوہ ہائیڈریٹنگ انگریڈینٹ شلو دا یو دا سی فارمولیشن دی دا گلاس سکن ورکی جی کتا سوک سوک گلاس سکن والی گلاس سکن دا چی تا سوک شیشی گلاس کتے لے ہوئی گئے نا کتا سی سکن والی نا دا غیر بارے صرف اور صرف یوش پا استعمال ہوئی لی پا یوش پا کی بتا سوک بزان بانے پوئے گئی چو واقعی زو دا کم سیز استعمالو ما دی ریزلٹ ما تا ملاوی کنا ملاوی گی بیلاڈونا زعفرانی کریم صرف یو عام وائٹنگ کریم نہ دیجی بلکہ دا یو لگژری برائٹنگ سکن کیئر دی دا دا لگژری برائٹنگ سکن یا دا گلاس سکن یو نوے نم دی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی سکربی فیس واش لانچ کی گی دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دیو ڈیر بہترین اور اعلیٰ ترین فارمولیشن دا تکڑا کیمسٹ پو زیر نگرانے کی والے چھ بیلاڈونا زعفرانی کریم یو قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ دی زعفران صرف دخپل یو یونیک خوشبو او د یو ډیر شاهانه رنگ پوج باندې مشهور نه دی جی بلکې دا یو قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ دی جی او الحمدللہ بیلاڈونا کی مونږ دا یو بهترین اینٹی آکسیڈنٹ په توګه باندې استعمال کړی دی بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان لانچ کی استاس دوباره یو نوی او بهترین اور اعلی ترین قسم کے پروڈکٹ او خاص کر بیا د دغه سیزن مطابق د دغه حالات مطابق لانچ کی بیلاڈونا بیلاڈونا راضی چی دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا نوی پروڈکٹ لانچنگ کو لیڈیز اینڈ جینٹلمین نکمے دے رب ذل جلالو بخی اگ بویلی وہ چکل نو پوئی گی کنا نو اگ سزان لا خلا جے دا کم سی بنیاد معلومی گورے خان دا بنیاد نا مطلب دا چکم سیز جوڑی گی نو آیا آخر دا جوڑی سوکو دا دی پا بارا کی چکم ایکسپلینیشن شروع دے خبر کم شروع دا سوکی جی زدتا لگی مگرانو درنو خوبو منوال استاسو حیدر لگی آدے جی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان لانچ کی خپل دیو جدید اور بہترین پیکنگ سرا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان لانچ کی سشے بیلاڈونا تاسو بما تا گورے آواز را کوئی گورے خان لانچنگ دا خیر سر کو اور لانچنگ پا دغه طریقہ بانے کو چی تاسو بمونگ تا خپل غگ خپل آواز او خپل انداز
ماته به را رسوي جي راضي چی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د نیو بهترین پروډکټ لانچنګ کو جي راضي زماډي رساتو ګرانو درنو خوګمن والو تاسو په درن استقبال کې د خیر سره لانچ کیږي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نوې او بهترین پروډکټ او بیا خاص کر د زعفران او بیا زعفرانو کې بیا د زعفران د ایز انټي اوکسیډنټ په توګه باندې پروډکټ استعمال شوی دی دیو بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ دیو بہترین اینٹی آکسیڈنٹ پتو گبانی دیکھی لانچ ہوئی دا پاکستان فسٹ آغا دا پاکستان فسٹ آغا بہترین اور اعلی ترین فارمولیشن کم تجوی لے کی گی سو سو سو او بیا سمو خیال لے ریڈی لانچنگ تھا سو بالکل ریڈی ہے کہ نہ لانچنگ تھا ریڈی نے گرانو درنو خوب مینا والو لانچ ہونے جا رہا ہے کیا لانچ ہونے جا رہا ہے رازی چی لانچ کو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نوے ہو رازی چی لانچ کو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نوے پروڈکٹ کوم چې دی اوداسي عجیبا پیکنگ سره مونږ تیار کړی دی کوم کې چې زه دغه دی ډیر داوی سره ویلې شم جی ڈبی کی ڈبے دی جی او زما سټوډیو کې دی وخت ما سره دا ڈبے پروت دا ڈبے جن دی وخت ما سره دی ڈبی کې دننه ګور جی یو ڈبے دی کنه او ڈبی کې بیا دننه دا ڈبے دی ڈبی کې بیا دننه ڈبے دی ڈبی کې بیا دننه ڈبے دی او ڈبی کې دننه بیا بل ڈبے دی جی نو دا زعفرانی کریم سوګد سینه جوړې چې ڈبے دی راوغه سو تیار دی جی نه نه نه نه نه نه تاسو بعد زعفرانی او بیا خاص کر د اصل زعفرانو پته برد دا لګیږي چې کله تاسو دا روالي د خیر سره کنه ډبې مو کله راوغسلو او ډبې کې بیا دننه ډبې وګوري بیا ډبې کې دننه بل ډبې وګوري بل ډبې کې دننه بیا بل ډبې وګوري بل ډبې کې دننه بیا بل ډبې وګوري بیا ډبې کې دننه بیا اگې نه چکم شرنکم تاوکړې دي اغه وګوري او د اغې نه بعد بیا کله تاسو نن سر کوله وګورئ دا اغی کم سیلنگ دے سیل دے اغو گوری او دا سیل نباد بیا ڈبی کے دننا کم کریم اصل زعفرانی کریم کم موجود بھی اغا تاسو گوری او بیدا زعفرانی کم کریم بھی دا دی چکم پرفیوم دے اغو گوری بیا چکل لاس کی مراواغ سلو دی کم ٹیکسچر دے تاسو اگر ٹیکسچر گوری نو تاسو بوائی چو واقعی دا کمال سیسی دنو اغا گوتو لراغلی دنو گرانو دنو خوگو منوالو دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان نوے پروڈکٹ لانچ کی کیو دا نئی پروڈکٹ کی دو سیزن دی چاگی تولے کی سوشے رازی ڈبی کی ڈبے ڈبی کی ڈبے بیا ڈبی کی ڈبے ڈبی کی ڈبے جی ادی تولے کی بلڈونا ویلکم دا پروگرام دا ختمی دونا بعد زمانگ دا بلڈونا کم نوے پروڈکٹ زمانگ راغلے دی بانے مزید ویڈیوز جوڑی دو والے باسط جان ملا گورے را روان دے جیو تاسو کتلے شی تاسو ریدلے شی دا بلڈونا دا نوی پروڈکٹ والے سرا خصوصی نشریات لائیو جی رازی ڈبی کی ڈبے ڈبی کی ڈبے ڈبی کی ڈبے او بیا ڈبی کی ڈبے او ڈبی کی ڈبی کی ڈنا نا چکم شرنگ تین تاو شوی دنو آخا یہ زعفرانی کریم خصوک دس نا جوڑے گا نا زعفرانی اخپل طاقت لری جی ابیا د خاص پتو کو مانچ کله ایز اینٹی اوکسیڈنٹ استعمال شی نو ایز اینٹی اوکسیڈنٹ واحد صرف پاکستان کی بلڈونا استعمال کی زعفران صرف نمونہ اصل کے استعمال ول بگار دے گورے ہاں صرف نمونہ زعفرانو د کریمو جوڑولو دغه طاقت گورے د هر چا سره رشتہ دی امنی جی پاکستان کی واحد یو کیمسٹ وچ اغا د زعفرانو بہترین ٹیکسچر جوڑولی شی او دغه ٹیکسچر چې دغه جوړ کړی دی زمونږ ډیر قدردان او ډیر قابل قدر کیمسٹ کوم چې د ایم ایس سی کیمسٹری د ڈگری پاگستو کی ایز اے گولڈ میڈل اگتا حاصل لیجی لیڈیز اینڈ جینٹلمین لانچ ہونے جا رہا ہے تاسو یو غږ تاسو یو آواز پکار دی بلڈونا کاسمیٹ پاکستان د جنو د خایس او د لکانو د خایس د بار جوړی تیاری یو بهترین ایکټیو انګریډینټ او لانچ کیږي د یو بهترین فارمولیشن سره بلډونا بلډونا کاسمیټکس پاکستان لانچ کی خپل نوې او زوردار پروډکټ کم کې زعفران ایز اینٹی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی
ورې په نوم باندې یا په خوله باندې د زعفرانو نوم اخیستل دا ګورې د هر چا کار دی جی. اوس د زعفرانو نه د زعفرانو کار اخیستل او بیا د خالص کار اخیستل دا د هر چا د وس کار نه دی جی. ستاسو په مخ باندې موجود زدي داغونه ستاسو په مخ باندې توروالی هغه زدي توروالی چې بالکل ستاسو د مخ نه د ورکېدو د لرې کېدو نوم بالکل ناخلي راځئ چې دغه زدي داغونه زدي توروالی دا د مخ نه مکمل توګه باندې لرې کړو جی. د زعفرانو د بهترین اکسټریکټ سره تیار شوی ڈبی کی ڈبے ڈبی کی ڈبے بیا اور پسی ڈبی کی ڈبے بیا ڈبی کی ڈبے ہو ماں خود تلنڈ دا ہوئے لیکن نا چی دی ڈبی نے تاسو کلا دا ڈبے رو باسی نو ڈبی دا بیا چی خاص کر کلا کریمو تور رسی گئی دا زعفرانو کریمو تور رسی گئی نو بلا ٹیم بور بانی تیر شوی بلا دے کمال خبر دا چی دا دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان دا کم نوی او دا زوردار فارمولی سرا دا زعفرانو دا اینٹی ایکسیڈنٹ پتو گا بانی استعمال شوی فارمولی سرا استعمال اولو والا کم کریم منگلون سکو نو دا یاد لرے چی دا تاسو دا ورزی او دا شپی دوان استعمال ہو لڈیز اینڈ جنٹلمین د کریمو ڈبے بالکل دکان کی کلا ہوئی اور د کریمو ڈبے میں چکل دکان کی کلا ہو کریمو ڈبی نے بجے تاسو یو سائڈ بترے نوش لوئی اور آگ سائڈ بانے بسو گئی آگ سائڈ بترے نش لوئی پکم سائڈ بانے چی دیو جنی تصویر کم راگل دے اور آگا تصویر چی دنو آگا دریز یار آگل دے اور بانے چی دنو ایک لکھ لے دو لکھ لے دے اور بانے تین لکھ لے یعنی یو مخ بانے ایک لکھ لے دے بل بانے دو لکھ لے بل بانے تین لکھ لے دے تاسو به دک سایډ به تر نوش لوی دکاندار سره به جنو الته بالبین مته نه راوالی د خپل کور چې د چا موبایل وی اغه نمبر به تاسو اور باندې ولیکي او دکاندار سره به سمپلی دغه د ډبی دغه سر بور سره پری دی جی. بس بیا مونږ پوه شو قران دازي پوه شو دانه نه تاریخ یاد ساتي جی. را روان ان شاء الله را روان دی تاریخ له تاسو د مهران موټر کار وینر جوړیږي بیا د کریمو د دکان کی اوشلوئی او دکاندار لے ور کی اور تو ایدا ځان سر سنبھال کی دے بلڈونا والا را روان دی کنے نو زمون د بلڈونا جکم نمبر دے او لور کی اور تو دی سر را بیت ہوگی تاسو د پاکستان مختلف کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹورز والا ور لے شی او بلڈونا کاسمیٹک پاکستان جکم د مخ د سپینوالی د رنگ د سپینوالی د بارا نوی او زوردار فارمولی یواز دا نا دی فارمولیشن کی دا کمال لی د چا د لاسونو چا د لاسونو د گوتی کم کم د بندونه دی د بندونه تور یاد دی پندو چکم دا تور والے ور کی راغله دی گټ گټنی چکم گټنی سوړو وی گټی سوړو وی لگی تور دے مری تور دا اگے باندې هم لگوینه په یوش پک بدن دن تاسو ته ریزلٹ ملاوی گی نټول تند اویل غواړم چی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سال کی لانچ کی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نئی او ڈیر زبردست او حقیقت کی دا زعفرانو دا بہترین ریسیپی سر تیار شوی بلڈونا زعفرانی واو رازی ستاسو آواز ڈیر ضروری دیجی را سر بلانچ کوئی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان جو کم دغه نوې زمونږ ایکټیو انګریډینټ کم د انټي اوکسیډنټ سره ته ارشوې بلڈونا زعفرانی سشی جی راځي چې د یو بل سره دغه لانچینګ خبرې وکړو لانچ کو جی تاسو ګوره आवाज هم پکار دی ماته تاسو انداز هم پکار دی ماته تاسو دریدل ماته پکار دی جی ودریږي برا سره ما سره ګوره دغه لانچینګ برا سره کوي او را سره ودریږي دا لانچنگ کی دو والے دے سوکم سما کر سما ماسوری راجی چی لانچنگ کو جی دا بلڈونا کا نوی پروڈکٹ لانچنگ کی دو والے دے دا نوی پروڈکٹ سم کم لانچ کی دے دی چکم نم دے نو آگا دا نوی پروڈکٹ کم لانچنگ زمن کے دو والے دے دا اگے نم سے دے در لوے مجی راجی آواز رل را کوئی خان ادرے گئے بجی ٹیچر میں ہکسا کزم آواز ہو رہی محترم سمینہ کزم آواز ہو رہی سٹوڈیو کزم آواز ہو رہی سبا بیوٹی کٹ کزم آواز ہو رہی نو سوکم چی زمان کزم آواز ہو رہی آسیا
که زما وازورن ډبې کې ډبې دی ډبې کې بیا بل ډبې دی او بیا په ډبې کې ډبې دی او بیا په هغه ډبې کې ډبې دی او بیا په هغه ډبې کې د شرنګ ډبې دی نو تاسو به زموږ بلډونه دغه پروډکټ ملاویږي خو ادرېږي بجی ادرے گئے بجی پلیز ادرے گئے بخا راضی دخپل ڈاکٹر بھیا سر بودری گئی دخپل حیدر سر بودری گئی ریڈی راضی آواز رکھو یہ خان بیلاڈونا نائن زعفرانی ایٹ بیلاڈونا

Zafrani. Six. Belladonna. Five. Zafrani. Four. Zafrani. Four. Belladonna. Five. Belladonna. Four. Zafrani. Three. Belladonna. Three. Belladonna. Two. Zafrani. Two. Belladonna. Zafrani. Two. Belladonna. Wallah nahi ure dayo khabar ya sath ure kha udre gai na kana ure mala mazana ra gai kha dabbi ki dabbe ab ya dabbi ki dabbe ji da cream chikla ta sud dabbi na uba sai kana ure glass a gile na war samzala zala gi pore na war sam tolo da wail khwala machi da khas kar da makh da پینوالی اوڈیر جاتا حالا اوڈیر بہترین فارمولے دا نو دا یاد لری دا کم ڈبے چیزے یادو منو گورے دا میں مورے اصل زعفرانی چکم کریم دی نو گورے اغا گران دی دا میں مورے کہ تاسو مارکیٹ کی سوک داوی چیرے مطلب دا دا دیسی دی دا غز یوزر تا داوی لے شم چی زما کریم دی تاسو نشی غزت لے دا میں مورے کہ تاسو واقعی اصل زعفران مو پکار وی ہو دا اصل زعفرانو نو جوڑ شوی فارمولے مو پکار وی نو دا یاد لری چی اغا بس صرف اور صرف بیلڈونا کی ملاوی گی بیلڈونا کی بلک گران وی اسیز بگوری دے کمالی سنگا چی مازے کرو کچی بیلڈونا زعفرانی کریمو تور رسیدل لکا اول بیو ڈبے وی جی اگین بعد بل ڈبے وی جی بیا با اور پسی بل ڈبے وی جی بیا با آگا ڈبی کی دنانا بل ڈبے وی جی بیا با پا آگا ڈبی کی دنانا بل ڈبے وی جی دا آگا ڈبی نباد بچی دنانا بیا شرنگ وی جی دا آگا شرنگ نباد چکل سر بے کلاو کئی نبیا با اور کسی وی دا آگا شرنگ دا کلاول نباد با اور کی بیا وی سشیب وی آگے نباد با اور بانی بیا سیل لگی دلے وی او دا سیل نباد تا سنگا او گو رہن تا سبا چو واو واقعی مجھے آج واقعی میں زعفرانی اور خاص کر بیلڈونا زعفرانی کی مل گا اللہ خو منو مواؤسو یار تماتا نوے کنا آئی شور کل سنگورو تماتا وائج نم مالا آئی شور کل سنگو چھ بائی تا سنگ نخ کارو دیر لری لری نیز ماز لکی تا سنو چھ دن غور تا سو زل رکڑے ما تا سو زل رکڑے مزو خدا سر گرزم را گرزم جین تا خوستا سو گا پخوانی مینے مونگ سر نیشتا کنا ریڈی فائف Belladonna. Five. Belladonna. Four. Zafrani. Three. Belladonna. Two. Zafrani.

ساکی دیشی جی دا سوائے اس پورے گا دا آغا جنہی تصویر مقتلے دیکھنا مجھے گدلے جی یہ کون ہو سکتی ہے جی ضرور بتائیے ویلکم ویلکم دا نیز دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا گوختنا ہو کئی بیلاڈونا بیٹامن بیلاڈونا زافرانی وائیڈنگ کریم کم چی دے اویش پی دا داوال ریچ پی اوش پا کترین مطمئن شلی نستاس شلی یعنی تاسو بدی بانے پوئے گی چواکی یہ رو اللہ بیگامی استعمال کردی دو مخیر اللہ دیر وجیبا چینج رہا ہستے یار کریم وڈا بیبے استعمال کے اسے با بزان مانی پیریانم نہ راولی ورطا سو کہ باز باز خلق بزان مانی ایسے پیریان راولی ننی یو سبابل اور بل بل استعمال انو دا غسی زنانا بلکہ کہ اصل خائز غوالی انو آغا بیلاڈونا زعفرانی کریم سر ملاوی ریشی ستاسو دا مخکم دا غون دی تیر سری دی دستر گلان دور ہلکی زڑ والے خڑ والے تور والے بدرنگ والے یا دا سکن سکس میں مسئلہ دا دا آغی پا خائز کے لوی کردار زعفران یعنی بیلاڈونا زعفرانی کریم یواز دا مخ دا بارنا سٹ تور دی وی لگا مرے تور دا وی لگا جی لاسونو گتی یا دا گتو کم بندون دی تور دی وی لگا جی یہ اس پا کی فرقو گورا اوڑا بے استعمال کا مکمل رانی دی دلٹ والا دا دبی یو سائیڈ کمل شوی دی دغا سائیڈ تر نوشلوا دی بانی نخپل کور دا آگا چا نمبر اولی کا جگم نمبر مکمل آن ہوئی آگا نمبر اور بانی اولی کا آگا نمبر اور بانی دیولی کلو آگا نمبر جی دور بانی اولی کلو آگا نمبر بتا انتظار بدر روان دی تاریخ انتظار کی موٹر برانا بوزی بس تیدا موٹر نور نشم ادرو لے خان باز باز نور نو ادرو مخان

0: صرف د زعفران په نوم باندې دوکه کېدل دا ناروا کوي. مهربانو کې دا زعفران نوم لګول کیت زعفرانی کریم نه ولګي. اصل زعفران چې کله د اینٹی آکسیڈنٹ په توګه باندې استعمال شي هغې ته زعفران ولګي. د زعفرانو کریم چې کله ڈبی کے ڈبے موجود ہوئی بیا پر ڈبی کے ڈبے موجود ہوئی بیا پر ڈبی کے ڈبے موجود ہوئی بیا پر ڈبی کے ڈبے موجود ہوئی آگے تو لے کی اصل زعفرانی کریم جی بیلاڈونا زعفرانی کریم کم سے ڈبی کے ڈبے دے ڈبی کے ڈبے دے اور بیا اور بسے ڈبی کے ڈبے دے جی اور ہم نا ڈبی کے ڈبے دے اور ڈبی کے ڈبے دے بیا ڈبی کے ڈبے دے دے تو لے کی اصل دخائس نو او د ٹیچر مہک شاہ ڈیری ڈیری زیادہ مہربانی تھینک یو سو ویری مچ. پروگرام سننے کا بہت شکریہ جی انو حیدر بھائی ماں وہی دا آغا جی نہیں تصویر ماں قتل ہے دیکھو زی پی جنم نے جی زبردست بیا میں جدا سوک دیکھو فی الحال دگا یاد لری چی ماں تا روس بری دا کریم پر ڈبی مانے چلا جنہیں تصویر نہ راوستے دا میں پیولے راوستے دے دا سوک دا دا در لزو ایم جی تاثر اثر پروگرام روزانہ ہو رہی او ان شاء اللہ بیا برد زو ایم جی دزان بڑے خیال ساتھ بلڈونا زعفرانی کریم کم سے دا اینٹی آکسیڈنٹ پتو کا بانی دی کے استعمال شوی دی بلڈونا زعفرانی کریم کم سے دریٹ پر لحاظ سر گران دی گورے دار دا بیا میں مجی گران دی خو تاسو بانے وہم تمرا گرانی چھو نمبر بے یاد ساتھ دزان خیال ساتھ انشاءاللہ نیکس ٹائم بدا خیال سر بیا ملاقات ہونے کی زبدرنا زبدنا په مزمه زمانه روانېږم ان شاء الله نیکسټ ټایم بیا ملاقاتونه کیږي. د لوی الله په امان د لوی الله په امان ګرانو درنو خوګو مینوالو زدرنا لاړل مخګور یاد ساتئ زعفرانی نه بلډونه زعفرانی کریم یاد ساتئ ولې چې صرف د زعفرانو په نوم باندې دوکه کېدل دا فائدہ نه دی بلکې اصل زعفران استعمالول په یو سیس کې هغه اینٹی اکسیڈنٹ په توګه باندې دا صرف بلډونه کېږي دی شي د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: Ma vele imale da sharjana kali ravda
3: zo usta kalu da para sharji ta singalar shama
2: oho pamina bazar dubai ki da sharja jewelers dukan de chatta chi da dubai aur da sharja tole variety maujood da
3: nu da sewaya kana
2: sharja jewelers proprietor Zeb Brothers phone 09382732 six five.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم حاضرين مسلمانان، د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت اہم حصے اغ بیانی گی او دیز تر رسیدلی او چی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اولنی وحی رالا او دا نبوت نمخ کی دا اللہ دا پیغمبر چی دا کمی زنانس رو عدشوی و خدیجة الكبرى رضی اللہ تعالی عنہا اغی والا تسلی ورکڑا او دا تسلی نفسی روان کو او دا ترزوی دے دا غنم دے ورقۃ ابن نوفل. ورقۃ ابن نوفل یو نیک سڑے ہو او دا پزڑا کی اللہ دا خبر آچولی وا چی حق معلوم اول پکار دی وحکار دی او بیا پا عربو کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رات دو نمخ کی سکسانو چی دا غی پزڑونو کی اللہ دا توحید من و محبت آچولی وا نو دی راجمو شو پا دی خبر باندے اتفاق وکو زمنگ دا پلاران او نکونه چې په کوم لار روان دي او کوم دینی قبول کړي دا خو غلط دی، ځکه څوک د کانو عبادت کوي او څوک د ونو عبادت کوي او څوک د وسپنو عبادت کوي، دا خو سراسر دا خبره خو نه عقل مني او نه نقل مني. نو راځي د شکار به وکړو چې په تالاش کې به وځو د صحیح دین، چې صحیح دین کم یو دی او بہر مسلمان بن لا بہر انسان بن لازم دادی چ اللہ ول عقل ور کڑے او شعور او احساس انسان خو اللہ دے عجیب مخلوق پیدا کڑے پو مخلوقات کی او اللہ ولقد کرمنا بنی آدم دا آدم علیہ السلام دی بچول میں ډیر عزت ور کڑے دے یعنی دا اللہ خو ډیر مخلوقات دی خدا اللہ پو مخلوق کے دا ټولو نا اشرف او مکرم غی انسان دے او بیا د عقل رنای ورکړی دا نو کم از کم چې به کم انسان کې عقل پکې او دې زی عقل ځانته وي زی شعور ځانته وي نو په کار د چې دې صحیح دین تلاش وکي او د حق په تلاش کې وځي. نو دې کسانو مشوره په دې باندې وکلا چې راځي صحیح دین معلومو چې په دې جزیرۃ العرب کې صحیح دین کم یو دی چې موږ د هغه دین پیروکار شو او په هغه دین پسې روان شو. نو بدی بنی امنگ دا اللہ دا غضب نہ بچو دا اللہ دا غزے نہ بچو بدغ کسانو کی یو اغ سڑو چ دا غنمو زید ابن عمر ابن نفیل مخ کی دا تذکرہ مختصر شو ول دی بیا کو چ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے بلدحن می مقام کی دا نبوت نمخ کی ملاقات شو او بدی کسانو کی بلدا ورقو چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وس دا اولنی وحی نه بعد وس دا اللہ دا پیغمبر ملاقات کی گی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا طرز وے دے وغی و خالب

0: کم چې صحابه وکړه کم چې تابعین وکړه
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح په تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا ده کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and once again, usually be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Granu kudarman doridin ko sange taas hoi tiktak e umeed laram dhapal rab na jisanga me roh ramat tiktak fit part set saat pray ho diwe. Ho maga shanti barata tiktak fit part set saat au da ujuan pa mazo ki boi. Granu kudarman doridin ko gaga waz jade FM 94 yani ked FM salur nubi radio dilbar sawabi ma tawele ki gis taasu kudardan staasu mehruban RJ Akib Jan Jadun. Program tawele ki gis siratul mustaqim program ki maasara mujood mufti فرحاد علی حقانی صاحب کا درمن درجن کو سنگ اجلاس تا پتہ لگا پروگرام تاس پلان کی گئی جو دو بجن واخ لے تر درو بجو پوری پڈگی پروگرام کی قدرمن درجن کو تاس برازے لائف کال بک ویلی شری مسل تا پوسٹ پک وے او دن بیس دکو پٹول پر شریک باندی دن از کول چکم دے دا زمنگ ذمہ داری دے قدرمن درجن کو مفتی صاحب نے سب قسم تا پوسٹ پختن وی تاس وکال کرے 09383280495 باندی او مفتی صاحب بتا سو چکم دے نو جواب در کی سب قسم تا پوسٹ پختن وی دے مفتی صاحب نا بالکل تاس بکاوے او مفتی صاحب بتا سولا جواب جی 09238294 قدرمند اور ان کو ماسرا پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے بغوئی طرف تب ہم اور زما ہوئی رسر ہم پر اگر پروگرام کے موجود دی بیا بستاسو لائف کال طرف توڑان دکی گو ستاسو لائف کالز با ہم چکم دے آغا بیا دا پروگرام ہی سے جوڑو ماسرا مفتی سے پر پروگرام کے موجود جی مفتی سے تا سڑی مشی پا خیر اغلی وائیو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سنگے مفتی صاحب تاسو خیر جی ٹک ٹاک سے تون خدی
1: خیر دے جی شکر دے تاسو
0: خیر دے الحمدللہ تاسو دعا گان جی تاسو نو ورو مفتی صاحب پا خیر سر رو رسے دے
1: خیر سر جی شکر
0: مفتی صاحب موسم سنگا ونن
1: موسم خو ماشاءاللہ خدی
0: صحیح وریز دا مفتی صاحب چون کہ باران نشتا نو
1: مسئلہ دے خیر والے باران
0: آمین آمین آمین قدر مندر ان کو بالکل تاسو پروگرام تا لائف کال کے وے پسی پر 938-280-495 باندی مفتی صاحب نا سکس ما تا پوس پختن وی تاسو بعد مفتی صاحب نا تا پوس پختن کوے دن با اجدہ کوے دن با منگو مجدہ کو تاسو با مجدہ کوے او دا زمنگ ذمہ داری دے قدر مندر ان کو اسے پر 938-280-495 باندی تاسو لائف کال طرف تران رکھے گا مفتی صاحب کال طرف تلار شو جی
1: جی جی
0: السلام علیکم جی جناب سڑی مشی پہ خیر آلے سو کو رچر تنا
2: بڑا قدیم نہ خبر کوما
0: وعلیکم السلام سب پختن بل رہی دے مفتی صاحب نام
2: جواب دا سوال دے نا من کدی تا دا خوڑ نو برا غلی
0: خاستا سو جمعہ تا دا خوڑ نو برا غلی دی
2: او جانا غینا او بار اسی دی بلا روکی خلق دی دا مجدہ ورل دی دی
0: ہاں وہ اگر او بچ کم دے مفتی صاحب زمنگا خوڑن جمعہ تو برا غلی او بچ کم دے اسی بئی گنو خلق ایزان لوڑی او چا اڑل جائز دیو کنا او
2: پیو بولی تکیل
3: کی خوڑن جمعہ تا سنگ راغلی سیلاب راغلی دے
2: پپے پپے راغلی او
3: جمعہ کے تیر شوی دے
2: ہاں جی
3: جمعہ کے لختے تیر شوی دے
2: ہن لختے نے خوڑن نہ پے راغلی کو سانکے جتے نہ سی بئی گنو خلق جوڑی مسجد اڑل جائز دی یعنی
0: مفتی صاحب جواب درکے ہاں اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا جی مفتی صاحب
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دل تو چون کہ او بو فری دی اسم ال ڈی را غلی دی او بئی
0: جی جی
1: دل تو صرف مسئلہ دا سیدا چ دا کم درا وستو کم انتظام شوی دنا غد وقف تے
0: جی
1: چ مطلب غا کم برن پے پرا وستے جمعہ د بارنو غد وقف تے
0: جی جی
1: اس دک وقف کدا اصول وی چ وقف د صد پار وقف شنو صرف غیل استعمال ولے شی
0: جی
1: اس دا وقف خو کدی وبتی نو مڑی نو بو مطلب بیا سی وئی بئی کی بلا رکے بچرتا نہ لے تزیز کچ اس خور خو مسلسل بئی کی نو بہرحال کو بالفرض و بس واوی جماعت تو بو کے کمے نہ راضی او جماعت نہ سو کو بوڑی نو دغه وڑی چونکہ دا برن او برازی او سیدھا صرف تیری کی پدی مان احتیاطاً دا پیپ چونکہ دا مسجد دا وقف دے
0: جی
1: نو پکار دا دے چی دا مسجد دا وقف دے پیپ سے لگ ڈیرے پیسے دا خپل طرف نہ دی پا مسجد کے داخلے لازم کوئی پی مخو لیکن چی سو کوڑی نو غی توائی چی احتیاط پا دے کے دے چی تاسو دا دی سو پیسے تاسو پا مسجد کے داخل ہوئی چونکہ دا وقف پیپ استعمالی گی باقی او بخواسم دا سر قدرتی او بدی رازی پاگی پر اخکل ہو سخر چنشتے البتہ دو التن رات لو مان دے چکم پہ پھونے لگی دل یہ غد مسجد دی
0: جی
1: نو احتیاط پہ دے کے دے اول خو قبل زید ابو انتظامی التن دی اوڑی او کنا دغ زین ابو بس سیوا کی گی او بیا کا تبئی گی او سو کے جان لوڑی نوڑے شی خود پہ پہ حساب باندے اسی لگی غنتے مناسب غنتے پیسے دے غاڑ اخلاص ول دے پارا مسجد کے داخل ول پکار دی
0: جی جی جی صحیح
1: اڈر اس لازم ہوئی مچ اس مطلب یو کس پیسے نو ور کے او تا سور تے لگیا شی جی نو ور کے
0: صحیح نہیں
1: ترغیب غنتے ور تو چلو چ پکار دے جی داخلے کے
0: جی ان شاء اللہ جی ڈیرو ڈیرے جات شکریہ ڈیرو ڈیرے جات مہربانی 09238284595 والے بالکل تاسو لائف کال کولی شی گور چھ پلان سوک تی جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی ہوا تازی
0: جی راجی سو کو رچرتا نا
4: ٹوپائی نہ خبر ہے کون پرویز
0: ہاں جی پرویز بھائی سنگے تاسو ہے برابر ہے
4: الحمدللہ جی سو خیر خیریت دے مفتی صاحب نے جی اور دس سوالات بولا
0: جی جی جی
4: یو دا چې دا اکثر دا زنانا وای چې را د نکیږي وای
0: نه
4: دې له ګول وای څنګه دي
0: ها ها صحیح شو
4: او زم دا ته پدې
0: اواز مو کټ کیږي ورو
1: کله ته پوس غو نه اواز بنځي
4: خاجي خاجي یو مې خبر څه زبارو زماد کور کې دا تورې چانه چې پخې نه
0: ها واو هلو هلو زبار وتو سر مفتی سے آواز بھی
1: ہے ائی دڑم بیسو وی چھ نکری دے بسر
0: نکری جے لگا ول لا سو باندے اثر بانے خون نکری جے لگا ول یاد کر مفتی سے
1: نکری جے بسر یا بلا سو لگا ول شی البتہ ک تور نکری جی یو خو عام سری نکری جی گنو ک تور نکری جی یاد اینو غا 40 سال او کس چھ وی یا 40 نصیب او عمر وی نغی بسر باندے تور نکری جی نشی لگا ول ہاں
0: جی باقی
1: نسواری براون اخو دے خوا پی کا لگا ول شی دی کہ خبر نشتے عام نکری جی سنگ سر کول گئی
0: جی جی
1: ہم لگا ول شی پلاس باندے ہم زنانا لگا ول شی لیکن چکلا دئی تصدا سے ضرورت وی چا ٹائم کے دئی بہر روزی نو لازمی سراخلی او لاس راخ کر کے نو چرتا دا سے زیون تتلل وی چلتا ناری نو نظر پری وتی شی
0: جی جی
1: نو بیا زینت پٹول دا پارا پلاس نکری جی ندی لگول پکا
0: ہاں جی
1: باقی کور کے کسوک لگئی پلاس نکری جی نو زنانا نو لگول شی
0: صحیح اڈی رڈی
1: بل دا تور چنے دئی خبر او کڑا نو چنا تورا اسی عوام کے دا مشہور ہے چے تور چنے و ثواب ڈیری جس چلو شی نو تور چنوئی پخ گئی سنگا پیران ورتیلی تور چرگا والا لوی ندئی تور چنا پخ گئی نو صدقہ دا چونکہ صدقہ بھی او صدقہ کے ہر ہغه شی زیات ثواب والوی چکم نخل کو تا زیات فائدہ رسی زما په خیال تور چنی په زائد سپینه چنی فائدہ سی واد پتا چا کر یشی دلی مولی گلنو کاغی اخری نو مبی اخری کنی زال لبے تڑک کی سالن متی پوخ کی نو سبو شی خدا تور چنا خدای شی نی دا کور کی اکثر چولے گنو کور نیم خلقو نسی وای نخری او چې کوم خوري نه یای وړول ور کې اسی اونولې راونولې نو د دې په ځای کې د خوراک څه شی پوخ کړی شي چې هغه د زیات عام روټین خوراک ولې زیات تجربه وي پکې ان شاء الله
0: صحیح ډېر ډېر زیات شکریا ډېر مهرباني مفتی صاحب نن چې کوم دې نو چای ډېر مزیدار راغلی نن زما د تبي چای بالکل راغلی ده کنه او
1: چاچا په خکړه
0: چاچا په خکړه چاچا د لاسو چای او بیا داسې خوږه چای کنه نو زما اله زما په طبیعت باندې برابر راغلی ده او به هر حال ډېر ډېر زیات شکریا دا کوم ډېر ډېر زیات مهرباني 09382284595 ګور چې پلان سو کړی یاس بخنه سره 09382284595 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام څنګه حالې چای
0: خیر دې تاسو دواګانې تاسو خیر طبیعت خره
5: هلو
0: ہلو جی آواز راضی زما
5: ہلو
0: زما آواز راضی کا نا ہلو اوکے اوکے اوکے جی کلم پروگرام تک کال کے ویک درمند دن کو کوشش کرے چے سگنل پتہ ہے بانی ادری کے ستاس آواز مون تک لے راضی بیل انسان سر پور ساتے جس تاس خبر نیم کے ختم کی جی السلام علیکم وعلیکم
6: السلام سنگ جوڑی
0: خیر دے ستاس دعا گانی دی سو کو چرتا نا با
6: جوڑ نہ خبر کو ما ڈاکٹر
0: خبر
6: بار بار
7: ما د مناسب نه ده دا سمیا نن سید چې ما شو می ده ګیرم سمیا نن څنګه ده
0: ها مفتی صاحب جواب درکای اوکے جی ڈیر مدن ڈیر جاتی شکریہ پروگرام تک کال قبول کا درمند رجن کو تاسم پروگرام تک کال قبول شی سپر 9382284495 باندے مفتی صاحب ناسک اس ماتا پوس پختنوی کا درمند رجن کو نے بالکل تاسو قبول شی مفتی صاحب بتا سلا جواب در کے صحیح دم تاسو کال چون کڈیر جاتا روان دی تاسو کال بہ ہم چکم دے پروگرام سے جوڑو مجی السلام علیکم
8: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
8: تاسو سلام ته سلام جی دا تاسو نه کوی او سړی په ناس باندې پزمکا سیدا لګول شي او دې بیا کورتای کی موږ کوي لکه په اشاره باندې هغه دې کیږي جی
0: ها سید مفتی صاحب جواب درکې ها
1: کم کس چې سجده لګولی شي په ځمکه کینی او سجده لګولی شي بیا هم هغه په کرسی کې کینی نو بیا خو لازمي مده په اشاره باندې سجده کوي نو د ده موضوعنه نه کیږي په دې صورت کې د نه کیږي مطلب دا یې ککړي نو دوباره به یې کوي نو که چا داسې وي چې هغه سجده کولی شي او کرسی کې موضوعونه کړي دغه ټول موضوعونه دوباره راګرځي وجه دا ده چې څنګه د موز دپاره اودس فرض او شرط دی جی کچر تا دغه فرض نوی دا او دس نوی نموز نه کی بیا او دس موزو کی نغه دوباره کی دک سے سجدم بو موز کی او فرض دی نو کچری چا سجدا و نکړن د موز نه کی چې کول شي نو اس کا سجدا کول شي او دی بیا هم پناسته موز کی
0: جی
1: نو د موز نه دی شوی چې سو موز نه داسې کړی یا دوباره را ګرځي خن
0: حاجی ها
1: سمیانم د صحابیات نوم دی بلندای په معنی باندې راځي او چتواله
0: حاجی
1: نو خنوم د صحابه او صحابیات نومونو کې ترجمه ته نشي کته بلکې نسبت ته کته شي
0: حاجی
1: نو خنوم د کې د یې سمیا
0: حاجی 09382200
1: بلوم د پوزونه
0: 495 ګور چې بلان شو دی السلام علیکم السلام علیکم
9: ہلو
0: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: جی جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا
9: عزیز خبر کو نا مانے رہنا
0: عزیز بھائی سے پختنا بل رہے مفتی صاحب نا
9: یرا پرن یو زنانا راغلی وا اغه وی جرا مفتی صاحب نے تپوس کو جرا دو صابن کی کم دے نو دا من استعمال ہو من تے چاوی جرا دی خنزیر
0: دا کم یو خا خا سید مفتی صاحب جواب در کای خا ہاں
9: استعمال جائز
0: اوکے اوکے اوکے اوکے جی اوکے جی جی مفتی صاحب
1: اس مسئلہ دا سیدا چی کم پروڈکٹ دا اسرائیل دی
0: جی
1: چونکہ اغی مسلمان سره دی ٹائم کی جنگ کیو دے جنگ دوران کی دو دشمن سره تجارت کول شرعاً ناجائز دی
0: ہاں جی
1: نو د دې وجنا د هغه پروډکټ استعمالول د نه دی پکار
0: صحیح
1: هغه کې دام دی ډوم دی داسې نور سیزونه دی ایکسل دی ریل دی داسې سیزونه دی
0: ها جی
1: نو بهرحال دا چونکه دا د جنگ دوران دی چې جنگ نه نو بیا خلق دی يهودو م استعمالې دی اسرائیلو بت پرستو م استعمالې لیکن دا پختو غونته مې خبره ده چې ستارور سره د جنگ نو دا غ سره تجارت نه کی دام زمو مسلمانان نه دی
0: چې
1: دوی ور سره جنگ کې نو د جنگ دوران کې تجارت کول دا جایز نه دی
0: صحیح
1: اس دویما مسئلہ چے تاسوی چے ڈو کی دا خنزیر چربی دا
0: جی
1: اصل کے پختانوں کی او مسئلہ دا چے کم سیز کے لب غڑوا لے بھی نہیں دا خنزیر چربی بگی
0: جی
1: نو اس کا بالفرض دا سے چا تا معلوم بھی پاخی یقینی چے دے کی دا خنزیر چربی دا
0: جی جی
1: انو بیا خو استعمال جائز نہ دے
0: خاجی
1: او پاتے شو کدا سے معلوم نوی صرف دے غڑوالی تا گوری نو زما پا خیال چے سمرا ما نوٹ کڑے دے دا ڈو سابون دے پوزے سر نیز دیونی سی او دی بوئی تا ورلا غور سر او گورای دی غوڑوالی خو پتہ لگی چی دی کی غوڑوالی دی خو دی بوئی تا غور سر ای لگ بوئی که انتاستا پتہ ہو لگی چی دا کوپری دا تیلو بوئی نی اگه نا دا کوپری دا تیلو بوئی رازی نو ما تا خوچی سمرا لگی اس ما دا اگه پا انگریڈنس کے ندی لی چی پا دی که سس دی خو لیکن دا اگه دا بوئی نا ما تا صفا پتہ لگی چی دی که دا کوپری تیل اچھے اس کا خنزیر چربی پکے ما چاہیے نو بیا کی دے شی چی ای پکے نو بس بیا میں استعمال ہوئی بہرحال کچالا کا کوڑو نہ معلوم ہی ددئی سو کوڑو نے چکل خنزیر پکے استعمال کی نو داغے غسی ای ٹائپ ہونتے کوڑی گاغا پہ چرتوی یا داغی پہ کمپنائے پہ پروڈکٹو کے چرتوی چی او مونگ دا استعمال ہو نو بیا ندی استعمال ہو پکار اس ماں تدی اندازہ نشتے چشتے پکی کنشتے البتہ دینا کوپری تیل بوئی راضی دا ماتا پتا اور تاسوی بوئی کے انتاستا پتا ہو لگی چی دا بوئی دا کوپری اول آگا ٹیم دا کوپری تیل بوئی کے بیا دا دو سابون بوئی کے تاسو پته لګی چې دینه دک کبوی راځي په هر حال زه دا یقیني نه وام چې د خنزیر غا چربیشته او کنيشته چونکه دا هر سیس په باره کې دا ځکه ویلې شي چې خنزیر چربی چونکه خنزیر کی چربی ډیره زیاتې
0: ها جی
1: او انگریزان د خنزیر غوخه خوري خو چربی نه خوري ډیره زیاتې پاتې کی هغه په ټنونو په حساب سره هغه سره چربی پاتې کیږي او بیا دغه چربای دی مختلف په غوړو سیزونو کې استعمالی هغه دی د صابونونو کې او په دې سیزونو کې استعمالی نو بهرحال که د کم سیز په باره کې قدغی معلوم وي د دې به تاسو ماهر سره رابطه وکړئ چې کم مطلب د دې سیزونو ماهر وي
0: جی جی جی
1: چې هغه په دې پوهېږي چې په دې پروډکټ کې څه دي عموماً دا کیمسٹری والا چې کمی ده ایم اے کیمسٹری او پی ایچ ڈی ایم پہلے چکڑی دوائی نے جوڑی را جوڑی کمپنوں کی نو دئی تو پتہ لگی
0: صحیح
1: ٹیسٹ کولم شی او دا غسیم پتہ لگی بچارے چار ٹیسٹ کول نو مونگا تے موائی بیا مونگا کھلیا مو جدا سی چل
0: ہا جی ہا صحیح جی ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ مہربانی سے پرنا سوٹا چیز 280495 جی السلام علیکم السلام علیکم خیر دے جی ستا سو دعاگان جی سب پختنا بلرے مفتی صاحب نا مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
1: حاجی یاد وی بگی سے گناہ نشتے ہاں
0: حاجی
1: اوکے یاد کرل کہ یاد نہ کرل
0: صحیح صفر 980
1: نشتے یاد وی
0: حاجی 280495 جی السلام علیکم
10: السلام علیکم
0: جان دیتا سٹا مسی چتا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو کو چرتا نا
10: جان بھائی نذیر خان خبر کوما گزن کارخانہ
0: ہاں نذیر بھائی سے پختنہ بل رہے مفتی صاحب نا
10: پختنہ مفتی صاحب دا کوما جی جی کٹ کی موسکی کی لکا مور میں دا واغا اخپا ماتا شروع مخ کے دیر واقع شو
0: ہاں
10: انو سیدوم لگولی شی او لکا لگولی شی او لکا اختی دا سی خاص میشی ماتو لکا نو پا کٹ کی موسکی کی
3: پزمکا کی ناستے شی
10: او جی پزمکا کی ناستے شی
3: بیا سیدہ لگولی شی
10: جی جی آو
0: خواہ سیدہ مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
10: سیدہ جی
0: اوکے جی مفتی صاحب
1: حجی چې کم کسو پزما کا کې ناشته شي او سجده لګول شي نو په کټ کې موزنه کیږي ها کټ کرسای کې پزما کا بکینی او موزب کوي حجی
0: حجی
1: چې کې ناشته هم شي سجده لګول شي وای کته کوزي کې خیر دې موز د پاره سړې کوي دور
0: صحیح
1: دی او پزما کا سجده لګوي
0: اوکے جی السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نو درټو نوول چې سمرم اوریدل کې دی 94 ریډیو د ورسوا به ټول مینوال اسلامک پروگرام دے ڈیر آسانتی آگاہ پیدا کی گئی مفتی صاحب خبر اکڑا ڈیرا ڈو صابن اکثر حلال لیکل ہے کہنے سے کم مسلم کنٹری جی سم رہو ماں جی ہاں میں پکار دیجیے لگا دی بس ہم نے اچھا کھلے نور درانے پگی پختنے اوپر نو اگر ڈیرا زیادہ کھالا
0: جی جی
11: اور دادا جی کم دے دادا ہو حلال جی کم نہیں تو اسلامک کنٹری کے اگر چرے مجھے کم دے نو پتا کہ کنے سے ملا دے ہو کیسے جی کم مطلب جاننے میں حکومت وصل ناروا دی گڑھون بھی کہنا پہ مسلمان ملک کے الاؤڈ نے جی آپ کہہ دی نا سمر مسلمان ہے وادو نے چکم دی
0: جی جی
11: اور جی اقبال ماں نروال خبر کو ماں مفتی صاحب تو ڈیر پہ پختانہ مینا ہر کلے وا ماں ڈیر کھلے پروگرام نے اللہ جب بنیر پہ دے حسین نظاروں کے روانی استاد سے تھا ڈیر خیستا حسین پروگرام چکم دے دا سر سماتو کی گی نو ڈیر زیاد فن کئی اور مزہ کئی ڈیر مننا تو وقت را کولو
0: ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مہربانی او جہان مننه اسی مفتی صاحب
1: ادیب
0: چې څنګه چې کم دین ورشد اقبال لاله خبره منګ ووري د کنه چې څنګه السلام علیکم وي ما مفتی صاحب ته اشاره وکړه چې ارشد اقبال لاله دی چونکی دغه आवाज موږ نه غلطی کی زمنګ ډیر خ او زمنګ سینیئر د ریډیو دلبر یو تکړه او ډیر وخت نه راسي ریډیو دلبر سره وابسته دی او آر جی ارشد اقبال لاله زمونږ سینیئر دی او دا زمونږ لپاره ډیره زیاته د پخره خبره ده چې دی وخت کې کوم دی نو زمونږ دغه پروګرام او ډیر ډیر زیاته شکریا ده کو ډیر ډیر زیاته مهرباني تھینک یو سو مچ جی 09382845495 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سپخت نه بل رحم مفتی صاحب نه
12: زګیرا اوس کورسای د موس خبره کی دا ان زما ډیر وخت چې ما په کورسای کې موس کو په ما ډاکټران منه کړو
0: ها جی
12: اس کے دن در کال اسی سے ماتے کو صبح کڑی دن اس ماتا ڈاکٹر آن کی ڈونگ بنتے نے او لکا چپتا بنا لگے ندی سے پارا ماں آئیو بل سوال میں دے سویا خبر ادا سے تھا کہ زموں گا مور میں شوی دا زمارونا اس زمار ماما جانو زامن نا اگئی ایسا اغاری نو اگئی کی خبری ندی با سرائی مکتی سے پوچھ ندی سے جواب را کی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو صحیح ڈیڑھ رضیات شکریہ ڈیڑھ رضیات مہربانی جی

0: راگ
1: اوکے جناب مفتی صاحب دی خبر اوکړه دغه د مونږ حواله سره کنه جی منګ چې کوم
2: چې کله تاسو اپریشن کړو او ډاکټر منی کړی وای چې نه به کوئی سجدا نو هغه خو بس وزر دی ماهر ډاکټر مسلمان ډاکټر چې هغه د بیمارۍ د وجه نه تاسو منی کې د سجدې نه نو بالکل کولی شي بیا په ناسته خو اوس کولی شي په ځمکه سجدا لګولی شي نو اوس په ناسته موز نه کوئ دویم سوال ما دی نه تاسو کو دی خو تاسو ته بیک گراوند میوزیک ولګو خو دی وای چې وای چې مور مې وفات شوې ده او زما رونه یې سغواړي نو بہرحال کدا سی وای نو بس مور وفات شوې ده هغې چې څه وارثان یې به حصه اخلي که بل څه ویلي مونږ په ډېر نه پوه شوې نو خیر دوباره کال وکړي
1: 09238284495 ګور چې پلان څوک دی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب سړی مشه په خیر اغلی جی څوک دی چرته دی
3: دې فالج یو مریض دی چې هغه خپل نو در شردم کول شي نه تیمم کول شي انو دې بارہ کې چې ما مون ولا لکه تیمم کو یا بیا و باتون تاو در شردم ولا کو لکه خپل هغه هیڅ نه شي کول ایو لا تا ځانی موجود و چې ها او زم دغه تا دې کې ما ولا کور یو خټه نه لوټه جوړه کړی دا لکه بیا مې و چکړی دا پلیټ کې نغا دل تک ما د خپل استاد نه تاسو ته په نغوي چر دي سره خو ته مم نکی کی زله با عام لوټ راډیو کې دی بہت کنه دې بارا کې راته وای
1: ها صحیح جی
3: خیر در کیږي الله کورونو بارنو کې بچو کې خیر او برکت
1: واه امين جوړې رمنه جی مفتی صاحب
2: خجی چکم کس داسې بیمار دی لکه اوس فالج والے دی خپل او د سردام ته مم نشي کولې لاسونه خپې نشي خو نو کده مو سټیم شي وغه مو سکول شي دماغی کار کوي
1: خو
2: نو چې دماغ کار کوي نو مطلب ضروری نه چې یاري کی نه یاري وکي بس هغه کده سر په اشاره مو سکول شي نو کولې شي بس خپل حساب سره په خپل ذهن کې هغه وایي چې مانیت هوتړو مارو کوکړه سي دوکړه سبق وایي نو کبل فرض د سر په اشاره موس کولې شي نو بیا تاسو او کسو کې نو غي دی ورلا او د سو ته مو او د سو ورلا کوي کبل فرض او د سو کو یعنی او د سر دام کول ولا سوګنی ورلا یا او بو مسله وینو ته مو ولم کولې شي خو چې بل سوګنی نو بو عموما کورونو کې وینو ته مو بیا نه په کار بلکې چر دام ورلا کوي او کنه بل فرض د مریض بازی وخت کې आवाज وی سوګنی نو او د سو ولا وینې چر دام ولې د موس ټیم دی دے دے بغیر او دس چار دام سو کچوں کے دے نہ تیمم کولی شی نہ پاسی دے شی پدی صورت کی بیادے بغیر چار دام نہ بغیر دے تیمم نہ ہم موس کولی شی لیکن کسوکوی نہ غیدی ورلا کبھی باقی تا سوی چی تیمم دا پارا مونگا ورلا لوٹا خدا غا خورا واغ گی او چکی او بیا غا یو غنڈے پا خواب دے خلکو دے تخت پوش ماندے او گول دا خور بالی خیو پای مانے بے تیمم کو نو دغا خور نہ بال جوڑ کئی نو پای تیمم کی گی دزمہ کے جنس نجر سوی پا غی ماندے تیمم کی خاور ازمہ کے جنس تھے ضروری نہ چ تازہ تازہ دی ہا ٹائم کچھ پاک خاور بھی نہ اینے جوڑ کڑے باقی مشران با کمرہ کے دان سر پخوا دای خو او سحر وی ساڑی یا دا زنانا پخوا خپل کور کیم نہ کمرے نہ سار نہ راوتے اس نی ہری کی مخ کے بدائے ری دی ہاں جی دی بس سحر ور نہ کولاو نو غی بدن نہ تیمم کو نہ غی تیمم نہ ندی شوی کم با بایگانی بایگانی جون دی دی او غی سحر تیمم ماند موس کڑے نہ دغه مزون دے کزار او گرزی زکد او وہ یو کلومیٹر کے دن نہ کے دو نہ باوجود تیمم سر موزنه کی
1: حاجی
2: نو کده وبو قدرت وی چونکه دغه صورت کې قدرت او دی واسه نراوتل بار سره سه غل ناس ته ټوپک ور سره واسه بنراوتل
1: حاجی
2: نو دغه موزنه به دوبار راګرځي باقی دا استا سو مریض دی نو کتا سو سوګي نو چاردا مور لګوي
1: حاجی
2: او کنه وی انو بیا مجبورن تیم دغه هغه خپل بیا بغیر د چاردا مم کول شي کنه دور لګډی ری لاس خوځي یو لاسیم خوځین په غی دی تیمم کوي او بیا دی موس کوي
1: صحیح جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني جی السلام علیکم وعلیکم السلام 09238284495 تاسو کال کولی شئ السلام علیکم شکریہ وعلیکم السلام جی سب وخت نه بلره مفتی صاحب نه
3: مفتی صاحب
1: نه
3: لرمه امام نیو بلتن امام پدې موس ورکړي
1: جی
3: نیت تڑی امام بیادی کا ندا کا شانیت پتڑی
1: صحیح ہے مفتی صاحب جواب درکئی ہاں
3: جی
1: وعلیکم السلام جی مفتی صاحب
2: ورا مقتدی چې امام پسې نیت تړي خو د امام پسې د موز نیت یې کړی نو ځکه نیت تړي باقي دې کې خپل امام پردی امام نی بس کوم ستاسو موز ته مخکې شوی ناس داسې امام دی خپل پردی بګینی چې دا زموږ خپل پوخ او دا اوزارزی راغلی نه د پرانیت کې فرق کی نہ بس اک نیت تے جس تا سو خپل امام پسی کو غد پسی کوئی باقی نیت دزڑو ارادے تو ہاں
1: جی
2: نو چے وسڑیل تے چار دامو کہ اوصف لزان نہ رسے او جو صف کی ادری خود دے امام پسی تے موز نیت تے
1: کنا
2: تے ارادہ شتے کہ بخلی ور سر وے چے امام پسی او کو نو وے دے امام پسی نو ہم موس کی ہاں جی تے کدا تا پتہ دا چے زے امام پسی ولاڑے
1: جی
2: نو دزڑو ارادہ تے تشتے باقی بخلی ور سر وے پدی حاضر امام پسی نو خبر دو دی
1: ہاں جی ہاں صحیح

0: اسی پر 9280495. جی السلام علیکم. جی خور اسے پختہ نبل رہے مفتی صاحب نا.
1: جی ماں خوب لیٹل ہو کنا جی تور مار دے او زی تو گتا باندھی اوچی چلا ماں ماں چی رونی بولو نو بیا ماں تا ٹکرا کولو کوشش کئی ہو سما پیڑا خپش ماں پری خو دو او بل خوب دادی چی کمرہ کون تکی دا آئی کی زناستے ماں سر نوری خزین دی نو آلتا چی دے سوک دا کلی مشر راشی آغا توری خزبی چی دا سوک دا کلی مشر دے نو آغا ما اولی جی دے مفتی سیب تو وای چی تعبیر شاکی.
0: صحیح ٹھیک شو مفتی سیب جواب در کئی. ہاں
1: جی
0: اوکے جی مفتی سیب.
2: ہاں جی خوب تعبیر خبر تو ہم بہرحال مار خوب کے ٹک پر کول یادا سے دا خو خوبو نہ نہیں ددی تپوسو نہ نہیں پکا.
0: ہاں جی
2: صدا کور کے ددی اثر ختم شی حدیث کے راضی کرتا سو گڑ وڑ خوب ہوئی نہیں نتا سو گس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وای او گس طرف تا دری پیری تھک کوی. ہاں
0: جی
2: انو بس دا غی سر و انشاء اللہ دا غی اثر ختم شی.
0: ہاں جی
2: باقی خوبو نہ روز ہے جس کی اباسیم کی گن تو زن نسو یو بندہ دا جوڑی چیز دی مستقبل معلوم کم مستقبل علم اللہ جل شانہ ہوتا دی اسے اشارے کنائی بھی لیکن دا یقینی نہیں بھی.
0: ہاں جی
2: یعنی خوب کے چے سخول شین اغا خول بل سے شی دای تعبیر بل سی.
0: ہاں جی
2: دا غی تعبیر کر نبی علیہ السلام خکلی نو غم اک کئی چے کم نبی علیہ السلام خکلی.
0: ہاں جی
2: لیکن چے کلا یو عام کس تعبیر اباسی غی کے بلہ احتمالات کی دے شی دے خطا شوی.
0: ہاں جی
2: نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوب لی دو چیز لاس ہوتا تو سرو زرو کڑی چوڑے شیو بیا غوالو تھی.
0: ہاں جی
2: اس ظاہران خو لگی چڑیر خود سونا مال مال دے بیا غوالو تو.
0: جی
2: نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تو پوچھو کہ یا رسول اللہ تاسو دے خپل خوب سے تعبیر وباس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے زمانہ بعد بدوا دروغجن پیدا کی گی چاہیے بد نبوت دعوی کی. اس کو خوب سنگ دے تعبیر سنگ دے بیا غینا بعد اگر مسلمہ کذاب و بلانسی تھا را پیدا شو د نبوت دعوی وکړي.
0: جی
2: د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب هغه تعبیر چې بیا نبی علیہ السلام خو کینه هغه بالکل سم. ترمذی شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو صحابی راغی.
0: ہاں جی
2: او هغه یو وګت خوب بیان کړ دا او شو دا او شو دا او شو بلندی واغی ته ختم ډک کتاب بیا را کوشم دا او شو وګت تعبیر.
0: ہاں جی
2: وګت خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه تعبیر هغه سړی خوب ختم کړ ابو بکر صدیق سے ورتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرستا سو اجازت دل تعبیر زور کم. نبی علیہ السلام ورتے ورکا نو ہغا ورتے وی تا چ بگی دالی دل دا غی دا مطلب دے دا دین اسلام دے دا تب بلند ہے تو خطی دا او شو تو بگی اعلی مرتبہ تھلڑی دول خوب تعبیر ہوئی.
0: ہاں جی
2: او هغه کې بلله شکونه د هر یو حصے بیل بیل تعبیر وي.
0: حاجی
2: چې خوب تعبیر ختم کنه ابو بکر صدیق سے نبی علیہ السلام ته یا رسول اللہ دا تعبیر په باره کې تاسو وایي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل سه صحیح او سه غلط.
0: حاجی
2: سه صحیح او سه
0: غلط
2: دینه معلومه دا شو چې د نبی علیہ السلام یو خوب له تعبیر وباسل 100% صحیح زکه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی د ځان نه خبرې نه کوي چې سوي شریعت واره کې هغه دا غي وحی وي. لیکن د صحابي غونته ابو بکر صدیق سے غونته صحابي تعبیر وباسي وغه تعبیر کې خطا راتلی شي.
0: حاجی
2: نو مطلب دا دے چھے زمونگا استا خو اڑو سوچ نہیں کی دے چھے ٹول غلط درد ہوگو.
0: جی
2: نو اس امزان لکار کا ترے چھے گینے مونگور تو سوو نو آغسے بکی.
0: جی
2: دا سے ندا زمونگ خوبونا شل کے سو اور دا انبیاء خوبونا صرف سوئی.
0: حاجی
2: دا یوسف علیہ السلام واقعہ و قرآن کے دا چکل آغا بادشاہ خوب بولی دا نو اگئی چکل عام خلکو تووی دا دے خوب سا تعبیر دے چھے وہ غٹ غواگانی دے اگئی کمزور غواگانی اخوڑی نغی عام خلق ورتوی ازغاس و اخلام اغا گڑ وڈ خوبو نے دیئے ستابیر نشتے یعنی دا اسے فضول دا ذہن بوج دیتا اولی دا اس دا غی تابیر تا اگر او دا کی خوب لبیا یوسف علیہ السلام تابیر اوباسا او بالکل من وغن چے سنگی ورتوی لیو اک کسی اوشو.
0: حاجی
2: نو نبی چے تابیر اوباس یا دا وحی پزاری سر اوباسی نہیں کہ خطا نبی.
0: حاجی
2: او امتی چی کلا تعبیر واسی نو غد خپل ذہن پہ حساب لگی آئی پتا نا چی صحیح وی کا صحیح بنی چی ابو بکر صدیق سے پتہ نبی علیہ السلام ہوئی سے صحیح دے سا خطا دے.
0: جی
2: نو زمان استاد ہے کہ باقی دیشی جو دیر خطائی ہے لگو انتی صحیح گینے ٹول بخطائی.
0: جی
2: نو زان لا ٹینشن مگو رہی چی ما خوبولی دوست پتہ دی سا تعبیری ابا ما تا ویلی شی بیا وزد آغی مطابق سا عمل کم.
0: جی
2: چکہ چرستاسو قسمت کی لکلی چی پلان کیا بتا سولا تکلیف در کئی نو کتا است مخ کی نہ پتہ مولا گینو تو اللہ سکول نے شی حدیث شریف کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چے ابن عباس سے روایت کی چے نبی علیہ السلام ماتا ہوئی چے لویچ تم ولا ينفعوك بشین فلن ينفعوك الا بشین قد قط الا قد كتبه الله لك. چې کچره دا ټول لاجه مشي او تعالی څه فائدہ درکې نو تعالی فائدہ نشي درکولې مګر هغه به درکې چې کوم تعالی الله تعالی علی کړی
0: بالکل
2: او کچره ټول لاجه مشي یا زورو کبي شین تعالی څه ضرر درکول غاړي نشي درکولې الا قد كتبه الله عليك مگر چې څومره الله علی کړی دی نو هغه درکول شي بیا فرمایي رفیقت الاقلام وجفت الصحف
0: جی
2: کلمونه لری کړی شوی دی او سی یو چا شوی دی تپ سروانو لینے شی تپ اس لی کلینے شی کتا تا سکوم وے جے سبب اس اوگرازی او طالب دو سپیڑے در کئی تا خوب لی دلو چرتا تعبیر اوے او تا دا غیر ڈیر انتظام ک جے مال نہ رکھے چ اللہ لی کلی نو درزی با در کئی وے اللہ زان لا ٹینشن مو گوری ک چا س خوب لی دلے نو ڈیر خئی کڑی دی مون روزانہ خوب بینو پتہ نہیں لگی جے تا سو س ٹینشن واری بس وی بینو نو لی دنو سکرین او دیکھا تے بس خبر ختم رہ پاسے نو خوب نہ لگ روزے ہا دنیا کے لگو گر زید اخرت دا پارا تیارے ہو کئی او اخرت ته سوچ وکړي دی دنیا کې سوچ وکړي چې دا الله سره جوړ کړی دی مونږ سره رالي ګړي
0: جی
2: نو دغه طرف ته ورشي خو خوبون نس نه وزي ځکه تاسو ته هم ما نه یقیني نه نس ځان لم کار کتلې خلق ولم
0: ها جی صحیح جی ډېر ډېر عزت شکریہ ډېر ډېر عزت مهرباني جی 09382845495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام
3: السلام کوم امین خان خبر کوم دی رسیدنه
0: ها جی سپوښتنه بلره مفتی صاحبنا آواز مکر شو
3: جی معشومان ختم کی کرے جی
0: ہلو
3: بیا دیش میں سپارہ شروع کی بیا سجدی وغیرہ خود ہی نہیں کی دام شمان
0: سجدی وغیرہ نہ کی
3: ہاں جی سجدی لگا اتنے بیا دیش میں سپارہ دکھے دی پسی شروع کی نام دا خیر دی
4: سجدی سے مطلب
3: لگا کو دیش میں سپارہ کی سجدی کر لی جی ہاں ہاں تپوزو پر سجدہ ہم کہہ رہے ہیں نا ہاں
0: سعید مفتی صاحب جواب در کہیں
2: ماشومان ماندی عبادت تو د بلوغت نمخ کی چکم کول شی د عادت چول د پاره کول شی نو پکار دا دے چے یو طالب ماندی ماشوم ماندی سبق کول شی ورتا سجدی آیات راشی نو تا ویل پکار چ کلا آیات کی دا ظاہر راشی بیا بدا سے سجدہ کی چا چلز د کی بہرحال کدو استاد خیال نو نی ویل ورتا نو صدا سے نہ جو استاد بدی غٹ گنہگار شو بس تاسو ته پتا کنه تاسو بچی دي څنګه تاسو ته پتا ده چې استاد ورته ونه خول نو غټ استاد خو پلاری کنه تاسو ورته خپل وخی حاجی بس استاد به خیال نه ضروري چې استاد په ول غیبت وکړي چې بس هغه مطلب ورته ونه خو غټ ګناګار شه نه بس هغه ورته خیال نه ونه به خول ورته
0: حاجی
2: او یا به دا ګومان کړی چې دیلا په دې خبره نه پويږي لا ماشومان نه زفلال بس صرف سبق یاد کی بهرحال تاسو ورته کور کې خو چې قران کې کله دی ځای کې داسې آیات سجدی راشي نو بیا تاسو سجدہ کوي کنه تربیت حاصل په والد ذمہواری دا د مدرسې یا د سکول استاد په سره یو احسان کوي چې غوي چې زبرته مو سوقو
0: صحیح دی جوړې ډېر عزت شکریا ډېر مننه 09382845495 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام هلو خیر دی تاسو دواګان دي سه پختنه ولرې مفتی صاحب نه
3: صحیح نو غي هو په دې ډول نه غي مونږه جاس سره ونه غوښمن دي اندي راځو عمرې نه کنه جاس دې نیمه ورځ دې ما او دې چې راځو جاس څه څه چې په څنګه نه پلو راکو
0: څنګه دا جاس
3: جاس مونږه جاس کته چې
0: صحیح دې جهاز کته کوس کې چې مونږه نه پلو نه کوو
3: ها نه پلو نه کوو نو واڅې دې سره راځو حل ما چې
0: صحیح صحیح صحیح اوکي جی جی
2: حاجی دا حرمین لیدل یا حرمین طرف تتل دا برکت والا خوبونه ښه خبره ده
0: حاجی خا ډېر ډېر

0: حجنا بالکل ساسو لائف کالز ساسو میسجز
1: نو میز کازرا بیمار دے د درد نو
0: پروگرام حصہ جوړو ما قدر مند اوریدن کو ساسو لائف کال هم کولی شي تاسو میسجز هم کولی شي د شپې او ورځې ځان صرف دا یو میسج راغلی دی. السلام علیکم بھائی, آپ کو بھی سلام اور مفتی صاحب کو بھی سلام. اور مفتی صاحب نے مسئلے تپوس دے مفتی صاحب دی وچ د طلاق یو مسئلہ ده کنه جی, او چې رومبه چې کم دین وغه خاون هزه توی چې طلاق زرل در کومه, او اوس ورته وی چې طلاق نه چې کم دین
1: دا غم یاو پمارا ګرځي,
0: اوس وی چې نه در طلاق را کوم او نه چې کم دین تاسو وغه کور ته راول مخبل واپس, انو دی وی چې موږ ته داسې سوځي پرا کوي چې دی اوس هغه طلاق چې کم دین ورکی جی
2: موږ ته طلاق د پاره وظیفه نه ورکوو, د کور جوړولو د پاره وظیفه ورکوو.
0: ها جی,
2: یا ودود یا ودود وای چې الله جل شانو کور جوړ کی. ها
0: ها جی, ها صحیح. نو داسې کار دی چې موږ چې د وظیفه درکړل او به هر حال تاسو خو خپل نوم نه دی لیکلی, او چې کوم دی نو موږ چې د تر څنګه وظیفه هو لا هغه شانتي اوکے, او ان شاء الله الله پاک په کور چې کوم دی واپس جوړ کی. السلام علیکم جی. خیر جی, ریڈیو آواز بن کے جی سو خبر کوئی نہیں چلتا نا
3: جی, سڈوکو کا نا دس اور چار دام آواز لگے نمک سڈوکو نواڑ بول رہا سی انوبیا دوبارہ چلا کا دس ہو کما انوبیا میں چار دام کو لگواڑی ہو کنا دک سے جدوانی اوبو آچو ما دلتا معلومات وکړه نغې وی چې نه دري لوټي وبو ځان واچو چار دام ته بیا چر دي دي 12 کلو غني وضاحت کوو کوي بتا.
0: ها صحیح صحیح, ټیک شو مفتی صاحب جواب درکې. ها
3: ټیک شو جی, جزاک
0: الله. اوکے جی, ډېر ډېر مننه
2: جی. اول خو یو بل مسله ور سره ایکسترا ورې چې دو جمعې درځي غسل یا د اختر د مستجکم غسل وی د دې غسل مطلب دای چې تاسو غسل اوکې دا غینه بعد تاسو او دس نوی مات کړي او په دک کدا غسل والده او دس باندې تاسو موزو کینو الو سنت ادا کی. کچری چا د جمعه پرز غسل وکړه د جمعه د پاره غسل څنګه سنت ته او د غینه بعد واړو بولو کړل او بیا دوباره او د شردامو کړل موز یو کونو د ته د موز ثواب خو خود ملاو شو د شردامې کړې دي موز یې کړې دي, لیکن د غسل چې کوم سنت د جمعه درځي نو غي ثواب نه ملاوي. علماء لکھلی دی چھے دو جمعی در از غسل سنت حق صورت کے دے چھے مطلب پا حق غسل ماندے دی دو جمعی دا موزو کی دا قریب وقت کی قول پکاری, مطلب ماس پخین مستنیز دی وقت کی تاسو سن غسلو کی او بیا او دس نوی مات کڑے پا حق غسل ماندے تاسو موزو کی دا حکم دا اختروں میں اختر پر از دا سہر موزن بعد غسلو کڑے شی او بیا پاک کا چار دام ماندے تاسو دا اختر موزو کین والا بس سنتی کم از کم اودس مات کنو دا تاسو اس غسل شو لیکن دا موز دا پار غسل دا نشو.
0: ہاں جی,
2: اس تاسو وای جی مون کلا غسل کو نین بعد اودس مات کو نچ کلا تاسو اودس مات کینو کو چری دا جمعی والا غسل وی یا دا دا اختر والا غسل وی نو اغا سنت پنو پورا کی گی. ہاں
0: صحیح,
2: اس بلا مسئلہ چی تاسو دا غسل نباد وارو بولو کئی لا غسل خانہ کی ہے
0: جی جی,
2: او دس خمات شم
0: خود
2: دوبارہ تاسو پزانو بوا چوئی کنا چار دامو کئی
0: جی جی,
2: نو کہ چر تا تاسو پورا دم رو با چوئی چی باغی کی صرف یو لوٹا دوا یو مگا دوا نا, بلکہ چی تاسو کم دا چار دام کی کم زیو نا وینزلی شی مخو لاسو
0: جی
2: دوار لاسو نا او خپی او دا سر مسا, نو که چرتا دغه ځایونه پوره پوره لوند کوي
0: جی,
2: نو خو صحیح ده بس بیا پزان ټول وواړوي.
0: ها جی,
2: کنه بالفرض دا سه نه کوي نو بیا اول چاردام وکي
0: جی جی,
2: چې ان څنګه موز لپاره چاردام کول شي پوره مخ وینځل شي پوره لاسونه درې درې پیری لاس باندې وبو اچول شي دا سنت طریقه ده. ها
0: جی,
2: که چرستا سو او دس مات شو نو تاسو له صحیح چاردام پکار دي په مخ درې پیری خلی کې پوزا کې وبو اچول بیا په مخ درې پیری لا پاچول چې ټول مخ لون شي بیا په لاس باندې هر لاس درې درې پیری بیا په سر مسه کول او بیا خپي وینځل دا غي نه بعد پزان باندې او بوا چوي, نو کبل فرض تاسو د جمعې غسل وی تاسو غسل او کو بیا واړو بولو کړل نو بیا تاسو دوباره سر نه چردا مو کوي او بیا پزانو بوا چې دوباره سر نه بل غسل وشي چې تاسو په دې جمعې موزه کوي ها
0: جی ها
2: او چاردام سم کوي ها صرف دغه سې کتا سو په پزان واړو نه کې به مختص ځای ته وبور شي سکه په پاتې شي
0: صحیح
2: هاي سر وستا سو چاردام نه وی شي ها
0: صحیح
2: لکه وستا سو مخ کې نه مخلون دی دا مخ کې نه غسل تاسو په تهونه لګي او تاسو په سرو باچوري چې زما مخلون شي کې به یو ستر ځایم پاتې شي یو وخت ځایم پاتې شي نو چاردام نه دی شي موس پینه کې ها جی ها صحیح
0: ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني

0: سمرا اوکے جناب استاس لائف کال چھ کم دے غار پروگرام حصہ جوڑ گورچ پلان سوک تی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سڑی مشی پ خیر اغلی جی سو کو دے چرتا نا
1: جو خبر کو ما سو مانیا دا تاسو سو کو دا ضروری تنجی بارا کیتا سو مائی دا سو دا بلاگان بلال بابو دے پارا دے
0: سنگا
1: دا ضروری تنجی را تنجی نا
0: ہا جی
1: اوکے
0: جی اوکے اوکے اوکے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی جی مفتی صاحب

0: راغم
1: جیم ابتسامه دی دا پښتنه کړې وه جیم ابتسامه
2: دا درود تنجینا چره دا اصل کې علامه سخاوی رحم الله په خپل کتاب کې راوړی دی القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب علی الحبیب الشفیع کتاب نوم دی هغه کې نقل کړی دی د الفجر المنیر په حواله سره دا چونکه د مجربات او کرازی یعنی علما په دې درود باندې تجربه کړی دا چې د مصیبت په وخت کې دا درود ویل شي نو الله جل شانه په مصیبت دفع کوي نو دې ته منسوسی خو نشي ویل زیات نه زیات دا ویل شي چې دا علما وبوینو کو څوک په دې نیت وای چې او دا علما وبوینو زمونږ به وو الفاظ صحیح دي سم مسئله به نشته دي نو ویل شي خدای الله جل شانه نه سوال کول دي په دې کې نو صحیح دی ویل شي کو څوک وای
1: ها جی ها ډیر ډیر عزت شکریا ډیر عزت مهرباني 09 37 280 495 جی السلام علیکم جی سب پختن بل رہے مفتی صاحب نا
3: ماتا پوچھتا ہوں منگا امام پس مقتدیا نداری کنا امام روکو ندرشی یا سجدی ندرشی دا مقتدی یوزر تسبیحات ہوئی امام روچت شی دا روکو نا یا دا سجدی نا
1: خاجی
3: دا مقتدی دا اب پورا شد دا مز برابر شد کنا بکر
1: مفتی صاحب جواب در کئی دل ہر ریڈیو اور
2: پموز کے مقتدی امام پسی جیوی نو پباز زینو کے دے امام اقتداء واجب بھی وباز زائکے دے امام اقتداء کی لگ تاخیر قبول اجازت ہوئی نو کہ یو سڑے امام پسی دے امام رکو للڑ یا سجدے للڑ مقتدیم رکو سجدے للڑ لیکن دلہ تسبیحات درے پیرے نو ویلی امام سر روچت کو دی ٹیم کے بعد تسبیحات پر خودے شی دے امام اقتداء با قبول شی باقی خپل امام سپیڈ تا گو رہے چھے امام زر زر موس کئی نو تا زر زر تسبیحات وائی کہ امام پا کلا رہا کئی نو پا کلا رہا وائی ساڑی تا خپل امام رفتار معلومی چھے دے سمر وقت پس سجدہ رکو کے تے رہی نو دا امام دا سپیڈ مطابق تاسو تسبیحات پورا کوئی کوشش کوئی چھے درے پیرے کم از کم وائی بہرحال کہ تاسو یو پیرا ویلی یو ڈاریک امام سر روچت کنو تاسو بور سر ڈاریک سر روچت ہوئی خپل درے پیرے بنا پورا کوئی دے ٹیم کے دا امام اقتداء دا واجب ادا او باز اینو کہ امام اقتداء واجب نہیں پاگه کی او زائدہ دے چھ کل امام پسی موس کوئی او تاسو قائدہ کے ناسے امام ام ناستے او تاسو تر و رسول ہو لا سبق ندے ویلی تخییات ام لا تر و رسول ہو ندے رسول او دسپیڈ مطابق تاسو تسبیحات پورا کوئی کوشش کوئی چھ دری پیرے کم از کم ہوئی او بارحال کہ تاسو یو پیرہ ویلی او ڈاریک امام سر روچت کنو تاسو بور سر ڈاریک سر روچت ہوئی خود دری پیرے بنا پورا کوئی دی ٹیم کے دے امام اقتداء دا واجب ادا او باز اینو کہ امام اقتداء واجب نہیں پاگه کی او زائدہ دے چھ کل امام پسی موس کوئی او تاسو قاعدہ کے ناسے

0: ورسوله سبقو اللهم صل اللهم بارك وفريق دي بها امام پسي سلام وكي
1: حاجي
0: او قبل فرض استاسو موس پا منس کرا غلی استاسو اخیری قاعده ندا یا رنبائی قاعده ندا خو امام سلام اجار باسو متاسبه کم از کم تر ورسوله پوری سبقو ای پا قاعده کے دی مقتدی اقتداد آسی بھی امام پسی چه بلکل تاخیر اجازت پکی بھی دے بڑارے کے امام پسے نہ پاسی بلکہ خپل تشہد با پورا کئی
1: صحیح
0: او سجدی اور رکو کے ناغے کے اقتداء واجب دا تسبیحات پا پریگ دی اور امام سر با سر را پور تھا کئی
1: خاجی ہاں صحیح دا جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی اسلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام جی سب پختہ نبلہ رہے مبتی سب نام آواز مکٹ کی گرو رہا سنگا بہانی سارا دو آواز مونگ تکلیر نہ رہا تو گور جی بنا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی پختہ نہ کہے سنگا ہاں اوکاری نشتا
2: خبر ہے نا پوئی
1: خبر ہے
2: خبر خبر ہے
1: مہربانی تھینک یو سو مچ قدرمند اور ان کو پروگرام سرات المستقیم سر رضا کے جان جدونی ماسرا پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب قدرمند اور ان کو تاسو پروگرام تو کال کولی شو ٹائم را سر ختم شو کرنے ان شاء اللہ بیا بل ٹائم چکم دے آغا پروگرام تو تاسو کال کرے مفتی صاحب دے چکم دے نو آغا وظیفہ گواڑی چیز دے دے اتل سو کال دے او چ مطلب لگا خبر باندھی پوہی گنا او اخلاق چکم دے سمنے دی خبر صحیح طریقے سر نہ کہ اغیر پارا وظیفہ چکم دے نو آغا پکار تھا او قدرمند اور ان کو داغا پروگرام چکم دے تاسو توڑا اندکی گی دو دو بجو نو آخلی تر دریو بجو پوری داتا اس تا پیا دے بھی دا زیارت پورس باندھی دا زیارت پورس دا جمعی پشپا باندھا پروگرام تاسو رشپ
0: انی تبت الیک و انی من المسلمین سورہ احقاف پنزل لسم نمبر آیات تے خجی
1: صحیح
0: او دیکھی دی ذریتی لچرازی نو خپل دغی زوی خیال را ولی ذہن کے
1: صحیح
0: نو انشاءاللہ دغا کوئی خواہ مالے قرآنی کیا کہ معلومات سے دغا وظیفہ لی کلے گا
1: صحیح جی دیرہ مندن دیرہ دیرہ ذات شکریہ مبتی صاحب ٹائم امرا سر ختم شو دو منٹ پیتا پاسم لادو او دعا ہو کے جی
0: دعا ہو کے اللہ جل شانو مکتا ملک التوفیق را کی سموی غلطی ملتی بکی شوی اللہ مکتا معافی ہو کے صحیح دین بیان اللہ توفیق را کی
1: آمین
0: سمرا بیماران دی اللہ شفاہ کامل آجلہ پر نیک عمل اور کی اللہ سمر مومنان وفات شوی طولتا بخن ہو کے اللہ مکتول تا پاخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ

0: Jamaica.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: زماډی رو ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو د اتوار رز تاسو هیدر بالکل لایو اور براہ راست تاسو بالکل نیخ پنی دا آیا تاسو لایو مخاطب دی جی مخت خلا د پارا راځي زما هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو ګشرانو ډیر فار لویو وړو او جنکو الکانو استعمال کړی تاسو د لری د بری خیبری اشنغری یا هیڅ د غرد سر یې جی دی وخت د غرد سر د پاسا
3: مزه
2: ناسی او زما کک زما آواز اوری نو د ټولو نو وړاندې زر زر مال دا حاضری راکې بلکې ما دا میسج راولې جی کالز ما ته بده نمبر باندې کوئی بده نمبر ما ته میسج نو راولې کی ورته دا وای چی تاسو سو کې د کمزې کمیو ریډیو اوری تاسو لکی ریډیو اوری تاسو د

0: زماګرانو درنو خوګو مینوالو د بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم کوم لانچنګ زموږ د خیر سره وشلو تاسو د علاقې څومره کاسمیټک جنرال میډیکل سوز دي د اغې نه د سروالې دي د کریمو ډبې به تاسو دکان کې کولو کې ډبې به ځان سره یوسئ او د کریمو دغه ډبې کې چې کوم دواړه سایډونه دي دغه یو سایډ خاص کر یو سایډ چې کوم زه یادوم کوم سایډ باندې چې د یو زنانه تصویر راغلی دی او درې زی تصویر دی یو باندې ایک لیکلی دی بل باندې دو لیکلی دی بل باندې تین لیکلی تاسو ډبې سه واړوئ راواړوئ کنه نو چې دا کوم مخونه ورکړي دي او د دې مطلب دا دی چې اول د دې زنانه مخ دسې و بیا ورپسې دس شو بیا ورپسې دس شو ایک دو تین ورباندې لیکلی دی اور سر دغلی کے لیے صرف 7 سے 14 دن میں واضح نکار اور صاف جلد کا احساس اور سر استعمال کا طریقہ ہم لکھ لیں جی بدا یاد لڑی چتا صبح د کریم د دغ ڈبی د دغ سائیڈ نہ بدا او بیش لوئی اور بانے بد خپل کوڑ د چا نمبر بور بانی ولی کے دکاندار لے بور کے روڑ ودا جان سر سنبھال کے د بلڈونا والا برازی اے اگی بے در نوڑی ندا یاد ساتھ جی خودی بانے سمگ دا اور اندازی دے چھ با دکان کی دنن دکم دکاندار جی دار اگستل شی دا آغا دکان بانے با ہم چیدن زمان قرآن دازی کی او دا دین علاوہ پا دا گرا روانا میں آشک زغوالا میں زمان دا ریڈیو کم ایکٹیو لیسنر دی ایکٹیو لیسنر نمورات دا چی روزانہ زمان آواز زمان غگوری دا دی ترمین زمان دا ایکٹیو قرآن دازی منگو کو او اغیر انا دا موٹر بوزی جی مین مقصد اور کہ زمان چیدن دا گا دے چی دا موٹر رانا زمان دا ریڈیو کم لیسنر دی اغیر بوزی جی ننے تاریخ یاد لرے
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

کی جناب خیرا یو خبر یاد ساتئ دا لنک لیک کٹنگ کی جی کہ سما واس کلیئر یو دا خبر چا واور دینو ماته یو میسج کو دی خیر سوال بد خیر سمنگ پروگرام دو ریڈیو دلبر 400 دو ریڈیو دلبر سوابے دا خیر شبک بجی خا سوال بد خیر سمنگ پروگرام دو سلور بجو بجے من شبک بجی خا دا خبر دا سوور دے کو منور دے خیرا سوال بس منگ پروگرام چکم دے دو دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو سوابے دا خیرا سو بجی شبک بجی شبک بجی بد خیر سمنگ زمنگ پروگرام بد خیر شبک بجی بد خیر خا سلور بجو سر خوڑا دے ٹا ٹا بائے بائے یار کا دباج خلق ما دوجی سرجی کنا لکھ دا کدا مطلب بجو سما تا مو چر سرجی بول کنا ما سورتا ڈول وای ما چر سرجی سکی جی لکہ زمن دے خوشالی رس راغل دی لکہ دیر خوشالی ما کنا لکہ اسمنا من لکہ لکہ دا دلی سے بدل گیا نا لکہ تا تا پتہ من لکہ دی وقت کی لگا سڑے ولی خوشالی دے بس ما نے خوشالی دے خیر باہر کے دے خیر زما آواز بکلیئر بھی دے خیر زما آواز زما آواز با زما یو خرزہ دے کنا اجوانو ملے داغی بد قسمتی دارا چراغی والد صاحب کرے سعودی ناراضی کا نن وغد عمر خوشحال اکثر تب ہونی تھی یا چکم نے بدون سخت بیماری سے غریب مخامخ شکانے کی سہا دی ہوئی زما یو کشر سسٹر دا غریب شاور کے وعدے زما مور دل جرا وے اجوا وے منبال تے نا تو خوشحالی نہ بشپن دے رے دلا او تو صد اللہ پر ذات مانی باور کئی سحر دے سکلا کی تبی نیولے وگر دلا دا با دی اس کے بعد تے کنے علاوہ یو پیرے چکم دے رزلٹ یو دا مشمان چکم دے دے پرائیویٹ سکول دا مشمان سان دا بربیا چکم دے ٹپن کے ساتھ تیار وغیرہ کی بریانی مریانی دا سیزن تیار کی اجوا د شپینه غوبل هغه سب چر اب افا او دس یو مال بدا تیار وي مال بدا تیار زماري خوينه ته ویل مونږه د شپو کنه اوس مونږه دا خو بهر کې دس یو شول چر چکل سحر شو کنه او اجوا مونږه کو ته بي وني ولا نو سينه چې سبا مل نه چرته ونسي د ډېر خوشاله نه ګوري ها خو لکه سبا به خير ان شاء الله زمونږه پروگرام د شپو بجونو والا تر ووجو خبردار بلا ضروری خبردار جی چی بلا خبردار جی جی دیر سے ضروری خبردار جی جی سوال بدا خیر انشاءاللہ ہم کا پروگرام چکم نے خبر شب کو بجنے والے ترو وجو پوری بھی خیر لگے دا واسطہ سوان اور دینا ما تو خوصا پوری میسج جمنا نے لکھ خاطر وی منگا باور دو سبا شب کو منگا انتظار کو خیر لگے سا سب مدرسے میں مزیدار چھٹی خیر کور کے برابر نہ تھی وی خیر او چکل کور کے برابر نہ تھی وی خیر نو بجا بدا خیر سمنگا زمنگا دا ری خوشالین خوان دلے زمنگا دی خوشالین مزیا لے خیر اور انشاءاللہ دا خیر ان شاء اللہ دا خیر خبر واورا نادیا سمنگا ما سور دے خیر نیاد نادیا چکم دا اگی پسخا کوٹ کی اٹھی کی پسخا کوٹ کی ہاں یہ گرمی کی چکوٹ میں وغم سخا بھی لو قسم خیال ہے

جناب د خیر زمان درا زما په خیال سره چې دا نه دی خو فانه کیږي زما په خیال سره چې دا نه دی خو فانه کیږي نه د زل ګورو چې دغه زما پرګام لنګ بار بار ګټ کېدل نه نو بیا پداسې کار کوم چې ریکارډینګ په درک باندې موجود خیره کوشش وکړم چې زمګه صفات کاسمیټکس او پاکستان کوم پروډکټ دی خیره الحمدلله دا بالکل ستاسو لپاره دی خیره ها خوندور خیشتہ مزیدار دکار د معیار الحمدلله د خیره بہترین پروڈکٹ دیکھے رکھا بہترین پروڈکٹ دیکھے نا سس دوبارہ پر مختلف قسم بازاروں کی مختلف قسم دکانوں کی دیکھے اویلیبل دیجیے تاسو کو ولے جی چیز منگ دا دکانوں کی دیکھے اویلیبل دیجیے تاسو کو ولے جی چیز منگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یعنی الحمدللہ زمنگا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان رائس فیس واش

0: نجم الدين.
1: نوخار روڈ والا کہ مردان روڈ والا؟
0: نوخار روڈ والا
1: جی. یہ لکھ سنگ نجم الدین؟
0: الحمد للہ جی صاحب غانی
1: سنگ گرمی سے کار کی گنیش تے
0: جی بس گرمی ہو نیشتے دل تو خشتے دے خیلی خوالا بندگی کلی ایسی تل لار چو
1: نہ مانا دے دنیا پا غم چکم دے دنیا پا مخ چکم خوشحالی دے خوٹولتا سانترا ٹولا کردے دے نو ہاں کہنا خیر دے اللہ کرم دے
0: خاطر جان دے دبی مزین جمع کردے تقریبا ایک اتج دبی برابر شوی دی
1: برابر وا برابر وا تبا سے منگ چرا پا مخ کی جیٹ کے ناس چلتا ہو رہی تو تقبیل صوبائی کرنا شامل مثال پتر بل کوپن ملاوے گی ادا سیت پر شامل ہو لے
0: ہاں
1: ہاں قسمت لکھتے برابر سی خیر اللہ کرم اللہ کرم دے جانا تو خروان دے
0: الحمد للہ
1: پاپا بلا واڑ ویسے پروگرام ہو رہا ٹھیک دے نا
0: خوشحال
1: کامیاب ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اوکے جناب دخیر آپ نجم الدین سے پروگرام تراغ رہے السلام علیکم و رحمۃ
2: اللہ
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کرم صحت مخد حالات واقعات زندگی خروانہ دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ برابر بالکل برابر دخیرہ
2: مختار امیر خبر مختار

0: كريك كريم او بليج باج طول برودكتس چکن دي نو تقريبا طول ني مو لو كانا
1: جي جي جي
0: واغي كريك كريم ادول چ دار دانو د فار نمال چ نه دا خو صرف د فون دي دانو د فار كم يو شي ز هم دناغه خو تاسو بس خبر او كلا اوري دلي وي
1: او جي او
0: كه پيس تا ته دي ورکو ول ان شاء الله دانو د فار كان
1: صحيح قاري سي دار تو وي جي چ نن سه صورت حال له پرون سه صورت حال او د صفات چ كم پروڈکټ دي داغي سه صورت حال له دغه سه مينوالو مين سه دا
0: یار جی الحمد للہ اور اس طرح زما چکل نہ دے صفات پروڈکٹس پر رکڑی دی زما یو رز دبل نہ کسٹمر سیوا ای لگا اس پر نن رات تو سر بلی چوتی ماس صفات او الحمد للہ پر اثر تقریبا شفق وہ پیسہ چکم دی نو دا ما سر کریم ہوتی او دا شان دا سر کریم ہوتی او پیسہ شفق گودانی ہوتی وی او سپرے را ترا بدل شوی ون لگا دا ہر یو دا غنہ دعا او دری کم اس کم تی دی
1: قاری صاحب چې څوک در درځي دعا مرته کوي وړه غونډه کې وظیفه مولا ورکو سمنګ د پاره ټیک ده کنه
0: صحیح دی چې ټول څومره راځي ماشاره ته پر لاده څوک نه دی راغلی چې هغه مطمئن نه وي ټول الحمدلله مطمئن دی
1: خوشاله دي
0: چې نو راځي نه ته هغه ته مونږ وایو چې خوشاله دي مونږ ان شاء الله ته دا استعمال کا تاته په خپل رزلټ ملایو شي کنه
1: ماشاءالله قاری صاحب خپل اډرس هو چې موږ چې لس سر تاسو आवाज ورې شو نو کوم چې کوم نږدې ځای نه دی چدا غزي خلق تعالی درځي نو سره ایت بور سره کوي کین لسترو به ورته بریده کنه وبریده
0: یاره جی ګوره منګه په سواش باندې 250
1: یا بالکل
0: 250 سندره ده مغلکوټ ده نکنام ده د جگنات خلق هم مولرات لشي هم مزدی دا سي چراشي چې سترو مې دي رشاکا ده تډېر میا کله چار باندې دا چای شول می سوره شرالی کو پیدا نزدی ټول ایریا کیم ته پرتره ان شاء الله چې څو کسٹمر هم زمنګ راځي او زمنګ به خفه نه زی مونږ به تاغه مونږ چې چاته یو انسان په فائدہ ورسی نور مونږ له رزق الله راکې
1: به شک
0: مونږ چې ګټ اون نه څه خبر مې څه دی
1: به شک دی کې قاری صاحب دی کې شک نشته او مونږ هر چاته وای چې الله تعالی په ذاتي باور مضبوطه کنه الله تعالی به دې نه بدرنګي
0: جی دا سو هم وسیو ملګری تقریبا یو لس منټه مخ کې راغلی ما ته ول چې دا سلو بری کړه چې دومره ریډیو کې یاري یاري مال دا څه الله څنګه غوړي مال موږ خپل بل ته رزق ته حلال رزق ته نیاز دي نور هر څه الله کوي
1: ماشاءالله الله دې ډیر خوشاله کړي قاری صاحب په ژوندۍ کې دې الله تعالی برکت واچو د خیر یو ځل بیا دې سوای خیر دې
0: خاجي خاجي زمونږ جی سکندری روډ باندې شمو کم چې کوم په دې کې شرالي مارکیټ کې زما شپږم نمبر دکان دی زما قاری عمران هم دا دکان مخ دې ریاض ته هم چلو دی افغانې به اوس په ګونه شته شو چې دا ما غست دې د قاری عمران به باندې دی
1: میغه ما شته
0: چې څومره کسٹمر زمونږ راځي
1: جی
0: څومره کسٹمر راځي ان شاء الله چې په پیسو باندې خبرې کوي دا زمونږ سره غټ راځي
1: الله دې ډیر خوشاله کړي قاری صاحب ډیر مینا ډیر جاته مننه چې زمونږ پروګرام ته راځي خپل قیمتي وخت راکو الله دې جون کې برکت واچو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ مہربانی جی ڈیر ڈیر شکریہ جی زمین سرا ڈیر مخترم قاری عمران صاحب داخلے بخیر صوابی اور ردن کی چبل چردزی کنا بیا بالخصوص سکندری روڈ سرا نزدی خلق چکم دی شوملو کیم شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم کے قاری عمران سے موجود دے خیرا پپندو کی چکم دے وقاص خان چکم دے موجود دل دے خیرا وقاص ہوئی چر خاطر جانا دل تم کسٹمر ڈیر جاتی دا حد نصیبا ڈیر خلق راجی سا سر امینے کی سارا پروڈکٹ سر امینے کی تو دا وقاص پکی لگے وقاص سنگ یارا
2: السلام علیکم خاطر جان بھائی شکر دے الحمدللہ تاس سنگ ہے
1: گورا لکا زما بیخی گورے تے پوچھ سکے کلا کلا زستا نہ خپم شما گورے
2: وے زخ استا ار وقت یہ ہر ٹائم تا پوچھ کوما او شڈیر میں پزمر عمر گی سر تا واٹس اپ میسج مو کوا چہ خاطر جان میں دیر میں یاد ہے گی او سنگ ہے
1: او اللہ دے پسند
2: زمون سٹور کرے
1: خا وکاس سنگ جون دی سکے دکان کڑاو دے کبن کڑے تم متری خان یار کلا یو دین کی دکان من کے کلا ببل ٹیما
2: دکان نہ منوما سہارا
1: ماشاء اللہ سونا ٹائم کی رسی لگا دینا
2: تقریباً 3 منٹ مزہ لے 1 کلو میٹر کے بس
1: مرتا خود دنیا نخ پی رہتا اکڑی تو خود بختا خوشحال خوی دیکھے رہے ڈبل استا آواز مارے ڈبل لا جی یار ڈبل
2: بس صحیح بھی

او که جناب د خیره طاهر زمان زما په خیال راځي د شیو سره را پاسې ده له خیره زمنګ زما په خیال سره زمنګ لینک اوس برابر کو د خیره خان سان سره زمنګ لینک واغستو انتهایی ډیر چاته مننه ډیر ډیر چاته شکریا سی طاهر زمان خو بونه کم کا وګنه یار خو بونه کم کا وګنه خان خو بونه کم کا د خیره خان وسما ارشد گنے بولا وہ چیرا خاطر بھائی کم سے کم وہ کم سے کم دروغ لک کم وای کم سے کم لگا دل بدل بر ریڈیو میں زما آواز بالکل کلیئر دے اس زما آواز دغل ثواب کی کلیئر جو دل لسن ما میسج سکری دی کم سے کم وہ تمنٹ تا زما آواز غیب چہ زما بلنگ کی مسئلہ منو طلب کارو چہ رما تے میسج کلے وے چہ رسا آواز کٹے زما سر خلنگ بالکل او کے روان دے دل بر ریڈیو چار سر مانی بالکل او کے نشانی پلنگ پانی اور بالکل او کے دے دکانداران صاحبانی اور بدن کی جتا سر بل بانور کے شنتے ایک دم چہ رتا سد لنگ مسئلہ وہ باہر کے دے خیر سا دس خبر اند جی دل تے میسج اس پروگرام تے اگلی ارشد گنے بولا وے سلام نور والا خاطر ویسنگ وعلیکم السلام برابر پٹھانی گرلز ہوئی چی پٹھانی گرلز ٹون میسج دینے شامل ہوں صرف بتائیں میسج شامل کما وہ چن ڈیر خوشحال ہے کوئی غصہ لے در ولا مس راو لے کنا غصہ تو راو لے غصہ دے چپ دے ولے گی سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ جی خیر برابر اس مخری جی دو مونیحان امی مسی تھینک یو دیر مننا شکریہ سی خوشحال ہو سی جی نبیلا جان ہوئی چی نن سے بلاڑی سے خوشحال ہے جی سلام نے دروازہ وعلیکم السلام سلام جانی پروگرام دراغلی دا سوابین نو بے پروگرام سنائی سی آواز مو کٹو جی آواز مو کلیئر شو خامے ربانی جی سلام بھائی وعلیکم السلام دو رحمت علی مجی زما سلام امید بازار مانی قبول منظور دے خیر پہ کام کا اسمو ایکس منو بازار سنترم پلازا کے خیر زمانگا تمام تر تمام پروڈکٹ کرا ویکاس جان سر ملاوی کی خیر تا سوار لے لشی دو ویکاس نا زمانگا تمام تر تمام پروڈکٹ راگے چلے شی فاطمہ دو کلیاس نا پروگرام دراغلی دا وچ سلام نے دروالے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام آلیا علیسان دو عثمان زینا اور سنگے بھائی اور او او او بڑے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر ہیرا سمنگ پروگرام ہو رہی چی شفا جی نما تھینک یو ڈیر مہربانی جی ڈیر زیادہ شکریہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام زما سارا خان سارا بخیر سلیم شی سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام خی برابر شمائل فرام چک درا مامو بے پرواہ بالکل جی سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام یمینا جی پروگرام میں او لگو رانا مسو جی کمال یادو کا نام زرکیا نے کسی نکلی ہوئی تھی تو وہ جب کال مانے راشا ہمیں پہ جنم جی بچیا ہیلو بھائی جان تاسو سنگھ آئی ایم ویری فائن ٹھیک ٹھاک دیکھ رہا سمینا فرام اکبر پورا سمینی بخیر اکرا اکبر پورا کی زمنگ آواز ہوئی دیکھ رہا السلام علیکم وعلیکم السلام کوئی نور خیری بدلتا نہ کما اور رب دی پترنگ چ غرور دی ختم شینا یہ پان انگو دی سخی ہوشا کہ دا خائش دوران دی دڑی وڑی شینا دس از می ہائے ہائے سلام علیکم وعلیکم السلام آلیا نور

وای نه هم آواز ورو آواز مونای سی زما بشان دی زلندا رمان جی زلندا رمان ډیر مهربانی ډیر ډیر شکریا جی سرکینه خان شال شي مهربانی ګړي پیغام ترالی سلام علیکم سلام دو خورو بازار نو بلال خبر کوم بلال بخیر سره مشي سجاد زما سلام وای خان سلام سنگه خضر بھائی وعلیکم السلام زما خالص مخلص سلام قبول کا ہیرا دو چار سین آواز بالکل کلیئر دے ہیرا بخیر بخیر بخیر نورین ہم پروگرام تھرال جی او نورین وچی خوشیدی خوشلار پر دی جی پروگرام کی سلام دروالا وعلیکم السلام زلیخہ پروگرام دراغلی سلام علیکم وعلیکم السلام گل رخ سمنگ پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام گلناز پگدون کی سمنگ پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام سبیحا مدیحا سوری مدیحا دو سوابی والے خیر پروگرام دراغلی سلام علیکم یعقوبینا وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی سی گل خان مجید کے بیگن سلام قبول کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سی شکریہ سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام عائشہ احمد سوابی آواز ہو کے دے پروگرام سو سلام قبول کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ڈیر عزت شکریہ سلام حضرت جان وعلیکم السلام بھائی سیرم بغیر تکریم سنگا استعمال ولا شو منگ تو وای کنا تھا کلا جان ہبی جی خلا پروگرام درا غلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یا وای من رکھا سلام علیکم قبل کی جی وعلیکم السلام جویریا دو جویریا دو سو ابے پروگرام درا غلی او وای جانا نہ لاڑے آسمانی شو آسمان چی مکہ لگا چی قیامت و مینا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام صفات چی ام پوش تکنا ارشو دو یار حسین ارشو تم رکھ کولے نوم دے ارشو بالکل بالکل دیکھ خوشک نہیں چلے چے وکا سمنگے دو ٹول روڈ دے شری کمانے سمنگے روڈ دی سی نو دیکھ اس خبر نہیں سی خان دے کہ عمر سم دی ویلی جی ما خوشا کم نے دیکھ سلام علیکم وعلیکم السلام راش ابوبکر اکبر پوری نا سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام آواز منہ کے شکر سواب ڈیر مہربانی شکریہ سلام حاطب بھائی سنگھ وعلیکم السلام پور کی خیر گرمی سے کہنا مونی خان بخیر بوڑھے خیر سنگھ کئی سے برابر دے دینا یہ لگا زمنگا زمنگا زمنگا مشر دخیرا زمنگا شاہ جہان شانی زمنگا برگا موری دخیرا داغد پارا داغد پارا چکم دے داغد پارا دخیرا داغد پارا گورے لکھ دا سندر نا لکھ دا سندر دا شانی دا پارا بالخصوص تو کمانے دخیرا ڈالے دیشی شانی وخرا سر کم دے دخیرا خوشانی اٹھا پرا لگلی دو جانان لاری اسمانی شوی او اسمان چیز مک لرا زی قیامت بوینا دا شانی نمبر سان سر یادو سا دیشی مزید معلومات پارا دخیرا زمنگ بدا نمائندہ بدا نمبر بانے کال کوئی اگر تو میسج کروئے دے خیر اور اگر تمام تمام ہر سنہ خبر ہوئے دے خیر کہ تستا سو نزدید دکاندار کاسمیٹکس جنرل سٹور یا میڈیکل سٹور کسیم کا پروڈکٹ ملاو نشی صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان ملاو نشی دا نمبر دروالی جی 0345 915 40 28 0345 915 40 28 یہ اصل بیا 0345 915 40 28 تھینک یو ڈیر مہربانی جی سلام جی وعلیکم السلام اکرام اکرام مومن دو پندو غریب آباد نا اور بھائی تو سلام جی وعلیکم السلام ٹول لسنر سلام وکاس بھائی ہم سلام اور بھائی نے پروگرام دے ہیں کولے اور وکاس بھائی دکان دے کل راسی رکھے را درجو کا خیر انشاءاللہ درجو کا خیر شیر دے شمشا ملے ولے جی شیر کی دے سو گدا رکھا

اوكي جناب سلامنا مع مجانا وعليكم السلام مع مجانا سونغ بلاكا اس كدر تم و ما مود انغريز نو تجي روشنا دو بنا دو بارين پر کلا دخا کی دیر میں روانی بیا خوشحال اوسی دیر میں روانی سلام بائے ہاورڈ روم ایم ویری فائن پروگرام سو ویری نائس ماشاءاللہ اٹ از می نور فرام کوٹا نور بخیر بخیر بخیر یہ نور سما نور جان بخیر بخیر سڑی مشی ہائے ہیلو بھائی ہاؤ ار یو ٹک ٹاک دے تیرا د ہریم گلی ما پروگرام شدیر جات کھلے دے سما سرا سما اور ریری ہم پروگرام ری تا سلام کیجی وعلیکم السلام دے کڑی دیر مہربانی شکریہ سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام نن سما سما سرا سما سما سرا سما سما سرا سما امی اور سما سرا سما کزن پروگرام اور جی ٹول ناس یو بشری کمانے سلام کوچی وعلیکم السلام او ماما فرام بٹخیلا تھینک یو دیر مہربانی جی گلزار خان کراچی نے سمگا پروگرام اور السلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ نگینا نگینا جی سمگا پروگرام تر اگلی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ دیر مہربانی جی اوکے علی انو چہر جتے ہادہ بات خوشالہ بریلی سو گالن جو نیو سی خاطر جان لے اجازت رکھے دو لوے لا پھما

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینیکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینیکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامن زیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پے خبر نہ بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شویدا کتاسو کی ہمارے دا کلاسک ہومیوپیتھک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ

0: ماں ویلے مال د شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دو اف ام سلور نبی ریڈیو دے نمبر ثواب نہ جہانگیر علی یوسف زئی صاحب خدمت کے حاضر دے پروگرام دا زلو آواز سرا ہلا درم چتا سو رو جوڑ خوشحال ہے او ددی دعا سرا چ دا چا پکور کے سب مشکلات سخف کا نیا سے پریشانی بھی اللہ پاک تے دغی کل ہم مشکلات پخ پل قدرت نو سرا حل کی او دا چا پکور کی چیز سکھ اسما بیماری دی اللہ رب العزت تے ٹول مریضاں ملا شفا کاملا واجل ور کی آمین ثم آمین. ګرانو کلمند اوریدم کو دا خبرونه تاسو د دې وخت نه والی تر وو بجو پورې نه خپل غا د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه په فریکوئنسی باندې اورېدې شه. د ټول ناول به تاسو خپل د لایو کال نمبر خو ما د اس ام اس لپاره او د لایو کال لپاره 0 332 50 30 او 809 0 332 50 30 او 809 دا نمبر ځان سره یاد ساتي 0332 50 30 0809 باندې.

راځي کنه، نو دلته کې زما د سټوډیو کې چې کوم دا کیمرا لګېدلې ده او بي اس سیستم لګېدلې ده پوه شوې، نو دغه کال چې کوم دی هغه به موږ په ټیک ټاک باندې نشر کولی شو. نو چا چې زما اکاؤنٹ فالو کړی دی نو هغه بیا خپل خبرې خپل کال دی ټیک ټاک په آی ډي باندې هم اوریدی شي، او آی ڈی میں تتے روم کو کڑے خود تاسو بانے اثر نہ کیا بیا ما پری خود میں بس تل زن سر خو گو مچے رہا تاسو فالو کوئیم نا او سی دخپل آی ڈی ویم پتے رکا داغی کے پروگرام کے خود میں بیلے وا نن بے بیام ویم تاسو دا زمارا پرنو خوزا کی دیچ خپل کال پاکے تاسو واو رہے دا یو نوے چین چکم دیا پاکے منگا راوستے رہے ٹھیک دے گا نا نو ٹک ٹاک آی ڈی ویم خیر ہے سب

ورکوت خاطر جمع ساته نشر کولی شو لوکړې دي نو هغه بیا خپل خبرې خپل امکال له ټاک پای دی باندې هم اورې دي شي او ائی ڈی میں تتے روم کو کڑے خود تاسو بانے اثر نہ کیا بیا ما پری خود میں بس تل سر خو گو مچے رہا تاسو فالو کویم نا او سی تخبل ائی ڈی میں پتے رکا داغی کے پروگرام کو نن بے بیام بیم تاسو تھا زمارا پرن چین چکم دیا پکے مونگا راوس تیرے ٹھیک دے گا نا نو ٹک ٹاک ائی ڈی بے تبیا رستو ویم خیر دے سبر کویت خاطر خجی اول خدا غیر پر خدا کر

کال له ټاک پای ډی باندې هم او ری دی شي او ائی ڈی میں تتے روم کو کڑے خود تاسو بانے اثر نہ کیا بیا ما پری خود میں بس تل زن سر خو گو مچے را تاسو فالو کویم نا او سی تخپل ائی ڈی میں پتے رکا داگر کے پروگرام کے خود میں بے لیوا نن بے بیام بیم تاسو تھا زمارا پرنو غزا کیلی چی خپل کال پاک تاسو واو رہے دا یو نوے چین چی کم دیا پاک منگا راوستے رہے ٹک دے گا نا او ٹک ٹاک ائی ڈی میں تو بیا رستو ویم خیر دے سابر کویت خاطر جمع ساتے او باقی خجی اول خود اغیر پر

کال له ټاک پای ډی باندې هم اوریدی شي او ائی ڈی میں تتے روم کڑے ہو تا سو بنے اثر نہ کیا بیا ما پری خود میں بس تل زل سر کو گوم چے تا سو فالو کویم نا او سی تخ پل ائی ڈی میں پتے رکا دغه کے پروگرام کو میں ویلے وا نن وی بیام ویم تا سو دا زمارا پر نو ز کی دی خپل کال پک تا سو و اورے دا یو نے وی چینج کم دے پک منگا راوس تیرے ٹھیک دے گنا نو ٹک ٹاک ائی ڈی وے تو بیا رستو ہم خیر ہے صبر کرے خاطر جمع ساتے او باقی جی اول خدا غیر پر خدا کر

0: بالکل
1: منیر بھائی رسر پر لائیو کال بنے موجود ہوں یو جہان مندنا اللہ پاک میں خوشحال و آباد لرا 0302-55-77-665 باندھ رہا تھا کال کھولش ہے ایس ایم ایس ایم پتے نمبر کھولش ہے او بیا داغے نے لاوا بل کالم درا سرا خوزا نہ کال بواخ میں بھی عبور بڑ سرا خا السلام علیکم جی سر سو کو دکم جانو خیر رجی تاسو خیر جی قریش بھائی سنگ صحت مزاج مخدی قربان قربان زبردست
0: بالکل اگر آواز کو میں نے کوٹی بھی دے دیا آواز کو آواز سے پیشل چلا سوکھ دیا میں نے کوٹی بھی دکھا دی ابھی جو پاس اتنا کہیں آپ
1: زبردست
0: خا وقت نو جی خوشحال ہے جمنگ جی خپلو کې مسله ونه د مشران او مونږه کشرانه په خپلو کې لوبه کوله مونږ نه چاسه نه ویل جی یو ځای به مونږ دغه دواړو فریقیانو کشرانه لوبه کوله د مرګونو خبرې
1: داسې به سوکي چې داسې اوس مشران بھی لکه زما عمر کې ستاسو عمر کې چې هغه وی چې به راغون شه راځي په خوانه لوبي کوو د وړوکوالي لوبي
0: چې دا تر وخت نشته دی بالکل دا غره وخت یو بجی اړې مله کول دي درګي به کور مغلل کنه دی بلو ورو والا
1: یو کار نه کوه یا تاسو تر دې تر شي یا ماته زه خو زبر در شم بس کلی چې کوم مشران دې راغون کو وړوکوالي غل لوبي به شروع کو
0: او وخت کې سره دې څنګه خلک وزګار کار هم نشته د ماشومان نه کار وزګار کنه دي خلق پدو دے جی پریشانائی کی دے جی ذمہ دارے جی پر چا بانے بیس میر جی دا غی جی نظریہ دا چھ منگا سورا مرگری دی یو نظریہ دا چھ دا نور دے خوش آلے
1: صحیح
0: تو بل بدا چھ دا نور مرگری خوش آلے منگا ہر سرے وہ جزد خوش آلے پبل دے ورو لگی دا چھ دی کی دے نہیں
1: صحیح خبر دا بالکل
0: بالکل منگا نظریہ جی دا چھ جزد خوش آلے میں باقی زما دی جو روپے تاوان کی جنگ سر تا سو دیو کول تاوان چھ خیر دا کو زما روپے تاوان
1: روپے تاوان
0: ائی بو زما آئے بولے زمال زرگون ہوشی خوشی بردو تاوان دو پیزنی
1: اخلاص ہوگا نا اخلاص ہو
0: دیر اخلاص ہوشی زتا سب رسوم لکنی دو مرگون دشمنائی بھی جیو دا غی ملما برا گے زمان دو کورا بڑوڑای و تل رجی چارا پتا نا وجہ دا چاہتا نا رالا
1: بلکل ہم
0: ملما برا گے را گے دیری تا بجی زمان را گے دلتا نا روگ چوشی زمان مور آگا مخالف ہو کیوتا جی یہ بچے ماں کو دارا گرما تا تل رجی دل لے گلے اگو دی بوبائی ماں بوپے جن دستا دوڑائی
1: صحیح خبر ہے بالکل
0: ٹھیک ہے مافستان لا ڈوڑے پہ نہ بل جابنا فلا دے سام اور نو نہ ما بو چتا ڈوڑے ارمان در نشی تن
1: صحیح خبر ہے قریش بھائی ڈیرے زیات من نہ ڈیرے کھلی خبر ہے جو کھلے او بس
0: ضرورت ہے نہ اللہ دی مانگو کہ من کی اخلاص پیدا کی جن پختن خلاص بانی تو کون دے پتی دے کون دے بدل گل دی بخال کر واسطے دے جان دے پتی دا غیر ڈول دا خبر نہ وا دی وجہ جی دے کول چہرہ نہیں سی تاوان کی لارا نہیں سی
1: بالکل صحیح
0: نہ خو جی کہ من سو کم دور کی جن اپ دے سر سر بندا کی غم رہتا ہو جے نور ہوا
1: جی بالکل اللہ پاک
0: اللہ قابل قابل جی
1: بس اللہ پاک تے خیر ہوگی جی بس
0: ماں بابا جی یونیورسٹی افغانان کو تعلیم چلے فرزم خزے کئی تصدیم جمع کئی سارے نہ دغام روزگاری کی نہ دباما ماں تے بچے دے کہ رقم لکھتے ہوتے چکا تھا رقم نہ کیا بارہ رقم پتہ مان میں اگر چھ جنگی سے منگ کے رہے
1: ٹھیک خبر ہے جی بالکل
0: هغه څه مونږ راغی چې مکمل مونږ ته راوړې دوه مونږ را هم نشته یو بل سره جی
1: الله پاک دې بس پکې خیر واچي
0: الله دې را هم
1: کوو الله دې دل دل پکار دی اخلاص مظاهره کول پکار دی پوشي مینا محبت سره اوسې دل پکار دی ځکه چې دا ژوند چې دی ډېر نیمګړی ژوند دی پوشي کنه
0: انسان څوک روزي دې کمول روزي دې کمول نه شي زیاتول نه شي عزت ته نه رسیا نه شي ورکول نه شي ور دې دې ته بده کوي دا څه بوله زمانه ته تا ته ټول تر دې لري دا بده څه بوشي جی
1: صحیح خبره ده بالکل ټیک
0: ما څنګه دې پاره دا ټول تر بیل په یو پدې چې خو دې ما دې به څه دې ټول په خود په دې ته خو دې ما دې ته
1: ده ده ده بالکل صحیح خبره
0: ده مونږ خبر کې سره درغونه واخه کله شو کته
1: مشر کشر چکم دے داغی ادب نشتا ڈیری خبر ہی دی زنانا بچے منگا اچھا اوڑب اگلو تغش سر پہ پٹک وقت پہ پٹک پینڈ بانے بکی ناست روٹے پہ پیو سے اوکھوڑلا اوس چې کوم دی نه اوس خو په یو کور کې یو بچی وي مال دا پخه کا او بل وي مال دا پخه کا او ځان ځان لګي دا غري
0: زمو کتاب دي په پنځم کې خو دي کسی نه موږ په هغه کې نظم وږي مرستا په یو څو دانو د غوښتو به ودا چې دغه په پردي لاس کې بټیر د خپل کام سره جنګيږي کله پړکو روز دې ملکو کته پړ شو لالي یا د سې روان وي
1: ڈیر مہربانی جی اللہ پاک خوشحال آباد
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پمخا مخا قریش بھائی سر پلہ پول موجود جی کم جانے کال کرو بار جی ڈیر زیادہ مہربانی اللہ خوشحال آباد لرا گرانو قدر مند اور 302-55-77-665 باندھے برات نن کال کوے میسج کوے ٹھیک تھا جی میسج دیرا سر اللہ خیر سر آوی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ یہ دسی اب نو آو بل میسج دیرا سر خبر روکے جی وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں ماں پڑو کوالو کی روڈ سرا کرکٹ کھولو آئی ایم ڈاکٹر کندیل دا گورہ اس کو خیر جنہ کے کرکٹ کیا اس کو عام خبر ادا کرنا آگ وقت کی بات لکا جن کے بشرمے دے جن کو ودا کا کور لو بھی بو یا بچندرو ہوا یا ب مرگاٹی ہوا یا دا ماجی سنگا یسو پنجو بولی کہنا یسو پنج چلی نہ دا ڈیرا مزے دار ماں تو سمرا یاد ہی منگ بدا سکارو کچھ سدر پنج مرگری بکی نا سو لکھا یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی کہنا نو بھائی زما کبوتر دے بل بھائی زما ڈولی دی ندا سے باغم کو چا بد بگو تی خود چا بس لور کی خود لے نو پائے کے بچے چا راؤ تو نمبر نو اغبا تے بار شو نور با پاتی شو صحیح دا او چې دا چا نمبر به دوباره راغې پا به ختم شو نو هغه به داسې تخنو را تخنو بم نو هغه به بیا وی رحمت الله رحمت الله او چې کم کس به اوبه لکه نه نو هغه به داسې داسې لکه معافی سړی نه واړي داسې به لاسونه نه کنو بل بول سپیډ را بغول نو به الله داسې سلیپ کو به نو که بچ به شو خو بس هغه به بچ شو او که بچ به نه شو نو ټس لاس به سپیډ روبغه ده نو ماته هغه لوبې را یادېږي یار خیستہ وختوں نو کلی وختوں نو زبردست وختوں نو زبردست خلق السلام علیکم السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوکو
0: څنګه چل دی عبد الغفار خبر کوم یار حسین دا
1: جی عبد الغفار سب څنګه چل دی سیادت خدی
0: خیر دی جوړی
1: خیر الله کرم دی وای کنه جی ساسو په وخت کې کمی کمی لوبي وی کومه لوبه مې یادېږي کومه لوبه مخ خوخه وا
0: یار لوگ خو بلا شی وی او د خوان لوگ دی وی دی مرګر د څه می خبره وکړي
1: جی
0: دا دا زمونږ لوگ دی وی دا زمونږ اوسم اوسم نیمه دي ګری کی دي کم نه نظر علا کنه جمع کم نه موږ دلته مخه ته پټی وی یار حسین داګه
1: ها
0: د موږ په کوډا او اوسم اوسم زما یا دی جی دی او فخم می کوما دا مال دا مال دا خې چې وته وی کنه
1: جی جی
0: نو اغا اوسم مال دې دې فن ندي اکثر دې ماديګر کې ماديګر مال نه ورته ولا کان نه وونکو
1: ها جی
0: دې ان تني ما چې کم دې نو اغا لو به مو ویو چې منډې ته دې لا کان مو خو هم مو په څه بس خاص څه ما وو خو منډې په دې وو او نو دې داتا مې لا بيجي په خانه وي په پټونې اغا شادب دبلې
1: اغا دا شادب دبلې
0: تا وا بالکل
1: حقیقت
0: پیخور کی سبق ہوئی خبر ہے خبر والا کتاب کی کتاب کے نا سی مثال تو اخبار ہونا تھا پوس ہوتے
1: اس بندے کو پتا نہیں پتا جی گڑبڑ ستا ہوئی نہیں بالکل تو پتا نہیں پتا مہربانی جی اللہ خوشحال آباد لرا ڈیر مہربانی خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام گرانو قدر مند اوریدن کو پروگرام تاسو اوره د زړه आवाज او زم جانګیر علی یوسف زئی د اف ام سلور نوی ریډیو د بر ثوابینه دا غږ د आवाज تاسو اوره تاسو کم کم زکه اوره دارته لګوه خیر داسې متاسو خاموشی اختیار کړی د ابل رضا آفس سے وکس راغه نا پرون راغله وشدل تا کور ته راغله نو اخر ته چیرې چې زم په کور کې تاسو پروگرام اوري ویډیو ځات خو خی مه ها مې د پروگرام کې ته کالو میسج کړی دی وینا کالو میسج خو ځنه دی کړی نو مې دې مطلب دار چې دا څو کالو میسج کې د دین په څو څو چند باندې زموږ ډیر اوریدونکو په خاموشه سره اوري او زه خو اکثر تاسو ته هم چې مهرباني وکړه خپل خاموشي له مونته ماته کې خیر اسی یو میسج وکړي او کم کم ځای کې اوري ځکه میسج نه کوي نو خپل کلی نوم راته اوري چې ما د دون اندازه خو لګي چې را پدې دي ځکه زموږ د خبرونه زموږ د حق اوریدي شي ٹھیک ته صفر نمبر بدل دیکھا 332 میں وقتی بند کر ڈیٹا میں پدی نمبر کرو نو پدی وجہ باندھے اس طرح ڈیٹا ڈسٹرب کی نو 0302-55-77-665 بند رہا تھا کال کولش ہے میسج کولش ہے واٹس ایپ میسج ہوں کولش ہے 0302-55-77-665 باندھے واٹس ایپ چیک کو میں اور گورم کچا دل میں دونوں پاسورڈ ایور کری دی اچھا بھائی پکے کہا نا السلام علیکم وعلیکم السلام شو ڈیرا نائس دا ڈیرا جاتا مندنا شکریہ او ماگل ماگل ثوابینا ماگل وئی چتا سو نن دا ٹاپک روڑو او یو ہفتہ مخ کی ز خپل بابا کر تلیو ما نو منگ خپل ٹول کزنز رغون شویو او ٹول کزنز منگا اک پخوانے لوبی کولے او خپل موبائل فون منگ بند کڑیو موبائل مو نو استعمال کری او بیا وی چی بس یو ہفتہ مونگ مسلسل اک د وڑو کوالو لو بکڑی دی سم مزے کڑے وا ډیر زیاته مهرباني بس دا خو ګوره کنه ما لا اوس دغه وختي دی کالر ته مو ویل چې داسې سوچتا چې اوس په دې عمر کې بم د وڑو کوالو غو لو بکای هاي هاي هاي هاي او تاسو نه خبر وکړه نو زب دا خو خوش شو بس دا سی کار کوم چې زب مرګری مرګری غونډم د بچپن والا چې کوم دی صحیح ده کنه نو بیا را کوم عرفان ڈی آئی جی آفس مردان دا خو اس میسج کړي سبا کې دی سویا شوری خدا پرسنل میسج راته کړم چې ته شوری السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پر اخکولی پروگرام کے جہانگیر علی یوسف زئی کا زمین اور خلوص نہ ڈک ڈک دعا سلامون لیاقت رشید اجے
1: لیاقت رشید بھائی هغه تیر پروگرام کې نکال کړ او ویډیو خو ته وایرل شو په ټیک ټاک باندې او کنه استا سره چې په کال خبرې کولې کنه خبر مختصر مختصر کہ وڑکوالی لوب باندې خبره کو جی تاسو کمی کمی لوب کړی دی او څنګه وخت او صحیح حساب کتاب یو
0: یره چې هغه وخت کوم ډیر ساده مو ته وخت خدای ته چې یو کمی سو مچولو پر څوک به مون نو دا موږ نه صفه خبره ته پوښت کوي او ټول خو تقریبا خو دا خو لوب وو او ما دا خو کوم څه
1: خبره ده وکی دا ماته یو بل خبره یاد شو جوڑا شو اور موتارگن بنے تھے. میسج کیجیے گا. ہاں
0: والا

0: جی ګران او قدرمن تور ایدن کو تاسو د کوم سندره دارا ته بیا وای ټیک ته کنه او کال درا سره ګورم چې لایو کال سره سوک دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک او د کوم سینا
1: پښتو نه پوي
0: اردو؟
1: ہاں.
0: اچھا اچھا جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟
1: میں دلیپ بات کر رہی ہوں, تربیلا سے.
0: اچھا ماشاء اللہ, پہلی دفعہ کال کی ہے میرے خیال میں, میری یاداشت کے مطابق.
1: جی جی جی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے,
0: اللہ کا کرم, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ غازی میں تو
1: آپ کا شو دیکھتی ہوں, سنتی ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں پشتو بھی نہیں آتی, لیکن پھر بھی میں سنتی ہوں, کچھ سمجھ آ جاتی ہے.
0: بڑی بات ہے, آپ کی محبتیں ہیں, اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے.
1: جی جی,
0: یہ تو پھر آپ اپنے جو رشتے دار وغیرہ ہیں نا, کزنز وغیرہ, ان کو بھی بتایا کریں کہ سنا کریں, تو آپ ان کو سلام وش کیا کریں گے, وہ بھی آپ کی آواز سن لیا کریں گی.
1: ٹھیک ہے, صحیح ہے.
0: اچھا, اور سنیں, یہ بتائیں, آج ہمارا ٹاپک یہ ہے جو بچپن کے کھیل کود ہوتے تھے نا.
1: ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیے اردو میں کریں نا.
0: میں نے کہا ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟
1: نہیں نہیں, میں نے بس کہا کہ اردو میں بات کریں, صحیح ہے.
0: اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. السلام علیکم. اندلیف ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود تھی, تربیلا غازی سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ پشتو میں بات کرتے ہیں, سمجھ نہیں آتے, لیکن پھر بھی ہم سن رہے ہیں, تو اس کو پھر میں آپ کی محبت سمجھوں, یہی بات ہوگی نا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن میں آپ سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, بڑا مزہ آ جاتا اگر آپ مجھ سے ڈسکس کر لیتی اپنا بچپن کے کھیل پہ ہم بات کرتے ہیں. لڑکیاں تو عموماً وہ رسی ٹاپ وہ کھیلتے تھے, یا اس کو کیا کہتے ہیں دوسرا, چندرو تو سب اردو کے ہاں, وہ نہیں ہوتا ہے, وہ زمین پہ جو لکیریں بنا کے وہ اس طرح پلانگ پلانگ کے وہ گیٹی سی ہوتی تھی, اس کو کیا کہتے ہیں, چندرو تو شٹاپو, شٹاپو کو چٹاپو پتہ نہیں کیا تھا اس کا نام, بھول گیا میں. میرا چلے, آپ کا بہت بہت شکریہ. 0302-55-77-665-15 تھا کال کو لش ہے, میسج ان کو لش ہے, بل کال ذرا سر گورم چیف لائیو کال بند سوکھ دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی تو سفر اسٹڈی پروگرام کے ارکل اسٹڈی میں شو بخیر علیہ وما
0: بخیر بخیر. سرفراز خان بھائی جوڑ تکڑا خوشحال سنگھ ہے, سخی ہے, ٹھیک ٹھاک
2: ہے جی, الحمد للہ. صاحب دعا گانی تھا سخی سے تم
0: خدا اللہ کرم دے وائے کنا جی,
2: اس پروگرام کو میں شروع نہ ہو رہی ہوں بھی وقت کے وقت کے دل لگ ماتا صدا ہے ہوا
0: لنک مسئلہ وزم کی طرف تھا, مسئلہ ہوا لگا
2: انسٹاف کالم نہ کرے موبائل میں ملے دین دین مل
0: سکتا ہے بند کے کنا کاغذ پر کیوں سان بھی کہنا بیا دا اس دا ڈیٹا چیک مت کنا دا زما دا موبائل پر ڈیٹا باندې کنیکٹ دی نو کا اگ نمبر باندې مکالہ غشتن دا ڈیٹا با کنیکٹ ڈسکنیکٹ کیدا
2: بیا
0: شو نہ کیدا.
2: ہاں جی ہاں جی ہاں جی,
0: ہاں
2: مرګری غراله ډېر خل خبرې زبردست خبرې وکړه.
0: ټول هغه بیا تاسو په څه ویل غواړې؟ تاسو په څه ویل غواړې؟
2: زه دا ویل غواړم چې مطلب ورته غوړي غواړي چې دغه نه مشران سره ناستې روانې شي, نو مطلب دا چې زه کړه سنتي په مدرسې کې زده کړې دا چې په بوجره کې راغلي نه سیوا زده کړې مشه مشران بناسو په ګټه باندې بدیولین باندې لاندې لاندې باندې او مشران په خبرې کولې تشهل پرې دي دارینه باندې وړو ته ډیره غته ذکر کې دا دا وګړه اوسه خو ګری نشته کې نو مطلب دی چې دی وړو ته هغه ځان ذکر نه کیږي نه هغه ځان دی وته ځینو نو
0: هغه نو به وایي خپل شوي
2: خو مې چې په ګری کې په هغه لور غون ته کې دیږي هغه په کینه کې دیږي هغه ګرو کې هغه ځان هم کوی دی ځان هم وته کوي نو چې په ځان هم موږ له لاره لیاو ته لاره لیاو نو کنه
0: هم
2: مته خو هغه د لخې په امر د کیمه له کوله ګورو راي کولی هغه کول به کوله
0: منم بالکل صحیح سرفراز بھائی گوہاٹی سے درزہ مطلب شکار کو راجا بس مر گئی گنڈا ہوا نہ شاہ اڑکل بھی ہو کوئی اور راجا ان شاء اللہ ان شاء
2: اللہ
0: ہاں ٹھیک ہے وہ درس کو بولو خوش بس اچھا خبر ہے چتر اڈو کی ممات نہیں او کنا جی دخل تلے ہوا گل نبی شاہ اللہ مور وفات شئے ہوا نن باجات تلے ہوا
2: زب پرنے میرا دا ہوا نن میرا دا ہوا چلو
0: نو تو دعا کو دعا سے خبر نشتا دعا در سے قبلے گی بازام کچھ کے باجام ہوٹل میں کلے دیکھو رہے خا کالوخان کالوخان و دینا چې کوم دی تقریبا یو شو بیا د شانتی کالوخان او شوی اډه یو شو بیا د شانتی ک دی خو غوره نه یارو سین و دینا یو شو پوه شو نو دا خبره چار چکړې ده بالکل توله خبره کړې ده ها
2: اوس لږه ډېر یو په هغه کوم نه نه ملایږي لکه چې خو صبر شروع شي چې دا څه نه شي کې لږه هغه کې سره دکان یا چې سره جوړ کی
0: صحیح خبره ده
2: خبر خبر راځي چې څه په دې یو ګوډه چې تا په نه بولې تا په نه بولې نه هغه طرفي
0: ما خود کلی هغه دکانونه دي کنه پرونه ملمانه راغلی وای سر می خبره کوله کنه وایم د کلی دکانونه می دي کنه یو سلور کاله وشي چې ما جوړ کړو کنه نو تاسو په تره لکه د خپل خپلوانو خبره کومه نو یو تر په کې بوسه یې خري بل تر په کې لکه دوه دکانونه کې دغه سامان یې خري بل تر په کې د بجلی سامان یې خري لکه ای په خپل خپل نو چې څوک راشي موږ په تو بل کې
2: چې څوک
0: راشي خبره بل څه پورې کومه زه څه وایم تاسو وایم زه ته وایم مې چې څوک راشي یاره دکان موږ له پکار دی نو اړیو ته څه ویه ای وته ویره بس خو یی دوه کرایه برا کې ودا سه ودا سه وځه صدا چیرې غوی دکان واخلی نو بیا خو زمونږ را بوس کم ځای کدو هني خره بل تر په کې د بجلی سامان خره لکه ای په خپل خپل نو چې څو کراشي موږ په توګه لکه یو
2: چې څو ته
0: دا کې دې زره نه جتاو چې دغه خبره بل څه پورې کومه
2: او شایو
0: زسته وایم تاسو وایم زره ته وایم مې چې څو کراشي یره دکان موږ له پکار دی نو هغه ته څه ویه ای وته

चार, आओ बी जी एच जबरदस्त शॉर्टकट हुआ विजद निजाम पुरियम रोर जाना तासु खेद अल्लाह करंद जी तासु खे ठीक ठाक खैरियत ते او بل میسج را سرا لخیرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه ای بای جان دا سیم نوی منگ دیر منگ دی هیر کریو دا سانگ چی تاسو لکول دا سانگ دی لامو چی تر منزا فاصلی نوی ویل کل اندغا سانگو خواه خودی ویرده مطلب چی سیمی غگول دا خواه آو کنا 0302-55-77-665 باندې کال کولی شئ میسج کولی شئ 0302-55-77-665 کفایت شاه بچا په آواز یو ښکلې سندره ده دا ورځو پکې لږ دمه وکړم ٹھیک ده.

0: ओवरऑल जी पता करना पर कॉल कुल शे सिफर 302-55-77-665 मंडे हेलो
1: अस्सलाम
0: वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू मशरूत रहा कैसे के चले खै
1: खैर मामा जी संग एक ही तबीयत हम खदे हालात रखेत की
0: खैर अल्लाह करम दे वाए कना से ने भी ताजे दी
1: तो ने भी ताजा खदा दी के खैर परवरी है बा व तो द खैर तो द बारा दे मुकानात थी में फल्ला दे बारा दी की खैर तरह नो
0: हां
1: हां जी पास में एक ही तबीयत हम खदे खैरा
0: بالکل خیر دے مثلا اندر لگا کولا ایت میں خیال خیر دے بالکل ارسانہ تخی ٹک ٹاک کی مزہ کی
1: بالکل دے خیر پر اخریت تے بس پروگرام میرا گد مز راڈو بس پروگرام میرا گد خیر سارا مائی چتا پروگرام سن مز لو مز دا تے وڑ دے نوا
0: موضوع دا وڑ کوال لو گ باندے تا وڑ کوال کی کمی کمی لو بھی کڑی دی
1: وڑ کوال کی کو ما جی نے ہا لگ بیٹھے کو دا پٹی دا لا دی او بن کے نے دا
0: بالکل صحیح خبر
1: ہے اللہ تعالی مخکی امین کی کم دے زما باغ وقت وقت کا لے عمر ہر وقت امین لے کہ غیلہ بکولی روز یک مزہ دے اور روز یک فن دے
0: وقت ہم دکو کنا دی لس و دول سو کالو پور جی بس دک مزے بے دغه نه پس خطش پریشانی شی ٹینشن نہیں شی پوشی
1: بالکل او دا او سرا سر کی زمانہ بدل سے او یہ بن لک وقت نور کی کرے بدی وجہ
0: وقت نور کی حقیقت تے بالکل صحیح خبر ہے ڈیرہ مہربانی لوی سڑے شہر خانہ اللہ دے کامیاب کا خان
1: سر احوال تے ماجی میں زمال طرف پتہ تھا تو سلام علیکم جان بھائی صاحب کا رسید دے سے کا اور میرے والے مسائل کا سوال روح خلن تلمین کو فرصت دے پاڑا دے سلام علیکم اللہ فرمائے
0: وعلیکم السلام پمخ مخاد اللہ فرمان 0302-55-77-665 بنے کال کولش ہے میسج ہم پدی کولش ہے واٹس ایپ کولش ہے خان زبردستی کار کو مکنا چی کل کل سوچ کو میں دسی کار دے چی زبردستی بند کا مکنا چی شو دا پا رہا دو زبر صرف واتس ایپ پا نکالو میسیج اخلم سری خیال لے بے برات سوکی نظر کتوی خلق واتس ایپ استعمال ہے یعنو خشی سوک نہیں استعمال چی کم خشی دے تاوان پاکی نیشتا فری کال لے پاکی پوشی کنا انو بارل وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی اس میں پل سلام واچو پل نا فل پورا سلام ہے پل اوی بھائی تھا سو تو سلام جویریا پرام سوا پرام نہ فرام پوش سواب ہے او ڈیر میرا بانی جا شکر دے دا دا خبر بوستان پا جون کم نہیں رہی تو چو چاہتا پا ایس ایم ایس پا نے سلام لی گی گا نا نو تب اس سلام علیکم لی گی دا یاد لرہ دا با جو سیو پوخ حدد کی او سواب بھی ماتا دا اوچے کڑا سے بھی سواب ماتا ملاوی گی ٹھیک تا او پل میسج را سره نمبر د بار بار زکه اناونس کوم چې دا نوی مینوال راشي چې ته پته یې نه تاسو 332 باندې لګیا غو باندې فلال 0302-55-77-665 السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې مامو داسې هم نوې پروګرام خو سم خوله دی ښا او مامو مالا یو خوله اونتا شیر اوایا می هانیا فرام ثوابه تپوس دیش کبھی زمخ پلا شاعری تو مانا یہ لسم کلاس کی ملے گی تپوس دیش کبھی نو مجنون نشتا پزلگی باندھی زخمی پز زخمی اندرون نشتا او چھے دا منی پا دریاب کے سر بائی خو پا ماخو زنگون نشتا او بغیرت و بیارے بھی سنگا کڑی خو افسوس چې د لیلا دی قانون نشته او جهانگیر هسی مینه مینه وایې ستا کلام کې خو د مینې مضمون نشته وی السلام علیکم وعلیکم السلام نہ بیا کا میسج تھا مخا مش جی کا میسج نہ اس کو مگر بیا مخ تراشی وی جہانگیر علی پخوا دمر لوبی وی چی روٹے بمو ہیروا بختیار کا کا خیل بالکل صحیح خبر دا کی کت پر روٹے بچا سا پروا وا تو وہ ایسا مو پلا پر مو پسی پکسو کی گھر چاہتا چی بچی مو سشو آگا مو گا چاہتا گاونیانو کرتلیو بلی مان لیتا بتلیو وہ لوگی میں کولے نہ مو پا کور پر واوا نہ پا سر نہ پا خیتا نہ پا روٹے پر واوا خبر خستہ وقتونو کل وقتونو 0302-55-77-665 صحیح دا جی کال ما سر نشتاو سا I don't know why ہاں چی کال نشتا زبا تبیر سندر اور انہوں زمان خون دونالا مجال نشتا ٹک تا گنا ہائے دا کرن خندام دی ٹاپک سر جوڑی گی خواہ دیکھ بدسی دیسی نمون تاس اور ہے آو تاسو بجون کے چیتا نہیں ہوری دلی خواہ دا خاص کر اس سنی کل چی کرن دی مشترانا تو خواہ پتے رسی اور دا کرن خان پا آواز پانے مزیدار مزیدار پتنشی نظم دے او کہ غزل دے او کسی دی خبرت ناورو بیار آزو ساس پر خدمت کے اوکے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. څنګه دې سمهاله؟
0: خیر دی تاسو؟ خیر. څوک د کوم ځای نه؟ خیر دی. څوک د کوم ځای نه؟
1: زه صاحبان خبرې کوم از سوالو.
0: خجی خا خا وای کنه جی پخوانه وړکوال لوب باندې خبرې ترې کو جی
1: پخوانه وړکوال خو هغه دار چا ته چا ته بده نو هغه په بده یې کج مو هم دا تقریبا عمر د ما 55 سال شو.
0: خجی خا خا خا خا
1: هغه په خواجه کې ملي بي نه هغه خلل سبا سو کین نو
0: نه نو زه خو تاسو خبره کوم چې تاسو کمی کمی لوبې کړې دي کوم لوبې تاسو نه یادې دي
1: باندې چا خبره پښلنده با کو یا به د غلطا جا کو یا به غا چنچری بوي
0: چور سے پائی بابا تو منگوی چور سے پائی کا نا
1: موبائل بس موبائل مانے بس ٹائم پاس کئی
0: خیر ہے بالکل دالا کرم دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک وائے گا سویل واڑے جی خوشحال آباد لرا ڈیر میرا بنی کال کو 0332 55 77 665 باندھے کال میسج بولے شہر

0: لیاقت رشید وی کنه یکی تو کا چې واقعي غره پرتګونه به موږ نه غره دا پروا نه و اوس اوس د شپږ میاشتو ماشوم یې له شپه شپه زرکا پوښ او دا بل خبر دا چې ماشومان اکثر من د کور نه بارونه پریږدي نه بارونه
1: بل روپا جی حالات د خلکو مجبوري شو
0: حقیقت ته خیر خپل ماشومان را غونډیږي خپل خپلوان ځکه چې موږ خوده د خیر په تورپیله کې اوسېږو کلو کې خدای خپل خپلوان یي نو خیر دی دا لږ ډېر دا مینه محبت دا دې ژوندی ساتي لږ ډېر دا خپل لوبې چې کوي دا دې را ژوندی کړي پوه شوې زه ټولو ته دا وایم ټول مور
1: پلار ته کبډي به کلو پکولو میچونه کېږه هغې به چې کوم خوند کوله که داسې به
0: نمبر باندې کال کړی دا نمبر دام زما خپل زما استعمال والا دا نمبر دی ٹھیک ده نو راته وکالو کې ان شاء الله غپو لګو ملاقات وکړو ان شاء الله
1: زندگی ان شاء الله تاسو بل جنا ملاقات
0: وکړو تابعدار ډیر مهرباني ان شاء الله سلام د الله پامن شو به تر ټوپه نه په لایو کول موجود وګرانو کرمن درزن کو پروګرام تاسو اورئ د زړه आवाज او زم جانګیر علی یوسف زئی د فم سالور نوی ریډیو دل وسط په نه داخه کې دا واسطه اورئ 0-352-55-77-665 باندې راته کال کولی شي میسج کولی شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمر خیست سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وچ ماما جی څنګه یې؟ می حارس فرام پنجپیر ماما جی او تا سلام. او ستا چاہتا آل سدری کلی دی آل اے ڈبل ایل آئی ایس این اے کیو دی نو سے جڑے گی بہرحال ڈیرا میرا بانی خان. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو کو دکم زین جی
2: دا ریڈیو باندې ریکارڈنگ دے کہ تما سارا مقام خبر کے
0: قسم تو خدای دے تا سر مقام خبر کون جی
2: خوشحال
0: گل لے آؤ رہے
2: باقی ہو سکے نا بلا ڈونا ریڈو بلا ڈونا قیامت جو کرے گا
0: بس
2: ریڈو بانے قبضہ کرے گا
0: پورا بزنس ہوم کے کہنا پوچھ کے نا سو پتی کٹی ریڈیو بنا کنا
2: حکیم پت خط خبر کوم کلا بات
0: خا جی خا خا سنگ چل دیتا سو خیر جی
2: استاذ موضوعات طول عجیب و غریب موضوعات
0: ولی عجیب و غریب نبی خا
2: بیر عجیب و غریب خو خطا ہی کنا
0: مانا دی بار پر خطا کما چولی خا
2: جی
0: خا جی خا وائی جی
2: باکور زمانہ والا بیا بم کور بالتا بالتا کور دے ہوتا ہے
0: ہاں بالتا کور
2: ہاں آوا با کور ہے اور تو سے زیادہ بنورو دو رہا ہے
0: ہاں
2: بنورو جان کور ہے
0: ہاں صحیح ہے
2: اور وہ ہے سن دے
0: اگے اگے بیٹھ جنگولے اگے اخ پہ سوا
2: موٹی چیتا یو کس که بسلو کس که بل کس که بسلو کس که بسلو کس که بسلو کس که
0: نا اگه اگه بجی جنگولی اگه کم اگه سنگلو با وجی
2: زمان اگه نمی خمان اگه نمی خمان
0: نا اگه لو با بسنگوا
2: بیره ما
0: اگه مانم بخیره ده رضی بیره مربانی فضل اکسی والا مخوشحال آباد برا او یو جهان مندنه خواه
2: زمانا کمائی دکان دیره کلابات ادا که پاس آنم میده ملاقات دیر دیر دیر
0: کلابات کم کوٹه کلابات کی
2: کوٹه نا لگمخ که کلابات دیر کنانا پاس
0: ما تست پتا نوزا باجاتا درگلی و منو زمان خوخ پلا بس چی سوکرا تست درگلی
2: شوگر خبر تاسو و کولا مدو شوگر واجه بانه اصابی کم زیدی تو داشیدی نو اغیر پارمایو کسم دوائی جو جوڑا کرده ده سایی چسکر و دوائی
0: کرده دوائی کم زی که ده کلابات که کم سمی که ده
2: کلابات آن پاڑا که ده
0: پاڑا که ده بس تایی درزم بدله انشاء
2: تپوسو که ده کنو زمان اللہ رزازی خپل یو سو کسکر لرکم شایی چسکر نم نوری
0: سایی ده سایی ده جی انشاء اللہ بلکل بدرزم دلله خواه آمین سازو دیر مربانی پا مخمخواد اللہ پا من فضل اک خیبرتا گندفن نصر پر لاکول موجود یو جہان مندنا 0302-5577-665 بندرہ سرا کول رات کولش ہے میسج کولش ہے ٹکتا جی

0: خجی ٹک ٹاک ٹک ٹاک چیسو کی استعمالی زیادہ تخفل آئی ڈی ویم جے ڈاٹ یوسف زیخا جے اے وائی پچی سنگ جے اے وائی او بیا مخ کی وطن نکتا واچا وے کنا او بیا وائی اولی کنا کی دیشی پخپل مخا مخ راشی جے اے وائی ڈاٹ وائی او یو ایس اے ایف زیڈ اے آئی جے اے وائی ڈاٹ وائی او یو ایس اے ایف زیڈ اے آئی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کیا کم زینا
1: شیرندت
0: کا سنگ ہے پوڑکو والے کمی کمی لو بکڑی دی
1: دیر جات میں گرو جان دیکھے گا رخت بہو گڑ بہو درد بہو
0: ہاں
1: سارا بہ پوڑ بہ لو جی بازی گھر کے
0: ہاں جی زبردست
1: بکڑی ہوں
0: ہاں نو سنگ اس آگے لو بھی رہا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے
1: بخار دفعہ خالا کو جی غیرتی پوخا نوا
0: دا نوا حقیقت خبر ہے
1: ہم بوالو اور پرتک بانو جی دے سری بہو میر کے برمن رام بڑا
0: خاں
1: جو خاندر جی
0: حجی مخ کے وائے دادا اگو جنگل والا لوب سنگ وا
1: گلو
0: گلو نا اگے جنگل والا مشہور لوب وا پوشی چپن شاہی سر بیس بولو
1: پتہ نہیں
0: بہرحال ڈیرا مہربانی جی اللہ خوشحال آباد لرا خجی چلا
1: چورولا
0: چورولا بدر سم کا نا خیری خا
1: زمین چا کا کا سلام رے گم اور تاو کی تم مرکل کا تشو اللہ دے والا جات نصیب کے اللہ دے والا خیرات کے تا کی
0: آمین آمین آمین
1: آمین ارز بھائی تا گل زمین چا کا کا تا او ملنگ ملنگ شاہ تا او
0: شاہ نا دغا گل نبی شاہ
1: نبی شاہ کا کا
0: ہاں جی
1: ہاں ارز بھائی تا
0: جی جی
1: اور تا ٹور ٹیم تا سلام جی سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ڈیر مہربانی جزاک اللہ خیر آپ مخا مخا اللہ پامان 0302-55-77-665 گرانو کے درمند اور اتن کو ز یو میسج را غیر تو صبر ہو کے جدا میسج نہ اس کا وی السلام علیکم. وعلیکم السلام علی سنگھ ہے اذا سیم نو وی سائم ایم دا شیو نا سائم سنگھ ہے سر تخ دے ٹک ٹاک کی مزہ کی ڈیر مہربانی دا میسج کا بولو دا پارا جی گرانو کے درمند اور ادن کو یہ خبر ہے کہ مخو پہ ٹاپک مخکر وڑی دی سو سو پیرم پدے بانے خبر اتری کڑ دی زین میں بس سے خبر را لگا چن تو پجون کی اعتبار میں خراب ہے چالا بالکل میں خراب ہوئے تعلق دے ختم کی خیر دے وہ اعتبار چالا وہ ماتا ہے لیکن اعتبار دس یہ رشتہ تھا کنا یدی مثال لکد پل گنتا رہے یا ددی مثال لکد مزی گنتا رہے پوش دو رشتے چی کندی آقا دا ہر سر رشتے یا آقا زمان دا بلڈ ریلیشن ایک تا وین رشتے بھی آقا زمان دا احساس رشتے بھی آقا زمان دا فرنڈشپ رشتے بھی اتے بھائی دا شالا او دا غز ایک تا ظرف پتوم لگی دا علا ظرف و دا کم ظرف انسان پتوم پا دا غز وقتی لگی

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا صحت مند امور
0: محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دے چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382

സൂറെ മറിയം പാഠസം സിപാറ ആയത് നമ്പർ 76. ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ ജില്ലഷാനുഹു പർമായി ഔസിയാത്തിയല്ലാത്തലാകച്ചാദപാരാചിസമലാരിമുന്തലിദ ഹുദൻഹിദായത്വൽബാഖിയാതുസ്വാലിഹാത്ഔബാഖിപാതികിദുൻകിനേകഅമലുനാ ഖൈറുൻ ഇൻദറബ്ബികാഡിർഗുറദിപനിസ്ദറബ്സ്താബാനിസ്വാബൻപസവാബ്കി വഖൈറുംമറദ്ദഔഡിർഗുറദിപഅൻജാംകി. ഉസ്ദി ഖബറെ ജിക്ർ കൈ ചിദമഖ് കി സദിയാനു പ മുഖാബല കി ദ ഈമാൻ വാല ഹാൽ ബയാനൈ യനി കം ഖലഖ് ചി ഹിദായത് അഗ ഖബൂൽ കി ഓകല ദദൈ മഖ് ത ഖുർആനി കരീം ദാഗി ആയത്തുന തിലാവത് കീഗി نو د دې ایمان هغه سره سیوا کی او د هدایت پلا ربان نورم چینه نو دی پتی زای سره قدمونه علی. امام بخاری رحمت الله علیه د دې آیات نه استدلال کړی دی چې هدایت دل تپ ماند ایمان سره دی او پدی کې زیادت راضی یعنی سوک چې حق او ایمان قبول کی الله تعالی به وخ پا وخ ہدایت چرے دا بے سیوا کئی وخ پا وخ پہ ذہن چرے دا با کلاوی گی دوست و دشمن او حق او باطل دا با جدا جدا پی جنی دا دا اللہ تعالی وعدہ دا او دا اللہ تعالی چرے نو دا سیوا کئی نو دا پا سبانی سیوا کی گی اللہ پرمائی دا سیوا کی گی پا وجہ دنیک اعمالو باندی چ داغی دا برکت سرا دو صفائے چدینو اغا زیاتی گی نو زکے ور پسی اوی چی ول باقیات الصالحات خیر عند ربک پنے کو اعمال سرد انسان پ ایمان کی زیادت راضی او دا شان پدی کے دا کافرانو پ مقابلہ کی ایمان والو تا اللہ تسلی ور کڑے دا چه ده کافرانو دنیوی مال و متا دا خو بالکل عارضی شیره حقیقی متا خود نیک اعمال دی چه داغی پا بدلا کی با اللہ تعالی جنت در کئی. خیرون عند ربک ثوابا ده نیک عمل پا دنیا کی ام بدلشتا و پا آخرت کی ام چه ده نو داغی بدلشتی دنیا کی با ام اللہ تعالی تعالی داغی بدلا در کئی پاخیرت کے بم اللہ تعالیٰ تعالیٰ داغی بدلا دا بدر کئی نزک اللہ فرمائی چی والباقیات الصالحات سورہ کاف آیت نمبر 46 کے التم تیر شویری الت املا ذکر کرے رے پرت دا آغ چا کی چی مالون او زامن داغی نہ امیدون د نفی ساتی زک چنو الت املا وے لے رے دل تا دا مقابل دے دا شر مکانن سرا او دل تا مرد دا چی دینو دائی ویلے لے یعنی آغا چی دینو سشیر جنت تے. اللہ پرمائی مرد دا یعنی پا اعتبار دا واپسائی اللہ تا یعنی دا مومنانو انجام خکی دو والا دے اے مشرکانو پا تاسو بانے عذاب راروان دے ولی تاسو پخرون کوئی راشی تاسو ہدایت طرف تانیک اعمالو کئی چی اللہ ستاسو انجام خکی او تاسو لم اللہ تعالی جنت چرے دادر در کی. افرائیت اللذی اور پسی آیات کے اللہ پرمائی افرائیتا پدی آیات کے زجر دے آغا چاہتا چی خیر او عزت غواڑی بغیر دنیک عمل کولو نا او پس سبب دا شرک کولو سر دا خیر تم ساتی نو اللہ فرمائے چی داد دی خلق کو غلط سوچتے دا اللہ تعالی رحمت او خیرون او ترقی دا دنیا او دا آخرت دا پا ایمان او نیک عمل سر حاصلی گی پر دو خبرو سر. افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا آیات خبر پا حال دا آغا کس بانی چی کفر کرے پا آیاتن زمانگ بانی وقال لأوتین
او اوای چې خامخا برا کول شي مونږ ته مالن مال و ولدن او اولاد. امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم دری آیات پر شاہ نزول کے دو خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کر رہے چے آوئی چے دعاس بن وائل پر ذمہ زما قرضو او ما داغنا مطالبہ کا غوی چے واللہ لا اقدی اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا اللہ ترسو پوری چتر پیغمبر د نبوت نے انکار ان کی ستا پیسی وزن در کو ما ورت اوی واللہ لا اکفر بمحمد حتم تبعثو قسم پا اللہ زتر آغ پوری د محمد علیہ السلام د نبوت نے انکار نہ کوم ترسو پوری چت مڑشی او بیا پا دویم زلبانی تو دوبارہ راجوان دیشی نو اغوی چی مسخری اغا شوروک لی چی زکل مرشم او دوبار را پور تکلیشم نو ما سر با مال او اولادو اغا با چی دنو وینو ال تراشا او ستا پیسی چی دنو دا با تال درکم لگ انتظارو کا ستاسو پا گمان ال تبی چی دنو درکم نو آغا وقت کی اللہ تعالی دا آیات چی دے دا نازل کو اللہ پرمائی آیا دسر دا غیب و خبر دے چی دا قیامت پر از با دسر مال او اولاد وی یاد دا اللہ تعالیٰ نہ کم وعدہ و لوز اغسترے اللہ وی اچرے دا سے نہ دا ہاں اچرے دا سے نہ دا دا ٹولو اللہ پرمائی چی وقال لأوتین مالا و ولدا اچرے دا سے خبر ایس خبر نشترے منگ دا غلط جبا اگا استعمالو لو دروغ بیانو لکو اللہ وی ما کرامن کاتبین را لیگلی دی او دا قیامت پر از بردی سبب دوجی نہ بچ دینو تب عذاب ملاوی گی او دھمرک پا ذریعہ بردن طول دنیاوی مال او متا او اولاد چرے دابتن واغستیشی او داد طول مشرکانو طریقہ وا چرے قیامت پورے اغی بٹو کی کولی اللہ دا آیات عام چرے اغی نازل کرے رے نو پرمائی چی افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتين مالا وولدا نو اللہ فرمائی دی تب پرز د قیامت بانے چی دے دا بوتا نہ ملاوی گی دی سرا اللہ وعدہ خونے نہ کرے چی تاسو لبز اولاد او پیسی در کوما بیا و تاسو دا قرضداران و قرضون با ادا کی بیا وی اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا یعنی آیا دتا دا غیب و خبر راغلے دے چی دے و جنت تزی امیت تخد عند الرحمن عہدا یعنی عہدا بلا الہ الا اللہ و بالعمل الصالح یعنی یا با دو کلمہ دو وحدانیت ویلی وی او نیک عمل بے کری ذکر چی دو وحدانیت کلمہ وی لا الہ الا اللہ وی او نیک عمل اکنو اللہ دی خلق سر وعدہ کری دا چی تاسو با جنت تا داخلوں یا دلتا دا وعدی نا مرادو اگا قولی عہد دے چی اللہ تعالیٰ ور سردا سے وعدہ کری وی چی تا اے عاص بن وائل مشرکا دا جنت والا اونا شوی نو دری وارا کارون دا سر نشترے نو سر علم غیب شتے نی کلمہ ویلی دا او نو ور سر دا اللہ دا طرف نس ثبوت شترے نو دے سنگا زانتا وی چیزا با جنت تزم او بیاور پسی وی کلا سنکتب کلا چی دے دا کلمہ پا قرآن کریم کی دری درش پیرے راغ دے رکھا دا کلا لفظ دا پا قرآن کریم کی دری درش پیرے چی دے نو دا راغ دے دا کلا سنک توبو اللہ پرمائی چی پدی کے زجر دے او دا طول دا قرآن کریم پا اخیری نصب کے راغ لے دے او دا اول زائدے اللہ پرمائی کلا او دا ٹول پا مکی صورتونو کے راغلی دی او پا دی صورت کم راغلی او دا سخوالی او دا عمل

0: چغوگ می ور تکی خون قرآن جڑا کولا و چغوگ می ور تکی خون قرآن جڑا کولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد الله ويرگز نشی کے دے سيكفرون زرد چ انکار بو کی بعبادتهم د بندگے د دینا ويكونون وشب عليهم پدی والے ضدن دشمنی کون گی كلا اي لا يكون لهم عزا اللہ وی چے کلا ہرگز دا سندا ای لا یکون لہم عزن یعنی دا دی دا پارا دا مددگاران نشی جوڑے دے دا مشرکان جی پو دنیا کے رچا عبادت کئی آغا خلق با پرز دا قیامت باندی دا دین با مطلب دارے چے انکار بو کی او دا دی دشمنان بجوڑ شی بیاور پسی اللہ فرمائی الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا اس د مشرکان د پسات اغا وجہ چی دینو اغا بیانی چی مشرکان ولی دا سی گڑی وڑی خبری کئی داغی وجہ دادا چی پا دی باندی شیطانان مقرر شوی دی پیامبر علیہ الصلات والسلام تا خطاب کئی چی آیت نگوری الم تر آیت نگوری دا خبر خو ډیر اخکار ده چې مونږ پریان او د انسانانو شیطانانو هغه په کافرانو باندې مسلط کړی دي چې دوی د شهوتونو په غلامۍ او د جرمونو د ګناهونو کولو په سختۍ سره هغه را پاری په پا دی وجه خدا خلق د شر او په سات طرف ته په دې ځای سره منډه وی لیکن ته د دې خبرې جلتی مکوا چې دوی په جلتۍ سره هلاک کړی شي دې د پاره چې ځمکه د دوی نه پاک شي نو مونږ د دې اعمال سچ د دې هغه ساګانې ام هغه مونږ شمارو الله فرمایي د دې کافرانو دا ساګانې دا مونږ شمارو او کله چې مقرر وخت راشي نو د دې د اعمالو بدله به دی ته دا به مونږ ورکو الم تر انا ارسلنا ارسلنا دا ارسال کونی تقدیری دی یعنی الله په تقدیر کې داسې لیکلی دی چې شیطانان به د کافرانو مقرر وي شیطانان با پا کافرانو بارے مقرر وی امام زجاج رحمت اللہ علیہ اغوی چے خیلنا بین الکافرین و بین الشیاطین فلم نعصمهم منهم ولم نعزهم یعنی من کافران و شیطانان خپل منس کی پریخیری چے من کافران دا شیطانانو نا نساتو او نورت دا دین پناورکو پا خلاب دا مومنانو نا چداغی پبارک اللہ وی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقینا زما بندگان چدی نشتر استار پار پاغی بان اس غلبا و قدرت دو گمراہ کولو دیو مان دا دیم مان دادا چی انہم ارسلوا علیہم و قویزوا لہم بکفرہم شیطانان پا کافرانو باندے رالی گری شوی دی مقرر شوی دی پا سبب دا کفر دا دی اللہ وی پسور زخرف کی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا او سوک چی در رحمان در ذکر نڑن شو من اغد پار شیطان مقرر کو نو ارسال مان دلتا کی ارسلنا د ارسال مان دلتا مسلط کول لی دادا سدل کا وستفزز من استطاعت منهم بصوت کا یعنی بے سواؤت کا او بیا اللہ فرمائی تا عزهم عزا نو عز او از عزیز عین سرن رکھا عزیز الف زا یا او زا تا عزهم عزا عزن عزیزن حزا حزیزا استفزاز طول دا پہ یو معنی باندی رازی از عزیز عین سرن نے عزیز نے عزیز دے زاگانی دی الف دے او حزا ہا او زا حزا حزیز استفزاز دا ٹول پہ یو معنی بانی راضی یعنی خوزول او راپورتکول یا مجبورکول او یا تنگول سلور مانا گانی دی، یا مانا خوزول، یا راپورتا کول، یا مجبورا کول، یا تنگول. ای تحسهم و تحرزهم علی المعاصی، یعنی شیطانان کافران دا پار خوزی او دی پا گناهونو بانی راپورتا کی او دی تا تیزی ورکی پا دی طریقه چه اغور دا خیستخ کاری او شهوات ورته محبوب ګرځي، نو دا په دی باندې شیطانانو سره شیری تسلط ته په دې کې اشاره ده چې کافران د حق په مقابله کې کلام د پیغمبر او د حق داغي د وحدانیت او د سنت خبره چې کوي، نو دوی ته سخت غصه ورزي او دوی بیا پاغي باندې جګړه کوي. بیا الله فرمای فلا تاجل علیهم، دلته سوال پیدا شو، هر کله چې مشرکانو دومره فسادونه کول او د شیطانانو هغه ملګری دي، نو بیا الله تعالی دی لر ولی نه هلاکی، مطلب دار چې الله ختمی ولی نه چې ختمی کینو خنه. دلته سوال پیدا شو، نو جواب دا دی چې الله وی د دوی په هلاکولو باندې جلتی مکوا، هلاکولو دعا ور لمغواړه، د دوی وخت را نږدې دی. انما نعد لهم عدا، ای نعد لهم الايام والانفاس، مونږ د دې رزي عمرونه ام شمارو، د دې ساګانې ام شمارو چې دروازي سلويخ زره پیری دی سا اخلي، سلويخ زره پیری دی سا علي. نو هر کله چې د دې رزي او سا اغستل دومره معدود او محصور دي، نو دا خو ډیر زر ختمیدون کړي، نو په دې باندې ډیر زر عذاب راتلون کړي. مامون باچا ته یو عالم هغه چې نو ابن المساک رحمت اللہ علیہ اغ نصیحت کو ورتے وی، اذا کانت الانفاس بالعدد ولم یکن لها مدد فما اسرع ما تنفدو، کله چې ساگان پشمار وی او د دې مدد نوی، نو دا به سمر زر ختمیږي، دا به سمر زر چې دا به ختمیږي. نو د دې سره دا مراد دی چې د دې عملونه ام شمارل کیږي، او الله وی زبو سره حساب کوما، زبو سره حساب کوما. نو ورپسې آیات کې وی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، په دې آیات کې بشارت ته او تخویب دا دواړه جمع کړی دي، دا د یوم سره متعلق ته. سیک پورون سره، یعنی دا یوم متعلق ته سیک پورون سره، د قیامت پرز به تقوا والا خلق الله ته د وفد او د ملمنو په شکل راځي. په عربی کې د وفد معنی باچاهانو قومونو مشرانو ته د انعاماتو د بدلی حاصلولو د پارا اگر راتلل وی. گویا که په دې آیات کې اشاره ده چې الله تعالی دربار ته به تقوا والا بندگان معزز او مکرم راځي، داغه طرف نه به انعامات او بدلی به مومي، په خیستہ او په مزیدار اوخانو باندې به سواری او د جنت دروازو ته روان وی. امام بخاری د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت اغه کړه لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت پر از بخلق په دریو طریقو سر راجم کړي شي، راغبین مینکون کی، راهبین یرکون کی، دو کسان به په یو اوخوی او درې کسان به په یو اوخوی، او سلور کسان به سلور په یو اوخو، او لس کسان چې دا په یو اوخوی، باقی کسان د پاره به هغه اور چې دینو راجمه کوي با چې دی سره بهر وخوی. کم ځای کې چې دی هغه قیلوله کوي الته به ور سره وي، او کم ځای چې شپه تیری اور به ور سره وي، کم ځای چې سبا کوي اور به ورپسې، کم ځای چې بیگا کوي اور به ورپسې. او یادا چې کله د قبرون نروزی، نو سمدس چې دینو په سورلو باندې به سواری شي، او دغه شان چې دینو بعضې وایي چې د قیامت د میدان نه چې دینو هغه واپس بشي، دوی به سواری وي تر دې چې دوی به جنت ته داخل شي، د جنت دروازه به وټکي. نو فرمای ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه، لا يملكون الشفاعه. الله فرمای چې ونسوق په حیثیت د ملمنو باندې، ونسوق المجرمين او او بشړو مونږه مجرمان الی جهنم جهنم ته ویر دن تیږي ای مشاتن ای طاشن پیادا یا تیږي. نو اول قول چې دی دار امام فرادی او دویم چې دی داد ابن العربی دی او بل قول د امام د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او د ابو هرره صاحب او د امام احفش دی. او زهری وای چی دا پیاده تگی ته وای لکه اوخان چې ابو ترازی په یو ځای باندې چې دینو اغه ټول راشي او ډیر زیات تگی وی ابو ته میلاو نشي دقه شان به الله تعالی دا جهنمیان جهنم ته شړي. لا یملکون الشفاعتا لا یملکون معنی دا لا یستطیعون طاقت پا نلری ځکه چې په ملک د عربو کې په معنی د قدرت او د استطاعت باندې چې دی په دې معنی باندې دا راځي. لا یملکون طاقت پا نلری استطاعت پا نی. ابن عاشور وی لا یملکون کی ضمیر مخ کې آلحو ته راجع دی معنی دا چې دا معبودان بدا طاقت نلری چې دی خپلو عابدانو ته فائدہ ورکی او دی د عذاب نخلاص کی. او یا ضمیر دوانو ڈالو تراجی دے یا صرف مجرمانو تراجی دے مطلب دار لا یملکونا ای یشفعو لغیرهم چی دی با اختیار نوی دا بلچا دا سفارش دا پارا یا لا یملکو غیرهم ای یشفع لهم بل سوک بدا اختیار نلری فارس چلی اغو کی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. دیکی دو تفسیر دی الا من اتخذا استثناء منقطع دا یعنی مجرمان کفار بد شفاعت اختیار نہ لری یعنی دا اختیار کی پچیدہ دا اکڑے شی خپل باطل معبودان متنا اغروک شی او ختم بشی. نو دی زی بیا یو سوال پیدا کی سوال داری چی پا آخرت کی ببیخی شفاعت نوی. نو پرمائی چی الا من اتخذا عند الرحمن عهدا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا اي فيشفع له ويشفع لغيره. لیکن اغه سوک چې د رحمان ذات سره لوز د وحدانیت کړی وي یعنی کلمه د وحدانیت ویلی وي اغه د پاره به سفارش کی دی شي او اغه به د نور ګناګارانو مؤمنانو د پاره هم سفارش کولی شي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې د مجرمانو اختیار نشته چې دی له سوک سفارش وکي یا دی چاله سفارش وکي او مومن تا بدا اختیار وی. او دویم تفسیر دا دے چه دل تا دا استثناء چی دے الا من اتخذا دا استثناء متصل دا پا لا یملکون کی ضمیر طول خلق و مومنان و کافران و تراجی دے یعنی اس سوک بر اچا دا پار اختیار دا شفاعت اغا بنا ساتی یعنی دا چا دا پار شفاعت اغا او کی الا من اتخذا دا استثناء دا شفیع دا یعنی آغا شفیع آغا شفارس کون کے با اختیار ساتی چ آغا وحدانیت دا اللہ تعالی منلی او تقوی اختیار کری نو دے با شفارس کولی شی او دد پار با کولی شی لکہ انبیاء علیہ الصلات والسلام چلی آغی با شفاعت کئی دا شہداء دا علماء دا حجاج دا نور متقیان گناہگاران دا پارا او دا ہر چا دا تقوی مطابق چ سوک دیوتن شفارس کئی اغا بکولی شی سوک بر دو کسانو کئی سوک بر لسو کئی سوک بر دیرو کئی. پا حدیث کے راغلی دی پیامبر علیہ السلام پرمائی چی زمان پا امت کے بدا سے خلق اموی چی دی یوی لوی قبیلی شفارس پو کی دلوی قبیلی. امام بغوی رحمت اللہ علیہ اغا پرمائی لا یملک الشافعون الا لمن اتخذ عند الرحمن عہداً یعنی المؤمنین یعنی قیامت کے با اس سوک شفارسیان نوی مگر چاچی کلمہ دا وحدانیت وی دیوی و مومن وی دا غد پارا با سفارش کولی شی. نو دا سی دے لکا ولا یشفعون الا لمن ارتضا الا لمن ارتضا. او ابن عطی رحمت اللہ علیہ وی اي لا يملكون المجرمون الشفاعة الا العصاة المؤمنون فانهم يشفع فيهم يعني طول مجرمان بد سفارش اختیار نلری کو کفار وی کو گنانگار وی کو مومن

مومنان وی مگر گنانگار مومنان اغلری چی اغی پا حق کی با سفارش کی دیشی دا گنانگار مومن دا پارا با سفارش کی دیشی نو پرمائی چی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا یو مانے دادا چی اللہ ورتا حکمو کی چی تا سفارشو کا زکا چی عہد کلا پا مانا دا حکم سر ام رازی خوا عہد دا کلا پا مانا دا حکم سر ام رازی نو کی دیشی اللہ تعالی ورتا چی دن حکمو کی چرکت سفارشو کا نو پرمائی چی لا یملکون اختیار بنلری الا من اتخذا مگر آغا خلق چی ایمان روڑے دے تقوی اختیار کردے دا خپل رب سر وعدہ کردے دا او وعدے سکردے دا اللہ سر وعدہ کردے چی اے ربا تان علاوہ بل رب نمنم تان علاوہ بل خدای نمنم تزما ربی او تا منم پرشتی منم دا ٹول سیزون منم ایمان مفصل او مجمل باندې د ایمان دے او د داوی لري چی په دغه خبر زما یقین دے دا زما عقیده دا الله و عند الرحمن عهدا د خپل رب سره وعده کړی دا وعده صدا اوس چا په پښتو کې کړی دا څوک په عربی پویږي مطلب د دواړو یو دی مطلب د دواړو یو دی نو الله فرمایي چې چا سره چې دنه وعده کولی شي نو چا سره به کولی شي چې چا کلمه د وحدانیت ویلې د ایمان راوړې او بیا مطلب دار چې هغه چې دنه د دې خبرې ما سره وعده کړې چې الله زستا دا خبرې منم ا خبرې کومې دي ا خبرې دادی چې مؤمن وی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر و

اللہ ما پا جبابان لید دی خبرو اقرار کرنے اللہ ما دلنا دی خبرو تصدیق کرنے دا خبر ما دلنا منی لی دی دا چی سمیوی دا می دلنا منی لی دی

نشترے بل حجت روا، نشترے بل مشکل کوشا، الا اللہ مگر دا اللہ تعالی دے، دا اللہ دے. نو اللہ وی چے چا دا خبر منی دی اگئی تبس اگئی بس سفارش کولی شی. احادیث کرا غلی دی حافظ قرآن تب اللہ وی اے حافظ قرآن، تا پا قرآن بانی عمل کرے پخ پل خاندان کی، آغلس کسان چی دا غی دا پار جاننم مواجب شوی رے، آغی دا جاننم نرو باسا جنت تے بوزا. دا عالم دا پارا یو روایت کے رازی جی 50 کسان ببوزی، بلکہ رازی او یا کسان ببوزی، بلکہ رازی 200 کسان. یو روایت کے رازی جناب محمد رسول اللہ پرمائی دا اسمان دستور عمر کسان ببوزی، عالم دو رب ببوزی. اللہ رے منگا تاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سفارش کے راولی، ترجمے تے ہو گوری فرمائی ویزید اللہ الذین زیات اللہ تعالی آ کسان پار اہتدوا چی سملاری منتدا.

العیبا اللہ فرمائی اے دے خبر دے پغیب بانے ام اتخذ عند الرحمن یادنی ولے دے مہربان ذات سرا عہدا وعدا کلا سنکتب یعنی اچری دا سندا سنکتب زرد چمنگ بلی کو ما اغس یقولو چی دے وائی ونمد له من العذاب مدد منگ بزیاتو دا پارد دا عذاب بزیاتو لو سرا ونرثه او منگ بوارثانیو ما یقولو دا چی دے وائی ویأتینا اوراب چی دے منگتا فردن یوازی واتخذوا من دون الله او دین ولدی سوا دا اللہ تعالینا آلہتا نور معبودان لیکونو دید پارچی شی لہو

0: نبا تاسو تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږه اخلو تا چې کله کال ملوشي زمونږ یو افیسر دی هغه سر بړم به تاسو خبرو شي هغه مونږ دلته راوړي د کاست تاسو کم تاسو ته پاره مونږ جواب درکو میچ او خلک فون کې چې کم خلک پوي دي کم خلک پويږي کڅوک نم پويږي خیر دی د خپل مرز د پاره د خپل د سخت د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتیاري ملوشي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 3 3 7 7 3 3 3 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 او غی سره به خبرې ترې کو ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ټیک ټاک
1: گرم دی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه؟
0: نن خو اسه فریش فریش یې
1: موسم خدای
0: موسم خدای
1: باران شو
0: باران شو په خبر کې سر گلې مو شو.
1: ها ماشاءالله ماشاءالله بس خیر گلې شو سولر چاډی مې دي شي
0: نه نره نره
1: گلې د خوشاله دل نه دی پکا نقصان کوي
0: نقصان کوي. ها جی تاسو څنګه
1: مریض هر کور کې سولر دی کنه او چې گلې وري کیه داسې اولې برسوي کې نو خامخاوي ماتي اون میں ویڈیو کتلا پلاہور کی راس زل لگا لے ہو نو خلق دا سولر پاس ہو دشیو دا سولر سلے یو نی سلا گا اس پاس سلے سولر دو نہ قیمتی دی او دے کی شک نہیں چھ قیمتی دی او بیا اس وچ کم دا باران او شو زخم دا کو دے زیاد نقصان نہیں کڑے او یو زین بل دا سو بری چا چا دی ولنا ربری ہوتی دی دا چا سولر خرابی چھ چا بجلی بجلی زمس دا شے دے خراب شے دی منتو چونکہ دا بیگ اپ ویک نو اللہ دا خیر بارانو کی دا خیر دا رحمت بارانو کی بارانو مخیوی خو لیکن دا رحمت
0: جی دو خی جی ڈاکٹر صاحب سنگا ہسپیٹل سنگو مریضان سنگو
1: بالکل نن ماشاءاللہ موسم سنگا خی نو بیا مریضان نو فلو سیواشی اور ماشاءاللہ خو رسپانس روان دے اور مونگلہ خو تاسو پتا چی ہر زینہ مختلف زینہ مریضان رازی اور ہر بیماری سر رازی الحمد للہ سونا مونگا علاج مریضانو شروع کرے مخ کی تقریباً اس دو کال پورا کی دو والے مونگا حل تھا پس اب ہے کہ الحمد للہ سات سال بعد دو نورو نو نگا سے شوگر مریضان ڈیر راضی آگے ماشاء اللہ ٹکشی ہو ڈیر مریضان الحمد للہ آگے ٹکیے گی اللہ فضل سرا اور نور ان شاء اللہ زموں گا محنت خدمت روان دے مینے والا خدمت ہم کو اور ان شاء اللہ چی مزید خلق راضی اور چونکہ دیکھ صرف صرف جاننے آتا ہوں دیکھ ستاسو زیادہ رول لے دا چینل حوالے سارا بل ستاسو چکم زموں گا غگ شیئر کوئی دا مریضانو سارا الحمد للہ غم ڈیر زیادہ داغے امپیکٹ بھی نو مونگ بہو چی دا مریضانو سونا خیگڑا کی گی ضروری
0: صحیح دے جی. گران مینوالو دا سی کار بکو چی کب کال سسٹم دے غب شورو کو پا 0330303703 بارے نمبے کالر بگور جی بلر مائن سوک دے. السلام علیکم. خیر دے دا اللہ کرم دے سوکو دا کم زینہ خجی ممتاز علی صاحب ڈاکٹر صاحب را سرنا سے پختہ نشتا شروع
2: کی
0: نو شروعات جی دتا تکلیف سی جواب دل عمر ایسا عمر دے جواب دل در کہ ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
0: ددی رو رو وچے سمسلی و د جوڑ شوی بیا روٹے نہ تیرے دا بیا بم نہ تیرے دی چې کله علاج شو کله مطلب د ټریټمنټ شو نو پاره کیمرا یو پیرا نو په دوباره چې کم دې ټریسټ شو نو وچی تدی فرسٹ سٹیج دے کینسر دے
1: دا میدی یا دا

0: خوراک نہ لئی دا خوراک نہ لئی نو بالکل دیکھ اکثر لا چکم اسوفیجل سٹرکچر وشی اسوفیجل سٹرکچر مطلب چکم دا خوراک نہ لئی وی دا تنگ شی دا خوراک نہ لئی کر سے دا خلی چکم خوراک چباو کو شون بیونو اگر بیا مخ کی دا خوراک دا نالی پر ذریعہ بانے مخ کی زی نو دلته بتا سو غوري بازو کا خلق کوئی زمانہ سین خطی دی با بولا غونته محسوس کوم یا جس خوراک کوم واپس وځي راځي نو دي تا ریفلیکسز ویل شي جب کی دلته اوس چکه مسله دا اغه عام معمولی مسله نه دا کله دا خوراک دا نالی یا دا میدی کینسر شو نو بیا هم دغه قسمه ریفلیکسز کیږي او مرے لگتا سو
1: خوراک مرے دے
0: خدی مرے یاد کلا مرے دیو چ مرے
1: تا سو مرے او بوت اوت نہ نہ دیو چ کلا او بم تیرم نو اغه نتی ری کی د مرے دے
0: نو دلتا دت دو خبری کنا چ دا او زلتا خبر دا چ دا ڈائیگنوس شوی دے کنا دے
1: او وی چ کیمرا او تا دا شوی
0: او کیمرا خو ګور
1: اغه خو کل می ته
0: مکمل دغه ګوری کنا
1: او
0: دی کی صرف د مرے دغه نی کنا لګو دا تو ګور مریض به وای کنا چ ما مرے دے دس لاسو کے لیرنگس تے فیرنگس تے بیا پاس لاند راضی دا خوراک نہ لئی اس دے خدا خوراک ہوا نہ لئی تے خوراک سینو نہیں کرنا تو خدا خوراک سینو خری کرنا چکل تے خوراک سیز تیرے نہ خو ہوا نہ لئی تے اونی زی کرنا اگو خدا خوراک نہ لئی تے نو خوراک نہ لئی کہ من دا خوراک سیز نو وبش وی دا خوراک سینو تیرول واڑو یو خدا مسئلہ چتا خوراک مخ کی نزی
1: نو ہم دا دے اگم دا خبر
0: دا خبر بل خبر چکم مخامخ چکم فیرنگس تے یا لیرنگس مکم خلق چکم کاری دلتا یو خو ٹرانسلیٹسی یو خو هغه وجی بل دا حلق چکم کینسر دی دیر زمون داسی مریضانی چکم سموکر حضرات دی او سموکنگ کئی دغی دا مسلی وی تاسو بک تلی ډیر کم چالیا پان ګټکا استعمالی دغی د خلی د یا د شوندو یا دنه مخامخ چکم گلی د دې کینسر وی نو ک کینسر کد گلی دی او کد خوراک د نالی دی او کد می دی دی عمدہ سے مخامخ خوراک بول د حلق نزی کدا حلق کینسر جگہ بیل مطلب ایریا دا افیکٹ کی اگر بیا نظام تنفس سره دغه تعلق دی نظام تنفس نو اورګن دی کنه لیرنگس ته ٹریکیا دا برونکس ته برونکایز برونکولټو سره دا نظام تنفس اورګن دی کینسر دی دغه الحمدلله هم په دې کې زبردست علاج دی او فرسٹ سٹیج دی فرسٹ سٹیج کې هر بیماری کنټرول کیږي پر سیکنډ سٹیج کې هم کنټرول شي لیکن کدا تھرد اور فورتھ شین بیا نه کنټرول
1: دوی دے د ہومپیتک علاج لرا
0: جی جی بالکل ہم دئی دے خپل چکم علاج سٹارٹ کرے دے کنا یا جاری دے کاغا ریڈیشن دے کیمو تھراپی دا کہا نور سے قسم ٹریٹمنٹ یخی لگے بندی بندے ہی نہ بولے داغ علاج طریقہ کار زمون دا علاج طریقہ کار چکم دا مختلف تھے ہومیوپیتھک ادویات سر زمون علاج کی اور سمٹومیٹک کی ایز پر سمٹم جس سمٹم جڑی گی داغی مطابق دوائی جڑی گی جبکہ آگے ایلوپیتھک حضرات چکم دی آگے بالکل بیماری علاج کی لگا اس کینسر دن کینسر سن سٹیج کے دیتا پر اس کیمو تھراپی پکار دا کا ریڈیشن پکار دے وای بھائی پریدی نا جبکہ زمون علاج تقریبا دری میں شو کینسر علاج مش پگ میں شو کال بھی نو دے کے رو رو چکم دے کینسر کنٹرول کی گی اور دے کے زیادہ تر مسئلے سے بھی دردنا اس کا تاسو وای کہ ددی حلق کدا مری کینسر دے اور درد کی خورر تے دے بزم زبردست دوی دا الیکسس دے الیکسس ون اف دا بیسٹ ریمیڈی چکل منگا خوراک اونی تیری گی الحمد للہ دے پارا کو لیفٹ سائڈ اگر زیادہ تر لیفٹ سائڈ باندھی داغی اثری داغ سے کا بوتھ سائڈ دی بیا نوٹ دی ہائیڈراسٹس دے کونڈورانگو دے بیرڈونا منگ پر ایز پر سمٹم منگا استعمال خلق ہوگی گی پوش ایز پر سمٹم کا کینسر تو پارن کینسر پر منگا کینسر کار سینو سین نزی بیا ولی دادا منگ علامات باندھ کا منگا بیا داغ تنو گرو دا کم سٹیج کے دے زمونگا بیا ڈوز بھی لو ڈوز میڈیم ڈوز ہائی ڈوز بے پتی کے ذریعے الحمد للہ مریضان کور کی
1: صحیح ہے جی اگران مینے والوں تاسو دا ڈاکٹر صاحب جواب بورے دو او دا بیمارے دا سیدھی مینے والوں چھ تاسو کم فرسٹ کے تاسو ڈمبی کی چکم دے علاج کے نو دا کنٹرول شی خو بات کے بیادہ نہ کنٹرول کی گی بات کے بیادہ مسئلے لگا سیوا شی دا بیا نہ کنٹرول کی گی نو فرسٹ کے تاسو خپل علاج کے دا ہومپیتک کستاسو کینسر وی نو دا سی ڈاکٹر سیب سنگھ ہوئی پر کینسر کے دا انسان دا دردون نہ ڈیر زیادہ تنگی لگنا سم ڈیر نو دا نہ بھائی چستاسو دغا دردون با کنٹرولی تاسو تب دغا سیز پیلاوی گینا نور سیزون تب لگی نا نو پدی وجہ تاسو دا ہومپیتک علاج دا ایلوپیتک علاج سرا سرا دا ہومپیتک علاج وطا ہم شورو کے

0: સ્પેશિયલ કાર્ડમાં લાવી ગઈ. ઠીક થા ઓઝ ધ રેફરન્સ માં નિરાશી યાદ છે આપ ત્રુબા નિરાશી રિસ્ટ્રિક શિવિન તા સલોર બજો પર દ્રેવ બજો પર તાસો નંબરે બિયામ તાસ તમે લાવી ગઈ હા દ્રેવ બજો આ સિને તાસો એ નવ બજો પર નંબર એવર કી બિયા નવર કઈ તાસો દ્વ બજે એમ રાત લેશે તાસો દ્રે બજે એમ રાત લેશે તાસ સલોર બજે એમ રાત લેશે સહી ને કહેના ને પિંજો બજો પોરે ડોક્ટર સાહેબ નાસવી ઠીક છો ને તાસો હર ટાઈમ નંબર અગસ્તે છે ખુદ નવ બજો પોરે દાસી છે દ્વિ મૂંગ શેલ નંબરે વર્કવું દા ઇમરજન્સી નંબરે વર્કવું નો તાસો દાસે કારો કે છે નવ બજો પોરે જાન રાવર સર કે તાસો છે મૂંગ ઓસ્કાલુકુ અનુ દા નંબર બતાસો બીઝી રાજી ખુદા અસલ કે અલ્ત اکس پوئی چھے پا ریڈیو بانے دا ویل دی دا ندی ویل گور اسا الفاظ ٹکی دا سی چھے اگر پا ریڈیو بانے ویل نی پکار نو تاسو حال تڑن بے پوئی کی تاسو نا لکشان تے دا غواخلی چھے آیا تاسو بیماری ہے کنا تاسو دا چاہتا دعا سلام لے گے نو دعا سلام والا خو منگا پا دے پروگرام کے نشیز ہے کولی زکا چھے منگ سر کم ٹائم بھی نو بیا بدا سے کار کوئے چھے چاہتا سخت دا چاہتا بیماری دا سو کنفیوز دی چھے او ڈاکٹر سر مشورہ کم نو آگا کسان کالو کے خا پا 0330 دا نمبر اسم نوٹ کے کہ سبا رازے او تاسو ڈاکٹر صاحب نے علاج کوے معلومات کوے دا زیونیم کا شکیم میں بیماران خٹول شکیانی چو بشی کو بنشی ٹک پشم کو ٹک پنشم ڈاکٹر بوی کنا بئی دغا بندی لکہ دا شک پا ختم شی دے نمبر با نکالو کے 0330 30 30 703 بارے بتا سو کال کوے اس تاسو کال ومنگا نیر اخلو او بیا ڈاکٹر صاحب چکم تاسو اوے سب بیماری وی سلامات وی غتا سو نواخلی نو بیا جواب دلا پر ریڈیو بندر کی تاسو با ریڈیو تو کے جی میرا والو حیدر مومن ہاسپٹل کم سے کے دے شاہ منصور مدرسے سرخا شاہ منصور مدرسے سرا ساب حق سے مدرسے سرا دا حیدر مومن ہاسپٹل دوی کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج کئی مینا والو ہاگا مرزن والا راشے کم چھ ڈاکٹر سے ڈاکٹران صاحبان و تویل چھ آپریشن کے دے علاج چھ کم دے آپریشن دے نو آگا یو پیرا دا ہومپیتھک علاج ہم کے السلام علیکم
1: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کو رقم زینا
1: جی ڈاکٹر صاحب مت دے سٹیمرنگ دا ایشو تھا کنا
0: سٹیمرنگ
1: جی بنان خلی دیوا
0: آو آو آو
1: آو جی نو دی زو کافی ٹینشن کیا چولے مالک کو کوزدا سے انٹرویو ورتا مخاما آو مانو دا مسئلہ ما دڑے رضی اتی کنا یو کنتن دا خبر
0: پیدائشی دے
1: جی جی جی
0: خجی جواب دل در کو خا
1: جی
0: ریڈیو تو وقت دا خا
2: جی بالکل اس کا ددیچ کم بیماری دا کاغا سٹیمرنگ دی توی لکنت لکنت دا چا لگا جب انخلی دا چا دیر زیادہ انخلی تاس بکتے جی دے سو کے الفاظ چناؤ کے نو اول لمبے سکی گی آگا سٹارٹی گی الفاظ جب رازی خو ادا کول نشی بعض خلق دسی لگا سکر دیوی چیزا لگا ڈیپریس کے گا چکل اندازی انٹرویو وغیرہ بھی دا سی سے گنے تزم یا پبلک پلیسز فیس کوم یا زب لفصال خبر اجرا جماعت کی ناستے ما زبیا گبرا ویگم نو یو خود گبرا ہٹ پا وجہ باندی کب سٹیمنگ گی نو اگ گبرا ہٹ والا سٹیمنگ چکم جاکو جدا دا لیکن کدا پیدائشی دا نو دا بیا جدا دا سٹیمنگ لکنت تے دے با موسا در زبلا کولی کولی میڈیسن دی یو کب میڈیسن دی آگتا بونگا سٹرامونی ہوگی سٹیمنگ سٹرامونی ٹھیک جی دا سو نور بلا میڈیسن دی خو ہومیوپیتھک ایز پر سمپٹم جی سوال اما جڑی کا دس دد کا نفسیاتی مسئلہ بھی دیکھی کا لیک اف کانفیڈنس
0: دا مسئلہ مرزا جی
2: دا کانفیڈنس کمی پکی ہوئی احساسی کمتری شکار ہوئی داسی مریضان اکثر ینگ چکم دس ینگ ٹھیک شو نو ینگ ایج کے دا زیاد وی اغا کو ایجوکیشن گیا نی پاتے شوے اور ڈیر شائی وی شرمیلا ٹائپ چکم الکان وی نو اکثر لا چکم پبلک پلیس کیا فیمیل تا چما خاموشی نبیا رپی گی رڑے درزی گی پا دماغی لگا بوچی
0: یا خبر کوم خاصی نیچے غلطا ہو کم
2: غلطا کومی کرنو دا بوچی کانفیڈنس لیک آف کانفیڈنس نو لیک آف کانفیڈنس بیا زمانگا بل میڈیسن دے اینا کھاڑی ایک میڈیل جاتے ٹھیک شو جی علامات مونگ پا علاماتو باندگا نیسو الحمدللہ سونا علامات پرومیننٹ وی دونا علاج ایزی کی چی علاج ہومپیتک بھی نہ ہومپیتک الحمدللہ دغا سی قسمہ چی سونا کمپلیکیٹڈ کیسز اور چی کم خلق نا امیدشی بھی لکھو دے تو امیدشی بھی می چی دا اور دا دا دا سی مریض انفریارٹی کمپلیکس کم لڑشی لکھ احساس کم دری کم لڑشی چی زا اس لگت مرگری دی یا زی یو دقا کو ما اخبر انڈوڈکشن کو ما یا ز سنگا چی دا پا کالیج سکولو کی تاسو دقا پیش کئی او دیگی ڈائس پانے خبری کول وی سپیچ کول وی نو پا دیگی دیر خلق نیشی کولی و دا کانفرنس یو خود سنگا خاندانی خاندانی مسئلے اغزان لدی خاندانی بیماران اغزان لدی جاگا موتا دا سنا ملاوی گی دا مو پلا نا ملاوی بل مو انوارمنٹل دی انوارمنٹل آگا جی بیچ انسان دا سی ماحول کی پاتشی وی آگے کی دد بالکل کانفیڈینس لیول نے بلڈ اپ کی گئی یا دے پدا سے اسکول آف تھاٹ کی گروتھ کڑی ہوئی یا دا سے ماحول کے لیے بالکل شائع ماحول چی گئی متاثر وہ گوری کہنا دیہاتوں والا گورے اور خاریوں والا گورے ٹھیک شو یہ پبلک اسکول والا معصوم گوری اور گورنمنٹ اسکول معصوم گوری جس کمپیرزن ہو کہ آسمان فرق
0: صحیح
2: سیدھا کہنا کہ ان کو بچولا کانفیڈینس اور جنے دا کالج دے دا کور اچھی معصوم ایکٹیو وی اور دیکھیے کانفیڈینس بھی نہیں چاہتے بہ ہر زی تھا ہر پبلک پلیس تھا کدے انٹرویو کئی کدے امتحان اور کئی دے بہ ان شاء اللہ نہ گھبرائی
0: صحیح ہے ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم تاسو موږ لا ټایم راکو جی
2: بننه چلا پون
0: ډیر زیاته مننه کوم ډاکٹر سکندر حیات سے وو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کوم دی موږ سره سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی مینوالو کو تاسو دینه علاج کول غواړي 9 بجو لے ایمرجنسی نمبر تو زانو رسوے بیا بروسہ تاسو نمبر ہم ملاوے گی ہر ٹائم چتا سزے د 500 بجو پر ڈاکٹر سے موجود وی ہیلپ لائن نمبر دے 0330 بیا 30 7003 بارے بیا تاسو کال کولے شے بات کے تاسو رازے یار ڈاکٹر سے معلومات کے بیا ہم کال کولے شے مینوالو پتے دا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پدیوال اتوار پورس چوٹی وی نو ڈاکٹر سکندر حیات سے دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی نتا سرات لے شے دین علاج کا ولی شے کزما پزلا و ذہن شے اللہ مدخپل خلے لارے دارو کا مال اجازت را کے ہمیشہ زمونگا تاثر پا رہنے کی ہیلی ہونگا ہم پا دعا گانو کی یاد ساتے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ بابان لب یو
3: After the commercial break. The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omidashu bimarano da para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostasu pakhar sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasata. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې
5: ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں، دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔
6: حیدر مومن ہومیوپیتھک پولیو کا خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش، کمچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا، کمچ ڈیر خاص فارمولا دا داہونو دا خاتمے دا پارا، اور کمچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دا پارا۔ پاکستان کے فرسٹ ٹائم دگ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی، اور اس قسم نقصان تاوان نلری اولچے دگ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی۔ دیکھیں اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی، نہ کو تاسو ڈیر نہ امید شوی، او د کریمانو نمو بے انتہا زل مور دے، نو یوزل اعتماد کی، او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دگا خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا، دا داغون دا پارا، او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا۔ نو بیا انتظار دس خبری، زر تر زرا دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے۔ السلام علیکم جی، آیا تھا سپ 2015 کال کے ہوم دا تیر سرو نخلاص نے سلی، آیا تھا سپ دا ماڈرن دور کے اوسم لاپ مخبانی تیر سری لری درواخ لی جی، بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا، خاص کر دا تیر سرو دا پارا، دا مخ دا داغون دا پارا، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش، دا بدا عام کریم نا لکھ کے پریٹ کے گران وی، یعنی روپئے ددی کریم دی، او پ 1550 روپئے ددی فیس واش دے، خو کوالٹی خاص کر دے تیر سرو او دا داغونو دا پار جوڑ شوی دا۔ تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقې نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسه کولای شئ۔ سما سحر جوړوي نور خوندور، بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش، تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ، هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا، او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ۔ تاسو د مخت کلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی، هیڅ مزه او نکړلا، خپل بے رنگ مخ، خپل دورنگ مخ، او خپل بدرنگ مخ، دا بیلاڈونا گولڈ کریم، بیلاڈونا گولڈ فیس واش، بیلاڈونا گولڈ سیرم، او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ، دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی، او سپن رنگ کئی، او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا۔ دا مزید معلومات دا پارا 0300-693-693-93۔ بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن۔ دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال، خو پے خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانی شوی دا کتاسو

دیوال حیدر مومن ہومیوپاتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0394 94 ہومیوپاتھک علاج سرا دا منڈا ختمول گواڑی نظر تر ذرا

0: راځي جی د لایف کال سیټ ته ورزوم چې زموږ سره د لایف کال د لارې څوک را روان دي. اوس مې غواړي تاسو موږ ته په دغه پروګرام کې لایف کال ضرور را ملو کړئ او زما سره د لایف کال د لارې ضرور خبرې وکړئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وای ما
1: زګی چې
0: بیللې هوا څوک دی؟ اها
1: خالی
0: مکمل دی گورے بیخی دل کا کٹ مٹ دے راونے دے مکمل دی گورے چولے دے نو بول سر نہ کہ بیخی دا ولی
1: وے سنگ
0: وے ما وے مکمل کا کٹ دے راونے دے دی کال ست پرات پرتے کنا وے مل کا ہر روز مونگ دے کال را ملا وخی بل مسلمان نو کل نہ کل مکور کوا کنا کنا تے کال مونگ تے نہ ملا وخی رشتیا خبر ہو کمر گب مل گا وستا سودی ادی زون ولی مونگ تبل سو کال رامل آو خیسا
1: نبی مانا مخوا حقی نزید تویشی
0: که مانا تکال کری مانا گب مل گا وی تا خو ما تا گورا دو رزی مخکم کال رامل آو گره و مکو گوره اس پدر بسیر سر او باسم اور سب در بسیر او باسم گوره زدان سر مکمل لیکل کو میو یو خبر گوره پروگرام پروگرام تو ناست ہوئی نو سنگا پروگرام انتظار خو کی خو غ انتظار دی پزی باندې راضی او کنه پزی باندې راضی مطلب می د خبردار چې خوان من نه اخلي نه من پروگرام نه کنه خوان تر نه اخلي
1: او بای خوان ته خو ویګان می مان نه راغلی راته وی او چې نه راځه بای زه تی لارم به تین وخت له پروگرام او لوم کستا جو خبرو ته د چین سم را بوده خوان
0: نه نو نو خیر د ملمانو خو کله کله کله نه کله وی کنه ار ټایم خو نه وی کنه مون خور ټایم راځو ار ورځ مونږ را روان یو نو ګور تا خدا غلطه کړی د ملمانو له بده ټایم ورګړې وی کنه
1: بای چې ما نه پروگرام کزا چې بیا زه وسایم
0: خا خا خا بیا ټیک ده بیا ټیک ده غسنا کو خلکو نه ساته غول چې غسی زما نه وی خو خو زی بخپل باندې کومم نه نو دی وجه نه غسنا کو خلکو نه لری لری ساته خا در هرا مونږ ته خو بنو غس کیږي کنه سینه مونږ ته نه ست پوسو گو ته مونږ ته غس شي ګوره غس کیږي خو نه کنه بیا ٹک دے بیا ٹک دا سنگ دار تو اے ہرا زمونگ دے نوی دا لانچنگ نتے خبردارا شوی کنا دے نوی لانچنگ نتے خبردارا ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی تاسو دم ڈیر مبارک باد وائے ما اللہ مڈیر قدر کو خوب مطلب زان دے پوئی کڑلو پدی ارس باندے چھ کمی خبری مونگ کو کنا زان دے بھی پوئی نکڑلو منی کنا ہیرا چی لکا زمان کم یو کریم رازی نو مطلب دا حقی پا یو یو سیز بانے مونگ تاسو پو یو او دا یو یو سیز پا بارے کی مونگ تاسو توائیو لکا دا دا کاسمیٹکس یا دا ریڈیو پا دنیا کی بزویم چی لکا واحد دا زمان کا پروگرام بی یا زمان پروگرامو نوی زمان بلکہ زمان دا آر جا دا ہر یو آر جا چی پروگرام بی اگر پا دا کریمو دا دننا چکم ایکسٹیریئر دے یا چکم دن سیزون بدی کی میکس ہوئی دی کم چی مٹیریلز دی بدی کی نو اگہ بد اگے نہ خبر وی او کم سے کم نمونہ بے ورل ورزی پدی من خو پوی کی کنا چی مطلب لگا من یو یو سیز تا سو تو بیان او پیو یو سیز بانے پیو یو کنا دادر تا پتہ نشتے دی
1: ڈیر
0: خبر دی اکڑ ڈیر خبر دی اکڑ چونکہ اکثر لا چې اکثر لدا سی وی چې دا خبر زم کوم او دا خبر زر سی کوم چې کله موږ سره یو نوې ار دی راشي نو زور ته هم ګوره د سې چې زمونږ دا پروګرامونه به انده هاډه زیاده سان دی آسان په دی باندې دی چې موږ باقاعده چې یو پروګرام له یو ار دی زمونږ راځي نو موږ د غټ قصو کو پیلا ورته وایو چې دا دا دا دا دا دا دا نو هغه خبر خو بیا ارسو کولای شي کنه نو دا منم چې لګه دا درته یقیني خبر کوم چې زمونږ نه به تاسو ډیر خبر پروګرام کوي خبر زګه وګي چې مطلب لکه مونږ دومره پروګرامونه نه ورچوم چې تاسو د باسي د موري د ډاکټر صاحب موري د نور ارجګانو موري زمونږ چې ګم دي بلال باسي دی یا باسي 1 باسي 2 زما نو مطلب تاسو ته بلا معلومات دي کنه ما ته خو صرف زما د خپل پروګرام معلومات دي تاسو د هر چا د پروګرام معلومات دي د هر یو بلډونه د ار دی پروګرام معلومات دي در تاسو زمونږ خوشکسمتیم ده تاسو خوشکسمتیم ده الله مو ډیر قدر وکا ګورو کچر ته کوون ان شاء الله تعالی مونږ یو پروگرام درکو چې بیا پروگرام کې خوګره بیا روستو نشي خکنه نه
1: مونږ دا څه خبره دی به ټول یو تاسو مې د کړي زم چې زه پروگرام کوم کنه به ما نه پکې یو کځای نه
0: کیږي بالکل بالکل هم دا خبره ده بالکل هم دا خبره ده او دګي در سره بالکل زه اتفاق کوم او بالکل دې صحیح خبره وکړل تاسو ډیر مننه کوم هرا چې مونږ تری کال را مل وکړل زمونږ سره د خوندوري خبرې وکړلې سلام دعا که چاته قبول غواړي نو په خوګه واس کې سلام دعا ورژغول شي سلام خوشحال مسجونو د لاري سایډ ته بور شو ولې چې د پروګرام دغه اخري لس منټونو زما سره باندې دولس منټونو جی او دغه دولس منټونو کې به تاسو مسجونو شاملول دا خو بچونګي ګران شي غزا راځي جی آغاز وکړو چې سلام سانو بھائی سنگي تاسو سلمہ افریدی یم سلمہ افریدی بخیر علي زبل کو ټیک ټاک يم تاسو سنگي وچی خالی میسج را لګلې یره دا چې هر چا ماته را لګلې دی خالی میسج را لګلې دی یا خالی میسج ماته راغلې دی ډیره بخنه نه غواړم سلامونه احسان مامو سنگي پروگرام اورو او ساسو आवाज ایون دی سمیرا احسان ان مناهل احسان د ملکن فخر علي سمیري او مناهل د سنیم شوایم السلام علیکم احسان بھائی سنگي می انوبو افا ثوابي والا انوبو افا بخیر علي سلام احسان بھائی پروگرام اورم بھائی د بلډونا د زعفرانی کریم پټ شان دا پرایس هو یا فرحان افریدی د جمرود نا اس فرحان ما خدا سو پوی کړه لای کنه دا به تاسو راګر سم نو ویلی خو بیا م چې کم دې تاسو ما پوی کړه لای زما کوشن دا دې چې اوس سیګنر نه بعد بس وای مطلب د سټڈی بک کې سویټ یما ګور سویټ دې دا ته بوسنه پروگرام کې کنه ګور ته مې جن کنه دا ته ګور زو سم پروگرام کې نو دا څنګه چې زه خو د میډیکل نه خبردار خل سړی یم میډیکل نه خبر سړی مو ګور دی میډیکل کې کوم سایډ دزو لا وخت شری الله دی و کی تاسو صرف د کامیابو دوه غانې کوي او زمونږ د پاره د ډیر کامیابو دوه غانې کوي سلام بھائی ز جلال د حیات آباد نه یم سلام قبول ک وعلیکم السلام ډیر مننه او چی اسما احسان موست ویلکم په خیر اغلی احسان سنگ بس د دستر ډیر دی خو که چې پروګرام تر اغلی ولې چې مونږ هم کلا خوگی خبر وانور نمونگ تو ہم بیا خوب نرازی سیم ٹو سیم سیم ٹو سیم سچی پروگرام انہوں کا مالم خوب نرازی گور آسمانم بیا خوب نور سچی پروگرام وانوری سلام سویٹ بھائی شو اورما کنگ کے بھی کہتا ہم سلامنا یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومنتا سلامنا فاطمہ مومن سوابی والا بخیر علی فاطمہ مومن سنگھ سلام بھائی سنگھ نیو کریم قیمت سمر دی او چا سره ملاوی کی نمرا فروم سوابی نمرا ګور په سوابی کې خو زمونږ یو غټ اسپیټال لیکم د حیدر مومند اسپیټال سوابی ویلې کی کم چې بشام منصور کی بجانګیری روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره بالکل دیوال به دیوال حیدر مومند اسپیټال له خو خیر دی ته د اسپیټال نه بلکې د کاسمیټکس دکان نه معلومات وکا چا سره نو وینو چاغي ځان لروړي نمرا ان شاء الله لدی چې کوم پرایس دی نو موږ تاسو بیا وایو ها سلام بیجان سنگ بیجان سم بلا مغباد می پروگرام مو لګولو ډاکټر بیجان سنگ دی ډاکټر صاحب زما سلامونه او بیان ستاسو خوري ما بیان ستاسو پرسنل اوکي مهرباني یو خنوم پکې تاسو نه را لګلې نو نوم ضرور را لګې جی سلام احسان بھائی سنگي خي نن دي اواز سم دا سم دے گنا چھ ٹپرا تھ اوے می لائی با ہیدر یار لائی بی دا
2: سنگ پر
0: پی م پی مان دے جڑی ناراض یار زما دا سٹ بی اوے منو زبا او ست پدس دا تو اوے یار لکا زبدر دا اوے مچ
2: کنا
0: زبدر دا اوے مچ اگا
2: جوند بو ای دی
0: اگا وای کنا اگا مال خدا اگا سوات والے ٹپرا جی وی چھ وی ات د سوات نی درو غوائی ین دی رنگ سپندے نا دی سرگی غٹی دینا بس دا یو ٹپر ازن مال نور نرا زیرس وچیا مبیرا دا جمرود نا احسان بھائی دا سلامو نا دے پروگرام اور ما فخر علی لامڈر کدرو گڈی مہربانی سلام سنگے احسان بھائی پروگرام نائس دے ساسو کم کلر کپڑے خوشی جی ڈاکٹر صاحب سلامو نا روبیا اینڈ حلیمہ فرام مردان یرا روبی زما خو تور کلر خو خوجی بلیک کلر زما خوشی جی جو جگ رنگ نہ بدلی سلام سنگے بھائی زما مدینہ دا کوٹ من زری بابا نا دا
2: زندگی
0: جنڈو نا بائی پا دا کم زیرے نا دیگے کی پا دیگے نگے داری کم زیرے کلے روی کم زیرے کی ملاوی کی بانال تاسو دا کاسمیٹکس دوگان کی معلومات کی انشاءاللہ ملو بجی جی ہیلو سنگے احسان اللہ خی جوڑ خی احسان جی دا چا سکن الرجی وی اغبے لڑونا زافرانی وائٹ نکریم اس کبھی فیس واش اس کو لے شی گنے شی اس کو لے کومل کنے زافرام تک دوئی ولے نشی اس کو لے کومل بالکل یوز کو لے شی خو بار بار دا وایو چې ګور دلګه د هریو مخ د بار د هریو سکین د بار دا بالکل سوډی بللی زمونږ چې هریو کریم دی لکه یوازې دا نه زمونږ چې هریو پروډکټ دی د هریو سکین د بار سوډی بللی ولې دا میډیکل د اصول مطابق تیار شوی دی مونږ دا اول بخپل فیکٹری کې بخپل لیبورټری کې ډسکو دا غین باندې مونږ مارکیټ درو باسنو کې چې چا په سکین باندې هیڅ کار کې سم مسئله وي زمونږ هریو پروډکټ استعمال ولې شي او بالکل استعمال ولې شي ولې چې دی کې ایس کیسه چې کم سټیرویډز دی یا ایس کیسه چې کم د دې سایډ افیکټ دی هغه بنوي د خیره راضی جی د لائف کال سیٹ تو ورزوچی زمون سره د نیکس لائف کال د لارې سوګر باندې اوس ویل غواړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا الله خیر یا الله یا الله وعلیکم السلام په خیر علی جی سو خبرې کوي د کوم زینا شګفتی موبایل ته نږدې شه کنه ټایم را لمه خراب وکنه موبایل ته نږدې شه شګفتی خوري سنگه خی خیر دې جوړی
3: جی بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب میں تعریف کی کیک کے بارے کی خبر ہو کہ
0: وہ مدرد جی وہ گورت کی دے وہ مدرد خند بے لڑونا ویڈیو گیٹ بارے کی تاسو خبر کوما خن نی درد نہ کوما انشاءاللہ بل پروگرام کے بے کوم نور تاسو ما بالکل

سلام بيجان سنگي زو منها دا توپين زما سلام خاني دا وعليكم السلام سوديس سوديس پخير سلام احسان بای زو مانور دا کوترو منصري بابا نگذاري کم دیلی که منصري بابا نسوري بای منگ پروگرام کیا دواؤن ولن انشاءاللہ هاي هلو مبارک شا بخیرالی سڑی مشی هدایت اللہ فروم سوابی هدایت اللہ بخیرالی سڑی مشی هلو هاي می سارا خان بخیرالی زمان نیو زمان یو کس وچ زمانه یو کس ډیر یو کس خفد ډیر پریشانه مامو سچولو کا پلیز راته ریپلی را که په اس ایم ایس باندې سیریس خفد نو زسو کوم جی زی خفد نو زسو تم گئے خو نه مچ ځان سو خفد یو زبا هغه برابرو مجی ما ته څه پته رچی لکه سلو به کو دا وی سره ما ته خو هیڅ پته نشته جی دې بار کې بزدا سو سو هم مونږ نه ځان خل خفد هاي سویټو هاو ار یو آی هوپ یو ویل بی فاین می هورم احسان فرام ملکن یا آی ایم ریلی ریلی گود تاسو څنګه جی خیر دې سلام بھائی سنگھ مشرف فرام ٹیلابند زفران کریم اغستو شو بنا فیس واش کز او بالکل اغستے شی جی بالکل اغستے شی بغیر فیس واش هم تاسو استعمال ولې شی حاضر یم د شبګدر نه بھائی تاسو ته ډاکټر بھائی سلامونه وعلیکم السلام سلامونه کیوټ اینڈ بیسټ ګورګی سنگھ قسم دې په आवाज کې موسم سګون دې زلم موسم خفاو قسم دې د زلونو زلونو مو خفغان ختم شو الله دې مخفګوا کیوټ امبر احسان اینڈ بدرنګ بدرنګ ډاکټر زویا خان الله مدر خوشاله ساته تھینک یو سو ویری مچ سلام چھوٹو بھائی ہیر احسان یما دا تخت بھائی نا بھائی بڑا بھائی سنگھ دے او بھائی سنبلوکم سم حد دے ماشاء اللہ ڈیر خبر دے جی مسروٹا دا دی نیو کریم پرائس با دا ارگینک پرائس نا ڈیر ہوئی یار دا اس گور تو گور آگا آگا خلق ہوئی کہنا ہوئی تو اس لکھا دا نخی منزولی کہنا دا خود دا دوز نشم ہوئی لیں جی ڈیر ہوئی کہ کم ہوئی خدا آگیز در با انشاءاللہ زما پا خیال زما پا خیال زما پا خیال چی سلک ڈیر فرق ببکی ہوئی دوم را بنوی جی ہائی آئی ایم مسکان ہاشمی فروم چار صدا ہیلو بجان می حضرا خان اینڈ سارا خان بخیر علیہ السلام بھائی پروگرام ڈیر نائس دے زو راحت مندڑی نا دا کریم مندڑی تو میرا غلی ہوئی بالکل غلی دی زو جوہر سلام جوہر سلام سے بخیر علی ابو زر خارید جمرود نا احسان اللہ بھائی سنگھ خی بلڈونا زعفرانی زندہ باد ہمارے خوشحال ہو سی جویری ایم دے چار سدی نا جویری بخیر علی السلام علیکم احسان اللہ خان سنگھ بخیر احسان اللہ خان لڑیر و اخبار ننی او زلی بیا صاحب دا سیسر شو کے حاضر شما زستا سو خامشہ اوریدن کے نعمت درزی دے کلی عمر کلاڑی ایلک کلاڑی بخیر علی سلام سنگھ زیما سمیرا سمیرا شاخ نمبر چینا بخیر علی سمیری سلام بھائی شو نائز دبائی بے لڑونا زعفرانی کریم کاسمیٹکس اور میڈیکل سٹور کی اویلیبل دی سانیہ دے کالا بڑھنا بالکل اویلیبل دی جی آپ کا فون بہت بیزی ہے تو کیا کرے جی لوگ زیادہ ہے السلام علیکم بھائی تا سنگھ پروگرام مزیدار دے زہم رالما عائشہ بنی رہی عائشہ بنی رہی بخیر علی السلام علیکم بھائی سنگھ پروگرام خسم خکلے رے بھائی زمان نیم دریز لو آیا سمن سوابین سمن سوابین سمن سوابین بستے مائی شعیب رحمان امیر آباد نے سڑی مشیو بخیر علی در تو آئے مجھے السلام علیکم روڑو سنگھ گرانا جوادی مد حیدر ممن میڈیکل سینٹر نبک فین الگ وی جوادیم د حیدر ممن میڈیکل سینٹر نا وی بک فین الگ دا سوک دے جواد گرانا دا کم جواد دے لگا یہ لگا جواد کم حیدر ممن میڈیکل سینٹر چونکہ ما سب کی دیش ملاقات شوی وی زبے پیج نہ من خو بہرحال بیا جواد ڈیر من نا جوان دے اسی کی چھوٹا خان آپ اینڈ ڈاکٹر بھائی آپ لوگوں کو سننا میرا سکون آپ لوگوں کو دیکھنا میری خوشی اللہ میرے سکون اور خوشی کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین کبیر فرام کوئٹہ تھینک یو آئی جانی زد اوم دا خو خائستہ آواز اور ما انفال یم دا دن ناو احسان ماتا اوکے اوکے اللہ مو ڈیر خوشحال ساتھ جی ڈیر مہربانی تھینک یو ٹک ٹاک تلو دوبارہ سلام جی زد مہاجر بازار نا سناب خبر کوم سنگ ڈیر مزہ کی ساس پروگرام خوشحال ہو سلام ڈیر تو کا ساس ٹول ڈیر من کوم دا چا میسج نو کمانہ باد شوی وی تا وین ز ڈیر بخنا واڑما ڈیر بخنا واڑما ول جی پروگرام کم ٹائم دے گا ما سر دی وقت بالکل سر تر سیدھ لی دی او چا میسج نو جی باد شوی نو دا گین ڈیر بخنا واڑما بلڈونا زعفرانی وائٹننگ کریم بلڈونا زعفرانی وائٹننگ سکربی فیس واش جان ضرور واخلی او دا بلڈونا تا ضرور استعمال ہوگی ان شاء اللہ بران پروگرام کے بھائی بیا ملاقات کی گی خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د لوی الله په امان لیک لو یو آل اللہ حافظ

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: غالب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن
1: مدرسہ دارو قرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانی نزدیک جامع مسجد توحید
3: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواقلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہمدغشان دا درو بجو نواقلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-00 پورے دا زنانو تعلیم او ہمدغشان دا درو بجو نواقلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتمم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل لاخلے کسنگا پخیر

او الپخیر اغلی ستړي مشي زما چې سمرم اوریدونکو دي زما چې سمرم مینوال دي اغه کد ثوابې دي کد ثوابې سره تړلې سمره علاقې دي او بلکې د دلبر आवाज ورته رسی بلکې زما आवाज ورته رسی هغه ټول مینوال خدي او روغ جوړ خوشاله بیا او زما خاموش لسنر څنګه دي خاموشې سره چې څوک پروګرام اوري اغه سم خوالي دي خوالي نو تاسو خې ټیک ټاک زمانی کی ہلے احترامات دادی چھے تاسو با روغ جوڑ خوشالے سنگا میں چھے با بلاب تا تاسو پا خندا مسکا پا انتظار پریخے وے مگا شاندے و تاسو اے دا ڈیرو خلقو پا زندگے کے بلا بلا آباس میں سنگا سنگا شو بلا بلا چینجز راغلی زندگی بے چینج شوی دا چابا پخورو کے لیت پیت شوی د چا بابا د شوی د چا پخلو بخندار آغلی سوک پا پا ٹکو بانے جاڑی انو بس داخو زندگی دے مینوالو جوان چکل اکینو دیکی با ترخا خوگا پستا رنا تیارا آرام شپا روز هغه دا بوي د دې نه څوکم انکار نشي کولی مینوالو پدې دور کې دا سچ روان دي او دا سکیږي دا خو خن کیږي خدا خو پدے حالاتو کے پدے ٹائم کے پدے لازو کے ایک سوک داسی چیاغا دی دنیا نا دی ایمان سر لالو بس دار ٹول نغٹ خبر دا پدا سے دور کے چی سوک دا ایمان سر دا کلمہ شہادت سر لالو بس دار ٹول نغٹ خبر دا پدے دور کے دا سے دور کی اسی کو یقینوں کا چھے دازی نے کارونا تو بھی نہیں کہنا نو تو بھی وہ باسے چھے یا اللہ دا بما زما پا زندگے کے رات لے دا دے ما تا خول دا سے کارونا موی نے زان بدر تریر صفا سترخ کارشی چھلا کا ما نا خوک دا سر سو کلمین ام بدا کارونا کم دا سے کارونا دل تا دا خلے لے میرے اختیار آزی خو دا خلے زان لے ہوا ما دا کلے چا معشوم با مورتا و منگا خبر کول رختیا خبر کول جو خبر دے وینا پرو دا وق بیر علی و منگا با خبر پا خلے کین خطا معشوم تو نو ما سر خودل تو سوک نیشتا و زان لے دا خلے ہوا ما چی لکس تا سکار دے ترا رختیا خبر ونی ننچ دا کم گرمی تیرا شوکا نیا کرو گا نہ سے پکوڑے میں ٹو لکڑے اوتا سب ہم گونڈے کڑی دا کم گرمی ہوئی یقینوں کے دا خو پدی کے بحیران پاتشی کہ نا ستا سر ستا سر سلا کو ملک زخو پا سپوئی گم نا مطلب مال سرازی خود تا سر سلا کوم کنا دا اسی زیم کنا چی آگا کس پم ویلی چی یا لانو اگو پم دا پینسی دا سی چی تکری چی یا لانو با سم گرمی دا نو او سی دا مستو ٹاٹکی تا با ولاری او پا آگا ماستا که بے خردیر سٹیرائیڈ چولی او آگا پا پوڈر که بچی کم نیکنا آگا پوڈر با دا سیوی کنا چی آگا پا دا انسان دا پارا زہر وی زہر لکا مطلب تا خو پی ماستا جوڑ کرل خو گوارے تا انسانیت ختم شو ستا پا بدن کے استاد زندگی نا لکدا دے دا پارا کئی چے زپے ماست جوڑ کرم خوچ بل مسلمان دی بی مری خوچ ما تا پیسے ملو شی ناغبم پینسی اوچھا تکڑی چی یا اللہ دا خیر او دا رحمت باران دا دے پا کم خلوئی اے دا سی یو انسان قصاب براغلی خر بے راز وڑن کڑی سر بے سرمن بے تیس نرے غوخ دا اغبم نن پوکی والی چی یا اللہ دا خیر او دا رحمت بارانو کی یا اللہ
یا اللہ نو مونگا دی بندگانی اخا بم دالا سوچت کڑی ننخا سو چکے اینو حق انسان بم لا سوچت کڑی چھ خور بے پا پردو کورون کی ناستی پا کرائیگانی باور کئی او خلکو پی لاسونو چتی خلکو پا بد نظر و تا گوری او دو بد آغا پا مال بان خیٹا ور چولی او آغا بم پینسی سندی چی یا اللہ نو دا گرمی بس دی دور تر امپاتی کرو یا اللہ دا خیر او دا رحمت باران آغا بم نن لاسو چت کڑی نور دا تو امریختیا اے نو مڑا نو آغا خلقو بم نلا لاسو چت کڑی چی دل تا پا مالت کے یو جماعت جوڑ شویو نو یو دو کسانو پی چت وا چاو بلکہ دو نو دو دریو کسانو پی چت چولیو نا مالت کے سے جگڑا را لنو بیا چی اگر آغی زین تلل نو جماعت نے چی کم نی اگر چت ویدا پی منگا چولی دا جماعت اروان کو اگر چت ایتی اخوا کو نو دا خلقو بم نلا لاسو چت کڑی چی یا اللہ دا خیر او دا رحمت منگا خودی اس وزولو اے نو داسې خلکو بم لاسو چت کړی چې چانه به جیب والی د چانه به گله والی د چانه به پیسې والی د چانه به سپټ کړی د چانه به سپټ کړی د چا به کوروان کړی هغه خلکو بم لاسو چت کړی چې یا الله د خیر او د رحمت باران هغه خلکو نن لاسونو چت کړی بی چې آغا د خلکو نه په زور باندې د ځمکې نیولې او قبضه پې کړی د هغه مسلمانان چې هغه آغا غریبانان چې دا خو وس دس نشته کو وس دس کین دا چمغړت ول را تاوی ساتي او باسی اخل کو مملا سوچت کړي چې یا الله دا خیر او دا رحمت مونږه دے بندګانی دا پکه مخلت وای نن با آغا دکاندار املا سوچت کړي چې په هر سیس کې ملاوټ کړي دی پتا سبا نه درخې پچې په تور چایو کې ملاوټ کړي دی په پيو کې ملاوټ کړي دی په غوخه کې ملاوټ کړي دی خا ایک نم دو نمبر سیزونه راوړي په ایک نمبر خرڅ کړي دی ناغبم لن اجي سه بچ کم نه غټه غټه ګیره نیولې هغه هم لا سوچت کړي چې یا الله د خیر او د رحمت باران وکړي او اخیریو د ټولو نه غټه خبره نن باغم لاسو چت کړی چې سودخوري سودخور خو تاسو پیژنئ کنه دا ډایرک الله سره جګړه کولې سود کول دا د سبا د توه منو زه خو ما سره خو الفاظ ټکی ختم شي اے هغه سودخور چې هغه اعلان کوي الله چې ګوردا دا زما سره د جنگ اعلان کوي سوچو کې سوک چې سود کوي د مړ رور غوخه خوري آغا دا سود خور کو میرا تو بینی یو گھنٹا پی لگی ما بانی یو نیم گھنٹا کمر پا سود خور بانی خبر کول نا آغا سود خور بام نن بار رو تی پینسی و سندلی یا اللہ دا خیر و دا رحمت بارانو که یا اللہ نو منگ دی بندگانو نی یا اللہ دا دا را تو وای کنا دا کم دور کیو سیگو دا را تو وای چه دا لا کم دنیا دا دا را تو وای چه دا کم مسلمانی دا خلکوی زو مومن یما زو مسلمان یما زو دا یما خیر دے اللہ دے پا مونگ بان خیر او دا رحمت بارانو کی خود دے خلکو با دا زینی خلکو تا با پکے زان خکارا شوی خود زویم چه دے طول اللہ سو چت کڑی نو دا را تو وای کنا دا خو زمونږ خو خدای ریچ دا آسمان را باندې ټینګ کړي داسې داسې کارونه کنا چې توبې به وباسې مونږ خود خدای دومره ګناګارم چې تاسو ټول نه بز زیات ګناګارم خدا سچ زوینم کنه دا سچ کیږي نو زه خو بیا خو را سم ځان نه سم پاک کار شي چې دا مبارک شامل دا خو ستا یو عادت پرې غلطي یو عادت پرې په زندګۍ کې زه خو د خپل یو عادت نه بس لکشان دغه مطلب دا زم دا بات غلط پي نو راته داسې یقین وکې زه تاسو ته خپل ځان صفت نه کوم خدای یو خبره نه ده یقینو کې زه راته کلمه تیروم کو مانه میګې مړ کیږي بس مانه زم چې دا میګې کچه تروانی کې د زندگی کړي دا خو لکه کاپلې سره روان دي مانه زما خبره اله نو ته خو په زندگی دغه ته ختم شو او نور د الله تعالی سم ډیر زیات ګناګار او یومې تور پیسې نه راخوخه یومې مرګري له دوکه نه راخوخه نور راکه سم ډیر غلط کارونه دي نو بهرحال دا خو ما صرف تاسو ته سرسری تاسو ته چې ما کم
دغه یادول خو لا پاتې دي. خدا ما سیل کوي چې نن نن ګرمي وا, نن بډېرو خلکو لاسونه اوچت کړي چې یا لانو مونږ د بندگان یو, مونږ خو اوسېزلو, مونږ خو دې اوسېزلو. دا خره چې مونږ باندې د کاڼو بارانونو نه کېږي, دا مونږ چې څه کوو او دا څه ویلې نشم. لکه یریدل خبر نه ده چانه یریږم, خو لکه دا ځینې پردم په کار ده کنه, مطلب داسې چې په یو ځای کې بس هغه لکه الفاظ ټکی را سره لکه دغه ځای کې ټکی ځان نه ته بدی بدی ښکاري, دا ځینې ټکی په یره نه. خو بهرحال څنګه تاسو ښه ټیک ټاک اللہ ہم خوشحال ساتھ اللہ میں سمکہ زمامی نوالی مونگا با ٹول را گنڈی گو مونگا با یو دعا کو چی یا اللہ زمونگ پسی مبانے امن راولے زمونگا مشرانو لجون ورکے او غیل دمرا طاقت ورکے چی جرگے جوڑے کی غنڈے جوڑے کی یونین جوڑ کی را گنڈ شی دا کلی دا پس دا کلی سطح باندے یو جرگ جوڑے شی چی پا کلی کی با مڑے نکی گی چی کم مڑے اوشو آگا کور بدا مطلب دا دے دا د کلی نه بار کیږي او بیا به په پاکستان کې کم ځای موسیګړې غواړي کم ځای کې موسیګي اوسېږي دي, خو د دې مالت او د دې کلی نه به لرکو د دې یو حل له کړه چانه د چا ځمکه ونیو او هغه په کلی کې کم 20 مشران دي, هغه 20 مشران برا غونډيږي او هغه به چې کم دی د چانه ځمکه نیولې هغه ته به خپل ځمکه واپس کوي او کو نه واپس کوي د کلی نه بوله کړه کوي او بار به وباسي. سوک د چا لور خور مطلب دا سری چې هغه مطلب لاړ ال وسره یا اوتل هغه به د کلی نه بار کوي, سزا خو بوله هم ورکي خدا خپل قام قبیله به بوله بار کوي. دغه مشران شل دین په دغه په شلو مشرانو کې بیا یو داسې په مالت کې یو داسې کور وی چې هغه کرا د نارینه نه بیا د هغې دپاره وظیفه مطلب دا دی یو میاش کې د هغې دپاره پیسې را ټولول او هغې د پیسې ورکول, یا یو اپریشن دی او هغې 50 لاکھ دی 30 لاکھ دی هغې وس نه کیږي او هغې له راغونډول هغې له کومک کول او نورو کلو ته تلل نورو ملکونو کې هغې له چانده کول او هغې له هغه علاج کول. مونږ مونږ ته خو دا نه شو کولی مړه, دا خو سم ګران کار دی. امن براج ول جناب نور حالات واقعات خری ٹھیک ٹھاک ہے روغ رمٹ ہے زخنندا سے دے دا ارے قاخون نیلی لڑکو ما مولیان صاحبان دل تراغلو مولیان صاحبان بہت زک زنگ ملمانو د مدرسے استادانو ناغی سره ما شاء اللہ وائٹ ہینڈی جوڑ کڑے وا نو بدای روٹین را پاسر مو ڈائریک را لینو ما جیسا پروگرام کے سوے ما میں جیسے بتاؤ پروگرام کے سب لے کو ماں خو بار حال بس سب رت ہوا ہے انہوں بس ڈائریکٹ راغلم تاسو پدے وقت پکے گے او ہم سب لے کو یار دا سیدا چې کاور آل راغلی دا او ہنڈی مو خوڑا او بس مولیان صاحبانو دلا سم مو خوڑا اور گتا سم سم سم سے اور پس راوال ڈنگ ورکا

اول دا سونگ مانا دے اورے دلے خو صرف میں بگی دا زی اورے دلے ما صرف او صرف پدی زی بانی تاستو دا سونگ پلے کو یقینو کے دا سی میں خوخ شو کنا دا زی کو رخا صرف دا سونگ ماس تا سر دی زی دا پارا پدی کی لگ سو چکے دا گو رخا 1 2 3

اے خدای خبر د چا زار وخلیم، خدای خبر د چا زار وخلیم، غر غوندې زړګی رانه چا وړې دے ودے سکے کسنگا پخے دے خوارا شا تم جوڑ پکاو ورگلے کسنگا زدہ ٹول دا زڑا رازون اسر اب دیتا ہوئے ول جناب ویلکم بیک یو سلے بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاو د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل ناخلې چې ما سره یې کسنګا پخې ول جناب زما دې پروګرام تا خلکا پتم دی چې کم زما ورېدون کې دی مینوالو نیمګړې پروګرام چې چام اورېدلې دی اگر اته وي مړ په ریډیو کې څوک دا خبرې کوي بن کا مڑا بن کا چاچے زما مکمل دا الیپ نوالا یہ پورے پروگرام اور دل دے اغب پا افغانستان کے نہ مس کی دایات ساتے خا نو زما غا خوین دے ہم پروگرام اور کم چ بیچے نے سر زمون پ انتظار دی زما غا مشران ہم زما پروگرام اور کم چ نور کارون پریگ دی او مات کینی آغ سپین گیری کم چې بلا علم ور سره دی بلا زندگی کړي د بلا پو هور سره د بیام سما پروګرام ته ناشته نو آغا مشرانو ته نیک هیل احترامات آغا مامیګانې چې خواران عزیزان پکیرانې د کور کارونو بیا دا غم خاده او خپې خوګي ګو بیام ډبل پیرډاله وتا چولې زما پروګرام ته په انتظاری نا وینا زار اغینا قربون اے آغا مامی گانے کمی چھے سکول کالج یونیورسٹی مدرسہ اوستر استومانا راغلی بیام بارہ بجو پر زبا انتظار کوی او مولا ناستے دینو داغی ہم ڈیر زیادہ مننا

יואלה נוורה. د دې شعر دا خبره ضروري مخ کې غړم او ریدون کې یو اعلان ضروري و دا څنګه لګت کله جاړي کله خان هغه اعلان دا دی چې په وجود کې لکه سارا باندې ګران دی په وجود کې لکه سارا باندې ګران دی بس یو سوک بنته بینتہارا باندے گراندے کسنگا پخے زما دے خبر تا تغوگ نیک دے خواہ تور غوگے ہرے کڑی رخ کولی اعلان دے انہاں اول جناب ویلکم بیک یو زلی بیاتا استا ہر کلی پخے راغلی او سڑی مشی غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابے ماتویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو بہ ٹینشن بالکل لاخ لے کسنگا پخے اول جناب زما چې سمره موریدون کې دي چا چا ریډیو ټیون کړي چا چا ریډیو لګولي ټول مینوالو ته په خیر راغلي او ستړي مشي مینوالو تاسو ما لګیات کې کرخم پزړه کې مې یاد کې خیر د خلک داسره چې په دعا کې مې بالکل نه رويخه په دعا کې مې خامخا یادوې خدا سره چې تاسو به یو میسج ما ته کوي چې څوک څوک پروګرام اوري که تاسو ملمانی یا پلار باندې رواني چې د لکھو پروګرام مونږ ووري دا خوچ دی زمونگ پا دا خپل خوله بانی زمونگ نم والی نبی آدھا سے کارو کے موبائل در سر دے طریقہ رتا خیم یو لکے آر او لکے و ڈی او لکے و 94 او لکے یو آر ڈی 94 او لکے سپیس سلام دعا کلام را سینڈ کے پا اٹ اٹ اٹ اک بانی یعنی کہ اٹس سی کس سی بانی ٹریپل ایٹ ون بانی رو بے میسیج مونگ تک کڑے دے وہی چھے عائشہ خان سوابی سے ایم شاہ سلام ایم شاہ جی وائی ابا جی ایم شاہ جی خیر جی عائشہ خان ڈیر زیادہ مننا فرسٹ لکی ٹیسٹ مننا جی شکریہ سماجی کم نیکسٹ کم سانگ یا کم شاعری بھی اگر بستا سر پا رہے وہی سلامون ایم شاہ بھائی سنگ تاثر اللہ تعالیٰ ڈیر جون کولے سے حد در کی آمین او ایستاسو شو تمو انتظار وی می ایم ډیر زیاته مننه کوم می ایم ډیر زیاته سیکنډ لاکی بل میسج دے محترم ایم شاہ صاحب تا ته په بوجو سلامونه لایکت عجز هری پور حاضری قبول کې میسج په پکال منظور کے ڈیر زیادہ پروگرام زبردست ٹول امین والد السلام وعلیکم السلام اجس سے پخیر آلے شاہ جی ہمیشہ پشان ڈیر خکلی خبریں اکڑی او ڈیر او نور خبریں بیاو کے خلق بدے دا نظر کی نظان خیال ساتا ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم د نظر خوشو نه د مور مې یو ګوتی مخ ته کې روت وي ته خو مخ کې داسې نه وي ته خو سور خټکی وي پړو کوالی برته خلکو چاټا وي دوه ګوتی مخ ته روت دی مخ نه سه جوړ شو ستا خو په مخ تیر سری راغلل مې نامې خلک نظر کې مای پدی مخ پدی پدی دور کې سړی مخم کلک کلک نشینځلې دوم له خولې په ژوندګي کې تاسو پته شته ز پرون ټول اورس په اف ام کې هم تاسو پته شته په اف ام کې ما چې کمی کپڑے چولې ویناغه کې هغه سپین سپین داغونه رالخه دومره ګرمي او زما ګرمي نه دا یقینو کې ما تقریبا د ګرمې چې څومره سیزن دی کنه لکه دا غټه ده تنه ويم غټ خبرې زنه کوم مزدورې لبتلم صفا خبره تکوم انی تاسو بیا وچ دې موږ خپل صفائی بیانې او غټ هغه خپل لغه بیانې خو لکه ما چې ته ګرمي لکه د تقریبا سلور پینځه کال ګرمي چې ما تیر کړې هغه ما په سواد کې تیر کړې چې ګرمي بشو زب لاړم ٹھیک شو نل ته یو هوټل او هوټل کې بس ایز ا مینیجر مطلب مینیجر بداسې نو مخ لکه هغه هوټل مالک چې کم دې هغه زما عمل کړو
نو ما بس صرف سیزن لبتلم پاگے کے بسما ملگریم رات لل پاگے کدا کوس تاسو ما سرب تاسو لسنر بے رات لے کمرے بامد لدر کولے ناغا ما صرف پاگے کے سلور میں آشتے ہو چکل با گرمی ختم شو زبر عالم دا سے سور سپین با ما او خلق براتے داتے چرتا تلیا سے خکولے شوے بیا چکل زد ایف ایم دنیا تر آغلم نو دا ایف ایم پا دنیا کے چکم دے زد گرمے لکا سیزن کے باہر چرتا نیم ہوتے لکه ما چتا دنورتا مطلب بتا سو لسنر به راتله کمرې به مدل در کولې ناغه ما سره پاغه کې سلور میاشته او چکل به ګرمي ختم شو زبر عالم دا سه سور سپین بوما او خلک براته ته چرته تل اسه خولې شوی بیا چکل زده اف ام دنیا تر اغلم نو د اف ام په دنیا کې چکم دې زده ګرمه

وای چې السلام علیکم بای څنګه مونږ تاسو تاسو ته غزل پلیز ډیر وې ټکو سارا انټی ته سلام بل میسج راغله السلام علیکم مامو څنګه مونږ پروګرام مورو ډېر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم سبا کا خیر وی رزلټ ته ان کا پتہ نشته سلام بھائی تاسو څنګه زنور يم د گندفنا مننه نور په خیر علی بل میسج راغله السلام علیکم شاه بھائی شونائستا گل بی بی ډېر زیاته مننه کوم مامو زما سلام واخلا می سوریا وفا فرام مینه ډېر زیاته مننه کوم بل میسج راغله السلام علیکم بھائی سنگه شو سم خپل دا می منها د جلسین بل میسج راغله هاي سر سنگه आवाज اوکے دی اگین جویریا یما ما د پارا پوئټریو کا ویلکم ٹو دی شو تھینک یو سو مچ بل میسج راغله سلام بھائی شو اورم او مزیت اخلم بھائی انگور ہاگا کی سو کا اگر جینے چھ گاڑی میں اگر جینے کی سو کا چھ گڑے دا اگر انگور والا جاننا تو بدی خیال دا زمانہ لسنر نری دا زمانہ مروان دی می آسما فرام شوکلے اشوی والا ڈی روان دی سلام بھائی سنگے وی مار مو مڑ کو نذیر بھائی چے مار نہ تختے دلیو خبرو کا کرے خپل نظم ہو آیا او ټول مینوالو ته سلام یوسف خبرې وکا جی اما د یوسف خبر یوسف لا خبرې صحیح نه کوي ګره هغه خو اپریدو کې خبرې کوي اخورې چې کم نه کنه زه چې کله شاپ ته ځم نو هغه داسې کې لکه بده زه نه بوزم کنه نو ما ته نه تا نه بوزم کنه خیر دې کنه بابا خیر دې سلامونه امشا بھائی زبردست خبر بکڑی سائر آئیم د شاباز گڑے نم سلام امشا بھائی خپل د جون کی سو کا

0: دائما من بنسيش ساندليتش يلا دخيره درهمت بار قرشي مزرف العالم سوق دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بايكم
0: بايكم بايكم بايكم سوق ده كم زينة؟ عائشة نور ده یارو سین یو خو زمونږ عائشة نور واغه زمونږ ریګولر د کال روا هغه کنه بلې خجی تاسو پړم بیزل کال کړه
1: جی
0: خجی خاص سړه د تاسو وچ کال وکړه
1: بس
0: دای
1: تاسو
0: خدای رخ کوله
1: خبره وکړه ما یو تاسو
0: کوله کړه کول وینو کا پروگرام کرے نو اصل کے ڈاکٹر بدلی شوی بل جاتا تاسو پروگرام پروگرام تا گورے تب خوش کرے گا نا خا پدی مونگا پروڈیوسران صاحبان چکم دیا کا سکی زما خورے بیمار ہے اللہ دے دل روغ صحت در کی گزما پنو ٹینشن کے بچا مینو یا گنو کہ سار پاسے نو تا تو بیچ مبارک شاہ پروگرام خو سم دا گو مال دا خو ڈاکٹر نہ خو او دا زان خیال سات ڈیر از اللہ تاسو له صحت در کی خا پروگرام دربان خو لگے دا کم خبر دربان خو لگے دا اللہ پامان چیون گڈ کوا مبارک شاہ داخل کا پسخا پسخا اصل کی بات ایسی لگے دل چیتا سب سوچ کے نا چلی گھر میں تو گورا تو چی ہوتا گورا نہ خو ایسی لگے دل یہ ہوا گا نہیں دیو چیون ہوتا گڈ کوا شلپتی ہو باسا. السلام علیکم. خیر سوک دکھم جائے نا امین خان نے کم سے نا
2: یارسین نا
0: یارسین کے مخل کا زمگا پروگرام ہو رہی ہاں امین خان سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہے پروگرام دربان خو لگے دا امین خان سے کئی
2: دکانداری
0: کو دکاندار ہے
2: تیل مال
0: تیل مال کیا نہ تول برابر ور کے نا لگ چونگا مونگا
2: برابر
0: اونن سبا خوا پخوا مونگا معشومان جی مونگا بدو چونگا بم ورکو لا چونگا مونگا اس وی کنی
2: نو اس نی ہوتا اس وڑو لگا پی ما پی ورکو
0: نو ہم دغه تا وای کنا
2: اج یا نو ما کی چونگا داسی
0: نہ نہ چونگ مونگا ہم دغه یو شی وی کنا خو اس ٹاپی شو ببل شو او مخ کی خو بچنی خل کو ډیر خرصو لیکن چنی خو اس محدود دغه کی دکان کی کنا دکاندار ہے 2014 کے تاسو دکاندار ہے نہ بس ماشاء اللہ دا کلی کور کار بجوڑی ہو
2: جی ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ اللہ پاک برکت چاہیے گران درتا ہے خاجی خا خا بس تاسو مشران زمون پروگرام اور مونږ خوشحالي ګو خا
2: جزاک الله عزت من شلا پاک د خوشاله ساتړې خپل پروگرام دی شکر ما دا پکې انسان کی راضي
0: زه پکې طاقت پیدا کوم لګ
2: جی بالکل بالکل واقعي خبره
0: ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه خا اللہ پامان او پدیرانه ګوره خپنه شي چې زکل کلم یو دکاندار دی او تله داسې ور کړو دو نمبر سیزه خرڅ کو مخ کې سب کې ته سوک زینه مونږ ګوره تاسو نه یادوم دا چې سوک کین هغه یادوم ښا. السلام علیکم. هلو یا ټوخی والا دی ښا اوکے ګورو پلان سوک دی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ریڈیو
3: بند ہوا. رحمان شاہ بات کرے.
0: رحمان شاہ بات کرے کہاں سے بات کرے؟
3: کوٹا بڑا نیرنا.
0: بڑا نیرنا. اچھا پروگرام سنے آپ نے؟
3: پروگرام بالکل زبردست.
0: اچھا کیا سنا پروگرام میں آپ نے؟
3: پروگرام میں جی بہت سنا ہے اس میں مزید مزید اٹھانے ہیں اس میں پروگرام بالکل پروگرام ہے جی.
0: اچھا اچھا آپ نے شادی کی ہے؟
3: جی شادی کی ہے تقریباً عمر تھوڑا زیادہ نہیں ہے جی.
0: کتنا عمر ہے آپ کا؟
3: میرا جی 1817 سال بھائی جی.
0: پشتو نہیں چلے گا آج اردو میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے؟
3: ٹھیک سے ٹھیک
0: سے جی. اچھا کتنے بچے آپ کے؟
3: جی جی تقریباً ٹو پرائز بھائی جی.
0: میں مرغی کی بات نہیں کروں میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں
3: جی.
0: چر کی بچی نہیں یاد ہو ماں
3: جی.
0: اپنی بچوں کی بات کر رہا ہوں.
3: کتنے بچے
0: آپ کے؟ کتنے بچے ہیں؟
3: ٹو ٹو.
0: اچھا ٹو ہے. اور شادی آپ نے کہاں سے کی ہے؟
3: جی
0: ضلع مردان سے. جی ضلع مردان سے لگا تھا اردو لگا ضلع کے رہے ضلع اردو ٹکرے. اچھا ضلع مردان سے آپ نے شادی کی ہے تو دوسری شادی کا ارادہ ہے کہ نہیں؟
3: جی
0: دوسری شادی کا ارادہ ہے کہ نہیں؟
3: اس میں ایک شادی میں
0: تنگ ہے
3: گڑبڑ ہوتا ہے مزید
0: تباہ ہے.
3: دوسرا میں اس میں مسافر ہوتا ہے جی.
0: اچھا دوسری کے لیے مسافری کرنی پڑتی ہے نا؟
3: جی جی.
0: تو جاؤ نا دبئی جاؤ
3: جی. جی جی کراچی جی. ہاں
0: کراچی باہر مل کسم کراچی ہے تو آپ کراچی جاتے ہیں؟
3: اچھا جی.
0: وہ بھی تو آپ کے لیے دبئی ہے نا؟
3: بالکل بالکل.
0: بڑا خار ہے نا. اچھا پروگرام کے بارے میں آپ بتا دیں
3: جی.
0: پروگرام کے بارے میں بتا دیں جی.
3: پروگرام بالکل بالکل شاعری اور نظم بالکل یوان پاس کلاب دا شو دا انسان حقیقت بنیاد سے برابر ہوتے
0: ہوں.
3: اچھا
0: ابھی کیا ارادہ ہے؟
3: ارادی بس جی گرمی زیادہ ہوتا ہے اس میں ارادہ تھا ہی بارش ہوتا ہے اس میں موسم ٹھنڈا ہو گئے اس میں گرمی زیادہ ہے جی.
0: تو آپ کے ساتھ تو نہر نزدیک ہے نا؟ نہر
3: نہر میں اس میں اب تک لڑکی ہو لڑکا وہ بل کرتا ہے.
0: یہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں نہر میں؟ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں
3: جی؟
0: لڑکے غبل کرتے ہیں.
3: اچھا گرمی زیادہ.
0: پہلے جب آپ کال کرتے تھے نا تو جو میں آپ کو کہتا تھا وہ آپ کرتے تھے.
3: بالکل جی
0: یاد ہے آپ کو؟
3: بس جی بس.
0: نہیں نہیں آپ کو یاد ہے جب میں جب آپ ریڈیو پہ کال کرتے تھے نا تو میں نے آپ کو کہا کہ جاؤ اور نیر میں کودو نا تو آپ اس ٹائم کودے تھے. ابھی کر سکتے ہو؟
3: گیارہ ساڑھے گیارہ بجے جی.
0: وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ 11:30 ابھی کود سکتے ہو ادھر چلانگ لگا سکتے ہو.
3: یہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں یا بازنگر ہوتا ہے؟
0: نہیں کرنٹ نہیں چھوڑو بس صرف سادہ ٹوپ کرو.
3: جی بالکل اوپر لے رہے ہیں پورا ساتھ دے رہے ہیں جس کے ٹھنڈا
0: بڑا. چھوڑو ان باتوں کو ان پختوں کے رہتی ہوں ورو دانگا
3: جی. وہ
0: خیال سات رہے مانشان اور حالات واقعات خریدی
3: بس خریدی جی بس جی پروگرام زبردست آوان دے خخ پورے زبردست جی مزیدار پروگرام دے جی بس شاعری دی زبردست نظم پورے زبردست جی سچی کام
0: نظام خیال سات رحمان شاہ ڈیر زیادہ مننا وعلیکم السلام داؤ منصر رحمان شاہ بڑے دونوں کے بعد یاد کیا ہے بھائی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم مبارک شاہ صاحب
0: جو ڈر ضرورت تھی زنگیا پخیر علی سنگے
4: سنگے جلدی خیر جی
0: خیر دے اللہ کرم دے روح اللہ خدے
4: خیر دے بالکل
0: پروگرام دے خوش شو
4: پروگرام ہو ڈیر مجھے در بندوری خدا کسا بانے لگن دا خپا شو میں یارا
0: دا ولی یار تا ولی خپا کی تا خو کڑے
4: نہ بس اسی میں لگا لگا سخت مدی دی
0: اللہ خنور سنگھ ہی ٹھیک ٹھاک ہے
4: جی بالکل بالکل
0: گاونڈے میں اور تھا کنا
4: سنگ جی
0: ہم کلی والے میں اور تھا
4: پروگرام تو
0: نہ ہاں ہاں ہاں بس سلام ہوتا ہوا ہے ہاں
4: جی بالکل بالکل
0: زن خیال سے آتا ہوں چاہتا دعا سلام
4: بس ٹول
0: وعلیکم السلام وجہ السلام ان امشا بھائی سنگ پروگرام ڈیر زیاد کھولے دے ہرائم د سوابینا امشا بھائی دعا شیرون رو آیا پلیز تاسوتا او حذیفہ ارمان بھائی تا السلام وعلیکم السلام ٹھیک ہے دیز پزور نہیں بولے ویسے کھولے دو شیرون رہتا ہوا برو چنگلے سم خکل چنگلے کے سم خکل باران دے اور گتا سلام برو سنگے تنہا ام دا چنگلے نا پلیز نن خپلا مینی سٹوریو کا اور گتا استانا مخ کے میں اکڑا خا وی سلام عمران خونیم بل میسج راغلے دے ہائے بل میسج راغلے دے اگین اروش خان میرے پاس تم ہو سر جی دا ڈراما زما اس ہم دا اس ہم گورما تھا ڈیرا فیوریٹ دا مہوش جینے تو دے پکے لگی سموکڑا اوکے ڈیر سے آتا میں پلیز پلیز مامو میسج شامل کر السلام علیکم مامو سنگھ پروگرام سم خشت ہورین دا گندف نے مینوال دا سلام وعلیکم السلام سلام سنگ ڈیر خکول شو دا کرا ستاسو پشانت خکول شاعری راتو کا می عائشہ علی فرام امبار اور گتو سلام بھائی متسم بلائم دانشم دا بنیر دا ابو ذر اظہار دا سلام وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی خکول تابندا ایم ستاسو سوچ تا سلوٹ تابندا اڑے رضیات بنا نا کولی نم دیرے خواب ایم شاہ سر سنگ ایت پروگرام سم نائس تے جلوے موسم ہم سم زبردست زما سسٹر پروگرام ہو رہی سلامون کے سلامون کیچ کا خانی جلبی والے جلبائی کا غزڑے سم پکوڑا کی دمر گرمی دا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سوک دا کم زیرا
5: سنا اللہ خبر کوم جی کلا بٹنا
0: ارے کہ سنا اللہ تو سنگا مختش ویارا
5: بس جی سکے کل نہ کرا
0: ہاں کہ سنگا متلی وی ا مختبلا پس
5: پتہ نہ لگی جی نو اس دا نہ ہر شیر شیو دی جی بیار سارا
0: نا وی ا مختبلا پپو کو نہ منی کی کس ہوئی
5: پتہ نہ لگی جی نو اس منگا
0: ہاں متلو ہمرا نے رجو ارے کہ تم بوڑا شو نیا گرے کی رسپی نہ لگے مائیکل جیکسن تقریباً 150 سال جوان کوما اگر 50 تم نہ رسے تو خوارا جز زکن رضوانے کسی رہتا ہوں
5: رضوانہ ہی بس کسی بس آگا رضوانی ہوا گا ٹیم وجی آس ٹیم کی ملنگ شاہ باہر رہا ہوتے ہونو
0: علا اگا نور رکھو گوڑتا ہو رہا سو ملنگ شاہ چی کم کسانو کا نا عمر والا خطول ملدی کا نا
5: امیر دل خان جی سے اللہ دی بخیر
0: اللہ دی بخیر اللہ دی بخیر
5: اغا نمانے رہی اغا بل نمرانے سے دیا تھا
0: نمونہ مونگ نہ میری گی یارا انسان نہ نہیں رہی گی نمونہ رہ نہیں رہی گی
5: بس سبا کے جی تھا خوب مست مارگو سب زور شو آڑے شکر جی
0: سو خکولی وقتا جهیزونو بایچی خلکو لکول
5: یارا باز اوس آقا مینه نیشتی جی خلکو کنه مخی پر ایڈیو که بازه مونگ روروالی و خوروالی دیره تکڑا و جی چه پچا بسرالل نو آقا تا پورار سمیلاوی دل جی
0: دا خبر آقا
5: اوس با مونگ آقا رو جی باز کور که کور گوری نو هر سڑی تا کور که دنبانه تیم نی نو بیاسی بار راو زی نو بار پڑو چاہتا ہی نه جی
0: نو بس تاسو مینه ختمه شه زه خو مغه شان تیما و مغه شان رازم پروګرامونه کو مغه آواز می دی مو مغه انداز می دی ما کې غوم چینجز نه راغلی بل اوس پلار روانو ما نو سوچ می کوله جړه را لمه مبارک شه ته ټول مر ریډیو کې بس ته څه کنه پرې د داسې زونه خلک تا نه خلک په شاشو نو ته دلته څه کې داسې جړه شان ته را لمه زه غوټ چاریم نشم کولې آرام مان د کړي جمع کړي مان دی ځان می گاډي مان دی غستې موټر سیکل ما ځان نه غستې نو زه بس کوم زما خو بچیم زلمی نشته هغه ځواني مې خلکو ته تیره کړې ده نو مطلب دا دی پر ریډیو کې مطالعه سو کلپ نه درکې پله ریډیو کې مغه مینه پاتې نشور تل دلته څه کې ثواب یې کې ډیره دی چولې ده
5: بس
0: صحیح خبره کې جیتو صحیح نه کې چې سړی لرګي ونی سي کنه صحیح خبره کې تاسو په شاشوې زما چې یو برډې وا نو اوس هغه برډ ایم نه مناو ما یو برډ ایم مناو کړ چاره له کیک م رونړو غلی شانتې منډه مې کړ کیک مې روړ هغه مې کټ کړ او په دوی مې وخوړو او د چې زما به برډ ای وسنه الله وی زما کیک په کټ کې عبدالناصر وی زما کیک په کټ کې هغه دروغجن سینو مسجد دروغجن غباړي هغه وی زما کیک په کټ کې خا مامیګانو به کیکونه را لېږلو زما کیک په برډ ای کې کټ کې ما داسې چل ما وکړ داسې ټول په شاشو
5: پتا نه لګی جنو
0: برابر شو خلک
5: بس ما تاسو ته سوې جی ارې سړې بس نن سبا ځان ځاني شو جی نن له سته کاله مخکې قسم به کوم مینا محبت و مونږ به جی چې سهار به انګونه وي چا به موزو کو چا به ونه کو اوده به شو چې څوک پچې کوم ځانا چې په هغه ځای به اوده شو څوره خپل نه او یو ګورو سره هغه ټوله شپه دغه وپو جی سوی ورته هغه لاس کې چې پټک
0: پټه ګیټه
5: او جی سوره مزه به وجو خو بس چیلې بم په کله حال کې کله نه کله کله بم وخت را کړه کله شو کله شو
0: را شي جان وجه کور ته فون کې دوه روټه ما پخې ما بار خوړه
5: بس سبا کې جی
0: کنه
5: نو بس یوازې
0: په تاسو نه وی کور کې کو زول کور کې
5: ها جی
0: ته کم یو کور کې پیسے جمع کڑی مونگا بلاڈ سو مال چاہ عمر اعلان کڑی نہ جمع کڑی نہ مور لو کم مت باڑا بیا لاڑ سو مونگا ستا قاسم نشیت لے خبر آتا دروازے گٹی کا نا دروازه را ته یادوم نو لکه زما چې کم دغه دین هغه په 25-30 لک روپې روز غټي یو کس ماتې زو د پیسو ماتې چې تاو ته کله د پیسو وې د قرض کنه نو هغه به چې مړ زما خو نن عمره پس 2 کروڑ روپې دا چلو شو ول تر 2 کروڑ روپې کار مې روان کړې 2 کروڑ روپې راته په کار دي ماتې نه مړوي هغه خو ځل دروازه لګونه غټي نو ماتې خزه کال وته کو په سپیکر کې کاله وته کو او تی مال به پلان کی تاریخ پر اغه وته وای یقینو کې زما اوسم چې کم دی وله کر روپې چې کم دی پلان کی ته بندي ما وته چې وله کرو لګا غا مزدوران لمین دی ور کړي او تقریبا 7 کروڑ روپې چې کم دی اغه پلازا کې پاتې دی یورو بس ما ته داسې وکتل مې دا داسې کار دی کم انسان چې برابر شي بزغه برابر دی
5: بالکل جی حقیقت دی
0: نو بل داسې کار دی نو تام پشاش ویو
5: نو
0: مینا وما هغه خز سره ډیره زیاته مینه کو کوم چې ستا مور سره ډیره زیاته مینه کوي خیال یې ساتي
5: بس صحیح خبره
0: ډیره زیاته ټیم را سره کم دی
5: مبارک شه بھائی
0: مړه به سره کې کوم کنه یارا
5: بره کوم کنه جی خبره
0: جی ټیا
5: ګور هغه چې تا کوم خبره وکړه کنه زه نه خپل څنګه پټا کا فل با دی وې ګور ورتا
0: هل ته هغه چې بچاو سره سیا ورځي
5: بس سبا کې زمونږ ګور
0: نو تا ته چې ګور ماته جیمبال را یا شي سے گونڈے مونڈے
5: ناجیو دو گونڈے نے مجھو
0: نما دا پتا گونڈے گونڈے خدا صحیح در اللہ پامان
5: بس
0: مڑا بان کے دمانا چھتا پا جون کی دتا ماں پر کرے دے السلام علیکم
6: وعلیکم سلام
0: سوک دا کم زیرا
6: جانگیر خبر کم دا بام خیلو
0: جانگیر دا بام خیلو اگر دا جانا پہچانا آواز در یارا جہانگیر تو چاہ میرے درخ جانی جہانگیر تو ڈیر درخ نن بدل کٹ جوڑو موستاس پا مخ کے بے جوڑو ما بوتل امروڑو اب بوتل بیا چاپٹم پا کبال کے خرس کرتے جہانگیر پتا
6: بوتل سارا بودی اس بار اوکی بچ لرزو
0: نا بوتل آگے کبال لے ور کر بوتل امروڑو لورم دا کورا زوم ام دا کورا
6: نا صرف یو بوتل نمیلے کٹونا خوڑیر دی ماتا را
0: بوتل بر کبال نراوالو
6: نیشت رائی کی
0: ال تخل کے شراب سکیو
6: بس آگا چیلی خوی دیاد نگڑی کنا
0: نہ ڈیر مامی ڈیر مامی گانے میں نیا دے کا ہر وقت بیا خیر ہی کہیں واپس ہے نہ خز نو یار بس سنڈا تربا پوالی
6: آو بالکل
0: کہ خز پہ وہی دے سڑی بہت عمر سروالی بروالی کر دے دے
6: آو کنا بالکل بالکل سجد
0: کہ دا خز پہ دی دی بارے بل خزا کولا کدا خزی پی دی دیو گاونڈے بچا بنگڑی روڑا لا بہت بے مخز پی دی
6: نو بدر زم میں انشاءاللہ دکان تو بدر زم دیر جات دریا چھے میں خلا کا کم دے مڑا ڈاکٹر سے بلا بارشا بھائی سے ڈاکٹر دم
0: مڑا تا تا گناہ نشتا ثوابے کے ما تا خلق کری یو بوجے پلی دا بدر ولم اوس سے سوک دا سے پلا روانی مبارک شے تا بوجے چھو کہ دا غدا سے تیر شی نو ما ریل کے مال چاس دا پلو خبر نه کوم ستاره کټ هر سړی خپل وس باندې پړ دی کنه لکه ستاره کټ خبره کړی چې په بوتل کې بل کټ بندوم کرا صحیح ده بزا صحیح ده الله دې بوزا نور خیر پروگرام در باندې خو لګید
6: الحمدلله
0: شاعری وکړه ډیره مزیدار وکړه ډیره ښکلی شاعری دا کیسه و یار د ژوند کیسه و
6: ها کیسه و کنه خو وساو شاعری په شکل کې
0: و صحیح ده او دا خبره ده نور
6: نور خیر بالکل الحمدللہ زرم انشاءاللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ډیر زیات مننه کو جانگیر بھائی مونږ سره او مونږ آر جی جانگیر علی صاحب هم پروگرام اور ډیر زیات سنه چې بد پلګی دلی چې جانگیر د چانو میا دروغ جوړ زه ګور یار سمه سر خورته وایم کنه مړه د زمونږ ډیر مشره پروگرام اور ټوله مینوال السلام علیکم السلام په آر جی کې صرف ما زما جانگیر بھائی پروگرام اور جانگیر صاحب چې کوم دې زما پروگرام اوري نمانا نہیں گا وش السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی
0: سوک دا کم زینا
7: حسن خبر کم نمان لاس بابا جی
0: لکا حسن راغلی سا
7: نا جی بس درزم میں انشاءاللہ دے بڑی حسن کی وساد پروگرام کری
0: تو چی پون بن کنو بجاڑے کنا
7: انگا جی
0: چی فون بن کنو بجاڑے
7: بلے
0: لکا تالا بجڑا در شی چی دا کدا خدا سے چلے سوابی رانا پاتے داو دا خبر ہے نور حالات واقعات خدی تیرا کال لیٹ تکڑا میں کہا
7: کیا
0: ماشاء اللہ لکڑے تابے دار مل کر یہ دیکھا
7: نظر خیر مل گئے میں جلکے پڑی
0: ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سن نور خیر دے
7: نور دار کر

صبر کوم خو دومره نه چلی ونیشم اخر. راشا زماشا مجبورې باندې دی اورو لګي.

0: ان خلک بلاس کې قجوري درکی نو بیا باب زمزم وبوس کې نو ته به دومره تازه شي کنه چې ته به چې مړه بس روټه موټه مې نه خوړې نه وې دلته خار سم ملاوي کې خو بس پاتې شو جهاز بنماتي جهاز لاړ بل جهاز کې نه پری دي وی پاتې بشو اوس مې ماته وی چې اوس په بیا زو دا لا کور شو
1: کوم دی نه دا وې چې دغه یو خپل پاتې ولور ورکی ساده دوا ده پارا
0: سارا خور میں یاد اکڑا جہاز نہ
1: انا لاری لیکنو ما تا غری په خبره کړی
0: نه
1: الله دې پردوس ساتي زموږ خور واخا
0: امين امين امين ډیره زیاته مننه شکریا دا کوم خلا دې تاسو
1: ما ما ما جتا دا سلام مشه دې ما ما جتا دا ګنجر دې بایدا کوم نه اوم زکه دی وخت نشته
0: ها وخت نشته دا لا نشته
1: سلام او تاسو سلام
0: وعليكم السلام ډیره زیاته مننه جانس خان موږ سره ګور چې موږ سره په لار ما یو دې السلام علیکم پتا سوک مڑو شو ہاں سب جنا سوک خبر ہے کہ گپ لگے معشوم خلار کا خواہ راپا سے ڈیر زیادہ بنانا کو شکریہ ادا کو دنیا بنا کفایت شاہ گرو شمک سر پلان مانے سوکھتی رقم زینے دی او سویل غواڑ گرو بچوں سے پلان مانے سوکھتی رقم سے ندی او سیول والے ٹائم را سے رقم پاتے دے صرف ستا سو رپاری سارم خا ما بس رس پک او زبر نو زما خدا سر چا کال نہیں ملو شے پا 0938-2884-495 میں السلام علیکم سو کو ہیلو بڑا دس سنگ خلق تھی یار خلق وی راشو پروگرام بکو یقین ہوں گا بڑا بڑا تور کی دنیا نا سب ہوا یار وعلیکم السلام مامی سر خوی سلام کا بنج کا ما اورے دل زما دوستر کی پاگا کی نکا ٹوپے کی دی دو ستر کی جی کم دی پا 94 کی دی خسنگ گئی تا سخی یو دا خبر ده چې زکل په کوم ورځ مامیګانو به خبرو نه کو دوی بیا خفای چې موږ خو یې نه یاد نه کړو نن خو ملاوټ نه مې نه کو ها څنګه ایت اوسه خې وای کنه نظم اصل کې دا خورات د ودرو کسانو وي د خپل جون کې سو کنه ما و دې ورګه چرته وکم نظیر بس مالدار شی یار سڑے چ مالدار شی نہ جان رکشی یہ کیلو کرے پیسہ کدا سے چلی
2: بالکل
0: نہ دوا سلام کی خو ایف ایم تا خو ناراضی کرے ایف ایم تا ناراضی پوخ اگر وچ بس لاڑم بس لاڑم کرک کله په پټاګرام کې او کله په کرک کې او کله په ټانګ کې اوی تا دغلته نه پرې خوستم خلکو ترې اختیار خیالونه وي بالکل اللہ کرم نے امان اللہ سے پروگرام دے خوش ہو
2: ਖਾ ਖਾ

0: اوکے ڈیر زیادہ منانا کو شکریہ ادا کو یو دنیا منانا یو جہان منانا السلام علیکم استا سودا کی سر کم سے پیدا کرے کی سمے پیدا کرے نا حقیقت پہ ادا زما دا ٹول جون کی سرا کم سے پیدا کرے ایسا روپے ہونا کم زیر پیدا کرے دا السلام علیکم یار ٹوخی والا گورو بچی منگ سر پلان بانے سوکھتی زمگا ٹول آگا قسمت کرے سے سوکھ ٹوخی کئی سوکھ گلے کئی السلام علیکم سوک دا کم سے نا دا کم سے نا ہاں او نم دے سو بشیر ریشنا نو سم نم خوب خو دے تا بھائی نمو نم کاچو ویم تا بھائی نمو نا کاچو پردی نم دے خوستو نو بیا خبر ہے سان نمی خو دے کنا ریشما تا خو ریشنا یو مامی راتی مبارک شاہ تو یو دو کی سڑی نہ پری تھا پروگرام دے خوش ہو ریشما پروگرام دے خوش ہو ہاں ہاں سوکھ سوکھا ہو رہے نو یار ہی دے سوکھنا پردے مردے لگتی گی راڑا کی گی نا منگا بس ہو یار والے پا رہے کہ یار سے تو بولے ہو یار دے ہاں ہاں اس کو کمرے پردے مردے ہونا رکھے گی زما خور ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا گزار خیال ساته ها ها خو به مو مال خو ستاره غم خوب نه راځي او کې ډیر زیات مننه شیرونو خو اخر کې سلور 15 وای مخه استاد سره پاره به ټولو د پاره السلام علیکم السلام علیکم چې دا ټوخی دی عمر لپاره عمر هې کې السلام علیکم
1: مبارک شاہ بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک دکھم زینا
1: تاج محمد فرام گڑک پورا
0: تاج محمد پخیر آلے
1: پخیر تاسو پخیر آلے سیتم سنگ رکھے
0: خیر دے سنگ چلے پروگرام دے خوخ شو
1: پروگرام خوستا یوم نمس کو مخبس کار تاکے کلو لگی کلو لگی
0: دا کزر لار شما بیا بسکو
1: جی
0: دا کزر دیزے را لار شما تپوس نشتا نور حالات واقعات خدی
1: بچا جیتا بول لکتا او دغتا وے چ لکتا و مطلب بودی نو منگم لکتا سو گن تا کر د کبوری
0: خدی خا
1: تک منگم بیا دا سر شریکی کا خیری
0: صحیح صحیح مزه منگا غسر بورڈنگ پاتے نور کو تروانیو جہاز راری وس کی بس خی جو خا
1: ارادو چتا پکار دا نورو
0: بالکل لگا مطلب سوچ خپکار دے
1: خبر ناشکر انسان کے کم دے نو ناشکریت پہ یو آل کے نرٹی کا ویکریو ویختے دان دپا تا پوکشی دان خط خط تا خدے نمبر آور کے لکا انسان کے پخا لات کی نو دن پخا لات کی شکر استن پکا دے خدے تالا شکر ادا کول پکار دی
0: بالکل بے شکا
1: ہاں لکا دانر کے سخت رمان راشی نو بس خدای تعالی را نیر شی حالات کے بر خدای تعالی شکر و بات ہے
0: دا خبر ادا دا
1: ہاں سب دا دیر خبر خبر مکڑا و بس خواد آباد دا توتے و دعا
0: اللہ
1: پا میری قبول کا
0: آمین آمین آمین دیر زیادہ منانا یو دنیا مننه یو جهان مننه. او ما وی شاعری و د کوم خو شاعری رانم شاعری رانه پاتې شو ټایم را زره ختم شو یو 15 منټ مې پروډوسر نه اغستیو بس هغه ختم شو او

اول جنا پروگرام کې را سره ټیم لازې ساتونه چې کم دی مکمل ختم شو، یعنی کې زمونږ او ستاسو جدائی برازي. او دا جدائی چې کومه ده، دا جدائی ارزیدا والله دې په پخه جدائی نه راولي. صحیح ده، او ارزی جدائی دې راضی دې راضی دې راضی دې راضی دې. سلام آئی سنگ علامو خساتا رابی ٹوپی سے، رابی ستاسو میسیجو نہ پاتشو. شاہ جی لیٹ پورے شو اوکے درے شیرو نو آیا منگا اس نہ پری دی گیا چیم پخ کڑے دا چتا سو سکے مونگ با ہم زڑکی زان لپخ کے خا بائی ٹوپے کے باران دے رابی ٹوپے کے باران شو زان لا دے دا خیر او دا رحمت بارانو نو ورے. اڈیر زیاد ہے مننا گورو ٹولی مینہ والو چا چا یاد کرو داغی ڈیر زیاد ہے چا خاموشے سر بوری دو داغی ہم ڈیر زیاد ہے مننا زڑا میں نے کی بانہ مانے جوڑوں میں خوب بس ایک نہ ایک دن جانا پڑتا ہے بھائی، سبھی کو جانا پڑتا ہے.